Almachtige God en Hemelse Vader, Heere, al die eer, lof en aanbidding kom U toe vanmorgen. Heere, ons sê vanmorgen vir U baie dankie vir hierdie voorreg, Heere. Dankie Hemelse Vader dat U ons deur 'n onbekende nag gedra het, Heere. En dankie Hemelse Vader dat U ons vanmorgen wakker gemaak het. Dankie Heere my God dat ons 'n nuwe dag kan aanskou en kan ervaar. Dankie Heere vir U genade oor ons vanmorgen, Heere. En Vader, my gebed is vanmorgen, Heere, my God, dat U vanmorgen in elke woning sal instap vanmorgen, Heere. En ons vra dat U vanmorgen U self sal openbaar, Heere, vanmorgen, net soos U wil vanmorgen. In die naam van Jesus Christus, raak elke hart aan vanmorgen, elke gedachte. En help ons vanmorgen om gefokus te wees op U, Heere, my God, en op U alleen. Lei ons verder, my God, hier die Heilige Gees. Word U verheerlik, Here, in Jesus wonderlike naam.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Teresa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jan Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Hartelijke goeiemorgen, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, E-stem in die paradijs en natuurlijk bij die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken, grijp die oomblik aan of seize the moment. Baie welkom op hierdie sondagochtend, dis die 29ste. Nie die 29ste is een baie belangrike dag in my lewe. Is die 27ste September 2026 en ons tyd is so 9 minute oor 5. Ons groet u van waar u ingeskakel is wereldwijd op www.edenfm.co.za. Dan in die Kannaland 97.9, Hesekwa 87.8, Nuisnaplet gedeelte van de Kreeks as ook Kranshoek 99.7, Klein Karoo 103.6, Unendale 98.1 en natuurlijk langs die kus 93.8. Dis ons opvangsgebied en maak dan van my verskriklike trotse aan omroeper of aanbiedster van hierdie radiostasie. So ja, luisteraars, dankie dat u vir ons gebid het. Ons het dit gemaakt, dis sondagochtend en soos ek altyd sê, dis die dag wat die Here gemaakt het en ons moet verkies om ons te verbly in hierdie dag, want hierdie, die dag is nie vir ons beskore nie. En is ook nie een recht vir een van ons nie, dis een absolute voorrecht, want Abba Vader het gedink daaraan, om nog een dag by ons leven te voeg. Nou, ek is vanochtend een roos wat omring is dier doorings. Dit is so mooi gestel, nie, maar ek is vanochtend al vrou in die atelier, en is 3 manne, so kyk jy nie, ek is beskerm. met my in die atelier natuurlijk, Pastor Malcolm de Jager, my collega, vriend, neef, hulp, alles wat hier is, en dan het ons vanochtend een splinternieuwe prediker, Prophet Bevan Ray Prinsloo, en eindelijk het ek hom nie geken nie, maar eindelijk ken ek hom. So ons is baie bevoorreg om 'n profeet, ek dink is die eerste keer wat ons het al 'n profetis gehad, is die eerste keer wat ons in Mosselbaai 'n profeet het in die huis, en ek is opgewonde, ek hou van van profetiese woord. So ek gaan geleentheid, o, dan keer Pastor Christiane ook saam met ons. So ek is opgewonde om te hoor die woord. So Pastor Malcolm, hartelike goeiemôre en welkom terug.
1: Hartelike goeiemôre, Sister Debbie, Pastor Christiano, Profeet Bevan Ray, amper sê Cameron,
0: Prinsloo,
1: wat een voorrecht om vanochtend onder die woord vanochtend te kan sit. En ons gee aan die Here die eer vir een geleentheid soos hierdie waar ons weer eens nuwe bloed kon in Christus te Debbie. En ons prys die Here daarvoor, want ons ouers moet nou een kant toeskuiwe, dat die jongens kan inkom. En ook in ons streek, baie, baie dankie vir julle wat die heel week luisteraars was, en ook die seën van die Here op u, speciaal vir vandag. En asseblief, al die enige stippes, jy gaan nie vandag na die huis van die Here toe, staan op, trek aan, en gaan na die huis van die Here toe, sodat u weer pitkos kan kry vir die week wat vir ons voorlê. Sister Debbie, afsluiting dag 7.
0: Baie dankie Pastor Malcolm. Prophet of Profeet Bevan, absolute voorreg om u vanoggend hier te hê. Baie welkom by die span en dankie dat u ingestem het. Groet ons luisteraars.
2: Geagte luisteraars, ek begroet u vanmôre daar die oorwinningsnaam van ons Here Jesus Christus. Ja, dit is nie reg nie, dit is 'n voorreg vanmôre. Dis genade vanmôre uit die hand van die Here uit. En ek is dankbaar vanmôre om saam met u te kan wees, geliefde luisteraars.
0: Amen, amen. Luisteraars, ja, u is ook welkom om met ons te kommunikeer deur vir ons 'n boodskapie te stuur. Ons WhatsApp lyn nommertjie 060-505-2693. 060-505-2693. Kom ons hou dit kort, ons stemnotas nie langer as 30 sekondes nie, en as jy dringende gebed benodig, dan kan jy ons gebedslyn kontak by 073-18-555-66, 073-18-555-66, en een van ons intercessors bid saam met jy. Ons gaan vir ons eerste musiek breek, en as ons terugkom, dan is die profeet reg om ons te bedien, en ek is opgewonde om te hoor wat die Here vanoggend vir ons wil sê. Geniet die breek.

0: Geagte luisteraars, ek het vanmôre kort bemoediging vir u vanmôre. En ons skryf vanmôre die skriflesing in Eksodus hoofstuk 14 verse 13. Die Bybel sê hier, maar Moses het vir die volk gesê, moenie bang wees nie, staan stil en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Want die Egiptenare wat julle vandag sien, sal julle nooit weer sien nie. Prys die naam van die Here. Die tema vanoggend, geliefdes, is staan stil. Prys sy wonderlike naam. Nou, geliefdes, om in konteks te verstaan hoekom Moses hier die woorde gespreek het tot die volk, moet ons gaan in die geskiedenis en ons sien ook dat hier die volk was voorheen slawe in Egypte. Nou, hulle was onderdruk, hulle was verneder, hulle was in armoede, verskillende pyn en lyding wat hulle moes verduur. Baie was selfs doodgemaak. Maar geliefdes, ons word bemoedig deur die woord van die Here in Psalm 50 verse 15, waar die Here sê, roep my aan in 'n tyd van nood, ek sal jou red en jy sal my eer. Prys die naam van die Here. Ons sien ook in Eksodus hoofstuk 3 verse 7, waar die Here vir Moses hierdie woorde sê, hy sê, ek het die ellende van my volk, wat in Egipte is, duidelik gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawe drywers, het ek gehoor, ja, ek ken hulle lyding, prys die naam van die Here. Nou, geliefdes, die volk van die Here, het die Here aangeroep, en die Here het hulle geantwoord. Die Here het die uitkoms vir hulle gebring. En kan ek vanmôre vir iemand sê, wat in 'n soort gelyke situasie is, dat Jesus Christus is gister, vandag en tot alle ewigheid, as hy dieselfde. Ja, geliefdes, hy verander nie. Dit is ons as mens wat verander. Dit is ons as mens wat daarvan hou om rond te beweeg. Maar dan sê die Here, daarom sê die Here in Genesis hoofstuk 3 verse 9, moes die Here roep, mens, waar is jy? Omdat die mens nie op sy plek was nie. Maar die Here bly getrou, geliefdes. Die Here ken u lyding. Die Here sien die storm en die Here sien wat teen u kom vanmôre. Daarom, geliefdes, moet nie bang wees nie. Staan stil vanoggend en roep aan die Here en die Here sal u antwoord. Prys die naam van die Here. Kan ek ook vir iemand sê vanoggend dat die gawe of die blessing van die Here is nie altyd toegedraai in die skenkpapier wat u verwag nie. Kom, ek gee u 'n voorbeeld. Baie bid vir reën, maar is kwaad vir die modder. Prys die naam van die Here. En daar is mense wat ons weet wat modder en nog ander materiale gebruik, geliefdes, om huise te bou. So in ander woorde, wat vir u lyk soos 'n vloek of wat vir u lyk soos 'n probleem, is vir iemand anders 'n blessing. Prys die naam van die Here. Ons sien in Johannes hoofstuk 9, dat daar was 'n man wat blind gebore was. Die disippels vra vir die Here, Here, wie het gesondig? Het hierdie man gesondig of het sy ouers gesondig oor die situasie waarin hy was? Maar die Here Jesus antwoord in verse 3, hy sê, maar dit het gebeur sodat die dade van God aan hom geopenbaar kan word. Prys die naam van die Here. Nou, geliefdes, baie verstaan nie hoe die Here werk in sekere situasies nie. Wanneer ons kyk na Lazarus in Johannes hoofstuk 11, hy was 4 dae dood gewees, maar dit moes gebeur sodat die mense kon sien wie Jesus werklik is en die mag wat hy het, geliefdes. In Johannes hoofstuk 11 verse 15, sê die Here vir sy disippels, en ter wille van julle as ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Prys die naam van die Here.
1: Nou geliefdes, daar is dinge wat die Here moes toelaat om te gebeur, omdat baie mense wil nie bly in die perfekte wil van die Here nie. Baie besluite maak ons as mens dikwels sonder om die Here eerste te raadpleeg. En wanneer dinge nie uitwerk nie, omdat ons eie emosies volg, dan verwag ons die Here moet onmiddellik intree. Maar sy woord sê vir ons duidelik, geliefdes, in Spreuke 3 verse 5 en 6, vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weer, en hy sal jou paaie reguit maak. Prys die naam van die Here. Nou geliefdes, hy moet dit toegelaat het, sodat hulle kan besef dat hulle het die Here nodig. Hy moes dit toelaat sodat hulle die Here kan leer ken, sodat hulle vertroue aan hom kan wees. Prys die naam van die Here. Nou geliefdes, baie kere moet die Here hierdie dinge ook toelaat, sodat issues, sodat sonde wat so weggesteek word, geopenbaar kan word, en sodat u die hulp kan kry, sodat u die bevryding kan kry wat u so nodig het, geliefdes. Daarom sê die woord van die Here, Lukas 12 verse 2 en 3, daar is niks bedek wat nie openbaar sal word nie, en niks verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom sal alles wat julle in die donker sê, in die lig gehoor word, en wat julle vir mekaar in die slaapkamers, in die oor fluister, sal van die dakstoepe af verkondig word. Prys die naam van die Here. Nou geliefdes, wanneer ons kyk na die Israeliete, en ons kyk na hierdie volk wil hulp hê, geliefdes. Hierdie volk wil verlos word. Maar dan sien ons in Exodus hoofstuk 13 verse 17, ons sien dat die Here verlos hulle uit hul omstandighede uit. Prys die naam van die Here. Ons sien ook in Exodus 14 verse 11, dat hierdie volk het nou begin memoreer oor waar hulle was. Hulle sê vir Moses, is dit omdat daar geen grafte in Egypte is nie, dat jy ons saamgeneem het om in die woestijn te sterf? Wat het jy ons aangedoen deur ons uit Egypte uit te lei? Here, wees ons vanmôre genadig. Dieselfde volk wat gevra het om verlos te word, is nou dieselfde volk, geliefdes, wat spyt is dat hulle verlos is. En baie kere, geliefdes, wanneer u uit 'n storm uitkom, of wanneer u uit 'n gevangenis uitkom, moet Romeine 12 verse 2 plaasvind in u lewe. Die Bybel sê, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Prys die naam van die Here. Daarom, geliefdes, wanneer baie praat, dan klink hulle soos die storm waarin hulle was, of hulle klink soos die gevangenis waarin hulle was. En al is dit so hartseer om te wil hoor, geliefdes, maar baie verlang na hul verdrukking, baie verlang na die kettings waarin hulle was. Daarom sien ons baie kom uit tronke uit, geliefdes, en nie lang buite nie, dan is hulle weer binne. En dit daarom sê die woord van die Here vir ons in Exodus 14 verse 12, dat die volk sê vir Moses, laat ons met rus, sodat ons vir die Egiptenare kan werk. Dit is immers vir ons beter om vir die Egiptenare te werk as om in die woestijn te sterwe. Geliefdes, daarom moet die Here baie tot stilstand bring en tot stilstand roep vanmorgen. In Johannes hoofdstuk 4 verse 23 sê die Heere vir ons, daar kom echter een tyd, en dit is nou dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. Prys die naam van die Heere. Nou geliefdes, dit is wat die Heere begeer vir ons. Ons is gemaak om die Heere te eer. Prys die naam van die Heere. In die koninkryk van God is daar nie gebondenheid nie. Fisies lyk baie dalk losgemaak, maar geestelik nog in kettings. Baie breek, maar sukkel nog met verskillende addictions. Dan sê die Heere vir ons in Openbaring 3 verse 1, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy lewe, maar jy is dood. Prys die naam van die Heere. Geliefdes vanmorgen, die Heere is die kenner van die harte, en hy is die toetser van die nere. Noem hier die vandag a intervention, a ingryping vermoorde, wanneer u sonder a licensie bestuur op die straat, dan stop die verkeersbeamte vir u. Nou lang genoeg, geliefdes, hardloop u weg van die situasie, lang genoeg, soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, hardloop u na persoon, van persoon tot persoon, vir a oplossing, maar die woord sê vanmorgen, staan stil, kyk na die Heere vanochtend, geliefdes, prys die naam van die Heere, die Heere het die verlossing in sy hande, halleluja, prys die naam van die Heere. Daar is iets vanochtend wat u verhinder om u alles vir die Heere te gee. Daar is iets vanochtend, geliefdes, wat u groei in die Heere verhinder. Daar is iets wat u besluit te beïnvloed vanmorgen, geliefdes. Miskien moet u mense vergewe. Miskien moet u vergifnis gaan vra. Miskien moet u uself vergewe. Miskien moet u gehoorsaam word aan die opdrag wat die Heere vir u gegee het. Die Heere wil vanochtend die onkruid verwyder. Hy wil vanochtend die dat onwortel wat nie van die Heere af is nie, geliefdes. Daarom sê die woord van die Heere vanmorgen, staan stil en aanskou die verlossing van die Heere wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Prys die naam van die Heere. Die Egiptenare in u hart, geliefdes, in u lewe, dit wat u terughou, daar die bitterheid, daar die verkeerde begeertes, kan alleenlik verwyder word, as u die Heere sal toelaat. Prys die naam van die Heere. Kyk wat sê die Heere vir Moses, in Exodus 14 verse 15, hy sê vir Moses, wat roep jy na my? Praat met die Israeliete, so dat hulle verder trek. Prys die naam van die Heere. Die Israeliete moes luister na die woord van die Heere in die mond van die profeet. Hulle moes saamwerk om die verlossing te sien en te ervaar. Ja, geliefdes, dit kos 'n stap van gehoorsaamheid vanoggend. Geliefdes, om die verandering te sien in u lewe, laat die Heere toe vanoggend dat hy werk waar u nie kan nie. Vertrou die Heere vanoggend dat hy u kan losmaak vanmorgen. Die Bybel verklaar vanmorgen dat daar is geen verlossing sonder bekering nie. En dat sê die Heere vanmorgen in Johannes hoofdstuk 8 verse 36, as die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle werklik vry wees. Prys die naam van die Heere. Die Heere wil u help, geliefdes. Daar is baie wat vanoggend wat worstel met die Heere, soos Jakob met die engel van die Heere geworstel het. in Psalm 42 vers 11, dan sê David, wat buig jy jou neer oor my siel, en wat is jy onrustig in my, hoop op God vanmorgen, plaas jy hoop in die Heere geliefdes, prijs die naam van die Heere. In Romeine hoofdstuk 7 vers 19 en 20, dan sê die apostel Paulus, die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek, maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Roep aan die Heere vanmorgen, geliefdes, want die Heere Jesus het vanmorgen die verlossing aan sy hande. Halleluja! Die Heere het vir die Israeliete deurgekom, geliefdes. Hy het 'n weg in die see gemaak vir hulle om oor te vaar, geliefdes. Die Egiptenare wat hulle geteister het, was verslaan, prijs die naam van die Heere, en die Heere kan vir u ook deurkom vanmorgen, geliefdes. Daarom sê die woord van die Heere in Psalm 46 vers 11, wees stil en weet dat ek is God. Staan stil vanoggend, geliefdes, daar waar u jouself bevind vanmorgen, want op u eie krag kan u dit nie doen nie. Roep aan die Heere, en hy sal u red vanmorgen. Ek sluit af met hierdie versie vanmorgen. Die Bybel sê in Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal verlos word. Ek herhaal, want elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal verlos word, en die Heere seën.

0: Wow, baie welkom terug luisteraars. Baie baie dankie. Wow, prophet, baie baie dankie vir die bediening van die woord. Dankie dat u toegelaat het dat Abba Vader u afsonder en die woord bedien wat u vanoggend moet bedien. En soms het 'n mens nodig om net bietjie te stil te staan om gisteroggend as Brother Petrus hier so en sy tema was Sela. Pause om weer te refuel. Om er een vanoggend sê die Here vir ons, staan stil. Mag die Here u seën, mag die Here u familie seën, sy goedheid guns en seëninge op oorvloedig op die lewe wees, die ministry waar u beweeg. Span my u tentpenne verder, want die Here gaan nog baie dinge doen. Dit profeteer ek vanoggend. Baie, baie dankie, weet ons waardeer en baie welkom weer eens by die span hier van Mosselbaai. Luisteraars, ons woord het vanoggend gekom uit Exodus 14 vers 13. Nou ek moet dit sê, die skrifte wat aangehaal was en in al die skrifte saam was 20 skrifte.
1: Halleluja.
0: So, u kan my maar op 'n ander geleentheid vra om vir u hierdie skrifte deur te gee, want dit is baie skrifte, maar as jy mooi geluister het, het hy nie 'n woord gespreek sonder om 'n skrifverwysing te gee nie. En dit sê vir my baie van u. Baie, baie dankie, prophet. Die tema was staan stil. En prophet het gepraat van die volk wat in verdrukking was en hulle het God aangeroep. En die Here het hulle lot kom verander. Die Here het hulle gehoor. En soms het ons nodig om net bietjie stil te staan. En in die naam van Abba Vader aan te roep. En net so kan God ek en u ook verlos vanoggend. Dis nou as ons wil verlos word. As ons wil verlos word, want soms wil ons nie. Ons het mos 'n wil van ons eie en God is 'n gentleman. Hy gee vir ons die keuse om so ons het 'n keuse, maar ek dink ons is en u het dit genoem, ons is gemaak om hom te eer en om hom te aanbid. Dis hoekom ons geskape is. Daar is niks wat die Here nie kan doen nie. Daar's niks wat hy nie kan doen nie. Hy kan alles doen. En daar is wat ek nou gesê het nie. Ek nog nie die mekaar raak. Kom ek en u wees maar nog net gehoorsaam aan God se opdrag wat hy ons gegee het. Kom ons beweeg in God se wil. Ons kry soveel baie woord elke oggend op hierdie program. En word ons verander deur die woord wat die Here vir ons gee elke oggend. Baie van ons luisteraars is elke oggend ingeskakel. Ons is elke oggend opgewonde om te hoor, maar word ons verander. En ek dink die is die seisoen wat die Here die kerk in sy geheel roep om bietjie stil te staan. Kom ons staan stil. Kom ons dink na oor hoe ons God aanbid. Kom ons dink na oor wat ons beteken in God se koninkryk. Staan stil en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir ons gaan bewerk. Kom ek en u staan stil. Mag die Here sy woord seën tot ons harte en mag ek en u verander word deur die woord. Ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe wat ons ontvang het. Hartlike goeiemôre Suster Debbie en span ingeskakel en na wagting vir die woord. Was goed om u gister te sien. Dit kom van Suster Natasha Oosthuizen. Dit was goed om u ook te sien met daardie pragtige sonneblomgeel rokkie wat u aangehad het. Iets mooi gelyk Suster Natasha, altyd soos altyd. Okay. Môre Suster Debbie, Pastor Malcolm en Prophet. Dankie Prophet vir die bemoedigende boodskap. Dankie Sis Debbie en Pastor Malcolm en al die predikers vir 'n geseënde week. Dit was geseën om julle te geniet vir die week. Mooi en geseënde dag vir almal wat ingeskakel is met baie liefde van Suster Essie en Uncle Baba. En nou wat gaan dan nou met my in? Dankie Victor aan jou boodskap. Ek dink ons gaan seker nog kry. Dan het ons 'n stemnotetjie al vir oggend 11 minute oor 4 ontvang. Wow.
2: Goeiemôre Suster Debbie, as ook Pastor Malcolm en prediker. Net sien mense vir om John Johnson en Ella Rich hier in Robertsdale op sy 78ste verjaardag. Mag die Here hom rijklik seën op hierdie dag en mag sy ja voorspoed ken. Baie dankie. Want pikkel jy het jyre versnelheid.
0: Baie dankie. Goed om te weet, jy is so vroeg op die muur. Goeiemorgen allemaal in die atelier. Geluk en seënwense gaan vandag in 'n spesiale sister, Rachel Robertson, wat vandag verjaar met 'n mylpaal van 105 jaar. Wow! Ons is so trots op jy, Gods rykste seën op hierdie spesiale dag. Dit is die dag wat die Here gemaak het, sien later, dit kom van die St. Andrews Vrouwenbond van Riversdale. Ele moet vandag, Makiti, jou 105 wil gedoen wees. Sjoe, sister Rachel, mag die Here u seën, en wow, ek sal lyk om te gesien het, hoe lyk sister Rachel op 105 jaar. Sjoe, ja, die Here moet my ook so oud laat word. Hartelike goeiemorgen, sister Debbie, pastor Malcolm en prediker. Vanochtend is ons weer eens dankbaar vir ons hemelse vader, vir ons uitgespaarde levens. Dankbaar vir nog een genade kans om ons oor op te maak. Baie dankie vir die weekse opofferinge en vir die geseende bemoedigende woord. Dan wil ek net geluk sê aan die volgende persone met hulle nuwe levensjaar. My eie skoonma, Anna Simon van Melkoud van Tuin, om John Jansen en Elaine Piper, Gods rykste seën, goedheid en gins en baie gesonde jare op hul verjaarsdag, mag ons hemelse vader hulle nog vele jare spaar. Goeiemôre ook aan al ons pragtige anties en tannies, manne van die Here en die hele opvangsgebied met baie liefde van Jacques Windvogel. Baie dankie en veilig wees almal. Jacques, bietjie lang, maar ons het dit gemaak, nee? Dankie, Jacques. Voorbidding, môre net voorbidding vir oma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gesondheid, vir antie Soos en oom Koos Herandien. Eradin, Ivan en Jackie Eradin, vir Ant Moegie en Omani Hofman, vir Nelly Hofman, Johanna en Alfred Nameka en ook vir die bekend en onbekend, en dit kom natuurlijk van Benny van Riversdale. Dan het ons stemnota weer, hartelike goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, allemaal in die atelier, waar kom vir die woord. Ek wil net vir my babetje dochter, Poos, uit Jambo, baie geluk sê op haar verjaardag. Hy gaan nog vele jare waar wees. En sy met die kind blij wat sy is. En dit kom van Mariette Tuneri van Sierberg. Een mooie en gesiene sondag vir allemaal.
0: En dankie vir u ook. Baie dankie vir die geseende week. Ons het dit gemaak, net genade, Maureen en Johannes van Gaza. Dankie Maureen vir elke dag sy boodskapie ook. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil. My skuld en die horing van my heil, my rotsvesting, ek roep die Here aan, wat lofwaardig is, en my vyande en van my vyande word ek verlos. Psalm 18 vers 3 tot 4, dit kom natuurlijk van broer Martin Luther McCock van Mosselbaai. Ons is stemnota van Antie Lena. Hartelijk goeiemorgen, Antie Lena.
3: Goeiemorgen, sister Debbie, morgen, Pastor Malcolm. Morgen, ons het prediker, ek wil groet, morgen. Voor TJ het gister sy verjaardag gevier. Oma Lena is baie trots op jou. En ek hoop jy geniet die dag verder. Ek wil groet daar oor aan die Mary Moeman. Pastoor Leon Schuit, onze stagebestuurder. Ek groet jy dan.
0: Dankie, Antie Lena. Geseende dag vir u ook. Goeiemorgen, sister Debbie. Baie geluk aan Irene Kannemeyer en juffrou Rachel Robertson op hulle geboortedag. Mag hulle vreugdevolle geseende dag hê. Ons gee hulle Psalm 23. Hulle moet die dag geniet. Dit kom van Charlie Tomlin, Fiona Tomrik en Vernon. Goeiemorgen, sister Debbie. En vraag asseblief sterkte aan ons as Bridgeton UCC Brigade, wat vandag bevorder raak as officiere en NCO's. Wens elke een ook een geseende dag toe vanaf Sarah May. Dan sien die brigade, is al vroeg by die stoppe gewees. Goeiemorgen, sister Debbie, pastor Malcolm en prophet en pastor Cristiano. Ek is ingeskakel na wachten vir die woord. Dankie vir julle se harde werk van die week. Mag God seëninge altyd op u, hulle se lewe is. Almal moet een geseende dag het en veilig wees. Sluit my en my familie in by die slotgebied en dit kom van Marien Mene van Blanco. Dan het een stemnota. Goeiemorgen.
4: Hartelijke goeiemôre, Debbie, Bram Jacob, ons gastspreker. Julle is hartelijk begroet, baie dankie vir die weekse opofferings. Jy begroet vanmorgen al onze maatjes van A tot Z, wat vir jare nie wil sê, dankie vir baie geluk. Wat familie en die dota persoon en baie sterkte, en dan vir ek voorbeding vir ons siekers ook, self my oma Trey Willemse ook, op wachten vir die woord, en ek kom met baie, baie liefde, van Teens Willemse.
0: Daar sy Teens, mooie dag vir jou. Morgen op hierdie sondag, Sister Debbie en Pastor Malcolm en Profeet Bevan Ray van en Pastor Christiano, afwachtend op die woord. Hoekom kan die Pastor Christiano Engelse groet? Op die woord en baie dankie vir die weekse opofferinge, Sister Debbie en Pastor Malcolm, en aan al die predikers wat ons voedsel gegeet vir ons siele. En dan vraag voorbeding vir allemaal wat verjaar en aan hierdie wat by oopgrafte sal staan vandag. Gegroet is my gemeente AGM en Marichel en aan Launa en Nelson Maria Brits. En aan my, en aan allemaal wat ingeskakel is, die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Gronde, dan krys 4 koppies koffie en 4 custard slices met 'n drukkie, 'n soentjie en 'n high five. Dankie. Elmarie, baie dankie. Ek is oor 'n custard slice. Morgen is de Dips en Pastor M, as ook Pastor Christiano van Rooyen en Profeet Bevan Ray Prinsloo. Welkom in my woning, vreugde, vrede en voorspoed vir allemaal wie vanochtend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder en dit kom natuurlijk van ons eie Victor hier in Mosselbaai. Amen en veilig bly. Dankie Victor. Goeiemorgen, dierbares in die atelier. Wil asseblief voorbeding vraag vir my dochter wat morgen in die hof verskyn, die Here seën. Ja, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag, hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Dit kom van broer Patrick Telemakers van Oudtshoorn, dan sê goeiemôre. Bid ook vir ons March for Jesus vanoggend om 8 uur vanaf Toekomsrus met verskillende gemeentes en die gemeenskap tot by Bridgeton Methodist Kerk waar die Here ons mense vrede gee en ons veilig laat voel in ons Oudtshoorn gemeenskappe. Ek kan ongelukkig nie tot daar lees. Goeiemôre Sister Debbie, Profeet Bevan en Pastor Christiano ingeskakel, gebedsversoek en dankie sê vir die Here wat hy gister so moontlik gemaak het vir die Queens wat in Nysna op die Ben John kon gaan ry. Susan Barbie, Lucky Omis Annie Mimi. Ek en myself Merinda bid asseblief vir almal wat gister en vandag voor op grafte gestaan het sal we geniet die verskillende dienste by julle se kerke. Dit kom van Merinda van Mareka. 'N Geseënde verjaarsdag word juffrou Evie Josephs toegebid, Psalm 71 as ook 1 Kronieke 4 vers 10 en dan ook dieselfde geseënde verjaarsdag ook vir Anthea Prins. En ja, jylle moet lekker verjaar, Evie, langklas van jou geverjaar. Dat het ons nog een stemnota. Goeiemorgen.

0: Je dank je voor baby.
1: Dank je, mama Dina. Altijd lekker om van iedereen te horen.
0: Dank je voor je mooie kort. Morgen. Dat er zo speelt voor ons. En jullie gaan ons nu weer lekker zien, pastoor Mjalka. Je dank je voor baby, mama Dina. Waardeer hoor. Baba.
1: Dank je, mama Dina. Jammer dat ik nog interrap het. My mazel, my geskel het nou. Môre al die kinders van God, vra voorbidding vir my man Franklin Delpot, onthou God vergewe, maar mens nie, glo nie die Here van sy vrou Elsie Delpot, love you bye, sorry. Ek is my eie goeder. Goeiemôre geliefdes in die Here, hou my asseblief in gebed, geseënde dag vir julle. Goeiemôre aan al die uitverkorenes in die ateljee, halleluja, roep sy naam vanoggend oor Auntie Milla en Uncle Mike, wat nou ingeskakel is hier in Abbotsdale, van Desiree, seëninge oor almal. Môre Michael Human daar in die Mosselbaai Jeugsentrum, ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad, en jy moet jou vertroue in die Here sit, en al sal reg kom seën, jy moet 'n geseënde dag hê. Ons kan net dankie sê vir die Here, dat hy ons oor opgemaak het, dit kom van jou Auntie Teresa, Human daar van Willemore. Môre aan hulle in die ateljee, wat 'n woord, staan stil. Baie dankie pastoor, laat het so wees dat ek ook sal stilstaan, wanneer ek die Here nodig het, liefde van Auntie Dori. Dankie sister Dori. Môre sister Debbie Prediker en amal in die ateljee, Kaboeks en sy prachtige vroukies ingeskakel. So vrou, ons oor is by die radio, geseënde dag aan almal. Pastor Malcolm, vandag Eason.
2: Goeiemôre, Pastor M, sister Debbie Prediker, ek groet u in Jesus naam. Baie dankie vir Gods woord, geseënde dag, liefde Darlene Ben. Dankie aan u hulle, sister Debbie, pastoor M, vir julle opofferings. Vir die week, ek glo die week se woord en preke was vir my bedoel. Dankie daarvoor, liefde Vanessa, Fouché, Aris, uit Oudtshoornheid. En allemaal wat van gister en vandag by oopkragte gestaan het, weet God is die trooster. Geluk aan my buurvrou, sister Joni Kibedo, met 70 jaar van lewe. U is speciaal vir my, ook aan my niggie, Miranda Jantjes Abrams in Riversdaal, met haar 80 jaar plus van lewe, liefde. Van Melde Jacobs, Oos in Mosselbaai. Goeiemôre, Pastor Malcolm en Sister Debbie, dankie vir julle opofferings vir die week. Mag die Here u seën, en dit kom met tonne liede van broer Elsje Wayne en Doreen. Môre, Millerien en Des, julle is gegroet in Herpes.
1: Dit was deel dat sê, môre aan die Millerien, ja, Prophet, can you do the closing prayer? Kan u vir ons afsluit, asseblief?
3: Vader, ons dankie, Heere, my God, vanmôre, dat ons vanmôre in die teenwoordigheid kan wees, Heere. Waar die gebed van my hart is, dat u hand sal uitstrek vanmôre, na elke persoon vanmôre, waar ook hulle mag wees vanmôre, Heere, in die naam van Jesus Christus. Vader, ek bid my God, Heere, dat u ons vanmôre sal toemaak, Heere, met die kostbare bloed in die naam van Jesus Christus. Heere, ons kanselleer vanmôre die jaloesie, ons kanselleer die sigte vanmôre, ons kanselleer elke demonic assignment teen die kerk van die Heere, in die naam van Jesus Christus. Heere, ons bestraf vanmôre elke hindernis van die vijand in die naam van Jesus Christus. Ek verklaar vanmôre dat elke vloek verbreek is oor ons in die naam van Jesus. Ek verklaar dat elke demonic stronghold neergewerp en vernietig is vanmôre in die naam van Jesus Christus. Here, breek vanmôre die kettings oor die volk van die Here in die naam van Jesus Christus. Ek wil bid vir bevryding vanmôre, Hemelse Vader, aan elke persoon wat vanmôre worstel, Here, wat vanmôre gevangene is vanmôre. Here, breek die kettings oor hulle gedagtes vanmôre, breek die kettings oor hulle lewens vanmôre in die naam van Jesus. Ons verklaar bevryding vanmôre in die naam van Jesus Christus. Here, daar is die wat siek is vanmôre. Here, ons verklaar genesing in elke siek liggaam vanmôre in die naam van Jesus. Ons verklaar volkome herstelling vanmôre in die naam van Jesus Christus. Here my God, ons weet wat die dokter sê, maar ons weet, Here my God, U het die laaste sê, Here. Father, we believe your report this morning, Father, and Here ons bid vanmôre

0: dat u sal werk, Here, waar ons nie kan werk vanmôre nie, Here, in die naam van Jesus Christus, Here, daar is die vanmôre, Here, wat al nou al geruime tyd aansoek doen vir werke, maar Vader, ek bid dat u hand sal uitstrek vanmôre na hulle toe, Here, en ek wil bid dat u deure sal oopmaak vir werke vanmôre, in die naam van Jesus, ek vra dat u vanmôre in elke huishouding in sal stap, Here, waar die koskaste leeg is vanmôre, wil ek bid, Here, dat u die voorsiening sal bring vanmôre, in die naam van Jesus Christus, Vader, ek bid dat u saam met ons deur die dag sal gaan, Here, ek wil bid dat u met ons gaan en bly, ek pleit vanmôre die bloed van ons Here Jesus oor elke voertuig vanmôre, in die naam van Jesus Christus, en ek kanselleer vanmôre die ongelukke, Here, in die naam van Jesus Christus, Vader, ek bid dat u saam met ons sal gaan, Here, in Jesus wonderlike naam, Vader, word u verheerlik, Here, in Jesus naam, Amen.
1: Amen, Amen. Prophet, is daar contactnummerkie vir ons luisteraars, as hulle u wil contact?
0: Luisteraars, ek kan my contact op 060-454-3259. 060-454-3259.
1: Baie dankie, Prophet. Luisteraars, baie dankie, dit was lekker om met u te keer. Danny B, ek weet, jy gee ons so paar secondes, nee? Ons moet oorskakel na ons atelier in Oudtshoorn, waar ons collega Danny B gereed sit met sy program. Luisteraars, dit was 'n absolute eer en 'n voorreg, en dit was baie lekker om saam met u te keer. Hierdie week, Pastor Malcolm, baie dankie vir u getrouheid. Dankie dat u altyd gewillig is vir die werk van die Here. Prophet, weer eens, baie dankie. Ek is so opgewonde oor u wat deel is van ons. Pastor Cristiano, ek waardeer u, my broer. Ek waardeer u, baie dankie. Dankie dat u Prophet vir ons ook gebring het. Luisteraars, ons is lief vir u. Hou aan, bid vir ons. U sien ons weer, u hoor van ons weer oor 4 weke. Aan my oom, Davie, onkel David Daniels, as ook Antie Lina Karelse, mooi aanster, ons bid vir u hele, en ons het gehoor, Prophet, bid die geneesende kracht van die balsam van Gilead oor u hele se lichame. Vanaf die Mosselbaai span, ek moet vir Jason ook sê baie dankie. Baie sterkte, ja, aan Jason Stanley, met die verlies van sy pa, collega, Jaycee. Stuive drukkie, mag die Heere vir julle deerdra in hierdie hartseer tyd. Luisteraars, tyd vir ons om oor te skakel vanaf die Mosselbaai span, sê ons. Shalom, tot 'n volgende keer. Baie sterkte aan die Molly en om Willie en die predikers van George, wat môre sal oorvat.
2: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
3: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.

Hey, maak my vry, die Here Jesus, maak my vry. Ja, Cover Me My Lord, gesing deur die Christo doen in my singers. En dan het ons, as God vir my, as wie kan teen my wees? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hartelike goeiemôre, ingeskakel by Eden FM, u stem in die paradys. En ja, dis altyd lekker om saam met julle te kan kuier, dis Sondag. En dis lekker, die Here is vir ons goed. Baie dankie daarvoor, Sister Debbie. En dan ook vir Pastor Malcolm en ja, die prediker prophet. Baie, baie dankie daarvoor ons. Van onze kant af wil ons baie, baie dankie sê. Vir al die opofferinge wat julle maak. En ja, dit is altyd so vroeg wat julle met inkom, joh. Ek sê altyd vir myself, jong. Ek het ook altyd nooit gedink, ek sal so vroeg, soms so vroeg roeg, soos die mense sê nie, maar daar is mense wat definitief moeite maak vir die dinge van die Here. Ja, baie mense maak moeite vir klomp goed en dit is goed om moeite te maak vir dit, ja, maar om so vroeg op te staan en te weet dat ek gaan nou dien, ek gaan bid dien, ek gaan saai en die Here is vir ons getrou. Vir die wat nog nie ingeskakel is, jy maak haas gaan na elke persoon toe of stuur 'n boodskap, sê hulle ingeskakel wees langs die kus by 93.8 Karoo 103.6 Kanaalan 97.8 Knysna Plet by 99.7 Hessequa by 87.8 en Uniondale by 98.1. Ja familie, julle kan ook ons volg op Facebook, TikTok, Instagram en X en dan kan julle ook vir ons gaan na ons webtuiste, dis www.edenfm.co.za. Of jylle kan gaan na my.edenfm.co.za en gaan luister online, stuur vir die mense wat dan ook bykie in die Kaap keier of waar ergens keier, wat die opvang zet die, laat hulle bykie na die wifi toe gaan en dan bykie sit daar op hulle phones, op hulle slimphones en laat hulle ingeskakel wees hier op EdenFM stem in die paradijs. Die eniekie vir ons WhatsApp mense wat miskien een WhatsApp wil stuur, stuur het vir ons gerust na 060-505-2693, dis 060-505-2693. Ja familie, en ja, dit is altyd lekker om te weet dat ons kan keier, ons kan lekker gesels, die Here is vir ons goed, en ja nee, ek weet dat, is hier nog mense wat ingeskakel is, maak asseblief toch as om ingeskakel te wees. Jy is ingeskakel op Eden FM, stem in die paradijs met die program Power of Praise, elke sonoggend tussen 6 en 7 saam met my, Danny B. Niemand anders as onze eie Jalvira Standele nie. Na Jesus. Hey! Hey, Jere!

0: Ja, familie ingeskakel op hierdie FM stem in die paradijs en dis leek om saam met u te kan kuier. Ek roep na Jesus, Elvira Standele. Ja, familie, die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons goed en ek sê vir julle vandag, ja nee, dis altyd lekker om saam met julle te kan kuier. Die Here gaan vir ons, jy, die Here gaan vir ons 'n ding doen. Ja, nee familie, ek het 'n paar boodskapies ontvang, die enetjie sê, bid vir ons, ons maats, vir Jesus vanoggend vanaf 8, vanaf toekomsrus met verskillende gemeentes en gemeenskap tot by Bridgeton Methodiste Kerk, dat die Here ons mense vrede moet gee en ons veilig laat voel in ons Oudtshoorn gemeenskappe. Kan u asseblief hierdie versoek op radio plaas? Ja, nee, ons doen so, dit word gereël deur die Methodiste Kerk van Bridgeton, deur Werner, Jonathan en Bonita Tele Marcus. Baie, baie dankie daar vir die boodskap, dit is niemand anders. Goeiemorgen meneer, meneer Monay Pietersen, baie dankie vir die boodskap, die Here seën vir u en ja nee, mense, maak seker dat julle dit nie gaan misloopie vanoggend 8 uur van die toekoms, vanaf toekomsrus, gaan na gemaats word, met die verskillende gemeentes en die gemeenskap tot by Bridgeton Methodiste Kerk. So ja, die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou, daar is nog mense wat omgee vir hierdie dorp. Ons gaan soms direct na ons WhatsAppies toe, die enetjie sê, goeie morgen, Denny B, jy moet een mooie en geseende dag hee, warm bly, sterkte aan sy en Stanley en die familie, groete Cyril en Cyril, en baie, baie dankie vir die boodskap. Jason, collega, baie sterkte daar vir jy en die familie, en ja, somtijds dan verstaan die mense en ons, ek sê altyd vir die mense dat, ek het al pijn ervaar van verskillende goed, maar as het kom by die afsterwe van een geliefde, joh, familie, dit is nie lekker nie, so ek vertrou die Here en ek weet dat die Here saam met u en die familie is, en ja, ons vertrou dat die Here altyd by julle sal bly. Die en ek sê, morgen broer Denny, deurgedra, ek is op soek na een lied of koorkie. Morgen broer die, deurgedra, baie dankie, die Here seën vir u, ja nee, ons weet die Here is een God van nabij. Die en ek, hartelike goeiemorgen.
1: Morgen Denny die, baie dankie vir die moeder, dat die vanochtend vir ons gaan op die tafel sit hoor. Ons waardeer jou, Denny B. Mooi dag vir jou, Mama Dina.
0: Baie dankie, Mama Dina. Altijd ingeskakel, mooi en geseende dag vir Mama Dina. Ook, ja, nie familie, Mama Dina, ons eie Mama Dina. Denny sê, morgen, Denny B. Ek is ingeskakel en geniet jou program, want as die Here vir ons is, wie kan teen ons wees? Geniet jou dag, kom van Brother Canalo van Proefplaas. Baie dankie, brother, die Here seën vir u, en ek weet, die Here is altyd een God van nabij. Ja, nee, die enetjie sê vir ons, goeiemorgen, Denebie, wil net vanochtend my meer gevoel gee aan die Breinders gesin met die jin gaan. Kom eens kyk, goed, daar enetjie weer. Ons gaan gewoon net vinnig over kyk. Goeiemorgen, Denebie, wil net vanochtend my meer gevoel gee aan die Breinders gesin met die jin gaan van hulle moeder, Margaret Breinders, mag die Here julle versterk in die dag wat voorlê, baie sterkte van Auntie Dorothy Erasmus en haar kinders, baie sterkte. Baie dankie daar vir die boodskap vir die familie, en kom ons luister wat sê die ene keer. Hartelike goeiemorgen.
2: Hartelike goeiemorgen, Denny B. Ja, jy ingehaak en ingeskakel, jy het een prachtige, reënerige Riversdal. Denny B, ek glo en vertrou dit gaan goed. Denny B, wil ek vanoggend baie geluk sê daar aan my skoonma Anna Simon en die kant van Melkwood Fontein, as ook oom John Johnson en die kant van Riversdal, en dan ook my bestuurder Eileen Pype wat vandag verjaar, godsrykste seun, goed het in guns op hulle nuwe lewensjare en mag op haar vader hulle vele jare spaar, baie liefde, Jack van Vogel, goed gaan op veilig wees.
0: Baie dankie, brother Jack Windvogel, ja nie, alipadai, die kant van Riversdal. Die ene keer sê, morgen meneer Lekkerman, wil net vir die Themba Celte in Oudtshoorn sê, hou moet speel vir hulle die lied, morgen sal die son weer skyn van Elsbie Delport, baie lief vir julle. kom ons kyk, ons gaan definitief, ek gaan definitief kyk of ons hom het, en dan gaan ek kyk om hom in te, soos mense sê, in te squeeze. Deniekie sê, goeiemôre Deniebie, ek is bly om u in my huis te hê, dankie vir die woord, ek wil net vir al my Eden FM maatjies sê, hulle moet 'n geseënde Sondag hê, speel asseblief, God sorg vir die mossie, dit kom van Pietie van die Ara, mooi Deniebie, Pietie, ons het ongelukkig het ek 'n ander playlist, so ek sal hom moet oorsit na vir volgende week, want ek dink verlede week het ons hom ook gespeel, so ja, die playlist verander verskriklik baie, so ja, baie dankie vir die boodskap. Kom ons luister die ene keer, hartelike goeiemôre.
3: Môre, Danny B. Ek wil net vir jou sê, baie dankie vir jou opofferinge, vir sister Debbie en pastor Malcolm, om te predik het. Dan groet ek my seun aan die kant van Albertinia, en vir Sylvie en haar gesin. Dan groet ek sister Manisha daar in Rosemont. Sister Manisha Moos, geseënde dag en almal baie lief vir julle. Goeiemôre Danny B, ek wil ook net vanmôre vir Jason sê, baie sterkte Jason met die heengaan van jou papa, en mag die Here in julle reëlings wees, en ons glo en vertrou, alles sal goed afloop Jason. Sterkte daai kant, nee, môre mama Dina, môre aan Intia, en ook môre aan my eie sister.
0: Baie dankie Antelina, baie dankie vir die boodskap, die Here seën vir u en baie dankie vir die omgee hart wat u ook het. Eden FM, goeiemôre.
4: Hartelike goeiemôre, brother Danny B, ingehak en ingeskakel. Wow, dis 'n pragtige koel oggend hier in Mosselbaai. Ja, ons is deurgedraai, ja, sterk op pad werk toe. Ja, vanoggend wil ek baie geluk sê. En sister Johnny Kibudu wat gister 70ste verjaarsdag gevier het, brother Danny B. En Antie Marina, ja, jy is in die kant van Rivers, wat haar 82ste verjaarsdag gevier het. Goedheid en guns op die lewe. Adam Senior Burgers, Antie Lene, Mama Dyna, Antie Lies Kamfam, Antie Millie, julle eers maar vanoggend. Hartelike groet, jy het 'n pragtige Mosselbaai, baie liefde en sien van Elzoen en Dori.
0: Baie dankie daar, brother Jalzo en Cameron. Ja, nee, altyd lekker om u stem te kan hoor en almal te kan hoor wat die vir my die boodskap is. Dienetjie sê, welkom op hierdie Sondag oggend, brother Danny B. Maak my los, Here, sodat ek 'n lekker mens vir ander gegroet is. Almal wat ingeskakel en dankbaar vir God wat dit goed gevind het om ons wakker te maak. En dit kom van Elmarie in die metrogronde. Dankie. Baie dankie Elmarie. Die Here seën vir u. Ja, nee familie. Die Here het vir ons wakker gemaak. En ons is op sy wakker maak. Lysie, daarmee stem ek saam. Deniekie sê, môre sê Deniebie ingeskakel uit Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Luister lekker aan jou program. En jou lekker koortjies kom van Annelies Dolf. Mooi dag Deniebie. Baie dankie Annelies. Die Here seën vir u. En baie dankie dat u ook altyd ingeskakel is. Kom ons luister na so koortjie Efesiërs 6. Kom ons luister aan hom en dan gaan ons sommer weer na ons WhatsApps toe. Die Here seën vir u ingeskakel op Eden FM e-stem in die paradys.

0: التوتوبيس
1: خلكر ازاي ازاي بيدي يرا بلي يعني يا فاميلي انكس كاكلوب ايدن اف ام اي ستيم ان بارادايس دي تيت ستاب سوما ليكا ان ايك ات غسين دا دي اسو يلا بار واتسابس waar die besig is. Oh mense, dis besig, dis tamelijk besig. Kom ons kyk om van hulle gou te lees. Môre pastor. Oh, môre pastor Denny, I claim it, I receive it. Baie dankie daarvoor daai. Môre pastor Denny, ek's ingeskakel en geniet die geseënde koortjies wat my krag gee vir die dag. Miriam Menia van Blanco. Baie dankie Miriam, die Here seën vir u. Ja, baie baie dankie. En die enetjie sê ook vir my, môre bro Denny, wat 'n pragtige dag ontvang uit die hand van God. Dankie vir lekker sang. Amen, Ma Sarah. Ma Sarah, baie baie dankie vir daai boodskap. Die Here seën vir u. Môre Denny, wie wil net my dogter Anishka my gelukwens met gelukwens waar sy vanoggend bevorder word as warrant officer. En ook aan my sister se kleinkind is het Darwin Erasmus as staff sergeant vanaf Sarah my. Hey, die mense word bevoordig vandag. Familie, die Here is geseën. Baie geluk daar saam met die kinders wat vandag bevoordig gaan word. Ja, dis warrant officers en sergeants. Die Here seën vir u vir daai. Hartlike goeiemôre.
2: Hartlike goeiemôre, Mr. JB. Welkom hier in ons woning. Altijd so lekker om u gesondig in ons huis te kan hê. Sterkte aan Jason Stanley en sy twee verwante familie met die verlies van sy vader. En baie lekker om aan die program te kan luister. En dan, jy moet een mooie geziende dag hebben. Dus kom ek baie, baie liefde van Kleens vir ons. En een baie dankie aan sy Debbie en paas en Nathan vir die week. Wat vir baie sy parkoos het hulle vir ons kan bedien het.
1: Hi, baie dankie dat Teens, baie dankie dat u ingeskakel is. Langlaas van u gehoor, maar baie, baie dankie dat u ingeskakel is. Met die enekie sê, met die selfde asem wil ek net vir Lollies en Sally sê, hulle moet een geseende sondag. En dit is van Pietie van die Arra. Baie dankie Pietie daar vir die boodskap. Kom ons luister na die enekie, hartelike goeiemôre. Nee, daar is niemand die, die boodskap is blank. Die ene keer, mornings brother die ingeskakel wil net vir Maggie, sis Esther en sis Anne, sê jubel voor die Here, hy sien julle raak. Geseende dag aan almal, Desiree van Harpersdale. Baie, baie dankie daar vir die boodskap, sister Desiree. Die Here seën vir u. Die ene keer, hartelike goeiemôre.
3: Hey, goeiemôre, Denny. Goeiemôre, vir oggend groet ek arme, wat ingeskakel is, ja, my familie, kinders, vriende, WhatsApp, maatjes, Eden maatjes. Denny B, dan wil ek ook net sterke sê aan Jason, met die jonge nava en sy pa. Ons dink aan hom in hierdie tyd van hartseer, en dat kom baie liefde van Johanna. Van Wijk het paard Deen. Mooi en geseende zondag vir Alma. Dankie Deene.
1: Alipad uit paard Deen uit die jaar die Heere seën vir u. Baie dankie daar vir die boodskap. Hartelike goeiemôre.
2: Goeiemôre Deene B. Ek is ingeskakeld en luister lekker na jou program. Seënwense aan jou as vir my Eden FM en WhatsApp maatjies. Mooi dag verder van Victor uit die prachtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
1: Alipad uit die prachtige Mosselbaai. Victor, baie dankie daar vir die boodskap. Die Heere seën vir u. En ja, u moet ook een geseende dag. En hartelike goeiemôre.
4: Goeiemôre, Denny B. Welkom in my huis. Altijd so lekker om aan jou te luister. Ek wil net sê sterkte vir Jason Stanley. Meneer Ingham van sy pa. En ook my niggie, dan wil ek my ons noem vir Anna Marema, sy is zie haar bijna. Baie sterkte aan die familie. En vir allemaal wat nog met oop verrast voorstaan, baie sterkte. Wat God gedoen het, is wel gedaan. Een mooie en een lieve dag voor al my familie, jou familie, allemaal sy familie. Niemand is uitgesluit. God sien jou raak vir wat jy vir ons doen. mooi en een lieve dag voor mijn Eden maatjes. Baie liefde, julle eie Auntie Poppy.
1: Onze eie Auntie Poppy, baie baie dankie daar vir die boodskap. Die Heere seën vir u en ja, Auntie Poppy, die Heere is vir ons genadig. Hartelike goeie môre.
0: Môre, môre Danny B, mooi en geseënde Sondag. Ja nee, ons moet die volle wapenrusting aantrek as ons staande bly.
1: Amen.
0: Bezig met die kospotte en voorbereiding te tref om kerk te gaan. Geniet die koortjes, jy het lekker saam in die kombuis en brouwers van Oudtshoorn.
1: Baie, baie dankie, alle paarie uit Oudtshoorn uit, en baie, baie dankie die Heere seën vir u. Dienetjie sê, môre Danny B, welkom in ons huis. Dankie vir die lekker koortjes, my kos is al klaar gekook. Die Heere seën jou met baie liefde, Sister Essie en Ankel Baba. Baie, baie dankie dat jylle altyd ingeskakel is, en baie dankie dat jylle luister aan Eden FM. Die Heere seën vir u. Dienetjie sê, môre broer Danny, dankie vir die geseënde program, bid vir ons nagmaaldiens vanoggend by AGS Berrydale. Geseënde dag, Francina Jonas uit 'n lekker nat Berrydale, baie, oeh, dis lekker as het nat is, familie, oh, dan wil jy net in a sleep mode ingaan, maar die Heere seën vir u, mag u somme lekker, lekker warm wees, die kan. Dan is daar nog so enekie wat vir my sê, môre wil net sê, te sê, aan die Vaas familie, wat hulle seën, Monei aan die dood afgestaan, en aan, in Rosmo, van die Apollos familie, in Rosmo, van die Apollos familie, die Apollos familie wat daar net sterk te sê, daar vir die Vaas familie, met die ingaan van hulle seën. Die Heere seën vir u, en ons weet dat die Heere altyd daar sal wees, en dat God altyd een God van nabij sal wees vir julle. En julle moet onthou dat die Heere is vir ons altyd een God van nabij. Die ene keer van Marleen Steenman, sy was nou donderdag saam met my op die verhoog gewees, hier in Oudtshoorn met die gospelfeest wat hulle gehad het, o familie, die Heere was vir ons getrou, die salving en alles, baie dankie daar vir die organiseerders Rockefeller Productions wat vir ons die geleentheid gebied het, hier in Oudtshoorn en dan is daar nog een feest wat afkom vanaf donderdag die 1ste tot en met die 4de Oktober, die Love Oudtshoorn Festival, en ek hoop en vertrou dat al die ministers daar gesien gaan word, wat so lekker dien vir die Heere. Die eniekie, vir almal wat nie weet, dat God by julle is, he. Vir almal wat denk dat, oh, die Heere het my verlaat, maar alleen stuur van al die pad van Oudtshoorn, wat vir ons sing, dag na dag.

0: 103.6 FM Stereo.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Wil jy bou soos 'n pro, maar jy is nie seker oor wat jy nodig het en wat het gaan kos nie? Neem beheer oor jou projek met die hulp van Cashbuild se Bill of Materials wat jou kundig sal lei. Kies uit 20 gratis en betaalde voorbeelde vir teëls, plaveisel en opknappings. Koop ook jou huisplan en ontvang die Bill of Materials saam. Kry 'n uiteensetting van al die produkte wat jy nodig het in 'n oogwink. Besoek cashbuild.co.za en bou slimmer met Bill of Materials. Cashbuild.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood Ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: tyd is pas de Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Eis die waarheid. Eis die lewe.

0: Hartlike geseënde môre van ons kant hier in die George Ateljee. Ja, u is gegroet vanoggend in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus. 'N Hartlike geseënde môre.
1: En 'n geseënde môre dierbare. Ja, lieflike oggend vanoggend, of dit nou reën of nie, dis it's all good when Jesus is in your house.
0: Ja, hy is in die huis vanoggend. En langs die kus is hy natuurlik ingeskakel by 93.8 FM stereo. By die Karoo 103.6. Hesekwa area 87.8. Kannelat 97.9. Nuisna en Plettenberg Baai area 99.7. En Uniondale 91.1. 'N Hartlike geseënde môre. Ja, dan wil ons ook 'n spesiale groet gee vir Suster Janet of Janet Wagner in die kant van Oudtshoorn. Mag die Here vir u magtig deurkom daar in die kant van Oudtshoorn. Ja, dan ook 'n baie sterkte aan ons tegniese bestuurder en ons kollega,
1: ja.
0: Mr. Jason Stanley. Ons wil vir hom sê baie sterkte met die heengaan van sy vader en ook sy gesin. Mag die Here vir sy gesin ook versterk. Ja, en ook die breë familie. Dit is vir Mr. Jason Stanley,
1: sterkte.
0: Ons kollega hier by die Assel, by die Eden FM radiostasie. Ja, en natuurlik as u nêrens heen het om te gaan volgende Sondag die 4de Oktober, ja, dan nooi Kingdom Time u uit na die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Dit is nou Sondag 4 Oktober. As u nêrens het om te gaan nie, kom maak 'n draai daar by Pakkelsdorp gemeenskapsaal Sondag die 4de Oktober, né? Nee, en kom ervaar die salwing van die Here en maak die volgens die vers wat sê 2 Timoteus 1 vers 6, maak wakker die genadegawe van God wat binne in jou is. En dit is nou volgende Sondag, die 4de Oktober, in die kant van Pakkelsdorp. Dit begin 10 uur tot 12 uur toe. Almal is hartlik welkom.

0: En luister wat sê in 1 Korintiërs 2 vers 9.
1: Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het.
0: Ja, vir die wat hom lief het, het hy 'n weg voorberei. En a kingdom time wil vanoggend met die deel om van die wee wat God voorberei het. In die eerste weg daar kry ons in Johannes 14 vers 2 tot 3.
1: In die huis van my vader is daar baie wonings.
0: Oh yes.
1: As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is.
0: Ja, luisteraar, Jesus bevestig dat hy vir ons 'n plek voorberei het. So dierbare, alhoewel Jesus sy disippels verlaat het, het hy ook gegaan om vir ek en u 'n plek voor te berei in die huis. Waar?
1: In die huis van sy vader.
0: Halleluja. Dierbare, daar is 'n plek klaar voorberei, man. Hallo? Daar is vir u 'n plek voorberei. So daar is 'n veilige, permanente, ewige tuiste vir ek en u waar daar plek is, dierbare, vir elkeen. Jesus se dood en hemelvaart. Ja. Hierdie aksies van hom baan die weg oop tot en na God vir ons. En Jesus beloof dat hy weer sal terugkom. Dierbare, he, daar is hierdie plek voorberei. En dan sê hy, dis nou sy wederkoms. Natuurlik, om sy kinders te kom haal. Jy sien, die doel van die weg is dat sy kinders kan wees vir ewig daar by hom waar hy is. Ja, daar is 'n plek klaar voorberei. Hierdie voorbereidings, né, is wat klaar daar is. Jesus is die weg na hierdie voorbereidings.

0: Lennon, kyk ons na 'n tweedens, 'n tweede weg of 'n tweede voorbereide weg, né? Daar in Psalm 23 vers 5.
1: U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders.
0: Hey.
1: U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor.
0: Ja, kom ons kyk, wat is hier voorberei? Woe, dierbare, dit is eindelijk, het maak my opgewonde om te weet, hierdie goed is klaar daar. Is nie dat hy gaan dit doen nie. Nee, ons leef in die Nuwe Testament. Is, dit is klaar voorberei. Dierbare, daar is 'n tafel voorberei. En weet jy waar? Voorberei teenoor in die midde van ons teestanders. Wat beteken dit? Daar is vir u 'n tafel voorberei. Dierbares, dit beteken God sorg vir u en vir my en hy gee vir u eer midde in probleme, midde in uitdagings, midde in swaar kry, midde in moeilike tye, midde in aanvalle, midde in vyandskap, is daar 'n tafel voorberei. Die tafel wat God vir u voorberei het, beteken dat, u sien, al gee die seun of dogter of man of vrou of 'n vyand dalk, gee vir u dat die, al kry u of beleef u ewige opdrande, sien, gee in God nog altyd in die lewe, né? Is daar 'n tafel voorberei in die midde van die opdrande. U sien, dalk onder gaan u ewige uitdagings, maar ten opsigte van dit, in die midde van die uitdagings, het God 'n tafel voorberei, dat die vyande kan jou nie verhinder nie, om God se seëninge te kan ontvang nie. Is u nou by? U sal nog steeds God se seëninge ontvang, in die midde van die vyande. Ja, u maak my hoof vet met olie. Hey, in die antieke tyd het 'n gasheer, wanneer hy gaste kry, sy eregaste met geurige olie gesalf. Ja, dit was 'n teken van hart, sy hart wat hy uitstort, né? En van vir sy hartlike gasvryheid was dit 'n teken. Jy sien, en dit was 'n teken van eer, hy eer sy gaste en hy wil hulle genees, gesond hê. So, my dierbare, dit is die hoofvet met olie, né? So God wil ons genees hê. Hy wil ons genees sien. En hy eer u ook. Hy heg waarde aan u, né? En hierdie die tafel wat God vir u voorberei het in die midde van die vyande, is 'n bewys dat God u ken, dierbare. Hy ken u en hy neem u aan, en hy neem u aan met sy gees. Verkoop hy verkoop die siel, dierbare, u siel, en u beker loop oor. Die tafel beteken ook dat God se genade en voorsiening nie net genoeg is nie, hallo, maar sy voorsiening is om nie net te oorleef nie, hallo, maar oorvloedig en oorlopend. It is pressed down, shaken together and running over. Dis oorlopend, ingedruk. Hierdie oorvloedigheid. My beker loop oor. Jy, dierbaar, die voorsiening is oorlopend. In moeilike tye nogal. Ja, in moeilike tye sal God u nie net beskerm nie, maar God sal u in sy teenwoordigheid, ja, met vreugde. En met vrede. En oorvloed. Oorlaai. Hy maak my hoof vet met olie. Ja, my beker. Hey, loop oor. Ja, dat net daar kan ons die Here 'n lieflike prys gee. Kom ons gee hom 'n prys.

0: lieflijke prijs daar, hè. Dierbare derden. Daar is een klaar voorbereide weg, hè. Een weg wat klaar voorbereid is. Dierbare, dan spreken 3, vers 5 tot 6. Kijk hoe vervul Jezus die wee wat gemaakt zou worden in die Oud Testament. Jezus maakt het finished in die Nieuwe Testament. Hij maakt het klaar. In Spreuken 3, vers 5 tot 6.
1: Vertrouw op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paaie gelyk maak.
0: Wow. Ja, hy sê, ken hom in al jou wee. Dit wil sê, ek ken hom in sy wee en my wee. Ek ken hom in u se wee, wat u beplan, en dan sal hy sy weg, wat klaar voorbereid is, wat klaar gelyk gemaak is, sal hy vir u daar stel. Dit wil sê, ons moet hom ken in ons wee. Dit wat ons beplan, is ons wee. Dan sal daai weg, wat hy klaar gelyk gemaak het, broer, daai weg, wat al klaar gelyk is, sister, sal dan manifesteer as 'n gelyke weg in ons lewens. Amen. So hy sal u paaie gelyk maak. Dierbare, hy sê, God het 'n pad gelyk gemaak klaar vir u. Hoe het hy dit gemaak? Voorberei, dierbare. Hey, is klaar voorberei die pad. En nou sê hy daar vir ek en u, ja, al voorwaarde is dat u op hom moet vertrou. Daar is die geheime woord, ne? Vertrou met u julle hart. En nie net wanneer enige maklik in 'n posisie is van gemak nie, ne? En hy in enige gemaklike posisie is, nee. Laat vaar u eie beheer, dierbare. Moenie dink jy kan alles self ooit weer of op die eie oordeel staat maak nie, nee, dierbare. Hier moet ons versigtig lewe. Ken God in alles, ja, alles vir u pad om gelyk te bly, ne? Betrek God by elke besluit, man, dierbare. Ons gaan nie ons eie besluit te maak van nou af, want ons hoor vanmôre, daar is 'n pad, 'n weg, hy is voorberei om ons pad gelyk te maak, moet ons God in ons besluite inbring. Luister, elke besluit, ongeag hoe groot of hoe klein die besluit mag wees, nie, ne? In die daaglikse lewe, jy sien, dan moet ons hierdie aksie en hierdie wysheid moet ons aan die dag lê. Jy sien die belofte, as jy hom erken en gehoorsaam, beloof God om jou lewenspad gelyk. Ek meen, wie wil nou nog op en af, dierbares, in die lewe? Nee, hy maak het gelyk en regheid te maak. So kan hy, ek en u se pad, regheid gelyk maak. So jy kan u vrees wat jy gehad het, net die vrees, dierbare, kan jy nou verruil? Ja, somtijds kan mense in die huis vrees veroorsaak, ne? Daai vrees kan u nou vir die toekoms verruil vir rus en vrede. U sien, omdat God die pad vorentoe reeds, hy, die pad is klaar, dierbares. U sien, die Hy's klaar gelyk. Hy's klaar gelyk. Jy sien, en so sal hy jou lei, die pad gelyk hou.

0: Lieve dierbare vierdens, is daar ook een voorbereiding klaar vir ek en u getref? Daar in Jesaja 40 vers 31.
1: Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag.
0: Ja, dierbare, daar is die woordjie krag, hulle kry nuwe krag. Krag is dit wat nodig is om byvoorbeeld 'n kar te kan stoot of iets te kan trek met daai krag, né, wat jy het of 'n masjinerie het. Dis nuwe krag wat jy kry. Hy gee krag. So hy gee die vermoë om dinge te kan verander. Dis wat hy gee. Hy gee krag, is die vermoë om dinge te kan verander, né? Sterkte is byvoorbeeld die sterkte van 'n tou, né? Die tou kan die kar trek, so sterk is die tou. Maar die krag is om die kar te trek met die tou. Dit beteken krag is dit wat God gee om verandering in u woning teweeg te bring. Dis nou nie fisiese krag nie. U onthou vir Samson, dit was die Heilige Gees wat oor hom gekom het wat die fisiese krag veroorsaak het. So God gee Heilige Gees gevulde krag, heilige krag, en daai krag kan vermoëns verander of fisies of deur gebed. U het daai krag ook in gebed. U het daai krag in geloof. So dit is wat God vir u gee. Hy gee krag.
1: Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie.
0: Ja, so vers 30 en vers 31 dan, hè. So God het vir u sterkte voorberei. Jo, dierbares, kan jy net indink dat God dit klaar voorberei. Dis klaar daar, sterkte, suster. Ja, jy is sterker as wat jy dink, en in die geestelike realm. Ja, en hy het ook vir u krag voorberei. Dierbare, om op die Here te wag, vertrou, dit beteken nie om niks te doen nie terwyl ons wag nie. Nee, dit beteken nie ons doen niks nie. Dit beteken om geduldig op God se tyd en hulp te reken. In tye van nood, dan wag ons, want hy is daarie weg, dierbare, om dan vir ek en u daar te voorsien van sterkte. Halleluja. Hey. Oh, dis glorious. Dierbares, ja, jy sien, dit beteken om geduldig op God se tyd en sy hulp te reken in elke noodgeval. Ja, nuwe krag, sê hy, nuwe nogal. Jy, nuwe krag beteken dat God gee innerlike krag aan mense. Dis nou ek en u, hy gee hy innerlike krag, broer, wat swak en miskien moeg voel. Is dit dalk u vanoggend? Wel, daar is reeds sterkte vir u voorberei. En daar is krag, innerlike krag, deur God vir u voorberei. Om soos 'n arend op te vlieg en met sy vleuels. Jy sien, arende gebruik juis die winde. Né? Hy gebruik die winde om hoog bo storms te zweef. Ja, God help ons om uitdagings te oorkom. Hey, halleluja. Die voorbereiding van God sluit in hardloop en wandel, het ons gelees. Jy sien, sonder om moeg te word. Hey, hey, halleluja. Jy sien, dit is klaar voorberei. Hierdie sterkte, hierdie krag, teen die lang en uitdagende lewe, gee God u deurlopende, volharding. Ja, so dat u nie tou opgooi nie. Ja, prys sy naam.

0: dierbaar vyfdings. Daar in Efesiërs 2 vers 10 is daar vir ek en u 'n weg voorberei. In Efesiërs 2 vers 10.
1: Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
0: My jene dierbare, is God, is hy nie goed nie? Hy is mos meer as goed, man. Nee, beste God, ja, nee, die God wat lewe. Hy sê, ja, God het klaar vir u en vir my 'n voorbereide weg om in te wandel, en hierdie voorbereiding is die weg van goeie werke. Glory. Hallo, dis die weg van goeie werke. Om te wat? Om in te wandel. Kan nie glo, daar is goeie werke wat ek en u kan inwandel. Jo, nou sien, wat dit beteken is dat ons in geskape is. Ons is so geskape deur God, en dat ons waarde kom van God af. Hierdie goeie werke is bestem, en goeie dade is vir u en vir ons. Dis nie die oorsaak van ons redding nie, nee. Maar, dierbare, dis wel die gevolg van ons redding. U sien, omdat God het hierdie aarde vooraf, wanneer? Vooraf, ja. Vir ons gereed gemaak, voorbereide dade, goeie dade. Ons kan goeie werke doen, is klaar voorberei. Jy hoef nie te gaan soek waar, dis klaar voorberei, man, om in te wandel en in te leef. God het u met 'n doel geskape, met 'n heilige taak. U lewe het 'n doel in die vervulling van God se wil. Sien nie, u wat dalk 'n instrument bespeel om God te verheerlik, u wat dalk u stem met sang gebruik om God te verheerlik, of om sy woord te verklaar, daar is goeie dade vir u voorberei, en u moet net daarin gaan wandel. Ons kan maar net wandel, want die weg is voorberei. Watter weg? Die weg van goeie werke. Hey, halleluja.

0: dierbaar is, daar is 'n laaste of 'n sesde, 'n weg. Kykie na wat God vir ons voorberei het. Daar in Openbaring 22 vers 12.
1: En kyk, ek kom gou. En my loon is by my om elk een te vergeld soos sy werk sal wees.
0: Okay, dierbare, ons sien God het vir ons 'n weg voorberei van beloning. Hy, wonderbaarlik. Ja, God het vir u en vir my 'n loon, 'n beloning klaar voorberei. Hy, daar is vir u 'n beloning voorberei, suster en broer. Moenie die beloning mis nie, hoor. Jesus se koms is dus nie 'n leë belofte nie. Hey, die sin, my loon is by my. Die loon of beloning wat hy bring is in die eerste plek. Dis die volmaakte ewige lewe en gemeenskap saam met Jesus, en dit is vir ewig. Hey, halleluja. Ja, die getroue gelowige. So u volharding, dierbare, is nie te vergeefs nie. En ook om elkeen te vergelde soos sy werke sal wees. Dit verwys, dierbare, dat hierdie werke en u se werke waarmee u besig is om die Here te loof, né? Sy naam groot te maak. Ons kan nie sy naam groot maak nie. Sy naam is klaar die hoogste grootte. Ja, Jesus is the highest. We cannot lift him higher. Where to? Because God already gave Jesus a name above all names. Ja, ons kan nie die hoogste hoër lig nie. God het hom die naam gegee, Jesus, die naam gegee bo alle name. Hy is klaar die hoogste. Ons kan hom nie hoër lig nie. Hy is die hoogste. Halleluja. Nee, maar ons kan sy naam vereer en ons kan hom prys. Nou, daar is 'n totale dierbare en 'n regverdige oordeel. Dit is wat God gaan kom doen as hy praat van werke om te vergelde. Dat beteken daar is 'n regverdige oordeel op pad. Ja, onthou dit. Daar sal wees 'n regverdige oordeel. Né? Want ons werke gaan ons getoets word. En om elkeen te vergelde soos ons, dis nou ek en u se werke gewees het of dan nou is. Né? Ja, ek en u se dade, ons dade. Ja, en ek en u se lewenswandel. Ons lewenswandel. Ja. Dit is wat gaan bepaal en wat gaan wys waar ons, dis nou ek en u, se trou, ons trou en geloof. Ja, geloof werklik lê. Hey, ja, dierbare. Ja, geloof blyk uit 'n lewe in gehoorsaamheid van God. En dit kan so moeilik lyk. Maar dis nie ook nie maklik nie om God in geloof te vat altyd nie. Maar ons moet om vat in geloof. Ons moet God glo. Ons kan, as ons lief is vir Jesus, dan kan ons sy woord glo, dierbare. Hoe moeilik dit ook al klink, u kan hom vertrou. As hy sê, as ons dit doen, dan gaan hy dit doen. Dan kan ons dit maar doen wat hy sê ons moet doen. Want in geloof, dis 'n lewende woord, die woord lewe, dit beteken, doen ons wat hy sê, dan gaan ons kry wat hy sê ons gaan ontvang. So absoluut, moenie op ons eie insig staat maak nie, maar glo God. En glo dat wat hy in sy woord sê, is wat hy bedoel. Dis die voorbereiding, die weer wat voorberei is. Halleluja. Halleluja.

0: Yes, he is the way, the truth, and the life.
1: Ja, ons het aan die einde gekom van vandag se program. Nou weet ons ook dat hy, Jesus, hy is die weg. Jesus is die waarheid en Jesus is die lewe.
0: Yes.
1: U kan ons kontak by 082-69-888-07. Ek herhaal net weer, ek herhaal net die uitnodigingkie vir volgende Sondag, 4de Oktober, daar aan die kant van Pakkelsdorp Gemeenskapsaal. As jy nêrens het om heen te gaan nie, kom maak 'n draai, kom kyk wat het die Here vir u in stoor. Dit is nou 10:00 die oggend tot 12:00 toe. En ja, kom maak wakker die genadegawe van God wat binnein u opgesluit is. Dit is binnein jou. Kom maak 'n draai en kom kyk wat die Here vir u in stoor het. Dit is nou volgende Sondag, die 4de Oktober, in die kant van Pakkelsdorp Gemeenskapsaal. Vanaf 10:00 tot 12:00. En almal is hartlik welkom. Dit is nou die Kingdom Time span. Kom kyk wat die Here vir u daar kan doen by Pakkelsdorp Gemeenskapsaal volgende Sondag, die 4de Oktober. En almal

0: is hartlik welkom. Tot 'n volgende keer, as die Here wil. Shalom.
1: Ja, luisteraar, as ek jy weer sien, dan sien ek jy met die weg. Met jy weg. Die weg. In jy. Halleluja. Die Here seën, gaan met die weg. Hy is nog steeds in 2026.
0: Die weg.
1: Die weg.

0: Ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.
2: Motown bundles everyone's talking about.
3: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
2: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
3: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, and dial star 123 hash to choose your Motown bundle.
2: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
3: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
4: Die Laaf Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Hey Wayne, what are these Motown bundles everyone's talking about?
3: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
2: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
3: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, and dial star 123 hash to choose your Motown bundle.
2: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
3: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.

Baie hartlik welkom aan al ons pragtige luisteraars wat vanoggend ingeskakel is op die grootste gemeenskap radiostasie Eden FM, u stem in die paradys. Baie welkom aan almal wat besluit het u skakel vanoggend in op Eden FM. Baie dankie vir u getrouheid. Baie dankie vir u liefde, baie dankie vir u omgee as 'n Eden FM luisteraar. Die Here was vir ons baie goed die afgelope week en maande wat verby is. En ek weet, liewe luisteraar, dat die Here vanoggend so bereid is om ons te dra in al ons omstandighede dat hy elkeen van ons baie lief het. Vanoggend wil ek dankie aan die Here sê, dat ek en u, ons elkeen, op die wakkermaaklys van die Here was. Dat ons vanoggend nog in die lewe is, sodat ons die blye nuus kan verkondig, en die blye nuus vandag kan oordra, en dat ek die woord van God vanoggend kan aanluister. As 'n luisteraar wil ek dankie sê vir die Here dat hy ook vir u en die familie deurgedra het. En vanoggend is dit so 'n wonderlike voorreg om in u huis te wees en om vanmôre net vir u te vertel dat Jesus leef. Hy het opgestaan, hy het opgevaar. Hy lewe. Ek dank die Here vanoggend dat hy vir ons so goed is. Ek dank die Here vanoggend vir sy genade. Dank die Here vanoggend omdat hy ons raak gesien het in ons nood. Het hy vir ons voorsien. En daarom op hierdie Sondagoggend wil ek hulde bring aan die Here, want u Vader was vir ons baie goed. En ek wil vanoggend vra, Here, dat u ook hierdie program en al die programme wat in hierdie dag aangebied is en aangebied sal word, dat u elke program in hierdie dag sal kom seën. Dankie, Here, dat u ons deurgedra het. Dankie vir al ons luisteraars wat vanoggend, Here, hier met vakansie is. Ons luisteraars wat hier in die ronde is, wat bietjie gekom het, Here, om tussen die familie te wees. Ek bid dat u in hierdie dag elkeen van ons sal beskerm, sal bewaar en sal lei, en dat u ons sal neem en sal vir ons gee, Here, die begeertes van ons harte. Ek bid vanoggend dat u ons pragtige jong mense moet seën wat ingeskakel is. 'n Jong seun en 'n dogter wat besluit het, hulle wil vanoggend inskakel en luister na u woord. Dankie vir elke senior burger, elke ouma en oupa, elke een wat vanoggend, Here, moeder en vader, dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Dankie dat ons vanoggend kan bid vir almal wat eerste lyn werkers is, dat u hulle vanoggend ryklik sal kom seën. Ons bid vir ons verpleegsters, ons dokters. Ons bid vanoggend, Hemelse Vader, vir al ons mensies in die gevangenisdiens, die korrektiewe dienste, al die beamptes, broers en susters en families, dat u hulle moet seën. Dankie vir die brandweermanne en brandweervrouens. Dankie vir die sekuriteitbeamptes. Dankie vir al die petroljoggies. Dankie vir almal wat by die kettingwinkels werk. O Here, ons prys u. Ons dank u. Ons bring hulde aan u vir hierdie goddelike voorreg om vanoggend deel te wees van O Come Let Us Adore Him. Maak ons eerlik, Here, dat ons eerlik
die dank aan u sal bring. Want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Bid vir oggend vir elke gestremde, elke een wat ingeskakel is, Here, hulle wat sukkel om te loop. Ons bid vir jou my skeres, vir almal wat help. Seën vir oggend hierdie program. As ek dit vir oggend bid in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekpreek.

Liewe luisteraars, as jy nou net ingeskakel het, wil ek vir u sê, nogmaal baie hartlik welkom. Baie hartlik welkom vanoggend aan al die senior burgers. Almal wat bedlaand is, almal wat in 'n rolstoel sit vanoggend. Vir almal wat nog in die bed is, wat gestremd is. Ek wil vanoggend bid, Here, dat U elke luisteraar aanraak. Ons bid, Here, dat U nie een van ons verby sal gaan nie. Maar dat U ons sal aanraak. Ek bid ook vanoggend dat U ons moet seën en lei. Vir vandag, Here, eer aan U bring vir die lewe van hulle wat verjaar het. Ons sal eer aan U bring dat U al ons broers en susters almal wat ingeskakel is, wat verjaar het, seën, Vader. En ons vir U sê baie geluk met U geboortedag. Ek wil vanoggend sê baie baie geluk aan almal wat hulle huweliksherdenkings vier hierdie naweek, die week wat verby is. Niemand het u geluk gewens nie. Maar ons familie, die Eden FM maatjies, die direksie, die bestuur, almal by die radiostasie wil vanoggend kom en net vir u sê baie, baie, baie geluk met u verjaarsdag. Al jy nie 'n kaartjie ontvang nie, sê ons vir u baie geluk. Baie geluk dat die Here vir u geseën het ook in die huwelik. Here het vir jou deurgekom. U vier jou huweliksherdenking. God was vir jou goed. God het jou gedra. Namens ons almal, meneer Morley Petersen, sy vrou Melda en die kinders, myself, my vrou en my kinders en kleinkinders, wil ek kom om vir julle te sê, baie, baie geluk met die verjaarsdag, huweliksherdenkings, maar ons wil vanoggend ook eer aan God bring vir alle prestasies wat bereik is. My broer en sister, ek wil vir u vanoggend sê, liewe luisteraar, wat ek en u vanoggend is, is maar blote genade. Daarom wil ek vir u, wat gepresteer het, ook sê, baie, baie geluk. Bring in God eer. Sê dankie vir die Here. As jy nog nie dankie gesê het, vra ek u vanoggend, sê net vir hom, dankie. Weet jy, jy hoef jy hard uit te praat, jy kan maar sag praat, maar sê net vir hom, Here, as het jy vir u was, sou ek jy kon verjaar, sou ek jy nie my huweliksherdenking vier, maar sou ek ook nie kon presteer. Ek moet vir u vanoggend sê, ons moet in alles dankbaar wees. En die vraag vanoggend is, hoe dankbaar is jy? As die Here dan so goed is vir jou, dan wil ek vanoggend sê, ek wil saam met jou vanoggend op die radiostasie, of jy nou in die motor is, en of jy by die huis is, en of jy in 'n siekbed is, en waar jy jou ook mag bevind vanoggend, kom ons sê in een woord vir die Here, baie, baie dankie. Weet jy wat? Ons aanvaar baie van die dinge so as vanselfsprekend. Maar ek vraag vir u, kom ons sê hier op ou Kamlet as het horiem, dankie, dankie, dankie Here, ook vir die gawe van lewe. Kom ons bid saam, dankie Vader, dat ons hulde bring aan u. U naam oplig, u naam verhef, want ons skaam ons die Here vir die waarheid nie. Lei u vir ons,
Seën ons in die dag. Seën al ons mensies wat ingeskakel is. Seën ons met goeie gesondheid, Here. En lei U vir ons in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, as jy nou net ingeskakel het, wil ek vir jy baie welkom sê op die program Ou Kam Let As Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Ons wil vir die Here dankie sê vir al die programme wat reeds vandag plaasgevind het op die radio. En ek wil dankie sê vir al ons omroepers, vir al ons predikante en leiers wat die programme moontlik maak. Dankie aan Carpe Diem. Dankie, dankie, dankie aan die Mosselbaai span wat vir ons so prachtig bedien het, Sister Debbie en Pastor Melkam en al die predikers, baie dankie. Ek wil vanoggend ook baie dankie sê aan die program daar by Broedenny B, wat vir ons die lekker koortjies laat sing. Jy voel soms so opgewek en aan die brand om kerk toe te gaan. Baie dankie, Broedenny B. Baie dankie ook vanoggend, dierbares, aan die Anglikaanse kerk vir hulle diens, wat hulle elke sondag klokslag bedien hulle die gemeenskappe. Hier in die opvanggebied bedien hulle ons met die woord. Baie, baie dankie aan Bishop Poppas en sy span by die Anglikaanse kerk. Ons sê baie dankie ook aan die Here vanoggend dat ons bevoorreg is om die lieflike dienste te kan het en ook die lieflike musiek. Dankie ook aan Apostel Vries en Pastor Tia, ook vir julle program, wat julle aanbied elke sondagoggend, vir een hele klompie jare, prys en loof ons die Here ook vir julle program, wat so baie mense bedien en baie mense aanraak. Dankie vir julle bediening ook in die gemeenskap. Ja, dan is het ook hierdie program, ook kom nou en aanbid hom. Maar vanoggend gaan ons harte ook uit aan almal wat voor oop grafte gestaan het. Onse broers en susters en families wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons wil vanoggend vir elke familie sê, die Here is naby die wat gebroken is. Psalm 34 vers 18, 19 en 20. Die Here is naby die wat hartseer is. En hy verlos die wat versla is van gees. Miskien is u baie versla. En u verstaan nie wat rondom u aangaan nie. Want die dood is nooit maklik nie. Die dood kom soms op 'n tyd wat ek en jy dit nie verwag nie. En vanoggend voel u so seer. U sien amper nie kans vanmôre nie. Maar ek wil vanmôre, iemand het 'n lied geskryf omdat hy leef. Sien 'n kans vanmôre, because he lives. I can face tomorrow. Ja, jy kan môre face, want die Here is met jou. Want jy's in jou verslaanheid. Jy's in die tyd wat jy nou so in die laagte is. Jy's in die tyd wat het vir jou voel. Jy sien die lig in die tunnel nie. Kom ek vanmorgen hier op die radiostasie om vir u te sê, because he lives, we can face tomorrow. Wie gaan vir my kinders sorg? Die ligte brand nou nog, maar wie gaan vir die ligte sorg? Wie gaan vir elektrisiteit sorg? Wie gaan vir alles sorg? Ek wil u verseker, God kyk na sy kinders. En hy is die Here wat die weg moet ek jy mama afgegee, papa afgegee, oma, opa, niggie, neef, tante. Die Here is naby julle. Mag die Here julle seën, julle versterk en dra. Dankie Vader dat ons al die bedroeftes kan opdra. Dankie ook vir al die programme op Eden FM. Seën die kinders, Here. In Jesus' name.

Liewe luisteraars, ek wil vir u baie welkom heet op hierdie program. En dankie sê vir die Here vir sy wonderlike genade. Romeine 3 vers 3. En ek praat in kort met u oor God se getrouheid. God se getrouheid oor my en u. Waar ek ontrou was, waar ek die Here teleurgestel het, waar ek swak kom word het langs die pad, staan die Here vanoggend met oop arms vir elkeen van ons in die opvanggebied op hierdie program. O come, let us adore him. Staan die Here vanmôre in die dorpe wat ons bedien. Staan die Here vanmôre met oop arms om vir my te sê, my kind, al het jy my gefaal, al het jy my teleurgestel, al het jy afvallig geword van die woord, afvallig geword by die kerk, en as baie mense wat vanmôre na jou kyk en is moontlik bietjie teleurgestel. Maar vanmôre praat Romeine 3 vers 3. Want wat maak dit saak? As sommige van ons ontrou geword het, mag jy vanoggend weer God se getrouheid sien, wat jou bewaar het, jou beskerm het, jou huisgesin bewaar het, jou huis bewaar het, jou familie bewaar het, want God se genade is nog groot. En die vraagteken, sal hulle ontrouheid miskien die getrouheid van God vernietig? Ek sê nee. God is getrou. God is regverdig. Ons dien 'n genadige God. Ek het ook gesien, broers en susters, terwyl God so getrou is en God se hand oor ons lewe is, is daar ook baie mense wat wanneer iemand tot 'n val kom en iemand struikel, dan is daar mense wat ook nog vir hulle afbreek. Daai man het klaargeval. Hy het seer gekry. Hy het die Here teleurgestel. In plaas wat ons kom en iemand wil ophelp, dan breek ons nog die mense af. Ons beskinder hulle. En ons is lelik met ons gesindhede. Maar die Here roep vanoggend en hy sê vir ons vanoggend, God is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. God is getrou. En terwyl my inleiding van hierdie boodskap vanmôre is, wil ek vanoggend sê, vir elke gelowige, vir elke kind van die Here, vir elkeen wat vanmôre afvallig is, vir elkeen wat vanmôre langs die pad sit, God bly getrou. En hy sal jou begewe of verlaat nie. Eerens is daar iemand wat vir jou bid. En voor ek hierdie program begin het en voor ek in voorbereiding was, het ek gebid dat die Here deur middel van hierdie boodskap vanoggend iemand bereik en het vir iemand laat verstaan. Al het jy hoe ver gestruikel,
ver afvallig geword. Miskien bevind jou vanoggend by 'n smokkelhuis. En hier by die smokkelhuis word die woord van God ook vanoggend op Eden FM verkondig. Om jy bevind jou by 'n plek waar jy nie moet wees nie. Moontlik uit jou huis uit gestap na 'n ander vrou toe. Moontlik uit jou huis uit gestap na 'n ander man toe. Kom ek vanmôre op hierdie radiostasie om vir jou te sê, God bly getrou. Kom, ons gaan vir 'n musiek.

Liewe luisteraar, baie baie hartlik welkom terug. Ons praat vanoggend oor die getrouheid van God. Sal God sy beloftes verbreek? Nee, nooit nie. God sal altyd getrou bly. Al sou elke man op aarde 'n leenaar wees. Getrouheid, liewe luisteraar, het baie waarde in enige verhouding. Of dit nou jou huwelik, vriendskap of besigheidsverhouding is. Getrouheid skep 'n gevoel van emosionele veiligheid. As jy weet dat iemand jou rug toemaak, jy weet iemand beskerm jou, wil ek vanoggend vir u sê, staan die Here so bereid. Hy is jou maker. Hy is die koning. Hy is die Here. En hy sal na jou kyk. Hy sal jou beste belange voorop stel. In sy teenwoordigheid voel jy veilig om net jouself te wees. En die uitdrukking wat in jou hart is, is vir die Here vanoggend baie belangrik. Jy hoef nie baie te praat nie. Jy hoef nie baie te sê nie. Wat ook al op die aarde gebeur, en hoe ontrou jy is, God sal altyd daar wees vir jou. God bly getrou. Getrouheid is ook die deel van die liefde en respek, omdat God getrou is, hou hy sy woord. Hoeveel maal het ek al, ek en u, ons beloftes verbreek en agter alle godes aangehardloop, maar God se hand, God het sy beloftes gehou. As God jou iets beloof het, moet jy weet, hy sal by alles wat hy beloof het, 2 Korintiërs 1 vers 20, sal die Here by jou staan. Hoeveel beloftes van God bly staan? In hom is dit ja en amen, want God sal die dinge laat gebeur. Die goed wat die Here vir jou beloof het, ek en jy is baie ontrou. Ons stel die Here te leer op elke hoek en draai. Hoe beloftes het ek en u al gemaak as ons voor die Here kom en ons bely en ons maak reg? Hoeveel beloftes het ons al aan God gemaak? En ek het die Here te leer gestel. Baie van u wat gekatkiseer het, dink terug vanoggend hier op Eden FM, dink terug aan die beloftes wat u gemaak het voor die kansel. Dink terug aan die beloftes wat u gemaak het toe u gesê het, ek sal die Here volg met my hele lewe. Ek sal die Here dien. Ek sal getrou bly. Dink aan die beloftes wat ons al gemaak het. Ek vra u vanoggend, as God dan sy beloftes hou met getrouheid, is dit nie die tyd dat ek en u vanoggend moet opstaan? Jy het nie die belofte aan die predikant gemaak of aan die bishopie. Jy het nie die beloftes gemaak aan jou dominee of aan die leraar of aan die eerwaarde nie.
Jy het nie die beloftes gemaak aan mense nie. Jy het die belofte aan God gemaak. Daarom vra ek vir jou vanmôre in die naam van Jesus, staan op uit jou omstandighede uit. En moenie laat mense jou terughou nie. Want God is getrou. God vertraag nie sy beloftes soos ek en u nie. Maar ek vra jou vir oggend, daar's mense wat opkyk na jou toe. Daar's mense wat vra, wanneer staan sy op? Wanneer staan hy op? Staan vir oggend op in die naam van die Here en kom dien die Here om raak getrou. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

luisteraars, baie hartlik welkom. Ons is in die laaste snikke van hierdie diens. En ek is dankbaar dat u vir my toegelaat het om in die huis te wees en aan u die blye boodskap te bring. My naam is Leon Prinsloo. En as u vir my 'n WhatsApp per oggend wil stuur, of my net te sê u is ingeskakel, of net om 'n gebedsversoek deur te gee, om net vanmôre in te skakel by 082-4585-430. 082-4585-430. En ek praat daar met pastoor Leon Prinsloo. Liewe luisteraars, ons sluit af met hierdie boodskapie van getrouheid. As ons praat van getrouheid, ons praat van guns, is om in iemand se goeie boekies te wees, is om voorgetrek te word, om gawes te ontvang, en om van gunste en gawes te leef. Dis die guns van die Here. Getrouheid moet toegepas word in ons kerke en waar ons geestelike mense is, moet ons getrouheid toepas. Jy sien, God was vir jou goed. En as ek vanoggend hierdie lyn moet oopmaak en gelowiges op hierdie radiostasie vanoggend moet beginne getuig, sal dit die hele dag vat en môre en oormôre. Maar vanmôre, as jy besef dat jy ontrou geraak het, val op jou knie, daar in die eensaamheid van jou huis, val op jou knie en vra die Here vergifnis. En hy is in staat om jou te help, as jy vanoggend net weer kan getrou raak. Miskien praat jy vanoggend, sê pastoor Leon, jy weet nie, of broer Leon, jy weet nie, wat ek deurgemaak het in die bediening haar wat ek is. Daai mense het my en my gesin en my familie en my almal en die almal en almal afgebreek. En ek voel nie eers om vanmôre mee te bid nie. Kom ek vanmôre hier op Eden FM om vir jou vanoggend te sê, kom na Jesus toe. Hy staan met oop arms vanoggend om jou te help en net jou weer terug te bring na getrouheid. Liewe luisteraar, ons allemaal word aangeval en die duiwel is 'n leenaar. En ek praat vanoggend met mense

nie. Kom ek vanmôre, eenvoudige man van God, kom ek vanoggend en ek vra vir jou. Gee God weer 'n kans. Dat die Here sal inkom en net weer jou sal getrou maak om hom te dien in gees en in waarheid. Ek wil vir u baie dankie sê, liewe luisteraar, dat u vir my toegelaat het om in u woning, in u motor, daar waar die radio golwe vanoggend in jou binnekamer is, orals, ergens op 'n siekbed, ergens in 'n dienssentrum, ergens by die korrektiewe dienste, die gevangenis, ergens om net vir jou vanoggend te vra, kom ons staan op en ons word getrou. En ons dien die Here met blydskap. Die guns van die Here is op jou. Moenie hierdie hand van God wat vanoggend tot jou roep, die Heilige Gees wat vanoggend dit aanwakker in jou, moenie die hand van God wegstoot nie. Maar sê, Here, kom woon in my hart. Kom woon in binne in my. Kom in vandag, kom in met krag. Kom woon in my hart, Here Jesus. En maak my getrou, ook in my offers. Maak my getrou in my tiende. Maak my getrou om vir God se werk te gee. Maak my getrou, Here, want u seëninge is groot oor ons. Mag die Here vir u dra in hierdie dag. Dankie, Vader. Dankie, dankie, dankie vir alles. Seën ons as 'n radiostasie. Seën elkeen wat nou ingeskakel is. Dit bid ek in die wonderlike naam van Jesus, ons verlosser. Amen. My selfoonnommer, WhatsApp lyn 082-4585-430. 082-4585-430. Kom ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons God, die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees, sy en bly met ons elkeen, tot wanneer Jesus kom. En al die kinders van die Here sê, Amen. Maak my getrou, Here. Amen. Moet laat niemand hierdie week jou vreugde steel nie. Jy is en bly God se kind en hy gee om. Sterkte vir die week. Alles wat mooi is. Tot volgende Sondag, dieselfde tyd, dieselfde plek. Amen. Hierdie week is die week dat ek getrou sal wandel. Bye bye.

Prys koning Jesus. Goeiemôre. Ek is bly vir elke mens wat hier is in hierdie oggend. Is jy bly om hier te wees? Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Is jy bly om jou broer en jou suster te sien? Amen. Amen. Halleluja. Glorie, die Here is vir ons baie goed. En kom ons lees saam uit Jesaja 41 uit. Jesaja 41 van vers 10 af. My tema vir môre is ek is met jou. Wie wil jy hê moet die Here vir môre vir jou wees? Ek is oorwinning. Ek is jou geneesheer. Ek is jou vader. Ek is die liefde van jou hart. Hy is hier vanmôre. En ek het 'n geweldige verwagting vanmôre dat die Here iets kosbaars gaan doen in hierdie plek vanmôre. Terwyl ek voorberei het, sê ek, Here, mag hierdie woord vanmôre nie net by 'n woord bly nie. Maar mag U ons kom besoek vanmôre, Here. Mag U, Here, dit wat hier staan in U woord prakties kom demonstreer in hierdie huis. Mag dit, Here, nie net 'n mooi preekie wees nie. Want dit kan ons nie doen nie. Ons is nie jou mooi preekies te preek nie. Dink jy dit het al agtergekom? Maar mag ons, Here, net doen wat U wil hê ons moet doen. Mag die Here deur ons spreek vanmôre. Jesaja 41 van vers 10 af, hy sê, wees nie bevrees nie. Hierdie is die tema, wat ek amper sê, vir hierdie week. Almal praat oor vrees. Here, geef my hierdie boodskap. Ek sê, Here, maar iets niets, Here. Hierdie is ou nuus. Die Here sê, my woord is altyd net. Sy woord is altyd net. En as die Here vir ons 'n boodskap gee, my broer, my suster, sal geen ander boodskap werk nie. Dit sal nie die plek wees nie. Daarom is ons gehoorsaam. Hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hoeveel keer my broer en my suster het ons al gesê, as ek maar net iemand gehad het wat my kan ondersteun in dit wat ek wil doen. Ek is, sal jou ondersteun. Wat jy doen, sal hy jou ondersteun, as jy die woord van God glo vanmôre. Vers 14. Hy sê, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob. Hier kan jy jou naam ook insit. Wurmpie Willem, mooi klink dit. Voel ons nie partykeer soos 'n wurm nie. Voel ons nie partykeer, Here, maar ek voel soos niks nie, Here. Die lewe het my gebreek. Ek voel soos 'n wurm. Die Here sê, wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie. Volkie Israel. God se volk, hy roep hulle volkie. Hoekom? Hulle het op 'n stadium nie die krag van God besef nie. Hulle het op 'n stadium hulle krag verloor, omdat hulle nie besef het wie hierdie God is nie. Omdat hulle nie besef het wie die Here is wat met hulle is nie. Het die Here gesê, volkie Israel, moenie bevrees wees nie. Ek is met julle. Ek help jou, spreek die Here. En jou losser is die Heilige van Israel. Vers 17, die ellendiges en behoeftiges soek water, maar daar is nie. Hulle tong verdroog van die dors. Ek die Here sal hulle verhoor. Ek die God van Israel sal hulle nie verlaat nie.
Ek sal riviere, hoor hoe mooi is dit, ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyn 'n waterplas maak. My broer, my suster, sal dit nie iets in hierdie mensdom se lewens veroorsaak as hulle agterkomme, hierdie woestyne het ewe skielik water. Wat is water? Water is lewe. Ons, my broer, my suster, lewe in 'n tyde waar die mense in 'n woestyn lewe, maar my broer, my suster, vermoere sê die Here, hy sal die floodgates van die hemele oopmaak, soos as hierdie koortjie ook gesing het. Ons sal, my broer, my suster, vol van die gees van God reën. Ons sal nat reën van sy heerlikheid. Ek sal die woestyn 'n waterplas maak en dorland waterbronne. Ek sal in die woestyn gee die seder, die akasia en die mirt en die wilde olyfboom. Ek sal in die wildernis plant die sipres, die plataan en die denneboom, die amal. Wat sê die Here? As jou lewe soos 'n woestyn lyk, hou net bykie die Here dop en sien wat hy gaan doen. Sodat hulle almal saam kan sien en beken en opmerk en verstaan dat die hand van die Here dit gedoen het en die Heilige van Israel dit geskaap het. Ek wil hê jy moet vanmôre so 'n bietjie inkyk in jou lewe. So 'n bietjie introspeksie doen in jou lewe vanmôre en sê Here, hoe lyk my lewe vanmôre? Here, waar bevind ek myself vanmôre? Dan wil ek vir jou sê, my broer en my suster, ek gee nie om waar jy jouself bevind nie. Ek gee nie vanmôre om wat in jou lewe aangaan nie. Ek gee nie vanmôre om wat se krisis jy bevind in jou lewe nie. Ek gee nie vanmôre om hoe lyk dit asof jou lewe op 'n pad gekom het waar dit lyk asof daar nie hulp is nie, of dit lyk of daar nie vir jou 'n toekoms is nie. My broer, my suster, ek wil vir jou met reg vanmôre sê dat die Here in hierdie plek vermoere is om jou omstandighede te verandere. Jesus is in hierdie plek vermoere en hy het gekom om vir jou aan te raak. Hy het gekom om jou lewe te verandere. Hy het gekom om hierdie ou omstandighede uit te vat en weg te vat en vir jou 'n nuwe omstandigheid te gee, een wat die Here vir jou gee, een wat jy kan hanteer. Vanoggend kom die Here en hy sê moenie bevrees wees nie. Weet jy wat, my broer, my suster, vrees is nie van die Here af nie. Vrees is ongeloof. En die eerste ding wat by my opkom, sê Here, as ek hoogtevrees het, het ek ook mos met ander woorde vrees in my lewe. Ek sal nie meer vrees nie. Want ek ken die Here. En ek weet, die Here kan vrees wegvat net so. Want die Here is God. Hy is in beheer. Hy besluit wat gebeur met my. Nie die duivel nie, nie die lewe nie, maar die Here besluit oor my lewe. Die Here sal my lot bepaal. My toekoms is in die Here gevestig en vasgemaak, my broer, my suster. Die lewe kan nie jou toekoms bepaal nie, maar dan sê vir my, maar ek lewe in Suid-Afrika waar daar nie 'n toekoms is nie. Dan wil ek vir jou sê, my broer, my suster, Suid-Afrika is nog steeds in die hande van die Here. Die Here is nog steeds in beheer. As jy die Here aangryp vermore, dan sal hy vir jou gee dit wat die begeerte van jou hart is. Dan sal hy vir jou 'n toekoms gee. Dan sal hy dit wat jou seermaak, dit wat jou breek, dit wat jou vernietig, sal hy wegneem en hy sal in die plek daarvan laat reën van die heerlikheid van God. Amen. Die Here is jou God, hy is jou koning, hy is jou Here. Jy sê vanmôre miskien, maar jy ken nie my stryd nie. Jy ken nie my omstandigheid nie. Jy weet nie dat daar nie vir my 'n toekoms verder is nie. As jy so sê vanmôre, dan wil ek met groot eerbied vir jou sê, dan weet jy
nie hoe groot my God is nie. Ek wil verder gaan. En ek wil dit waag om te sê, soek die Here vanmore, en hy sal vir jou 'n nuwe toekoms gee. Hy sal jou omstandighede verander. Ek daag jou uit vanmore. Ek daag jou uit vanmore om daardie stap van geloof te vat vanmore my broer, my suster, om nie terug te gaan wanneer ons uit hierdie kerkgebou uitgaan en terug te gaan in jou eie omstandighede waar jy uitgekom het vanmore nie, maar ek wil jou sê, as jy by daardie deur vanmore uitgaan, dan sê jy, Here, ek stap in hierdie nuwe dimensie in wat U vir my gegee het, Here, hierdie nuwe toekoms, Here, wat U vir my beplan het, Here, want die verlede, Here, is nie vir my lekker nie, Here, daar is dinge wat gebeur het in my verlede wat my vashou, Here, daar is dinge wat in my verlede gebeur het, Here, wat my gevorm het, Here, wat my verander het, Here, wat my lewe gemaak het, wat ek is, Here, maar ek is vandag op 'n punt, Here, wat ek het nie meer gaan toelaat in my lewe nie, Here, my verlede het nie meer 'n invloed op my toekoms nie, my verlede, Here, het geen invloed op wie ek is nie, want ek is wie U sê ek is, en ek is, Here, oorwinnaar in Christus Jesus. Ek dink ons moet bietjie meer bely dat die Here koning van ons lewens is. Die Here sê vanmôre, hy sê, ek maak 'n woestyn, maak ek 'n waterplas. Het jy gedink, hoe sal Namibië lyk, as die Here daar die woestyn verander in 'n watermassa, en hy plant bome, en hy plant gras, en het lyk net heerlik, en het lyk net te prachtig, en het lyk of jy net soontoe wil gaan, halleluja, my broer, my sister, dis wat die Here met jou lewe vermore maak, hy maak daar die hart seer, hy verander dit, hy vat daar die swaar kry, hy vat daar die negatiewe gees wat binnen jou is vermore, en hy vat het en hy verander het, maar weet jy wat, hy verander het nie alleenlik nie, my broer, my sister, hy verander het soveel so, dat het die mense na jou toe sal trek en vir jou gaan vra, wat het gebeur, jy was gister so mismoedig gewees, jy was gister so teleergestel, jy het gister oorweeg om selfmoord te pleeg, jy het gister geoorweeg om net op te gee, wat het verander, die Here het gereën oor my, halleluja, daar het 'n waterplas, hier het my opgestaan, die lewe wat Jesus Christus vir my beplan het, het 'n realiteit in my lewe geword, halleluja, Jesus Christus het my lewe kon verander, het my nuwe hoop gegee, het my nuwe toekoms gegee, het jy 'n nuwe werk gekry, het jy 'n nuwe lewe gekry, of 'n nuwe offer gekry, nee, ek het Jesus gekry, en hy sal alles verder vir my hanteer. Maar baie keer, my broer, my suster, wil ons ons eie lewe lei, ons wil ons eie besluite maak, en hier is iemand wat vanmôre kan getuig, ek was een van hulle, as ek my sware gepraat het, en ek sê, ek wil vir my een ander kar gaan koop, dan sal hy vir my gevra het, jy gebid ouer, sê, nee, die Here het vir my verstand gegee, is dit reg? Jy kan so sê, maar dan moet jy die resultate vat, het is soveel beter, om vanmôre te sê, Here, wat wil U hê, moet ek doen, Here? Wat wil U, Here? Lewe ek vir myself, of lewe ek vir die Here? Ek wil liewers vir die Here lewe. Ek wil doen dit wat die Here vir my gee om te doen. En ek wil vanmôre vir jou, sonder enige vrese, sê, dat die Here vanmôre lewens verander in hierdie plek. Die Here het vir my belofte gegee, dat hy mense se omstandighede gaan verander, wat in hierdie kerk is vanmôre. En ek sê dit onder die krag, en onder die salwing, van die Gees van God. Jy gaan verbaas wees, wat hierdie week gaan gebeur.
Hoekom? Omdat Tommy dit gesê het? Nee. Omdat die Here so gesê het. Ek wil verder gaan. Ek wil sê die lewe wat jy geken het in jou lewe tot nou toe gaan verander. O mosie, jou lewe het verander. Permanent. Dit sal nooit weer wees wat dit was nie. Want die Here is getrou en die Here is regverdig. As ons vanmôre hierso net uit kom ek gebruik die Engelse stelling wishful thinking, met ander woord ons dink onsself reg, nee, ons is vanmôre hier en ons sê Here, ek is onder die krag en onder die salwing van die Heilige Gees, Here my lewe het tot nou toe gekom tot op 'n punt Here, wat daar nie vir my antwoorde is nie, ek het nie meer antwoorde nie, maar die Here is vanmôre in hierdie plek, my broer en my suster, en hy sê vir jou, ek is jou antwoorde, ek is in hierdie plekke, ek is vir jou die antwoord wat jy al vir so lank gesoek het, ek is die een wat jou gaan verlos uit jou omstandighede, ek is die een wat jou wortels gaan uittrek uit hierdie plek uit, en jou wortels daar gaan neersitte, sodat jy sal groei waar jy moet groei, Annie, dis vir jou, prys die Here, onse God is in hierdie plek vanmôre, my broer, my suster, die Here is hier besig om lewens in te verander, die Here is besig om sy gees deur jou te spoel vanmôre. Hy sê, kyk nie angstig rond nie. Is dit nie wat ek en jy doen nie? Wanneer 'n krisis in ons lewens opstaan, wanneer daar die reus voor jou opstaan en jy weet nie wat om te doen nie, dan kyk ons angstig rond, waar gaan ek hulp kry? Die Here sê vanmôre vir jou, my broer en my suster, moenie angstig rondkyk nie, want daar die mens by wie jy hulp gaan soek, gaan jou teleerstel, want hy het nie die antwoorde wat jy moet kry nie, maar die Here het alleen jou antwoord, halleluja, ja, die Here gebruik mense, die Here werk deur ander mense om vir jou antwoord te gee, maar gaan soek die aangesig vanmôre vir die Here vir jou eie lewe vanmôre, my broer, my suster, gaan buig jou knie voor die Here en sê Here, lank genoeg Here, het ek geloop en gewandel op hierdie padde, lank genoeg Here, is ek in hierdie woestyne en ek kom nie uit hierdie woestyn uit nie, Here, stuur die reën, Here, sodat hierdie omstandigheid van my kan verander in 'n blomtuin, Here. Halleluja, kom ons gee die Here lofoffer, amen. Prys koning Jesus. Ek berei hierdie preek voor en die Here sê, ek sal my regterhand, die woord sê ook so, hy sê ek sal my regterhand uitsteek en ek sal jou te hulp wees. En kom ek sê, Here, maar, nou nie lach nie, ek is links, Here, wil jy nie my linkerhand vat nie. Die Here sê, my linkerhand is op die Vader. Wat sien, die Here sit aan die regterhand van die Vader. Hy sê, los my linkerhand uit. Dit is die Vader se. Ek hou vas aan die Vader. Waaraan hou jy vas vanmôre, my broer, my suster? Hou jy vas aan die Here? Hy sê, ek strek my regterhand na jou toe en ek wil jou optel uit jou omstandigheid uit. Gaan bestudeer die Bybel, is altyd sy regterhand. As hy praat van krag, dan praat hy van sy krag en uit sy regterhand uit. Daar is krag vanmôre in die hand van die Here. As jy vanmôre maar net kan besef, as jy vanmôre maar net sy hand kan vasgryp, as jy vanmôre maar net kan besef en sê, Here, lank genoeg, Here, lank genoeg het ek gesukkel, Here. Ek wil die hand gryp vanmôre. Maar die Here doen iets anders ook. Het jy al gesien, my broer, my suster, as iemand in 'n geveg betrokke was, kom ons noem dit 'n boksgeveg, as iemand in 'n boksgeveg betrokke was, al het hy gewen, is hy moeg. Hy het seer gekry. Sy oë is miskien toegeslaan,
want hy kom uit 'n geveg uit. Ek en jy is elke dag van ons lewens is ons in 'n geveg betrokke. Ons lewe ongelukkig in hierdie wêreld wat gebroken is en daar is nie 'n mens op hierdie aarde. Ek gee nie om wat se geestelike vlak jy het nie, my broer, my suster, maar daar is nie 'n persoon in hierdie wêreld wat nie 'n geveg veg nie. As jy in die Here vashou, my broer, my suster, sal die Here dag, die sal die duiwel jou soveel te meer probeer aftakel, sal die duiwel soveel meer aanvalle jou pad langs stuur. Sodra jy, my broer, my suster, jy kan maar gaan kyk, sodra jy 'n woord by die Here gekry het, dan kan jy maar gaan kyk die volgende dag, dan is die hy wil op sy agtervoete en hy wil jou aanval, hy wil kyk hoe kan hy jou hoe kan hy jou breek, hy wil kyk hoe kan hy daardie woord by jou steel, maar ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer die Here vir jou iets beplan het, dan sal dit deurgaan, halleluja, dan sal dit gebeur wat die Here vir jou gegee het, maar dit gaan nie noodwendig sonder 'n geveg wees nie. Die Here sê vanmôre, ek sal my regterhand vir jou gee, ek sal jou optel, maar ek sal nie net dit doen nie, ek sal jou versterke, want ek weet, jy kom uit 'n geveg vegheid, ek weet jy was betrokke geweest in hierdie vreselike gevegge, maar ek sal jou versterke, ek sal jou versorge, ek sal jou vasdruk teen my boeseme, ek sal vir jou vitamine gee, ek sal vir jou gee dit wat jy nodig het, ek sal die reën, die lewe in jou inblaas, en ek sal vir jou gee dit wat jy nodig het, maar jy moet vashou, jy moet my glo, jy moet my vertroue, en jy moet my regterhand vat, sê die Here. Ek wil jou red, sê die Here. Ek wil jou red. Dan kom Jesus. En hy lig jou op en hy dra jou. Jy het al daai prentjie gesien van daardie voetstapper wat op die strand geloop het. En hy sê, Here, hoekom is daar net een stel voetspore? Die rus is die tyd ook jou gedra het. Halleluja. Die Here dra jou. Wanneer omstandighede jou getakel het, dan moet jy weet, jou oorwinning is naby. Jy moet weet die verlosser is daar om jou te dra. Kom ons kyk wat sê Joshua 1 vers 9. Hoor hoe ernstig praat die Here. Hy sê, het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want ek die Here, jou God is met jou. Orals waar jy gaan, is ek met jou. Al is jy in die diepste vallei, dan is hy daar. Vat hierdie woord vanmôre. Ek smeek dit van julle vanmôre. Waar jy jouself bevind, hy is daar. Hy kan nie homself help nie. Want hy is so lief vir jou. Sy liefde is vir jou so groot en so sterk. Toe Lazarus sterwe, Jesus sien sy familie se trane. Toe hy soveel passie vir hulle, dat hy saam met hulle heel. Dink jy nie vanmôre, dat waar jy in jou omstandigheid vasgevang is, dat Jesus ook oor jou heil vanmôre nie? Hy wil jou optel. Of voel jy vanmôre plat geslaan? Voel jy vanmôre daar is nie 'n antwoord wat ek vir jou kan gee wat jou kan help nie? Dan wil ek vir jou sê, Jesus is sy naam. Sy naam is Jesus. Die seun van die lewende God wat opgestaan het. Wat lewe, wat 'n belofte gegee het. Hy gesê het, ek sal met jou wees, ongeag. En hoor mooi, dit het die Here ook vir my gesê, terwyl ek hierdie boodskap voorberei.
En ek het so 'n bietjie met die Here geredeneer daaroor. Soos ons mens baie keer doen. En die Here sê, sê die woord presies soos wat ek dit vir jou gegee het. En dit kom soos volg, hy sê, ongeag wat jy gedoen of gesê het, sal ek jou nog steeds red. Hoor jy mooi, ongeag wat jy gedoen het of gesê het, sal ek jou nog steeds red. Ek glo iets vanmôre mense wat die Here kwaadlik geneem het oor die situasie wat hulle self in bevind. En hulle het woorde gespreek teen die Here. Maar die Here sê, ek hou dit nie teen jou nie. Deuteronomium 30 vers 9, hy sê, en ek wil jy moet mooi hoor, hy sê, en die Here jou God sal die goeie aan jou oorvloedig gee in al die werk van jou hande, in die vrug van jou liggaam en die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, want die Here sal weer oor jou ten goede bly wees soos hy bly was oor jou vaders. Die Here gaan weer oor jou glimlag. Die Here gaan weer goed wees vir jou. Die Here gaan jou optel en hy gaan jou verander. Die Here gaan weer bietjie, as ek daar die Engels kan gebruik, gaan weer bietjie by jou, by die vader oor jou breek. Hy gaan vir die vader sê, vader, het jy gesien daar die kind? Hy het geval, maar hy het opgestaan. Die duivel het hom probeer verwoes, maar hy gesê, omdat Jesus my rots is, hou ek vas aan u. Here, sien daar die kind raak, halleluja, vanmôre my broer, my suster, breek die Here bietjie met jou voor die Vader, halleluja, want jy is sy kind, en jy is dier gekoop deur die bloed van Jesus Christus, en vanmôre is hy trots op jou, vanmôre wil hy jou so bietjie oplig, vanmôre wil hy vir jou sê, jy is waardig om kind van God te wees, jy is waardig om op te staan en te sê, ek is kind van God, al het jy gestruikel, jy het opgestaan, al het jy jouself teleurgestel, die Here sê, jy is vergewe, al het jy die teen hier opgestaan, sê die Here, ek hou dit nie teen jou nie, maar ek spreek jou vry, want het was nie jy wat gespreek het nie, sê die Here. Halleluja, kom ons bid saam, Hemelse Vader, Heere, hoe groot is u naam, Heere. Hoe wonderlik en hoe kostbaar is u, Heere. Ek dank u, Heere, dat u my waardig geag het om hierdie boodskap te bring, Heere. En ek dank u ook meer as dit, Heere, vir dit wat u vanmôre gedoen het. Die soete Heilige Gees het ons nuwe hoop kom gee, Here. En ek weet, Here, ons hoef nie terug te keer na ons omstandighede toe nie. Maar ek weet, U verander dit en U het dit verander, Here. En ek wil nou bid, Here, dat elkeen wat in hierdie plek sit vanmôre daar die kwaliteit besluit sal neem. En sê, Here, ek vat die hand, Here. Ek gryp die regterhand, Here. En ek hou vas. Want sonder u, Here, sal ek nie weer kan opstaan nie. Maar met u, Here, is alles moontlik. Dankie, Here, dat ons gaan kan terugkyk na ons lewens na hierdie dag, Here. En sê, ja, waarlik, daar is 'n verandering. Die Here het my gehelp. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.

sisters in the house, stand still.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, welkom by Eden FM, die stem in die paradijs. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dit is Ruben Kerspuy wat saam die gesels en jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek weet van jy luister 24 ure dag, omdat Eden FM is jy gunsteling radiostasie. Baie dankie weer eens dat jy ingeskakel is. Dankie vir jou ondersteuning. Dankie ook vir jy samesyn. Dankie vir jy gebede. Ons is die Here dankbaar en bly vir hierdie nuwe seisoen waarin ons kon instap. 'N nuwe maand wat al eindelijk nou weer aan die einde is. En daarom wil ek vra vir jy dat jy net saam met my sal bid. Hemelvader, alle eer, alle glorie, alle aanbidding kom u toe. Lofwaardig is u Here om geloof en geprys te word. Niemand is soos u nie. Dankie dat ons vanoggend saam kan kom om die naam van die Here op te lig, om u te aanbid, omdat u groot en almagtig is. Niemand is soos u nie. Ek wil dan dankie sê Here vir die geleentheid wat u gee vir ons almal om deur middel van die radio, program en radiogolwe, radio-uitsendings, dat ons stemme kan trek tot daar, Here, waar mense ons nodig het. Baie dankie vir allemaal wat van vanoggend af vroeg gekom het om uit te saai, bemoedigings te gee, gebede en ondersteuning. Baie dankie vir ons radiostasie. Ons bid Here dat u Eden FM ryklik sal seën en dankie vir die deure vir die radiostasie wat oopgaan. Dankie vir almal se ondersteuning wat nou deur middel van gebed of finansies is. Ons wil dan bid Here dat u ons as gesinne, familie sal saamtrek, sal saam bind met 'n band van liefde en ook die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Dankie vir die afgelope tyd dat u ons deurgedra het, vir die leerders wat nou op vakansie het. Ons bid Here dat u elke kind van ons, elke leerder veilig sal hou, oud en jonk, veilig sal hou teen die gevare buite, die water, die vuur, al hierdie elemente wat vernietiging kan bring. Dankie vir die hand van beskerming. Ons wil bid dat u ons matrikulante sal onderskraag, Here, en dat hulle hierdie paar dae thuis ook produktief sal gebruik. Dankie dan vir elke familie, elke huishouding. Bid dat die elke gesin, elke familie ryklik sal seën. Of het nou finansieel is of materiaal, maar bo dit alles, Here, sê dankie dat u seën ons met u teenwoordigheid in ons huise. Want ons kind alles het of niks het en as u nie daar is nie, Here, dan is ons verlore. So dankie dat u die middelpunt is van ons huishoudings, the scent of our household, the scent of our joy. Alles, ons lewe draai rondom u, ons kan nie sonder u klaarkom nie. Gaan dan met ons verder in hierdie program ook vandag, en ook al die ander programme wat nog sal volg. Ons glo Here dat persone, families, individue, 'n stichting sal ontvang. Ons bid dit nou in Jesus wonderlike naam met groot danksegging, amen en amen. Ons wil net weer vir ons welkom sê by Eden FM, die stem in die paradijs. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Ons het hier in hierdie nuwe maand, hierdie nuwe seisoen het ons met 'n paar programme begin wat so opgevolg het op mekaar. Die 6de September het ons gepraat van herleef en toe die 13de weer stel, die 20ste herinner en dan vandag praat ons van bou. Ons het gesê teen die agtergrond van hierdie nuwe seisoen lente sal ons dan hierdie programma aanbied. Alle eer, lof en aanbidding kom die Here toe en ek dink voor ons nog verder sal beweeg kom, ek speel vir u een mooi lieflike lied. Amen.

Ek verwelkom u dan terug. Dankie dat u ingeskakel is by Eden FM, die stem in die paradys. Dis Ruben Kaspey wat saam met u gesels en die program waarna u luister handel oor familiewaardes. Family values. Vandag gesels ons oor bou. Ek begin dan vir u met 'n inleiding plant vandag die waardes wat môre 'n oes in ons kinders se lewens sal bring. So vandag is net so belangrik, want wat ons vandag doen, het natuurlik 'n impak op ons allemaal in die toekoms. Ons het dan hierdie maand saam met mekaar beweeg en reis gehad, ons het gepraat oor herleef, herstel, herinner, en dan vandag nou gesel ons oor bou. Ons het nou gesien die lente waar ons is, leer ons baie belangrike waarhede. En dit by een van die waarhede is dat ons kan nie vandag 'n oes verwag as jy nooit geplant het nie. So 'n sterk familie word ook nie oor nag gebou nie. Maar sterk families word gebou deur klein keuses is. Elke dag. Die bouwerk kom deur liefde, deur tyd, deur geloof, deur voorbeeld, deur vergifnis. Die waardes wat ons doelbewus in die volgende geslag plant. Ek lees dan vir jy een skrif van Galasiërs 6:7, wat een mens saai, dit sal hy ook maai. Is eenvoudige, nie eenvoudige, maar is een welbekende skrif. En wat ons ook baie keer aanhaal, wat een mens saai, dit sal hy ook maai. Wat een mens saai, dit sal hy ook oes. Hierdie is nou 'n eenvoudige beginsel, maar dis 'n kragtige beginsel. So ons weet dat saad word eers geplant voordat daar oes kan wees. So as ons liefde plant, kan ons 'n oes van liefde verwag. As ons respek plant, kan ons 'n respek help ontwikkel. En so ook geloof. En die geloof kan wortel skiet. As ons tyd en aandag plant, dan kan ons verhoudings sterker word. Ons moet ook onthou, ons plant elke dag iets. So ek moet nou vraag vir u, wat plant u elke dag in die familie? Die mooie skrif van Josua 24:15 sê, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Hierdie is 'n belangrike besluit. En Joshua sê nie, ek hoop my familie sal enige Here dien nie. Hy maak hierdie, in Engels hele statement. Hy sê, ek in my huis. Dit begin by 'n besluit. So elke familie moet op 'n stadium 'n besluit neem. En die besluit is, wat 'n waardes gaan ons huis kenmerk? Waarvoor gaan ons staan? Wat gaan ons vir ons kinders leer? Wat gaan die identiteit van ons huis wees? Ek en u staan dan elke dag voor hierdie keuse wat ons moet maak. Ek dink, ek maak dan die besluit vandag, soos wat Joshua dit vir ons voortgaan. En ek haal direct Joshua sy woorde aan en ek implementeer het nou in my eie huis, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Wat sal u keuse wees? Wat sal u besluit wees? Kom ek speel 'n lied, dan top u oor hierdie besluit. Maar miskien maak jy weer hierdie besluit op nuut vandag. Geniet net die lied wat ek nou speel.

Welkom terug na die lieflike lied. Ja, ons speel hier by Eden FM vir u net die beste musiek. Glo het saam gesing, saam geneerie. En dan ook het hy getop met hy belangrike besluit. Wat Joshua Jesus sê, hy sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Ek wil net vir jou aanhalingkie gee, kinders, net ons toekoms nie. Nee, hulle is ook vandag se grond waarin ons die saad van môre se samelewing plant. Dis ekkom belangrik is dat elke woord wat ons spreek is belangrik. Elke voorbeeld wat ons stel. Elke keuse wat ons maak. Elke keer wanneer ons vergewe. Elke keer wanneer ons bid. Elke keer wanneer ons liefde wys. Dan is dit 'n proses dat ons besig is om te plant. Hoe kan 'n mens bou? Want dit is toch die anker, die thema, die baswoord vir hierdie program. Dit is bou deur liefde. Ons kan nie enige ander plek begin, behalwe hier by die fondasie nie. Dit is bou deur liefde. Die eerste fundament van 'n gesonde familie is liefde. Kinders moet nie net weet dat hulle kosklere in 'n huis het nie. Nee, kinders moet weet, ek behoort, ek is geliefd, ek is belangrik, en my familie is daar vir my. So dis hoe ons deur liefde bou, families, ons bou deur liefde. Liefde beteken nie dat ons kinders altyd al sin gee nie. Nee, is disipline, dan ook maar net 'n ander manier hoe ons daai woord liefde spel. Want die teken dat u die kinders lief het, is reeds dat u kan nee ook sê. Enige ouer wat op aas net ja sê, mens moet eintlik dan 'n groot vraagteken sit oor hulle omgee, want liefde beteken jy kan ja en nee sê. So ons kan dan sê dat ware liefde kan nee sê. Ware liefde kan ook sê, dat is nie reg nie, en dat jy moet verantwoordelikheid neem. Liefde beteken soms dat daar is grense, maar selfs van ons korrigeer, moet die kind dit weet. Elke keer moet ons kan komplimente gee, maar ons moet ook kan korrigeer. Ons moet kan sê, in die liefde, ek keer in jou verkeerde gedrag goed nie, maar ek hou steeds van jou. Is dit nie wonderlikie? Ons bou deur liefde. Kom ons speel weer een mooi lied, en ek hoop allemaal wat hier in die ontvangsgebied is, vir al die kinders en die jong kinders, studente, onderwijsers, dat u geniet die vakansie. So ek wil u uitnooi om nou weer na die volgende lied te luister.

0: Ek wil u terug verwelkom by Eden FM, die stem in die paradys. Dis September, dis skoolvakansie. Miskien is daar van die ander groot mense wat ook op vakansie is. Ek dink dit is 'n goeie tyd van die jaar om 'n breek te vat. Jy geniet die natuur, die plante groei, die mooi natuur skoon, veral hier in die Eden distrik. Ons het mooi strande, ek het hier gesien hoe mooi die berg en daar is 'n verandering in die atmosfeer ook besig om plaas te van die bome, pot, dis mooi bloeisels en vir allemaal is dit een mooi tyd van die jaar. En teen hierdie achtergrond bied ek dan hierdie program in September in. Ons bou ook die respek en ek wil toch mooi vir jy sê dat het respek begin nie by die skool, wat begin nie by die kerk nie. Nee, respek begin daar binnen, daar by die familie, daar binnen die huis. Die huis is toch die belangrijkste universiteit, school. Die huis is die belangrijkste kerkplek. Alles begin by die huis. En so kinders moet leer. Het is eenvoudige dinge en dit is wat onze ouders ons geleer het. Kom ek wees net wie wat het onze ouders ons geleer. Onze ouders het ons geleer, ons groet, beleefd, ons luister. En dan ook om anders opinies te respecteer, is goed om na ander mense te luister, en vooral in jou eie huis ook. Ons moet die ouwe mense eer, en dan moet ons ander mense se besittings, dit wat hier aan ons behoort, die, moet ons respecteer, en ek onthou altyd toe, ek dink jy maat ook altyd gesê, jy hou jou hande af en weg van ander mense se goedere, so ons ander mense se besittings respecteer, en ons moet kyk, ons moet ons self kan beheer, vir al ons woorde, dit wat hier by ons mond uitkom. Maar hier is die belangrikste vraag, wat ek nou vandag vir u wil gee. Die vraag is, sien ons alles wat ons, wil hier die kinders moet doen, sien hulle, of ons dit doen. Dit wil sê, sien hulle respect by ons, sien hulle dat ons luister, sien hulle, dat ons ouwe mense eer. Ons kan nie net sê, respecteer ander, terwyl ons dit self nie doen nie, terwyl ons gedrag afbrekend is, dis hoe kom, as volwassenes, as kardinaal, as belangrik, iemand as een volwassene vandag verstaan, die belangrike rol wat jy speel, binnen die familie, binnen in die groep waarin jy beweeg in die gemeenskap en ook in die land. Ons kan nie stil net wil wees nie. We first lead by example, ons lei stil weg eerste. En wat het nodig is, is het dan wanneer ons onze monde oopmaak. Kinders leer respect wanneer hulle respect beleef en sien. Ons sien nou hierso, dat die jonger geslag leer deur voorbeelde. And that's why we need to set an example, especially during this time and age in our country. Moet ons een voorbeeld stel, want ons sien toch dit nie ooral en altyd deur nie. Denk jy nie, dit is hoekom daar so een morele verval is nie. As ons elke een net ons deel doen, praat ons van die volwassenes, praat ons van die groot mense, as elkeen van ons deel doen, dan help dit ons nou. Dit help ons nou nie. Ek sit saam met die kinders, ook op die broek, ek sit saam met die kinders, middels gebruik nie. Dit help ons nou nie, ek sê vir die kinders, voor hoe lelik hulle moet gepraat nie. Nee, kom ons begin, asseblief toch net weer, een voorbeeld te stel. En dan sal jy sien hoe begin alles rondom ons stelselmatig te verander. Kom, ek speel nog vir jy nog een lied, geliefdes.
1: Ek het een paar jaar gelede my ma verloor. Wel, een hele paar jaar gelede. Ek weet nie van jou nie, maar van my voel het altyd asof het gister of eergister is. Het is nog so vars. Maar elke nou en dan sing ek een koorkie wat my remind aan my ma. Sy was lief om die song te sing.

predikante altyd by begrafnisdienste gesê dat wanneer iemand in Christus sterf, en weet ons waar die persoon gaan, ons weet die persoon gaan saam met Jesus wees, dan sê hulle altyd vir die mense wat agterbly, jy moet nou hard stry om eendag in te gaan, want ons weet waar die persoon gaan.

Dikke welkom hier, dis terug. Dis Robin Kerspuy, ons anker, ons tema vir hierdie dag is bou. En ons het nou 'n paar maniere gee hoe ons kan bou. Eerste was die liefde, tweede die respek. Die derde manier hoe ons kan bou is die tyd. Dit is een van die grootste geskenke wat God aan ons gegee het. En wat volwassenes aan kinders kan gee, is ons tyd. Kinders het geld nodig, inderdaad speelgoed. Hoe ouer hulle is, het hulle ook 'n selfoon nodig. Maar ons kan al hierdie goed vir ons kinders gee, die materiële dinge. As ons nie tyd spandeer nie, dan kan al hierdie ander dinge nutteloos wees. Dit kan eintlik daai wat jy nou dink is 'n seëning, kan eintlik later lei tot 'n vloek. So wat sê ons dan? As ons van tyd praat, en nou hier moet ons nou mooi gesels, want ek dink ons allemaal, wat volwassen is die meeste van ons moet nou belei vandag, ons moet ons selfone neersit, so die televisie afskakel. As ons dit doen, dan kyk ons na ons kinders, en ons begin weer met hulle te gesels. Ek wil vandag mooi sê vir die selfoon is nie die probleem nie, nog minder is die televisie die probleem. Maar ons kan veroorsaak dat hierdie elektroniese devices heel inbraak maak by die belangrike tyd wat ons met ons families kan spandeer. Ons kan net 'n eenvoudige vraagie vra, hoe was jou dag? Kyk, hierdie daai sinnetjie is so'n belangrike sin wat een mens kan vra vir jou kinders, vir jou man en jou vrou, vir ouma en opa, hoe was die dag gewees? En natuurlijk sal hulle dan begin en vertel, soms sal hulle saam lag vir dit wat hulle sê, en soms sal hulle ook empathie moet toon vir dit wat uitkom. Kom ons lag saam, kom ons eet saam, kom ons bid weer saam. Ek wil hier 'n belangrike waarheid gee, kinders onthou dikwels nie alles wat ons vir hulle gekoop het nie, maar hulle onthou die oomblikke toe ons daar was. Daar gee op by die skoolvergadering, daar gee ook self op by die kerk. Dit is so belangrik om daar te wees. Kyk, ek moet vandag vir jy sê, ek sien self, hoe kry kinders nuwe energie, net as hulle kinders, as die kinders hulle ouers sien, daar langs die sportveld. Het lyk my, hulle kry as 'n nuwe energie, en ywer wat hulle kry. So kom ons bemoedig wie ons kinders, kom ons bemoedig hulle aan. Kom ons is daar so. Ons praat dan van tyd is van groot belang. En dan bou ons ook deur geloof. Ons wil hê ons kinders met 'n geestelike fondasie, so ons moet saam bid, ons moet saam met hulle die woord lees, hulle moet kan hoor, ons dank God en ons loof die Here. Dan leer kinders dat hulle kan met God praat en dat die Here kan terug met hulle gesels. Wanneer probleme kom, dan kan ons vir hulle wys, ons gaan bid ook oor die saak. En dan gaan ons die antwoord verwag wat die Here vir ons sal gee op die regte tyd. Ek dink ons speel weer een mooi lied, as ons terugkom dan sal ek so moet saam beginne vat. Mag die Here nou vir jy seën.

Ik wil u terug verwelkom, ons gesels van hoe bou ons. Ons het bijvoorbeeld genoem van tyd, liefde, respek, geloof. Ons bou ook deur ons 'n voorbeeld en ek het nou al baie uitgewy oor 'n voorbeeld. So ek noem het nou net vir u dat 'n mens bou deur 'n mens 'n voorbeeld. Dan bou ons ook deur ons 'n verantwoordelikheid. Sterk gesin, die kinders nie net wat hulle regte is nie. En dis eintlik vandag die groot probleem in die wêreld, dat daar gefokus word op regte en min op verantwoordelikheid. Ons moet ons kinders leer hulle het verantwoordelikheid, you need to take responsibility. Daar waar jy 'n fout gemaak het, erken dit. As jy iemand seer gemaak het, maak reg, vra vergifnis. Dis deel van karaktervorming. Karakter word nie in een groot oomblik gevorm nie. Nee, dit word gevorm deur duisende klein besluite wat elke liewe dag gedoen word. Ons bou dan die vergifnis ook. Ons het daai 13de September gepraat oor herstel. En vandag vat ons dit nou baie verder. Ons kan ons kinders wys dat ons maak foute. Ons kan dit regmaak. Ons vra om verskoning, ons vra vergifnis. Ons kan weer begin. Dat gee kinders die veiligheid om te groei. Dan moet ons ook wys dat net dit wat 'n mens plant, oes jy. En ons, dis eintlik 'n deel van die kern van vandag se boodskap. As jy eendag wil hê jou kinders moet bid, plant gebed. As jy wil hê jou kinders moet lief hê, dan moet mens liefde saai. Help. En dit plant dankbaarheid, mooi praat, plant goeie communicatie. Soos God vertrou, dit plant geloof, vergewe, plant vergifnis, respek, hy plant respek. Dan moet ons ons self vra, wat is saad plant ek tans aan my kinders en my familielede se harte? Hierdie is 'n baie belangrike vraag wat ons moet vra. Ons het dan so aan die einde gekom van hierdie program vandag. Ek hoop dat die programme wat ons hierdie maand vir u aangebied het, was tot opbouing, tot stigting van u as familie. Ek dink daar op Facebook kan u op Eden FM se bladsy ingaan en dan kan u daar ook by die verskillende aanbieders kan u 'n boodskapie los. Ek sal natuurlik weer daar moet ingaan en gaan kyk na die boodskapie wat die daar los, dat ek weer naam kan opnoem en kan neerskryf. Ons het dan hierdie week, ons het hierdie maand, 'n belangrike maand beleef, nuwe seisoen. Ons het gekyk hoe die Here ons kan herstel, kan oplig, tot ons nou gekom het waar ons sê ons moet bou. Ons bou dan met elke woord, met elke gesprek, met elke gebed, met elke voorbeeld, elke daad van liefde en elke keer wanneer ons vergewe. Dan plant ons wat jy vandag in jou gesin plant en jou familie kan môre die skaduwee word waaronder jou kinders, se kleinkinders leef. Ons is mense wat ook kyk vorentoe in die toekoms. Ek wil dan vir almal baie dankie sê dat jy ingeskakel was. Ek wil vir Apostel Chani Hoorn sê geluk op jy verjaarsdag, wat op erfenisdag was. Almal wat in September verjaar het, wil ek sê geluk. Huweliks herdenkings gehad het. Mag die Heere jy nog verder sien. Jy wat nou stap daar, die rivalei van hartseer en dood, is vertrouw dat die Heere ons wie die Heere is ook saam met die. Die van jy wat hier in die ontvangsgebied, vakantie in Eden, de strik, jy moet die vakantie geniet, ons vraag dan, hou oog ons oor die kinders, kleintjies, dat hulle nie onnodig in die paaie in hart loop, oppas daar by die huis van die kanne met die water, die elektrisiteit, die vuur. Kom ons as ouers, ons neem voor die tyd veiligheids
Nee, ons plaas veiligheid as belangrik vir ons kinders. Alle seën vir u, mag die Here u oplig en u seën. Ek sê dan in Shalom, tot die volgende keer. En my ma en die Rose en Joniel en Daniel vir hulle ondersteuning. Alle seën aan die almal. Ek gaan vir u nog een mooi lied speel. Amen.

Goeiedag. Ons wil u hartelik uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.

ka Yesu. Thina safengwa. Sina lowo wasifelayo.

0: maye maye maye indawo ayisekho eh kodwa ke ngethamsanqa ndithe kuwe ndingenza wena umuntu esomposi
1: madam mama julia welcome welcome by andilena
0: Molumelo.
1: Yo, thank you man for I'm way much sick when you know you bullet. Yo.
0: Nkosi yam.
1: Ani geloof my ma.
0: Hey,
1: en met 'n geseënde Sondag het.
0: Nkosi ka.
1: En dankie vir die Here. Vir jou uitsending wat jy vir ons so perfek doen. Jy doen dit so goed.
0: Baie dankie man.
1: Adi nog as jy Juliani. Baie dankie.
0: Nkosi man.
1: En 'n geseënde week vir jy en jou familie my ma, né?
0: Kosi man.
1: Hoi dagie.
0: Baie dankie man.
1: Liefie jou.
0: Liefie jou work. Enkosi kakhulu mem, enkosi kakhulu. Mandikhangele ibe ngumfundisi uGebani ke Nkosi yam emva koko ibe ngumama.
2: Kuyemaras is Julia, ek wil nie daar vir Jason Stanley sê. En dan gaan we gevoel met die en gaan we zeggen, pa, dat komt van Jean Ekstein van Mosel bij.
0: Baie dankie, Jean. Nkosi kakhulu sisi ndiyabulela Jason Strongs, my brother. Strongs, buta. Ndiyabulela kakhulu. Mandibheke ngomeni, mandibheke ngomeni. Ndibulela kakhulu abaphulaphuli badlulayo, ndibabulele ngolu hlobo.

0: Ja, hy is ingeskakel op Eden FM. Your voice in paradise, chosen for greatness. You have been chosen. Jy is geroep vir groot dinge. Ingeskakel, jou gunsteling radiostasie Eden FM. Tussen 1 en 2, jou program Chosen for Greatness, Rian James, saam met u en Pastor Abraham. Martens is in die huis. Goeiemiddag. Wat sê die pastoor?
1: Goeiemiddag, luisteraars. Baie dankie, Pastor Rian, dat ek weer vanmiddag saam met u kan wees. Het so baie water in die see geloop. Die bedoeling is dan, het so baie dinge in tussentijd gebeur. Maar dank die Heere, ons is weer hier. Ons was verlede week op 'n ander in Mosselbaai. Maar dank die Heere, ons is hier en ons vertrou dat u saam met ons gaan deel vandag in hierdie breking van die woord van die Heere tot u bemoediging.
0: Absoluut, ja. So lekker om vandag weer saam te kan kuier op hierdie lieflike sondagmiddag. Lekker koeler vandag. So die reën is, ons sê altyd, ons sê nie nee vir die reën nie, want ons het die dam altyd nodig om vol te wees,
1: vooral
0: vir die warme daar wat kom, so ja, maar nie te min, ek spreel vir u, speak to me, Corin Hawthorne, en dan kom ons terug. Kom ons hou vast vir die bokke. Ek weet, die is vastgenaald vir die TV nog.

0: Ja, ons geskakel hier in FM, Your Voice in Paradise, Speak to Me Lord, in, op jou hierdie lieflike sondagmiddag, 7 minute oor die uur van 1, Rian James in die atelier, saam met Pastor Abraham. Pastor Abraham, gesels met ons bykie, met die luisteraars.
1: Pastor Rian, ja, ga jy nou net een oomblik vir my gin, dat ek net een paar mense groet.
0: Asseblief, yes, asseblief.
1: Ons het nou vriende gehad, oor hierdie naweek gister, van Wellington omgeving, nou, daar was een groot sportdag op Grootbrak.
0: Oh.
1: Ek wil net groete oordra aan die vriende, was lekker om hulle na een paar jaar weer
0: ja,
1: te sien.
0: Ja, dit was een Gold Cup geweest, ne?
1: Ja, dit was Roses, die Boelandse span teen Grootbrak nog.
0: Ja, en ek verstaan Roses toe gewen.
1: Hulle het gewen, ja. Maar jy weet, ek was nou lang, Grootbrak was so een paar, amper 8 tot 10 jaar,
0: ja,
1: was
0: hy
1: was
0: geweest.
1: My dorp geweest. Ja. En ek voel het saam met hulle na hierdie terugslag. Ja. Ek weet, allemaal is nou ingestel op die groot kassie.
0: Ja, maar ek met die hele twee George-spanne, want Evergreen sit ook een bykie strik of val aan Saldana.
1: Dis bykie hartseer, ja. Maar net vir my vriende, hulle is nou op pad terug. Hulle is in Mosselbaai vir hulle middag ete. Alle liefde groete en een veilige rit vir hulle terug. En dankie dat ek vir al die Sheldon familie wat ons miskin, weer gewoon moet het na lang tyd en die kinders en die kleinkinders. Dat was een wonderlijke tyd, al was die tyd nog so kort. Ja, en dan ook in Vriemensheimse mense daar, ek verstaan, daar was groot koersang in Plettenberg Baai. Dan wil ek toch net aan juffrou Terblaans, juffrou Roels in die span, ek sien hulle kant wonderlik gebring met die koerspel. Nou ja, die Bybel sê, as ons om die gaan loofie, gaan hy die klippe opwek. Ons wil jy met die klippe opwekkie, so by elke geleentheid bring
0: ons
1: aan om
0: lof
1: en prijs en eer.
0: Ja,
1: baie dankie, mooi dag.
0: Ja, nee, is lekker, dankie vir die groete, ek wil van my kant ook, terwijl is nog maar groet, laat ek ook maar groet. Al die mense daar in die Mosselbaai en ooral wat ingeskakel is, lekker vandag, ja, of laat weet daarom dat jylle ingeskakel is, dat jylle nie voor die kassie sit nie, maar wel voor die radio ingeskakel.
1: Pastor Jan, ja, ons wil so'n bietjie vat aan Simpsons en lewe, ons het verlede week, die week voor dit, het ons gepraat oor die toestand van die volk tydens daai tyd, daar was geen koning, elkeen het gedoen wat reg in sy eie oë. En die Here wek dan rigters op en die een rigter kom na die ander rigting, maar uitstaande verhaal is die verhaal van Simpson, wat ons net so bietjie wil aanvat. Ja, ek het nou gekyk weer eens na die hoofstuk en ek het gesien sy opskrif sê Israel word oorgelewer aan die Filistyne en Simpson word die geboorte van Simpson, nou, dit lyk asof God altyd in een krisis tyd, nie, dit lyk so nie, in een krisis tyd dan kom God altyd weer met een wonderwerk, in die geval die geboorte van Simpson, en dit, nadat sy ma was barren, sy was onvrugbaar, en ja, dit is een interessante verhaal, ons is op chosen for greatness, en as een mens kyk na die geboorte van Simpson en sy komst in die doel van God, dan sien ons, he was chosen for a purpose. Nou ja, die keuse lê by ons, die keuse lê altyd by ons, wat ons daarvan maak, God bly getrou aan sy woord, hy roep ons vir a taak, vir a plig, maar die keuse lê nog steeds by ons, en weer eens sien ek die groot genade, dat toe dis God wat die volk oorlewer aan die Filistyne, en maar in die selde tyd word daar ook een man soos Simpson gebore. Die Bybel praat van die volk het weer verkeerd gedoen in die oog van die Here, en die Here het hulle oorgegee in die hand van die Filistyne. Nou ons weet as gelowiges, ons is in die hand van die Here. Hier gee die Here die volk oor aan die hand van die vijand, die Filistyne, vir 40 jaar. 40 wat staan vir judgment, maar 40 wat ook staan vir 'n generasie. En dan sien ons die geboorte van Simpson, vanuit sy pa wat uit Suria was, en die Bybel sê hy was dan niet. Met ander woorde, hy was van die stam van Dan, en sy vrou was onvrugbaar, en die engel van die Here het aan haar verskyn. Pastor Jan, voor ek aan die oorgie, wil ek net gou verduidelik die historie van die man, Manoach, wat dan niet was, uit die stam van die Daniete. Het besondere leefwijse van die man is dat ons sien in Genesis 30, Genesis 30 vers 6, Pastor Jan, is jy saam met die Engelse vertaling daar?
0: Yes, Genesis 30.
1: Vers 6, ja. Want as iets besonders oor die pa van Simpson, Manoach, en die feit dat hulle uit die stam van Dan was.
0: Okay.
1: Genesis 30 vers 6 sê, jy weet ons nou, daar was een stadium wat Rachel, die vrou van Jacob, onvrugbaar, ook onvrugbaar was. Sy gee toe haar slaaf vir haar man Jacob. Hmm. En dan in die 6e vers, Bilha het swanger geword, en een seun van Jacob gebaar, maar in die 6e vers sê, toe sê Rachel, God het aan my reg verskaf, en my ook verhoor, en my een seun gegee, daarom het sy hom Dan genoem. Mm. Dis nou natuurlijk die geboorte van die stam van die Daniete. Maar dan sien ek ook verder in Genesis 49, waar Jacob die seun uitspreek oor sy seuns, die 12 stamme. Toe hy by Dan kom, in die 16e vers sê, dan sal sy volk reg verskaf. Dit is dieselfde woorde wat Rachel gebruik met die geboorte. Sy sê, God het aan my reg verskaf. En hier, wanneer Jacob sy seuns seun, sê in die 16e vers, dan sal sy volk aan sy volk reg verskaf, net soos enige een van die stamme van Israel. Nou sien die mens die achtergrond waaruit Samson gebore is, en dat hy die stam van Dan was, Daniete. En nou, die naam Manoach, sy pa se naam beteken rus, plek van rus, stilte of vrede. En hy het ek gesê, sy vrou was onvrugbaar. En nou verskuil die engel van die Here aan haar. Pastor Jan.
0: Ja, absoluut. En ek dink die belangrikste is om te verstaan dat die volk, die Israeliete was op die stadium, was hulle maar onder druk gewees, dier die Filistijne gewees. En dat doet dat God nou homself, even in die story lijn, soos wat hy gelees het met Rachel, dat die Here op 'n bonatuurlike wyse deur die verskyning van 'n engel en aankondig as amper dat vat my terug na Jesus die engel wat verskyn daar sal 'n seun gebaar word en wat Jesus ook gedoen het, ek bedoel hy uit sy volk kom red, maar ook uit 'n regstelling kom bring in die wet. En hoe dat Jesus se story of baie van die stories saamloop met die Messia, met Jesus aan die einde van die dag. Die beginsel of die belangrikste van alles is Samson was gestuur met 'n spesifieke doel.
1: Absoluut.
0: There was a purpose, en is belangrik dat ons die doel verstaan, hoekom hy gestuur is, maar ook terselfde tyd, ek bedoel, ons is mens hier, maar hoe makkelijk een mens kan afdwaal van die doel waarvoor God een mens geroep het.
1: Ja.
0: Maar in Samson se genade, ek wil nou aanpaal voor hy daar, dat die Here weergens op genade gegeet om half terug te kom na wat hy eindelijk veronderstel was om te kom doen, alhoewel hy ten spuite van die verkeerde weg wat hy gekies het. Maar soos wat hy gesê het, die is vir my baie interessant oor die feit dat die naam Dan en hoe sy naam basically gekies was aan die einde van die dag.
1: Ja, Manoach, Manoach rus, vrede, stilte.
0: Korrek, yes.
1: Ja, Pastor Jan, weet hy, as hy nou so praat, dan is het nogal belangrik dat die luisteraars moet verstaan, wanneer ons vanuit die oud-testamentiese perspektief praat, dan praat ons van types en skadies, types en shadows.
0: True.
1: Nou, dis soos hy nou pas gesê het, Samson ook hier een type van, soos Christus gekom het, was hy ook uitverkies, ook deur, in die geval die engel het verskyn. En, maar daar vind een interessante gesprek tussen die engel, wat met een hoofletter geskryf word, engel van die Here, en Manoach se vrou, plaas, toe sy aan hom verskyn. Die eerste ding wat ek toch vir u wil thuisbring, luisteraars, iemand oplet, vers 3 praat van die engel van die Here het aan haar verskyn en gesê, dan sien jy daar staan die woord, kyk, en dan die 4de vers staan daar, neem jou toch nou in ag, en dan sê die 5de vers weer, want kyk, nou, this say to me, there's a spiritual intensity of the carrying over of the messenger. Nou, ek hier leer die intensiteit van die boodskap. As die engel vir haar sê, kyk, it's like he's drawing your attention. Sien, ek het nou vanoggend en ek dank die Here vir pastoor Mercy, wat vanoggend bedien het, baie diepgrondige woord, wat een mens tot nadenke, dwaal een bykie af, maar ek moet het noem, ons kyk baie daar so voorbij, dat sy tot in die sielsdimensie gepraat, so. Wanneer sy gepraat het oor jou hart, jy kan nou maar alles doen, maar die oorsprong van alles lê in jou hart, so, jy moet betekens jou motive onderzoek, ja. Hoekom doen ek die ding, of jy moet die ander oud in die rechte oor sien, maar het was een wonderlijke woord, en die mens het oor baie dinge gesit, en die grootste challenge van vanoggend se woord is, dat jy moet by jou eie familie begin, en nou weet jy mos, ek het my sien, en soos ons die perspektief wat sy gevat het, was baie breed, dat die huwelik, die hele samenleving van die lewe gedek, maar het was een besonderse woord, en dit het jou weer eens gebring, wat is die woord, retrospectie, wat jy inwendig moet kyk, en sê, Here, ek kan vir u niks verberg, ek wil my hart suiwer hou voor u. Nou, maar weet jy, in dit wat sy bedien, sien ek daar, haar oorkant, staan een vrou op, en sy gaan haar handsak, en haar baaikie, want sy kreeg koud. Nou, het is nogal vir my frustrerend, wanneer die intentie van die woord uitkom, dat jy nou, hoekom moet ek nou beweeg, ek wil nie een woord besie, hoor jy wat ek sê?
0: Ek hoor.
1: Want op die stadium lyk het vir my, pastoor Mossie, by die kern van een boodskap was, nou staan die persoon op, en die persoon gaat al so sy sak, en een baaikie aantrek, nou ek wil toch vir jy sê, man, kry jou goed alles lekker hier gereed,
0: before the word start.
1: Ja, you see, want daar, jy moet in acht neem die intensiteit waarmee die woord kom. In die geval sien ons, hoe die engel sê, kyk, en die engel sê, neem jou toch dit in acht, en dan sê hy van, kyk, jy sal slanger word, en nou hy draw her attention, maar die message, dra soveel spiritual intensity, en ek dink, ons moet ons self by 'n plek bring dat when it comes to sharing of the word, you avoid every obstacle to pay fully attention to the word of God. Pastor Jan?
0: Die Engelse vertaling is nogal vir my baie interessant by die gedeelte waar hy sê in hoofstuk 3 of vers 3 waar hy die Afrikaans praat van kyk, hier in die spesifieke vertaling sê behold now.
1: Ja.
0: So daar is een dringende aandag wat nou moet gegee word, beteken jy word op aandag geroep to hear now.
1: Ja.
0: En dan vers 4 waar hy sê, now therefore beware.
1: Ja, you see? So, Pastor Jan, die boodskap wat die engel bring, is nie iets wat sy nie weet, want hy sê, kyk, jy is onvrugbaar, sy weet,
0: is onvrugbaar,
1: jy sê, yeah. So he's ook,
0: he's drawing the attention,
1: but she is in a position, but he is now on the brink of declaring a better position for her.
0: True.
1: Ons het was nou hier, oor een naweek het ons gehoor van jou posisie, was het nou verlede sondag ander kant, waar hy gepraat het oor, wat is jou posisie, sê, so sy sê in een lekker posisie nie, en ons weet die, het word nie genoem nie, maar ons weet die, hoeveel nachte het sy gelê en bid, Here, ek wil ook graag een kind hê, en nou trek die engel van die Here haar aandag, en hy sê vir haar iets, wat sy reeds weet, maar hy wys ook vir haar een beter plek, vorentoe, van die volgende posisie, wat sê?
0: Baie interessant, en ek is vir my nice, hoe dit inslot, waar jy nou specifiek noem van die posisie neem, belangrikheid van wat die posisie jy van waar af het operate, die gedeelte wat ek vanoggend ook genoem het in Exodus 6 vers 6, die proses wat plaasvind, hoe dat God jou uithaal, sy word bewus gemaakt van die posisie waar sy is, sy word uitgetrek uit die posisie uit,
1: and now
0: it's coming, en maar ook samen dit die gedeelte, waar kom ek lees het gauw, van getting rid, ek moet gauw die gedeelte waar hy praat specifiek vers 6, and I will rid you out of their bondage. hy verwys nou na die Israeliete, maar jy kan dit half ook bring by met die gedagte met Simpson se geval. Where he will draw her out of a barrenness, hy posisie van waar sy is, en dan die bondage van barrenness,
1: ja,
0: dat het heeltemal geëliminate word, ja, en nou word sy vrugbaar. En die is vir my belangrik, that you have to understand dat jy word bewus gemaakt van die posisie, en ek dink dis hoe dat die Heilige Gees mens ook bewus maak, because wanneer mens op hy plek is van oorwinning,
1: ja,
0: jy word bewus gemaak, die Heilige Gees convict jou of maak jou bewus van die situasie, and then when you accept,
1: ja,
0: wat die Heilige Gees nou vir jou sê, and when you accept to, om in hy beweging in te gaan, then it's where it happens. Maar dan gebeur het van ek kan pas sê, nie 'n persentasie gewys nie, soos 'n 10% of 'n 20% die, when you act upon,
1: ja,
0: dan is het 100% manifestatie van die woord van God wat manifesteer,
1: ja,
0: in jou leven en deur jou leven. So die posisie, knowing that you are in that position,
1: mm,
0: acknowledge the fact that you are in that position,
1: mm-hmm,
0: en hoe dat God jou dan vir jou nuwe bring, en dan vir jou die oorwinning, want because aan die einde van die dag, mens is nie geformeer terloops nie.
1: Ja.
0: You are not here just on per toeval.
1: Ja.
0: Dalk wil die omstandighede jou vertel, of die manier hoe dat jy gebore was, jou vertel van die rede hoekom jy is, but that's not necessary the truth.
1: Ja. Ja.
0: The whole truth, because there's always a purpose why you're here.
1: Ja, en nou moet jy onthou, ek sit in vashou aan die feit dat God jare voor dit gesê het, ek gaan aan die Daniete reg verskaf. Nou hoor ek ook wat u sê, en die vrou het nie gehesiteit of getwyfel, mm, toe die boodskap na haar toe kom nie.
0: Mm.
1: Sy het wel teruggegaan om vir werk, en sy het later met haar man gepraat, want sy het op die stadium geweet, nie geweet, dis die engel van die Here nie sien. En, maar daar was 'n openheid van acceptance, mm, by haar gewees, toe sy die... Kan ons voortgaan, of wil jy breek?
0: Nee, kan voortgaan.
1: Nou sê die engel vir ons, hy dra die boodskap oor, jy sal sanger word, en jy sal seënbaar,
0: mm,
1: en sy sê vir hom, neem toch een 8, en dan sê in die 5de vers, want jy sal sanger word en seënbaar, en hy mag geen skeermes
0: nabe
1: op sy hoof kom nie. Mm. Ek hou so van die oud-testamentiese vertaling, in die moderne tyd, sal ons het anders stel, ons sal bijvoorbeeld net platweg sê, jy moet nie jou haare skeer nie, dan mag sy geen skeermes, hy mag ook nie van die wingerdstok gebruik nie, so, wat ook al van die wingerdstok afkom, mag hy nie gebruik nie, want die Here roep hom as 'n Nasareer,
0: so,
1: een Nasareer, en nou, moet ek net gauw kort voor u oorgaan, van sy moederskoot af,
0: hmm,
1: ek het ook nou opgelees en gesien, daar is manne wat geroep word, as 'n Nasareer, hmm, vir 'n tydperk. In Simpson se geval was het a lifetime. Hy was geroep as 'n Nasareer,
0: so,
1: which means he is devoted, he is set apart,
0: hmm,
1: he is dedicated to God for a lifetime.
0: So.
1: So onder dit mag sy hare nie geskeur word nie, en hy mag ook dan nou geen sterk drank
0: gebruik. Daar,
1: ja, ja, daar's nog ander rituele wat bykom by Nasareer, met bijvoorbeeld soos die aanraak van onreine goede,
0: hmm,
1: sê, dit was, hulle was het nie toegelaat nie, maar het is besonders, en nou moet ons nie die Nasareer verwar met inwoner van Nazareth nie,
0: hmm,
1: Jesus was van Nazareth,
0: ja,
1: een Nasareener, hmm, van Nazareth, dis een Nasareer,
0: ja,
1: which means he's dedicated, he's put up apart,
0: afgesonder,
1: ja, hmm, ja. En ek het met u gepraat oor die intensiteit van hy boodskap toe hy deurkom, maar dis absoluut wonderlik, Pastor Rian.
0: Ja, absoluut, ja. Ek dink kom ons het die muziek breek en dan kom ons terug en gesels met u. Maar ek dink aan die einde van die dag, Pastor Abraham, is die belangrikheid om te verstaan, you have been called.
1: Ja,
0: you have been called, there's a purpose on your life. Jy is geroep vir groot dinge, maar jy moet verstaan die posisie waarin jy huidiglik is. En as die posisie nie reg is nie, there's an opportunity,
1: ja,
0: for you to redirect
1: ja,
0: to redirect your life into that position.
1: Absolutely.
0: For God to manifest his glory. Speel vir musiek en dan kom ons terug en ons gesels met die

0: He's our deliverer. Indeed, he's our deliverer. Ingeskakel in an FM, your voice in paradise. Pastor Abraham, ons gesels lekker oor Samson en ja, in sy storylijn.
1: Ja, Pastor Rian, weet jy, nadat die engel van die Here aan sy vrou verskyn het, het sy na haar man toe gegaan en die saak aan haar man vertel. En die man het die Here gebid dat as die engel weer, hy moet toch weer kom, dat hy die story kan hoor. En die engel het weer, die Here het aangegee, nou, hier so klom goed, ek gaan nou dit skip. Maar jy kan jou afleiding maak van hoe was die huweliksverhouding, wat was hulle haatsdesire, how was the communication, die goed wat vanoggend ook aangeraak is binnen die huwelik, en die hartstoestand, en dat alles. En die vrou het dit aan die man oorgedra. Die man het die Here gebid, die Here het sy gebed geantwoord.
0: Ja.
1: Die 9de vers, en God het geluister naar die stem van Manoach, so die engel weer aan hom verskyn het, soos aan die vrou verskyn het. En die engel het eindelijk aan die vrou verskyn, toe loop sy na man om te sê, hier is die man van die Here weer. En nou kom hy, toe kom haar man. Toe staan Manoach op, hy loop achter sy vrou aan. Dit is een blessier by die hele huweliksverhouding en die intensiteit om van die Here te wil hoor. Mag ons huwelike maar so wees, jy weet. En hy kom toe, die man kom toe en hy vraag, is hy die man? Wat my vrou gaan praat het, sê ja, nou die 12de vers, ek wil bietjie inzoom op die 12de vers. Daarop, na hy vir hom nou die nuus vertel het, daarop vraag Manoach, as die woorde nou uitkom, nou die as, jy kan amper nie geloo dat het in midden van hierdie wonderlijke omstandighede nog een mate van twyfel het. Lyk het nie typisch soos ons is, wanneer ons gebid het en die Here bezig was om deur te kom.
0: Dan was nog steeds.
1: Dan was nog altyd.
0: Ek dink die probleem is ons wil dit sien soos wat ons wil hee, dit moet gesien word.
1: Ja.
0: Voordat ons geloo. En die gedeelte van seeing is believing for formaat is iets wat baie sterk in mens
1: in die wese
0: is that they first want to see, even though ek ben, God kon op verskeie ander maniere homself al geopenbaar het aan die man of aan die vrou, that they will still choose to doubt the angel of God, of die woord van God.
1: Ja, en dan sien ons nou Die engel van die Here het weer teruggekom, hy het die selfe story aan die man herhaal, wat hy vir die vrou gesê het, en hy sê, vir alles wat ek aan jou vrou gesê het, moet sy haar in acht neem, hier word het weer gebeklemd om. Hy sien, en hy het toe vir die engel gevra, maar kan hy nie vir hom een bokkie slag het? Toe sê, hy wil hom nie ophou nie, is een wonderlijke gesprek, maar wij stadium, weet hulle nog nie, dis die engel van
0: engel
1: die Here.
0: Van die Here nie.
1: En hy sê, nee, jy sal my nie ophou nie. Maar hy gaan nie die brood eet nie. Maar dan wil ek nou kom hier na vers 17 toe. Jy weet, die gesprek wat was tussen Manoach en die engel van die Here, en dat die engel van die Here vir hom gesê het, soos ek vir jou vrou gesê het, so sal het wees, so gaan het wees. En jylle moet toesien dat hy nie aan die wingerdstok vat en sy haar nie geskeer word. En dan in die 17e vers, daarop vraag Manoach die engel van die Here, wat is u naam dat ons u kan vereer as u woord uitkom? Hier word die woord as weer gebruik, maar hy is nou beklemd toe, nou dit laat my so baie dink. Was het nie, wie was die man wat die Here gevra het, toe hy met die ontblote swaar staan, Gideon, wat hy om die ontblote straat gesê,
0: wat die engel om, ja, gesê, nou sal jy,
1: kom jy vir ons, of is jy kort teen ons?
0: Ja, dis Gideon, ja.
1: Ja, nou, vanoggend het Pastor Munsie ook hierdie sentiment, of die sensitieve ding aangeraak, dat sometimes, we as believers, we want to hear the thing in detail. Instead of just taking faith, accept the word of God. En ek het nou gedink aan hierdie story van sommige mense, as jy hulle nou nie dankie sê oor 'n tak vir hulle bedankie, dan is dit nou 'n hele episode. Nou hier vra man Noag nou, wat is die naam? Dis nou nie van belang dat ons u kan vereer. Ek verstaan Noag sê, daarom, waarom vra jy na my naam, terwyl hy wonderbaar is? Nou, Pastor Jan, die ding is, die gesprek van die engel, toe die engel vir hom sê, hoekom vra jy na my naam? Hmm. Waarom vra jy na my naam? Terwyl hy wonderbaar is.
0: Wonderbaar is.
1: En dan in die 19de vers, toe neem Noag die bokkie, en die spysoffer, en hy offer dit op 'n rots, terwyl die Heer, terwyl hy wonderbaarlik handel, voor die oog van Noag. Nou, okay, toe ontdek hulle natuurlijk, this is from God, you see, en hulle was bevrees, want hulle het ons toch geglo. Maar ek wil eindelijk nou afrond met die gedachte, maar ek wil even voor ek afrond met die, maar seker net inkom hier so,
0: okay.
1: Oor na die story van, is hy, dat hy wonderbaar is.
0: Maar ja, ek vir my is het net belangrijk, dat die soos ek gesê het, die belangrikheid om seker te maak dat jou hart op die regte plek is.
1: Ja.
0: En die mens praat me so lichtelik, amper half lichtelik oor het, maar dit gebeur soms baie in die mense lewe, dat jy op die plek is waar jy twyfel. Die Heere geef jou woord, en dan twyfel jy die woord. Een typische voorbeeld, as ek nou dalk een typische voorbeeld maak, die Heere sê, hy geef ons die mandaat.
1: Ja.
0: Hy sê, ons kan berge versit. Hy sê, ons kan oor hoë mure kan ons spring. Want die Heere is met ons. Hy sê, jy kan die hande lê op siekes en hulle sal gesond word. En dan wil ek my half altyd, en ek probeer altyd myself challenge en my hart toets.
1: Ja.
0: Ten opsigte van, is my hart op die regte plek? In die sin van, vertrouw ek regtig die Heere volkome? Of is daar een vorm van twyfel nog steeds binnen in die vertrouwe? Want dit is ook is een ding om te sê, ek vertrouw op die Heere, en een ander ding om het te apply
1: in sy
0: totaliteit.
1: Ja.
0: Ek praat nie van gedeeltelik vertrouw, gebaseer op dinge wat ek sien, al wat my die oortuiging gee, dat het besig is om te gebeur nie.
1: Ja.
0: Ek praat van, soos wat hy gesê het, wat die engel kom, gee een woord, I accept that word immediately.
1: Ja. Ja. Totally,
0: fully. Ja. En hardloop met die woord, soos wat ek het ontvang het, versus die oortuiging van, soos wat ek my geloof bou, soos wat ek sien, dinge gebeur, begin my geloof bietjie sterker raak, want ek sien, daar is momentum, daar is beweging, and now my faith is start building.
1: Yes.
0: Maar wanneer hy praat specifiek van die mosterdsaad bijvoorbeeld, alhoewel die mosterdsaad te klein is, so as ons die ten volle intensiteit op die klein, met die oortuiging gaan, sonder enige bietjie doubt, then it will manifest. Then we will be able to see signs and miracles operate.
1: Ja.
0: Maar ons moet ten volle ons vertroue aan die Here sit. Is die Here nie wonderbaar?
1: Pastor Jan, jy sê nou ons moet ons volle vertroue in die Here sit. Met ander woorde, as hy woord hoor, as ons hom wil sien manifest, dan moet ons hom in geloof vat.
0: In totaliteit.
1: 'N ander ding wat ek vir die afgelope paar weke en tot nou en met nou ook toe wil toepas.
0: Ja.
1: Is 'n paar maande gelede wat ek hierdie ding vir myself aan. Ek het by 'n plek gekom waar ek sê, ons kan so makkelijk die traditionele godsdienstige kerke kritiseer. Wat nou in die ritueel verval is, ek gaan maar net elke sonderdag kerk toe en terug, en ek die goeie gevoelte wat ek het. Maar wat van my, wat onder een lewende woord sit, sonderdag na sonderdag, maar ek gaan ook maar net al rondom die berg en sonderdag en al, toe ek beginne, dink maar, ek moet iewers iets doen. Nou my uitgangspunt is, en ek hoop, dit gaan ander mense ook dalk bemoedig. Ek het vir my nie een ding op papier vastgestel, maar in my hart vastgelei waar ek sê, as ek sonder onder die woord het, soos vandag, dan wil ek, daar soek ek van maandag af een geleentheid in my alledaagse lewe om die woord toe te pas. As hy nou met my is, dan wil ek eintlik vir die luisteraar sê, jy word baie keer gechallenged met die woord wat Sondag uitgaan. Maar maandag oggend voor breakfast by die werk of vanaand voor tsailatheid staan die challenge voor jou waar die woord wat ek Sondag gehoor het geaktiveer kan word. So dit is my, sal ek sê, oplossing deesdae dat ek hierdie woord wat ek Sondag gekry het wil voete en hande gee deur die week wanneer die uitdaging voor my staan. Die
0: implementering van
1: ja,
0: die woord.
1: Ja, sodat ek hom kan implementeer. Anders verval ek ook maar net soos die ander in 'n ritueel, in 'n godsdienstige pattern, Sunday after Sunday, walking around the mountain. So dit is my uitgangspunt. En jy moet gedisciplineer wees, en jy moet met oop oë loop om te sien, maar ek het dan net Sondag gehoor, oor my hartstoestand. Hoekom tree ek dan nou so op teen hierdie dronk ou, hier in die parkeerarea, of die ou wat daar in die waar buiten slaap, hoekom tree ek nou so op? Ja. Of hoekom tree ek nou so op binnen in my gesin, want dit is die grootste challenge veld.
0: Absoluut. Ek sê iets baie waar, so, want nou, baie keer, dan hoor mense die woord, en jy is excited, jy is opgelig oor die woord, want dis, die woord is wow, en soms vergeet die mens, die woord stop jy daar nie.
1: Ja.
0: Die woord is ek sê, it's a moving word.
1: Dit
0: evolve. En soos wat die woord evolve, bou dit karakter in myself. En jy is daarom, soos met die woord van vanoggend, die toets van die hart, so van kardinale belang is, because as my hart op die rechte plek is, if the love of God is truly in my heart, as die liefde van God totaal in my hart is, dan gaan liefde altyd wen.
1: Ja.
0: Liefde gaan nie kyk na die situasie nie. Liefde gaan nie verstaan het, hoekom tree mense op die manier hoe dat hulle optree. Want daarmee gaan wysheid gepaard. En dis juist daarom wat ons wysheid nodig het. Maar ek wil nou half terugkom, iets wat nou net weer my oog geval het, terwyl jy nou praat, die selfde, amper nie die selfde nie, maar simmele request, toe die engel aan haar verskyn het. Waar die engel beopdrag wat moet gebeur met Samson van die lem wat nie daar moet wees hier van die wyn, die wingerd. Dieselfde toe die engel nou aan Manoah verskyn, toe sê hy van die vrou wat die kind gaan mag hy wyn drinkie mag hy, daar is ook 'n request.
1: Ja.
0: En hy was vir my powerful because daar is 'n dubbele bevestiging van wat gaan plaasvind en wat moet plaasvind. Want net in die een gedeelte was die vrou dit die woord ontvang.
1: Yes.
0: En die woord meer daar was gefokus op Samson.
1: Ja.
0: Versus die bevestiging aan die man was die fokus was gewees op die vrou.
1: Yes.
0: Dat hy moet seker maak dat sy binne in daai raamwerk die swangerskap hanteer.
1: Ja.
0: En daarom gee die Here vir mense in jou lewe. Want soms gee die Here vir jou 'n woord, sy vat die woord. Maar dan is daar sekere goed wat half nog nie lekker klop of lekker verstaan word nie. En dan kom die Here gee iemand anders te, en die Here stuur iemand daar so op jou pad, en daai persoon gee vir jou 'n woord, en wat aansluit eintlik by daai woord.
1: Absoluut.
0: Maar as jy nie reg verstaan, as jou hart nie reg op die plek is nie, gaan jy dalk nie noodwendig die woord aanvaar nie. Jy mag dalk dink, dis iets wat teen jou wil kom, versus een verstaan om jou te guide, sodat die eerste woord half manifesteer. Want die belangrikheid, want ons praat oor we've been chosen for greatness, en so saam met dit, so God, wanneer God vir jou een woord gee, dan is hy baie intentional.
1: Ja.
0: So dis, die woord is intentional, beteken die woord moet sy gang bereik. Dis nie amper 'n klip in die bos gooi of met die so 'n raaisel tipe net so toets loop jy vat nie. No, when God speaks,
1: serious,
0: that will happen. As net ons mate van geloof wat bepaal hoe lank het gaan vat vir die woord om te realiseer binne 'n mens se lewe.
1: Ja. Want ons moet het sien in die perspektief dat die volk van die Here het gebukken gegaan onder die aanslag van die Filistyne.
0: Hulle was onder gebukken onder die Filistyne. En,
1: ja.
0: Ja. En die Here, hulle bid vir 'n antwoord, vir die Here om vir hulle
1: verlosser
0: te stuur. En dan juist daarom, en imagine nou as, ek bedoel as, oké, okay, hulle het nog goed gedoen, maar Samson het op die einde van die dag, het hy nou nie so lekker gedoen nie, want toe het hy nou toegelaat dat die wel is in die nice time, maar ons kon nog nie daar vooruit hardloop.
1: Ons kom daar nog.
0: Ons kom nog daar. Ja. Maar ek denk die belangrikste is die kern van wat ons wil sê, God has given you a word.
1: Ja.
0: And you have to believe and accept that word and allow that word to grow in you. Otherwise, it's just going to be a word. In a jaar, 2 jaar later, jy vergeet van die woord and you didn't actually emphasize or het nie in detail gediepte gedelg binnen die woord wat die Here jou gegeet nie.
1: Ja. Nou sien ons, Pastor Jan, hoe dat die man en die vrou saamwerk met die voortkom van Samson. Nou, ek het nog net gewonder, die toepassing wat hulle moet sien, dat hy nie mag hy dit doen, en hy mag hy dit, hoe bring ons dit in die moderne tyd, want ons het juist vanoggend gehoor van die suiwerheid van die hart, en hier sien ons, 'n paartjie moet werk aan die suiwerheid van die voorkom, van 'n man van wat God wil, ja,
0: gebou gebruik.
1: So, ja, nou, hoe, geef ons 'n bietjie idee, hoe bring ons dit in die moderne tyd?
0: Ja, ek wil net voordat ons verduidelik, ek wil toch net gaan antwoord in die boodskap, Pastor Malcolm de Jager aan Mosselbaai, hy sê, hy is ingeskakel, dag sê homie, ek is ingeskakel, hartelijk welkom, Pastor Malcolm. Ek dink is die vraag wat jy vra, is soveel, ek wil nou die rechte woord, wil ek nog kies, because, die tyd en nouse tyd, is twee verskillende dispensaties. Die manier hoe dinge gedoen word daar, is hoe dat dinge nou gedoen word. Maar ek dink as een mens, die beginsel bly dieselfde. Ek dink die beginsel bly dieselfde, die techniek is dalk miskien ook anders.
1: Ja.
0: Maar die beginsel bly dieselfde. Die beginsel is to hear the word and apply the word.
1: Ja.
0: En soms is het dalk miskien bykie anders, want jy moet nou want ek wil amper half die ander gedeelte inbring waar hy praat van die wijn, ou wijn en nieuwe wijn, wat jy nie kan meng in die sak nie. So die techniek mag dalk verskillend wees, maar die purpose bly dieselfde.
1: In die geval is het, as een mens kyk na die Nasareer en die feit dat hy haar met geskeef en die drank moest die drink uit, dan kyk jy in vandagse moderne tyd na die purity en die reinheid van hart, wanneer ons dinge van die Here hanteer of behartig.
0: Ja, maar nou in daai tyd was goed fisies gedoen.
1: Mm-hmm.
0: So daar was 'n aksie wat gedoen was fisies in die vorm van die magioares keer nie, jy moet gaan 'n offer doen, 'n lam moet geslag word, gaan opgeoffer word.
1: Ja.
0: En vandag se tyd is het totally anders, ja. Because you now become the offering.
1: Ja.
0: Die goed wat jy wil nog doen wat lekker is, moet jy nou opoffer. You have to sacrifice that in order for God to do and accomplish what he wants to do through you. So die doel bly dieselfde, die purpose bly dieselfde. Ek dink is net die hoe is net bietjie anders.
1: Ja. Ek weet jy gaan die musiek breek.
0: Ons gaan die musiek breek en dan kom ons terug en ons gesels met die Promise Keeper Anthony Evans.

0: Ja, ongeskakel Eden FM, Your Voice in Paradise. Ons met groet, ons met baie sê. Twee minute oor, Pastor Abraham, om wat ons ook al wil sê, binnen die twee minute te sê. Ja. Laaste woord van u, in nou sê een minuut te deed.
1: Pastor Jan, ja, ek gaan hom baie goed saam vir. Die laaste verse van hoofdstuk 13 is my tref van 17, 18 en 19. Die Engels sê van Manoach, als hy vraag, waarom vraag jy na my naam? Dan sê hy, terwyl hy wonderbaar is, en hierdie woord wonderbaar, terwyl hy wonderbaar is,
0: sure.
1: Toe vat hierdie woord wonderbaar, vat my ons automatisch na Jesaja 9 vers 5, wat sê, want een seun is aan ons gegee. Jy kan nie een kind bly nie, jy moet groot word met so,
0: absoluut.
1: Een seun is aan ons gegee, en die heerskappy rus op sy skouers, maar die eerste woord wat hier uitkom, en hy word genoem wonderbaar. En ek koppel toe hierdie aan mekaar, want die engel sê vir Manoach, is hy nie wonderbaar nie? En dan sê in die 19e vers, dat hy wonderbaarlik gehandel het voor die oor van Manoach en sy vrou. Nou onthou, Jesaja die saak jare voor dit. Geprofiteer,
0: ja, absoluut.
1: Baie dankie, pastoor.
0: Ja, ons moet groet, ons moet baie sê, baie dankie aan allemaal wat ingeskakel is en geluister het, alle sterkte en alle seën vir u, en een geseënde week, een geseënde, ek dink is mis nog vakantie vir die skoolkinders, so baie sterkte daar vir al die mamas en die papas.
1: Veilig wees.
0: Vir die kinders wat die, al die kos nog gaan opeet in die huis, en hulle gaan aan mekaar honger wees. Maar nie te min, sterkte bly die laaste paar dae, en geniet, en ons wil sê, geniet die kinders, geniet die tyd saam met die kinders, as jy verlof is saam met die kinders, geniet hulle, en baie geluk aan allemaal wat goed gepresteer het, en ons kyk uit na die volgende, die kwartaal, wat oorblij van die jaar, want die jaar is alweer so ver gevorder, die week is alweer by oktober, twee maanden, dan is het kersfeest, dan is het december, dan is het weer nieuwe jaar, dan stap ons in 2027, en so loop die tyd,
1: ja.
0: The constant walk, maar ek wil jy bemoedig, kom ons maak een doelbewuste besluit, to take constantly, die positive of die rechte besluit,
1: yes.
0: Consistently.
1: Yes.
0: En soos wat ons dit toepas, bou dit karakter,
1: ja.
0: En raak die pad met die loop in Christus bietjie beter en wyser en makkeliker.
1: And God will cooperate with you.
0: Absolutely. Ja. Geseënde dag, lekker kuier. Kerk Aktueel is gereed vir hulle program. Ek speel vir uit die lied van die local welbekende in die Weskaap, James Fortune, Nobody Like Jesus. Yeah.

in a weary land. Every time I need him, he showed up right on time. He's the only one I know that can be late, but he's still right on time. Luisteraars, goeiemiddag. Is ingeskakel op die program Kerk Aktueel Sondagmiddag tussen 2 en 3. Kerk Aktueel span groet vir u vanaf George, vanaf die tuinroute. En ons sit in typiese George weer vandag. So ons groet vir u elkeen wat luister, ingeskakel is. Mense ook ons vriende wat ingeskakel is op die livestream. Ek wil net ook sê, ons het die YouConnect app en die DSTV kanaal 842 saai ook Eden FM uit. So as jy iemand ken wat oor see sit en wat bietjie wil Afrikaans luister en ons mense se taal luister, deel gerus met hulle dat hulle inskakel by die YouConnect app. Sê vir die Here dankie vir die geleentheid wat ons het om te kan praat op die radio vandag, en sê vir die Here dankie vir die geleentheid om ook dat sy woord uit ons en deur ons gaan in 'n wêreld ingaan en dat ons vir die Here vra dat ons 'n verskil kan maak, dat hy met ons sal wees. Wil vir u verseker dat weet dat hy nie vandag per toeval ingeskakel is nie. Persoonlik glo ek dat die Here gee elke keer, hy gee ons nog 'n kans, hy gee ons nog 'n geleentheid, so ons moet die geleentheid met ons aangryp, en as ons vandag sit en ons kan luister, met ons vra ons dat die Here vir ons sal help om ook dit wat ons in ons harte is, regtig lewendig sal word in ons luisteraars wat nie op die regte plek is met die Here nie. Ek wil net eerstens dan, in terme van die formaliteit wil ek ook sê dat ons verbied enige werking van enige geeste van misleiding oor die program Kerk Aktueel, en ons wil regtig die Heilige Gees van God vra

0: die gees wat van die Skepper God, wat in Genesis 1 op die waters gesweef het. Ons vra hierdie Heilige Gees van God, Handelinge 2 uitgestort is in die kerk, dat hierdie Heilige Gees met ons sal wees, en dat hy ons sal leer en lei, ook wat om te sê vandag, en dat hy een woord en, ja, basis, dat hy basis in ons sal praat, en deur ons sal praat, en tot u sal praat, en regtig op goeie grond sal saad gooi, en ek vra ook, dat die Here ook orde sal skep in ons chaos. Ons sit in 'n wereld waar daar so baie chaos is, so baie dinge is verkeerd, en so baie dinge is nie lekker nie, maar ons weet dat die Here kan ons help. Ons thema is, soos die vorige week het ons maar paar keer gepraat in terme van herlewing, en ons roep allemaal wat ook dan in die hart van herlewing het, ook om dan saam met ons te staan, en het ons regtig die Here vra dat herlewing sal gebeur op die aarde. Ons sien soveel mense wat in Amerika en oralste oor die wereld, groot getalle mense tot bekering kom, groot getalle mense wat hulle laat doop, en ek bid dat die Here in hierdie eindtyd regtig waar sy groot genade, sy groot net van genade sal uitstrek oor ons mense. Ons weet ook, daar is baie mense wat binne kerkdoktrine vastgeval is, en persoonlik voel het vir my baie keer as mense binne soos binne kerker vastsit, en mense raak nie vry nie, hulle beleef nie die opdracht wat Jesus gegee het as die kerk van Jesus Christus neem. So, ek bid dat elkeen van u wat nie op die rechte plek is, nie die rechte, mooie rechte verhouding, lewendige verhouding met God het nie, dat u ook hierdie geleentheid sal gebruik en tot stilstaan kom, een bietjie stop en luister en dink wat ons sê, dat die Here self deur ons sal praat met u. In Engels wil ek net sê, come out of religion into relationship and be part of the end time harvest. Ons weet Matteus 7 as die waarskuwing aan die kerk, wat Jesus gesê het, is deel van sy bergpredikasie, wat hy gesê het, Matteus 7 vers 23, dan sal ek vir hulle sê, ek het hulle nooit geken, hier gaan weg van my af. En ek dink dit is die mees gevreesde woorde wat een mens kan hoor, as een mens eendag voor die Here gaan staan, en hy gaan sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. Ons het nog kans, terwyl ons praat vandag, ons het nog kans, terwyl jy hoor, wil ons dit beklemteen om vir jy te sê, daar is nog kans, maar nie dink, goed het ek gedoen het, is te sleg en te ver weg van die Here af nie. Die Here se bloed, geloof gaan baie mense in die hemel wees, wat ons nie gaan verwag nie, mense wat tot bekering gekom het, dalk op die laaste oomblik, soos die dief het in die kruis hang het, saam met Jesus.
1: It's true.
0: Ek het nou ook in hierdie week, het ek een video gesien van George Whitefield, hy was in 1732 gebore, en het een groot impak gemaakt. Ek denk hy tot 1770 het hy gepreek. Hy was een Anglikaanse predikant, en hy was ook deel van die stichters van die Methodiste kerk en die evangelisatiebeweging. Ek net vinnig lees wat hy gesê het. Hy sê, I truly believe that most preachers are talking about a Christ that no one really know or feels. The reason so many congregations are lifeless is that they've got lifeless preachers. I pray that the Lord wakes them up and bring them to life for his own name's sake. After all, how can dead men raise live children? En ek bid regtewaar, dit sê dit nie uit 'n veroordelende oogpunt, he, sê dit uit die oogpunt om regtig vir die Here te vra, dat die Here in sy groot genade een herlewing sal bring, iets nie sal bring, waar ons baie keer mense gaan kerk toe sondag, en mense verander nie, die kerk verander nie, mense lewe nie, maar een verhouding met God sal. So God laat toe, dat u vir ons vandag kan hoor, en ek persoonlik glo ek, as ek sê, ek dink ons is nou, dit is nie, brak wel altyd en praat van beseringstyd, ons is nou in die laaste minute van die era, van die kerk, kerk era, en ek dink God het sy, die Bybel is baie duidelik, en allemaal van ons het al die woord gehoor, allemaal van ons die woord van God al verskeie kere gehoor, Maar God is 'n gentleman en hy respekteer ons besluit. So as jy besluit, as jy besluit jy wil niks met hom te doen hê, dan sal hy dit respekteer. En op die einde van die dag dan weet ons, as God sy hand wegvat van die aarde af en die duivel kan vrylik doen wat hy wil doen, dan gaan dit nie baie lekker wees nie. So elkeen van ons het 'n keuse. Dit is nie 'n geval van dat God snaaks is as hy sê daar's net een deur nie.
1: Yes.
0: Ons weet ons daar's een pad na jou huis toe. Jy kan nie sommer net sê ek ry Mosselbaai toe as ek wil in George bly nie. Ek kan nie sommer net besluit ek kan na enige plek toe gaan enige manier nie. Die Here het 'n spesifieke metode vir ons gegee wat hy sê dat ons moet by hom uitkom.
1: Mm.
0: So partykeer sit ons in slegte omstandighede en ek weet dat die Here ook vandag vir ons gebruik om met, as daar een persoon is wat tot inkeer kom, een of 10 of 100 of duisende mense, bid ons regtig dat die Here in sy groot genade 'n verskil sal bring in ons lewens, in ons area, in ons land. Ons wat hier sit in die ateljee, ons weet ons is nie goed genoeg om onsself te red nie. Ons weet dat God is 'n regverdige regter en by hom, Matteus 5:48 sê, dat hy verwag volmaaktheid. Omdat ons nie volmaak kan wees nie, het ons 'n Messias, het ons 'n verlosser, Jesus Christus,
1: yes,
0: wat in die kruis gesterf het. En sy volmaaktheid betaal dan vir ons onvolmaaktheid. Sy genesing wat hy sy liggaam is gebreek sodat ons genesing kan kry. So as ons praat van herlewing, dan praat ons dat ons moet geloof hê in God. So ek wil eerstens net my Boeta Hilton ook groet. Welkom Boeta Hilton.
1: Ja, goeiemiddag Boeta Nico. Goeiemiddag luisteraars. Groete in Jesus se naam.
0: Boeta Hilton, jy was laas naweek was hy in Centurion by Beulah Park. Ek is nie seker, dit is in Gauteng in elk geval. By die Million Women. En dit is 'n gebeurtenis wat ons ook laas genoem het. Dis 'n nasie van Esters en Mordegais wat opstaan in gebed met 'n doel. Hulle het oproep om op te staan deur te vas en te bid en voor die koning van die koning. So dit het begin in Oktober 24 by 250 vrouens bymekaar gekom het in Washington en daar het miljoene op die internet gevolg. So daar's baie mense wat as vrouens gekom het, as Esters gekom het en regtig voor die Here gestaan het.
1: Yes.
0: So hierdie was nou ons Suid-Afrikaanse weergawe. Boeta Hilton, wil jy vir ons bietjie vertel rondom dit?
1: Ja, Boeta Nico, baie dankie luisteraars. Dit was vir ons, ons was so 'n span wat die voorreg gehad het om hier vanuit die Suid-Kaap uit op te kon ry. En Jace om verlede Saterdag die Solemn Assembly bijeenkomst by te kon woon in Beulah Park in Johannesburg. En soos jy tereg gesê het, dis 'n visie wat begin het jare terug, ook nie baie lang terug nie, tyd gaan ons nie toelaat nie, maar is absoluut 'n call van die Here, dis 'n oproep van die Here, en waar mense, boeties en sissies, maar net iewers in die wêreld besluit het om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here, en dan met dit begin saam bid het die aangesig van die Here gesoek het. En ons het die voorreg gehad omdat hierdie jaar 2026 die 19de van September verlede week in Saterdag te kon host in Johannesburg. En wat 'n voorreg was dit nie om skouers te kon skuur saam met mede gelowiges, boetas en susters in ander dele van die wêreld, because it's about the body of Jesus Christ. So Boeta Nico, dit was 'n geweldige groot, het was 'n oomblik, het was 'n geweldige in die gees. Nou, die Kurileni, ja, my tong, is 'n paal distrik of, dit was nie ver van waar die onlangse tragiese, afmaai en slachting van vroue wat ons allemaal van weet, plaasgevind het, die event nie, waar ons by mekaar gekom het nie. En ek wil dit gebruik nie om op iemand se skouer te tik nie, maar to bring recognition for the matter of fact dat daar mense is wat die stem van die Here hoor. En ek sê nie dit was die enigste klomp mense wat die stem van die Here hoor nie. Ek wil eintlik by in beginsel vandag dit hier sê is in elk geval 'n privilege as iemand of mense die stem van die Here hoor met 'n spesifieke opdrag, met 'n spesifieke instruksie van die Here, 'n spesifieke mandaat van die Here en dan ten einde laaste dit van stapel stuur of tot die punt kom om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. En die vrug wat ons uit dit uit kan pluk is natuurlik, en ek dink dit was nie baie lank en die nuusberig het die bewyse is daar dat die wat hulle skuldig gemaak het is toe op die einde van die dag vasgevat of gearresteer of wat so aan, nee, noem het maar net as 'n voorbeeld in die lig van the power of prayer. We must never despise the power of prayer en so aan, ok? So ja, Botanico, my persoonlike belewenis verder daar was die feit dat in Johannes 17 bid Jesus die gebed, die gebed wat Jesus self gebid het rondom praying for the church. En excuse toch? En uit dit uit vanweer ook baie gebedsmodelle kan ons sien aan die hand van die skrif as ons dit die Here se manier doen, as ons dit doen wat die Here sê, dan gaan ons die vrug pluk. In Suid-Afrika is ons op hierdie stadium van die wedstryd waar ons vir mekaar kan sê 'n nasie in krisis, a nation in a crisis. Amen. Ons bevind ons in 'n krisistyd. Wêreldwyd, globally, en ek dink jy kan baie beter met my saam getuig, Botanico, is daar ook 'n global tipe van krisis of krisisse wat dreig. Amen. En die effek wat dit het op die einde van die dag op beide gelowiges of nie gelowiges nie, die effek wat dit het. So dit sê vir enige regdenkende mens, ok, ons kan ook vandag sê as dit so moet aangaan, dan lyk het vir my ons staar 'n derde wêreldoorlog in die oë.
0: Amen, amen. So, Peter Hilton, ek dink wat vir my ook goed was gewees in terme van dit, die deel wat ek gekyk het op die internet, want dit is die voorreg wat ons het, ons kan sien op die internet wat gebeur, en ek, wat ek gesien het van hierdie duisende vrouens, mense by mekaar, natuurlik mans ook by, die tema was dan eintlik aanvanklik 1 million women, maar ek dink nie, dit is, daar's seksisme betrokke by nie, ek dink dit is mense wat God se aangesig soek, soos...
1: Ja, dat was Mordechai se oor, die hele storieboek rondom die verhaal, ekskuus, of van Esther.
0: Yes, yes, ja. So, dit is mense wat uitgekom het, en dit het ek stukkie wat ek gekyk het, of 'n stuk wat ek gekyk het, is daar mense wat gesê het, God is the mercy for me, en dit is regte waar, ek self het ook gevas vir 'n dag, en dit is my nogal moeilike vas gewees, ek dink 'n mens... ons drink baie koffie, en as jy baie koffie drink, en dan die dag as jy vast, en dan kry jy letterlik onttrekkingssymptome van koffie, so ek sal myself bietjie beter voorberei vir volgende vas.
1: Ja.
0: Maar ek dink in terme van, die Here wil jy ons met ernstig raak met hom, en so ek dink nie, dit is as 'n mens vast, en uitroep na die Here toe, dan is dit nie geval van, jy kruisig jouself, en jy maak jouself seer, dit gaan daar oor, dat jy maak jou eie, jou vleis maak jy stil, en jy, dat jy maak minder, dit maak minder staat, sit minder fokus op jou eie vermoë en dit wat jy self kan doen. En as ons sien, weer eens as ek kyk na die groot getalle mense, ek het nie, weet nie wat die syfers is nie, maar ten minste die mense in Suid-Afrika wat dan bygewoon het, was daar baie gewees. En die intensiteit van die gebed was vir my, het is een regtige belewenis om te sien hoe mense uitroep na God toe. Ons sit in een wereld wat baie misleiding is. Ons sit in een wereld waar die kerk van Jesus Christus nie regtig sigbaar is nie. Die stem van die kerk van Suid-Afrika, die stem van die kerk stil geraak. En ten spuite daarvan dat ons sien, ek is baie lief hierdie wetenskaplike video's wat wys van hoe die mense selle werk, hierdie ongelooflike kompleksiteit van mense se sisteme. En dan hierdie komplekse sisteme wat binne komplekse sisteme werk, om saam te kan werk, om 'n funksionele menslike liggaam te kry. Al hierdie goeders bewys die hand van God. Dit bewys, en niemand praat daarvan nie, dit is letterlik asof die wêreld hulle rug draai op die Here, maar dit is doelbewus. Hier is nie per toeval nie. Want ek dink die wêreld, die rulers of the world, wil nie hê dat mense die waarheid moet hoor nie.
1: Ja.
0: Romeine 1 vers 20 sê, want sy onsigbare dinge kom van die skepping van die wêreld af, en sy werke verstaan en gesien, duidelik gesien kan word. So as ons sien dat God se werke, as ons sien God se hande werk, dan sien ons sy ewige krag, wat het Romeine 1 vers 20 gepraat van sy ewige krag en goddelikheid. Ons sien dit, hierdie onmoontlike kompleksiteit, dat dan sê, so dat hulle geen verontskuldiging het nie. So as ons vandag ook dan nou praat en sê, mense wat God ontken, en wat gebed ontken, en wat die werking van die Heilige Gees ontken, jy het geen verskoning nie. As jy twyfel of God regtig daar is, en die toegang tot die internet, dan kan jy dit self ondersoek, en kyk na die kompleksiteit van die menslike wese. En dan praat ek eers van die ander systeme van wêreld, die aardse systeme, natuursysteme, elke plant, elke dier, dit is ongelooflike komplekse goed. En God hou dit lewendig aan die gang, God hou dit in stand. So elke ding, as 'n mens vandag in 'n situasie sit en jy sê, ek sien God my raak, ek verseker vir jy dat elke sel in die lichaam word deur God aan die gang gehou.
1: Ja.
0: Moenie dink dat God het die gemaak en gelos nie. Want daar is geen rede hoekom 'n atoom bestaan nie. Daar is geen rede hoekom die planete nie uit mekaar uitvlieg nie. God hou dit in stand. Dit hou in 'n baan. Ek wil hierdie, as jy kyk hoe ver is die maan van die aarde af. En hy bly in sy perfekte wentelbaan. Hoe ver is die son, die aarde van die son af. En ek kan nou nie onthou hoeveel miljoen kilometer uur hardloop die son in 'n perfekte baan. In doodse stilte. Ons weet nie daarvan nie.
1: Sure.
0: Maar God, dit is net, daar is soveel systeme wat in perfekte harmonie met mekaar werk. Ons kan nie ontken dat God daar is nie. So, maar ons moet onthou dat dieselfde Satan wat vir Adam en Eva mislei het, is nog steeds besig. Dieselfde leenaar wat met 'n vraag kom van die agterkant af kom en vra, het God so gesê? Is jy nie dit nie? Is jy nie dit nie? Hy kom nie direct na mens toe en hy maak 'n beskuldiging, en wanneer hy beskuldiging maak, dan weet hy, jy gaan jouself verdedig, maar hy vra die vraag van agteraf, so hy is baie slim, en ek dink een van sy groot wapens wat hy deesdae gebruik is om ons tyd van ons te steel. Hy wil nie hê dat ons met tyd hê om te sit en luister hoe God met ons praat nie. En weer eens as 'n mens bid, as 'n mens stil raak en jy bid en jy spandeer 'n lang tyd om te bid, dit is nie 'n geval van hoeveel woorde jy gaan gooi nie, hoeveel ure jy in pyn kan wees nie, dit is 'n geval van dat jy sit in God se teenwoordigheid, en as jy nie woorde het om te praat nie, dan sit en luister jy. En dat as jy dan stil raak in die gebedstyd, dan hoor jy God met jou praat. Die duivel gebruik regtig waar allerhande goed om ons weg te trek van tyd af, dat ons nie tyd het nie.
1: Ja.
0: Ons onthou Efesiërs 6 vers 12 sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Die Here sê vir ons, dis teen owerhede, teen die magte. Dan sê hy, is pertinent teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Dis pertinent dat die Here vir ons sê, dat daar's bose rulers wat beskik en keer, dat God se woord nie kan uitgaan nie.
1: Ja.
0: So hierdie wêreldheersers, een van hulle eindtydplanne is om ons tyd te steel. So buitenkant ons werksituasie, as ek moeg is, dan wat ek eerste ding doen, ek tel gou my foon op,
1: ja,
0: en ek scroll. So die vinnige scroll is 'n oomblik in steede daarvan dat waar ek stil kon raak en dalk die Here se stem kon hoor, onmiddellik gaan my brein word outomaties getrek na my, sit my foon gou aan en dan scroll ek. Kyk ek wat se boodskappe is daar. Die een boodskap trek na die ander boodskap toe en jy word ingesluk in terme van tyd. So buitekant die werkplek sit ons met hierdie die Facebook en al daai interessante goed wat baie great is, is prachtig, dit geef ons adrenaline, dit geef ons dopamine, dit geef ons al die goed dat ons happy maak, maar ons het nie tyd vir God nie.
1: Ja.
0: Persoonlik denk ek is een van die krachtigste wapens wat ons totaal onderskat, want ons is so besig en ons is so actief, maar dat is nie plek vir God nie. En God, ons mis uit op dit wat die Here vir ons wil gee. As ons kyk, nou, ek praat van buiten die werkplek, praat ek van binnen die werkplek, dat is een geweldige oorlas van rapportering. In my situasie ook, rapportering en rapportering van rapportering. So die hele tyd is jy besig om verslae te skryf met deadlines wat nou ook, wat daar is, so jy ons is hele tyd besig met skryf, hele tyd besig met jaag, hele tyd besig met administratie. Dit is letterlik soos 'n traumatiese amper soos 'n traumatiese admin overload wat ons in staan. En dan jaag jy die een deadline na die ander deadline. En in die proses is ons so besig dat ons is nie tyd om te dink aan God nie. Ons het nie tyd om te hoor hoe die Here vir ons lei nie. So as ek 'n tydjie dan scroll ek gou, want scroll geef my dopamine, het laat my goed voel. Nou as ek kyk na Alexander Solzhenitsyn, is een Rus wat gesê dat men is forgotten God. Hulle het vir hom gevra op een stadium toe die Russische orde omver gegooi is. Katastrofiese Russische revolusie wat gebeur het. Toe het hulle vir hom gevra, want hulle al die christene is in die tronk gegooi en hulle het mense baie swaar gekryg. Toe vraag hulle vir hom, wat is fout, hoekom gebeur het, toe het hy die woorde gebruik, men is forgotten God.
1: Wow.
0: So ons is baie besig nou met allerhande goeder en ek dink dat dit is regtige uitdaging wat ons het, dat ons kom nie tot stilstand nie. Nou as jy Sondag kerk toe gaan, is dit vir 'n uur wat jy tot stilstand toe kom, vir 'n uur die perspektief, vir 'n uur dink jy en jy dink aan God, maar die oomblik sy uitgaan daar, dan stap jy weer in jou selfoon vas. Baie mense sit binnen die kerk ook in selfoon speel, maar in elk geval buiten dit nou, dat die Here het vir ons geleer deur Elia, 1 Konings 19 vers 11 12 sê die Here het vir Elia, nadat Elia gevlug het vir Jezebel, het in die woestyn ingegaan en toe die Here met hom gepraat het, die Here verby hom gegaan in 'n sterk wind en die berge skeer, 'n wind wat die berge skeer,
1: ja,
0: en rotse verbreek, maar God was nie daar, hy het nie vir God gesien nie, en na die wind was daar aardbewing, en hy het ook nie vir God gesien nie, en na die aardbewing was daar vuur, en na die vuur kom daar 'n sagte gesuis, 'n sagte koelte, en in hierdie sagte koelte, kom daar 'n stem wat na hom toe kom en sê, wat maak jy hier, Elia? So ten spuite van al die geraas, ten spuite van al die groot dinge, kom God, en God praat in stilte, in hierdie sagte koelte, na die aardbewing, nadat die wind die rotse gebreek het, dit is letterlik wat die Bybel sê. So, as ons kyk na die Here wil hy ons met stil raak, die Here wil hy ons met, ons in sy aangesig soek, want daar is soveel voordeel vir ons, as jy gejaag is, en jy in jou hart traumatisch achter stres aan, dan vernietig jou eie lichaam, jy vernietig jou immuniteit en al die type van goeder. So as ek net voorkyk, hier is nou, ek het nou gelees van 1 Konings 19, net voorkyk na 1 Konings 18, wat Elia met die Baal profete, Elia was een profeet van God gewees, en Elia kon nie dit verstaan, dat die mense nie God dien nie. God is real, en toe het hy gegaan en toe het hy uitdaging gegeven vir Jezebel se Baal profete, en hy het vir Ahab gesê dat hy soek 450 van Baal se profete. En dat hulle gaan 'n beeslag en gaan hulle kyk watter god is die regte god. So in hierdie 1 Korintiërs 1 Korintiërs 18 wat hy dan vertel van God het die Baalpriesters het hulle beesgeslag en het niks gebeur nie. Ten spyte van dit wat hulle gedoen het, het niks gebeur nie. En Elia het gekom en Elia het altaar gebou en die vuur van God het en hy het water op het gegooi. Die vuur van God het gekom, die water verbrand, die offer verbrand, die klippe verbrand, die hout verbrand, die grond verbrand en die water wat in 'n kring rondom die altaar was.
1: Ja.
0: God het regtig gewys dat hy kragtig is. En toe sien ons in 1 Konings 18:39 wat dan sê en toe die volk dit sien, het hulle op 'n aangesig geval en gesê die Here, hy is God.
1: Ja.
0: Die Here, hy is God. Mm. So as ons sien dat 450 Baalprofete en ek het nou die dag 'n video gekyk van dit. Dis hierdie geharde manne wat die tattoos het en jy kan sien as mense wat harde lewe deurgegaan het en hierdie staan teen een profeet van God en een profeet van God deurdat hy die wil van die Here doen gebruik die Here hom en op die einde van die dag toe die mense sê dat die Here is God het hulle die ware God erken en toe het Elia gesê dat hulle moet die profete gaan doodmaak. En toe het Elia weggehardloop, toe het Elia nou hoor, toe Jezebel dit hoor, toe wil sê sy gaan hom doodmaak, toe hardloop Elia. En dan sien ons in die volgende, in 1 Konings 19 vers 8, dat Elia het in die woestijn, het die dag lang in die woestijn en weggevlug, ten spyte daarvan dat hy saam met die almagtige God is. So moet nie dink as hy skrik of as hy bang raak, is die uitsondering nie. Ons is mense, ons is swak as mense. En dan sien dan 1 Konings 19 vers 8 sê dat die engel van God het vir Elia kos en water gebring en vir hom gesê met dit eet. En vers 8 sê dan, deur die krag van die voedsel het hy 40 dae en 40 nagte lang geloop tot by die berg Horeb. So een ete wat vir hom 40 dae, 40 nagte dat stap het. Nie laat onder 'n boom lê en vir 40 dae, 40 nagte het hy gestap met een ete. So God kan ook vir jou sorg in terme van jou etes. En God kan ook vir ons sorg in terme van ons basiese behoeftes. God is almagtig. So ons hoef nie Jezebel te vrees nie. Ons hoef nie omstandighede te vrees nie. Ons kan weet dat selfs al kom die nuwe wêreldorde en gee vir ons 'n nommer op ons regterhand en op ons voorkop waar sonder ons nie kan koop en verkoop nie, wat die boek van Openbaring sê, kan ons weet dat God sal sorg vir ons. God het vir Elia gesorg. God sal sorg vir sy kinders. So die duivel, dit wat belangrik is vir my net om term van dit is om te erken dat die duivel is besig om ons tyd te steel, ons prioriteit te steel, ons fokus is so op selfbeskerming en ons fokus is so daarop dat ons besig is met goeder dat daar glad nie tyd vir God is nie. So baie kere dan sit ons in 'n situasie wat omdat ons nie God in ons lewe ingetrek het nie, dan sien ons dat ons lewens is deurmekaar, ons sien ons lewens is regtig soos 'n gemors. Mm. En baie van die mense, as jy met mense praat, dan sê hulle maar hulle lewe is 'n gemors.
1: Sure.
0: Hulle het nie hoop nie. Mm. Maar God is in staat, nee, soos ek sê, die God het planete, 'n planeet in niks laat float teen 'n miljoen kilometer per uur. Ek is nie seker wat die spoed is nie, maar dit is 'n geweldige groot spoed wat die aarde rondom die son draai en al die sisteme. En hierdie selfde God steek sy hand uit na u toe en hy sê ek is in staat, maar jy moet na my toe kom. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal jou bygevoeg word. So hy sê nie jy mag nie rook, jy mag nie drink, jy mag nie steel, jy mag nie vloek nie. Hy sê soek die koninkryk van God en jy sal die vryheid en die bevryding kry wat jou oorwinning gegee oor rook en drink en vloek en al die goeters. Hy sê nie vir jou dat as jy gerook en gedrink het en gevloek het dat jy nou hel toe gaan gaan nie. Hy sê nee, soek. As jy geval het, soek, staan weer op En dit is hoekom God gee vir ons hoop. Ons het hoop, in ons toekoms het ons hoop, dat ons weet dat die almagtige God is regtig reëel, is regtig daar, hy is regtig, hy steek regtig sy hand uit na u toe, en na ons toe. So as jy nou vandag, as hy berg voor u staan vandag, ek weet nie wat sy berg staan voor u, maar ek dink as baie mense wat baie probleme het, ek dink in terme van die finansiële wereld, het baie mense maak geld, deur geld uit te leen, deur skuld te maak, so ander mense maak geld, deur jou in die moeilikheid te bring, en dan sit jy in financiële hulpeloosheid, hopeloosheid, en ek wil regtig sê, dat selfs waar jy sit nou, en nie weet wat ek aan toe gaan nie, selfs as sit jy in 'n situasie waar daar siekte is, waar daar egskeiding is, waar daar verkeerde dinge gebeur, in terme van die wereld, wat dinge verkeerd draai, ons kan weet, as ons na God toe gaan, hy gaan nie vir jou sak geld in die ligheid gooi nie, maar hy sal, as jy na hom toe kom, dan gaan daar uitkomst wees. Wat die uitkomst is, baie keer, Paulus en Silas het in die tronk gaan sit, maar ten spuite daarvan dat hulle in die tronk sit, het hulle nog steeds die Here geloof en geprys. So as jy weet, dat God met jou is, en ek kan vir jy verseker, dat God is met ons, as jy kind van God is, dit maak nie saak wie jou omstandighede is nie, God, as jy in een moeilike situasie is, God is met jou, en hulle toe, baie keer dat, dat dit wat nie van hom af is nie, afval van jou af. Ek dink, een van die, ek weet nie wat Michelangelo is, het hulle gevra het, hulle het vir my blok marmer gegee, en vra hy, hoe kry jy dit reg om 'n perd te maak jy uit? Toe sê hy dat, hy kap net alles af wat nie soos 'n perd lyk nie. En so kom die Here, en die Here kap alles af, die Here laat jou toe, dat jy baie keer bietjie brand, bietjie seer kry, bietjie deur 'n moeilike tyd gaan, want hy laat toe, dat dit het nie van hom af is nie, afval van jou af. Ons onthou, Jesus het gesê, Johannes 14 vers 6, dat Jesus gesê het, ek is die weg in die waarheid in die lewe. Niemand kom na die Vader te behalwe deur my nie. So God van genade gee ons nog 'n kans, en ek glo, dat as ons vandag met die gesels is, het nie, ons praat nie net om 'n program vol te maak op die radio nie. Ons praat omdat die Here vir ons nog 'n kans gegee. Die Here het vir ons nog 'n kans gegee om met u te deel. As ons sien dat Elia is 'n bewys, die Bybel is 'n bewys van hoe God aktief betrokke is in mense lewens, dan kan ons weet dat ons kan hoop hê, want die oomblik as jy hoop verloor, dan verloor jy alles.
1: That's right.
0: Die duivel wil hê wanhoop en vrees is die duivel se sterk wapens in ons tyd. As ons die Here aanroep, en weer eens, ek het laas ook gesê van dat, as jy in 'n moeilike situasie is, jy nie weet wat om te bid nie, roep net die naam van Jesus. Persoonlik het ek het al beleef dat een mens weet nie wat om te vra nie, weet nie wat om te bid nie, en dat ek net Jesus' naam geneem, ek het net gesê, Jesus, Jesus, Jesus, en jy kan jy sê, Yeshua, jy kan sê, wat een naam jy ook al, maar roep hom aan, in die dag van jou benauwdheid, en ek weet dat hy is besig, hy is actief, hy kyk na ons. As ons kyk na in die wereld wat ons nou instap, en ons stap nou in hyperinflasie, waar jou salaris nie meer, en dit elke dag verander die goeder, as ons kyk na die prijse van die goeder dit opgaan, die inflasie syfer word bepaal deur huise waarde, wat altyd die grootste deel van die mense inkomste was. Mense het nie meer huise nie, so die groot uitgawe in terme van inflasie wat by huise beperk was, verval nou, so die inflasie wat die mens nou kry, is basis, op kosprodukte, is baie, baie hoog. Het is baie hoër as dit die geldgroei was in termen van salarisse. Ons sien kostekorte wat kom, ons sien mense wat actief werk om die bevolking van die wereld minder te maak. Ons sien hierdie type van goed, ons sien aliens, ons sien die VSA het een space program, dit is nie vir enige ander rede as om te sê, ons is aan die einde van tyd nie. Ons is aan die einde van tyd en ons moet vasthou aan die Here. En al wat as die Here sy hand uitsteek na u toe vandag en hy sê, ek is real, ek is daar, kyk in die wereld, kyk in YouTube, die Bybel sê dat Jesus, wat ek net al gelees het in Romeine, wat hy sê, dat ons het nie 'n verskoning nie. Ons kan die die grootheid van sy werke kan ons sien. Ons sien dit. En ons kan weet dat hierdie God steek sy hand na u toe uit. Ons kan weet dat ons is nou in die tyd, die week wat ons nou is, is die week van Sukkot, is die tyd wat Bybelse vakansie, holidays, is hierdie tyd die tyd van 7 dae, waar die mense in die woestyn gaan bly het en opslaan hitte. Persoonlik denk ek, dit verwys na die rapture toe, dat dit die tyd is wat mense weggevoer gaan word uit die huise uit, en dat in die tyd wat 7 jaar, wat Godse wraak op die aarde gaan toegelaat word, en die Christene dan nie daar gaan wees nie. So, ons weet hierdie goeders is baie na om te gebeur as die mens hoor na wat die mense sê in terme van Trump en die rol wat Trump sou speel. Is dit die tyd wat hierdie goeders gaan gebeur? Is hierdie die tyd wat die antichrist, want die antichrist moet aangekondig word, en ek weet dat die in Israel is daar baie sterk verwagting, in die Arabiese lande is daar baie sterk verwagting, en onder die Christen is daar baie sterk verwagting dat die tyd van die Messias nou is. Ons kan weet dat die tyd is om, so ons kan weet dat ons het 'n brein, met ons brein kan ons sien, as jy sien nie kom 'n storm, dan moet jy voorberei. En die Here gee vir ons die geleentheid en die wysheid wat die Here vir ons gee, om te sê dat ons moet geloof hê,
1: yes.
0: Ons moet glo in hom, want geloof, hoop en liefde, so geloof is die vaste vertroue wat ons op die Here het.
1: Yes.
0: Hebreërs 11 vers 1 praat van as 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Ons kan weet dat God is real, en God het in sy ontwerp, het hy vir ons die beginsel gegee van geloof.
1: Yes.
0: Hy het vir ons die beginsel gegee van hoop, en dat ons kan weet dat hierdie geloof wat 'n vaste vertroue is. As ek altyd sê, as jy weet dis Sondag vandag, dan gaan jy nie werk doen nie, want jy weet dis Sondag.
1: It's true.
0: So kan ons weet God is daar. En omdat ons weet God is daar, kan ons 'n vaste vertroue hê, en hierdie vaste vertroue kan vir ons hoop gee. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê dat uit genade is ons gered deur geloof. So dis nie uit onsself nie, dit is 'n gawe van God, sodat niemand kan roem op hulle prestasies nie. So as ons vandag sê, ons as die aanbieders van die program Kerk Aksio, ons is gered uit genade uit, deur geloof.
1: Yes.
0: Dit nie uit onsself nie, dit is 'n geskenk van God, dit is 'n gawe van God. Ek wil net nog 'n ander versie lees, dat is Romeine 1 vers 17 sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit geloof lewe. Ons kan regtig weet vandag dat God leef. Ons kan regtig weet dat God is real, en hierdie God steek sy hand uit na u toe vandag. Hierdie God steek sy hand uit en hy sê, kom na my toe. En ek wil vir ons 'n liedjie speel, en dis my gunsteling liedjie. Ek weet nie, Boeta Hilton, of jy iets wil sê, gou eers nie.
1: Ja, ek wil net daar, dankie Boeta Nico, in 'n tyd van, as 'n nasie in 'n krisis is, laat my toe om net te lees in die boek van Joel hoofstuk 2, en ons het vroeër aangehaal die gedeelte, die verhaal van Esther in die boek van Esther. Esther en Mordechai en almal die rolspelers ook aan die verkeerde kant of aan die ander kant, en hoe dat dit geheel en al veral 'n geweldige bedreiging ingehou het vir 'n nasie. En ek wil lees die volgende, Joel chapter 2 verse 12, I'm reading from the King James, the Spirit-filled Bible, verse 12, now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning.
0: Amen.
1: So rend your heart, and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and he relents from doing harm. Who knows if he will turn and relent and leave a blessing behind him? A grain offering and a drink offering for the Lord your God. Verse 15. Blow the trumpet in Zion. Consecrate a fast. Call a sacred assembly. Gather the people. Sanctify the congregation. Assemble the elders. Gather the children and nursing babes. Let the bridegroom go out from his chamber, and the bride from her dressing room. Let the priest who minister to the Lord weep between the porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach, that the nations should rule over them. Why should they say among the peoples, where is their God? Now, in die boek van Jonah ook, die prophet Jonah, was daar soortgelyk ook, dieselfde model of strategie. You know, is baie belangrik dat 'n mens met die Here se bloudruk plan en met die Here se formule en met die Here se strategie saamwerk, veral as 'n land in krisis is. Okay, dis waar ons nou is in die wêreld. Ons weet nie of dit beter gaan word en of dit slegter gaan word nie. Maar wat ons wel weet, die skrif, die woord van die Here Jesus is ons vriendelik gesind om ons vroegtydig in te lig en te kom tot by die punt. Not our way of doing things. Not my way of doing things. Ek sien ons is in Suid-Afrika, obviously die 4de van November, net vir interessantheid ons halwe, dan is ons op pad na die stemlokale toe, om te gaan stem en om ons stemme as burgers uit te bring, vir die toekomstige, wie gaan die toekomstige leiers wees in die governance chambers, wat vir ons moet leiding gee, wat besluite moet neem, rondom a community, rondom a people group, rondom a nation. Dis baie belangrik, beloveds. Dis die tyd wat gaan aanbreek for the changing of the office bearers. Okay? So ons moet so daaraan dink as die kerk van die Here. Ons kan nie apart staan of ons op 'n distansie hou en dink dinge moet maar net gebeur of moet maar net verander, maar ons wil nie betrokke raak nie. En as ek sê betrokke raak, nie betrokke raak in die sin van unwise and foolish kind of behaviors nie. God will not tolerate it. Die Here gaan dit nie verdra nie. Daarom gaan ouens in strategiese posisies wat invloedryk op mense, 'n impak of 'n effek het, good or bad, God will deal with them. As daar wickedness is, en wickedness of bribery, of fraud, or unrighteousness, or injustice, or agendas wat heeltemal die satanse agenda is, wat ons duidelik kan sien in vele gevalle, dan we have to blow the trumpet, the church, alongside with Jesus. We must blow the trumpet. Ons kan nie met die verkeerd saamstem. Die Here gaan bloed eis van ons hande. Die onskuldige mense wat daaronder ly, die Here gaan hulle se bloed eis van iemand af. Alright? met die oog op die bedreiging, die tekens wat duidelik is in wêreldgebeurtenisse, Botanico en luisteraars, wat op die einde van die dag kan lei tot 'n derde wêreldoorlog. In enige oorlog, waar ook al in die wêreld, kan jy duidelik sien die Satan se vinger is ook daar betrokke. Jy kan dit duidelik sien. En dis juist die strategie van die Satan om wat te doen. The enemy can even use worldly events try to stop the move of God. Try to stop dat die kerk van die Here wat nou saamwerk met Jesus net op 'n punt moet kom waar ons moedeloos moet raak. En as ons moedeloos raak, dan beteken dit ons gaan nie die mandaat, die taak, die opdrag wat die Here op sy kerk gesit het, Matteus 28 vers 19. Ons gaan sukkel om dit uit te voer. Because there's a spirit of resistance. Alright? Hoe gaan ons dit kan overkom, is die vraag. Hoe gaan ons dit in die vandagse lewe, in die tyd van vandag, hoe gaan ons die resistance wat daar is, hoe gaan ons dit kan overcome? Speaking with the Church of Jesus Christ, we can only overcome. Ons kan dit alleenlik oorkom. Ons kan dit alleenlik in dit staande kan bly if we embrace the principles, the commandments of the Lord, the instructions of the living God. Hallelujah. Is die enigste hoe ons dit gaan kan overcome. Praise God. Is die enigste manier hoe ons kan function and operate not as a weak church, but as a church moving in victory because our Messiah, our Lord Jesus is a victorious champion. He is a El Gibor champion God. Hy het dit vir ons gewys hoe dat hy die Satan in die openbaar tentoon gestel het, hoe dat hy die Satan op die kruis het Jesus die Satan in die openbaar geoorwin. We belong to that culture as the church. Ons behoort aan daai kultuur. Ons behoort aan daai fragrance, perfume. Hallelujah. That we will not become dismayed or weary or not even choose to run away. Dis nie nou die tyd vir die kerk om weg te hardloop of te gaan wegkruip nie. No. Dis nou die kerk om sterk saam met Jesus te staan en die rondes wat oor is voor die wederkoms van die Messias to stand strong in the Lord, om sterk in die Here te staan. My boetie en sissie, hoe kan ons daai sterkte bekom? En hoe kan ons toesien dat dit volhoubaar bly binne in ons, that we will not backslide from the Lord? Hoe kan ons dit doen? Ek gee 'n paar tips vandag. Hoe kan ons dit doen? In die eerste plek, laat ek en u nie ons oë van die Here afhaal nie. Amen. Nommer 2. Kruip dieper by die voete van die Here in. Hou sterker vas aan Jesus Christus. Nommer 3. Bly gehoorsaam aan die opdrag en die roep van die Here op my en u se lewe. Hallelujah. Praise God. Nommer 4. Study the word of God. Bestudeer die woord van die Here. Maak kwaliteit tyd vir God se woord. Nommer 5. As ek nou by 5, Nico, help my. Nommer 5. Bly op ons knieë, op ons aangesig voor die Here. Matteus 7 vers 7. Soek, sê die Here, en die een wat soek, sal vind. Klop, sê die Here. Die een wat klop en aanhou bly klop, die deur moet oopmaak op 'n dag. Vra, sê die Here. hou op rond en bond hardloop en hier vra en daar vra en hier 'n opinie soek en daar iemand anders 'n opinie soek. Ons is nie teen dit nie. Maar op die einde van die dag is net die opinie van 'n persoon, die opinie van 'n mens cannot be greater than the desire of Jesus Christ for a nation or a family or a community or an individual. Ek kan nie die opinie van iemand anders hoor ag en hoor skat. Halleluja, as die begeerte en die verlange van God vir 'n mens en vir 'n nasie en vir 'n community nie. Amen. Soek die aangesig van die Here. Ek kan hier so klaar maak, kan gee ek oor vir Botanico, kan hy afrond. Praise God. Hou Suid-Afrika voor die Here. Verlede week Vrydag, nou Vrydag wat verby is. Amazing, op die 25ste. Ek was nie daar nie, maar ek het dit op YouTube gesien. Dit was live, gelivestream, as ek het so kan sê. By die parlementgebou in Kaapstad, in die tent, there was an official national prayer initiated by some of our leaders. En ek dank God vir mense, in the midst of chaos, in the midst of uncertainty, dank ek God nog steeds vir mense, wat die hoorbare stem van die lewende God te kan hoor. It's very key. Ek en u kan nie bekostig om weg te boer, om weg te drywe, of om weg te beweeg rondom om getrein te wees en geskool te word by hearing the audible voice of the living God. It's very important. Is baie belangrik. It is also vital. It's very key. En daar Vrydag was daar 'n National Day of Repentance. Vir die wat daar was en die wat op die internet ingezoom het, praise God, halleluja. Ek het selfs daarna gekyk, Botanico, en ek wil vandag op die lig sê, God is moving in the end times, halleluja. Die wêreld beweeg aan die een kant, die wêreld ouens skuif goeders rond, dit raak ons goed of kwaad, maar ons moet ook as die kerk van die Here sê, aan die ander kant, God is moving powerful. Nou, as ek as 'n gelowige uit sirkulasie raak rondom the move of God, dan beteken dit, ek lei aan 'n paar absolute gebrek aan dissipline. Ek is nie bereid om my deur die Here toe te laat dat hy my moet dissiplineer nie. Ek is ook nie bereid, want ek is miskien dalk vol van myself, vol geleerd, ek ken alles. Ek is die man van die oomblik, ek is die bishop, ek is die man met die goue kettings, ek is die man met die grand mansion, ek is die man met die smart kar wat opdaag en al die mense wag vir my en die rooi mat word vir my uitgerol. Ek praat nie teen dit nie, maar ek wil vir u sê, as al die goeders niks beteken en it does not transform your community and it does not help om jou nasie wat op pad is om na die hel toe gesleep te word, of jou familie, of jou gemeenskap people, as al die dekor nie help en dit help geensins om jou nasie of jou community te draai in die rigting terug na die verbondsgod toe nie, dan is ek vandag die een wat sê, is 'n vermorsing van tyd, is 'n fokus wat nie ingestel is nie. You does not know the frequency of the living God. Jy ken nie die geestelike frequentie van die lewende God nie. Jy ken ook nie die ritme van God vir 'n tyd soos die en 'n uur soos die van waar die wêreld is nie. Jy kan nie die in vervulling bring van God se profetiese woord from the ancient of days up till today and even into the future. Kry jou oriëntasie in lyn met God. Kry jou ritme in lyn met God. Die dae is boos. Maar behalwe dat Botanico wil ons vir mekaar sê, in die midde van die dae wat boos is, in die midde van donker tye, halleluja, Jesus is ever ready praise God, to let His light shine forth. Amen. His brilliance shine forth. En as ons dit sien en inroep, en sê, Lord Jesus, ons verwag het lank al. Come, Lord Jesus, we're going to see multitudes of miracles taking place. Multitudes of signs and wonders. Botanico, en dit word nie getek na ou wat om beter laat wil lyk as ander. Dit word getek only to Jesus Christ, because it's the power of Jesus Christ. It's the grace of Jesus Christ. Hy verdien die krediet. Hy verdien dat ons altyd ons hande in

0: van Jesus aan die hand van die skrif, we will become a better Christian followers of the Messiah community in our communities, and we will not work against Jesus, but we will work and yoke together with him. Praise God, to advance the kingdom of God even in the midst of chaos. I decree, I declare for South Africa, hallelujah, we will not run away. Ons sal nie uit die land uit weghardloop nie. Ons sal nie immigreer nie. Ons het nie 'n behoefte vir dit nie. Ons staan op die randjie van 'n tipping point. Ons staan op die randjie van 'n absolute bonatuurlike ingryping van die lewende God. Do not run away. Stand alongside with Jesus. Revival is coming to South Africa. Revival is coming to the broader continent of Africa. Want die profesie het gesê, die Here het op 'n tyd gesê, wanneer ander mense sê dis donker Afrika, Jesus sê nie dis donker Afrika nie. Jesus het gesê, sweet Afrika. Oh, sweet Afrika, toe daar niemand was in die verlede, in die geskiedenis, toe was het julle wat die patriags gehost het. I will remember you. Arise, O church. Come out of the slumber. Blow the trumpet. Step in. Be part of one of the greater movements ever before the coming of Jesus. Hallelujah. En ons sien hoe dat God sy glorie gaan openbaar.
1: So, amen, my broeder. Ek stem so saam met jou. Ek dink Markus 16 vers 15 sê, gaan in die wêreld en verkondig die evangelie. Dit is wat ons doen. En al hierdie dinge sal die teken sal volg. So as die kerk van Jesus Christus het ons 'n roeping om sigbaar te wees, ons het 'n rol om te vervul. Die wêreld wag vir ons. Ons tyd is nou verby. Ek wou graag 'n liedjie gespeel het, maar ek is baie bly met Hilton het gesels. Wat ek vir jy wil vra in hierdie tyd ook, dat jy sal stil raak, dat jy vir 10 minute, vir 5 minute gaan sit en net stil raak en sê, Here, hier is ek. Ek wil hoor. Tel die Bybel op, lees Bybel. God praat met ons deur die Bybel, God praat met ons terwyl jy bid, kry jy gedagtes in jou kop en kom ons soek die Here se aangesig. Ons weet die tyd is om, ons weet die tyd is min. Dalk is hierdie laaste geleentheid wat jy het.
0: Sure.
1: Mag God met ons wees, ons groet vir jy tot volgende Sondag toe.
0: Van my kant af ook, shalom, tot volgende week Sondag.

0: Brenda Lee, Break It To Me Gently. Dis 'n hartseer lied. So nog goud vanmiddag tot 5:00. Rustige goues. Hier op 'n sonnige goud stof ons ou plate en kassette af. En ons kuier met mekaar. Dankie dat jy in plaas van so baie ander moontlikhede, insluitende 'n middagslaapie, kies om na sonnige goud te luister. Dis ek, Roger, in jou geselskap. My nommer 083-449-2047 as jy lied vir volgende week wil instuur. Ons liedjie keuses is reeds uiteengesit vir vanmiddag, maar stuur gerus u voorkeur vir volgende week in. Groot vriend van Sondaghout, Aubrey Dixon. Baie sê Aubrey se liedjies is baie mooi. Hy sê ja, was 'n DJ en ken sy musiek. Hy was die DJ daarbo by die winkel van die Browns in Pakkelsdorp. Aubrey se versoek die week is vir Tom Jones, Without Love, vir Janie Simon en sy vrou Harriet, en ook vir Dina en Ursula Simon.
1: To live for today and to love for tomorrow is the wisdom of a fool, because tomorrow is promised to no one. You see, love is that wonderful thing that the whole wide world needs plenty of. And if you think for one minute that you can live without it, then you're only fooling yourself. Listen, please. I'd like to tell you something that happened to me just the other day.

Ah, bly jy is ingeskakel, Moira Tambour. En Elwyra Boysen wat vir almal groet.

Hoeveel van die vier voorafgaande liedjies het jy geken? Ek wonder waar een sondig goed luisteraar is wat al vier reg gekry het. Kom ons merk net die antwoorde. In die begin was het Otis Redding, Just One More Day. As jy die een reg gekry het, het jy twee reg gekry uit vier uit, I'm Not Over You, Country Union, dis een groep country sangers wat by mekaar kom. Elvis Presley sê, I really don't want to know, en Conway Twitty en Loretta Lynn, die befaamde duo wat een hond uit die bos het gesing het. Hulle treffer, Lead Me On. Tyd vir 'n paar versoeke, Joop Sondaghout, Patty Page, sy Tennessee Waltz, vir Dorothy van Herbert Stijl. Jim Reeves, You'll Never Know, aangevra deur Brian Adams van Riversdal. En vandag wil hy sy kleinkind Kinsley Adams, wat vandag 3 jaar oud geword het, wil hy geluk wens. God's richest blessings to you, baby girl. From Pa Brian. Ah, is blij, jy is betijds wakker, Christa Arendse van Parkdien.

Marah-marah, Roger. Mama Dina, luister, dankie vir jou mooi program, hoor. Mama Dina is aangeskakel. Baie dankie, hoor. Al die radiofamilie, so goed. Bye-bye, Roger. Dankie vir jou mooi program. Bye-bye. Mama Dina.

0: Ja, det var så speciale lidt de fan Billy Joe. Billy Joe baie siek op die oomblik, maar hierdie lied was seker een van die beste liedere ooit. Sy Paul McCartney het een keer geantwoord toe hulle vir hom gevra het watter lied wens hy self geskryf het en sy antwoord was hierdie lied, Just the Way You Are. Hy wens dat hy die skrywer van hierdie lied kon gewees het. Wat 'n fantastiese kompliment vir Billy Joel. Barry White het ook 'n fantastiese weergawe van die lied. Die ander liedjies was aan die begin die Bee Gees To Love Somebody, die bokse van Paul Simon en Art Garfunkel, Wings en Paul McCartney So With A Little Luck, But Now In Senegal, The Spotlight Falls On Kenny Rogers, The Giant In Country Soul Music and a friend of Lionel Richie and Dolly Parton. Firstly, Loving Arms, requested by our friend Dennis Belay from Blanco, the Dobie Gray hit. And then Kenny Rogers Through the Years for Mariam Yeso van Slangrivier. Thank you, Mariam.
1: Goeiemiddag, Roger. Ja.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Hierin is Im Liza Paulo van Heidelberg.
2: Hallo Liza.
1: Luister net aan die program. Ek wil net graag my suster aan die hoorbaar, wat vandag verjaar, Bronwyn Februari en Rowling Februari en die kastoor vriende, maar ook my dogter, Liesel September, wat hulle huwelik herdenking vandag. Ek wil hulle allemaal 'n geseënde dag, geseënde jaar, voorspoed vir die jaar vorentoe. Baie dankie, jy moet veilig wees.
2: Baie dankie.
3: Baie dankie, Mr. Roger Jacob, so through the years, jo. Jy laat my nou baie ver diep dankie, jo. Dat is my oorlede swaarse nommer, jo. Through the years, met liefde van Ramona uit Nysna, rest in peace, Dion Februari.
2: Weet jy wat jy moet doen, Ramona? Ek sien jy het een mooie stem. As jy enige liedjie van Abba of Boney M baie goed ken, stuur het vir my net so paar linkies, van ek gaan op die Sundown show, gaan ek so oor 'n week, gaan ek Abba en Boney M speel, en dan gaan ek ook die luisteraars se prachtige stemme gaan ek speel. Jy moet het vir my stuur, Ramona, hoor.
4: Hey, goeiemiddag, Roger, hoop het gaan goed.
2: Goeiemiddag.
4: Hoop jy het nou een lekker dag, so ver gaat ons so blijven, al die songs wat jy so speel vir ons.
2: Ja, dankie.
4: Dat is baie mooi, hoor, Roger. Goed dat die onbekend bekend is, ouder, die Rosina en Jacob en die kinders hier en nee. Weet jy, kom keer ons, jong.
2: Ja,
4: lekker
2: ja.
4: Op die plaas, ja. En druk in om ons, aan die vrein om dak. Alle die waren. En dan wil ek vir jou ook een mooie dagje toewens, groeten by die huis. Mooi gaan as jy huis toe gaan.
2: Dankie, dankie.
4: En dankie vir alles wat jy vir ons doen op die program. Dat kom van Lillien af uit Rosa. Hallo Cindy, jy en jou moeder hulle.
2: Cindy, ek wil ook vir jou baie dankie sê. Auntie Marikussen, wat vir Narisha en vir jou die groet. Ek sien hier soke...
5: Goeiemiddag, Roger, jy maak my middag.
2: Ah.
5: Jy laat die man nou ver, dink ver, verlang my broer. Dat is Mac wat praat met jou.
2: Oké, Mac, dankie.
5: Roger. Oeh, ek sing saam, jong, ek sing saam, Auntie Jean.
2: Ja, ek is blij jy dit geniet, Auntie Jean. Ek wil net sê, vir al die jazz-liefhebbers, ek weet hoe jy vir JC ken nie, van JC Jazz Academy, hy is die derde in die 17 Oktober, hier in George, en hy by jazzklas in, op een Saterdag van 3 tot 5, en gaan ook waarschijnlijk daar wees, dis by die St. Mark's Kathedraal, en is slechts R160 per klas, so, jy kan vir my ook contact, as jy so bykie, welkom jazz, en kom nieuwe steps leer, by die jazz, dis JC,

Goeiemiddag, Sir RJ. Hey, Sir RJ, het was met leedwese wat ek verlede Saterdag gehoor het. Die heengaan van Dr. Clifford Charles van Wyk. Ja, ek het hom in die 90's ontmoet. En van die tijd af was hy my psychiater, my en my hele familie. En hy het altyd die extra pad vir ons geloop. Altyd. Ja, nee, ek haal my hoed af vir hom. Ek wil bedoel hierdie weer vir sy familie, vriende, allemaal wat met hom te doen al gehad het, patiënte, sy baie sterkte voor en toe. Mag dokter Clifford sy siel in vrede rus. So Arie, kan jy vir ons speel asseblief Gone Too Soon van Michael Jackson? Baie dankie, Sir Arie.

vir almal wat 'n geliefde verloor het. Lionel Richie se Goodbye, spesiaal aangevra deur Jayden Grootboom. Middag wil net vir Gershwin en Samuel en elkeen in hul kamer sê, hulle moet 'n geseënde week hê. Jesus liefde vir hulle en ek bly biddend vir hulle. Van sy ma Dottie en gesin.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

'n hartlike, hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet julle vanmiddag weer eens in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag vir al die gevangenes daar vanaf Caledon gevangenes, Helderstroom, Bevrijdingsrivier, Mosselbaai jeugsentrum, Nuisna gevangenes, Uniondale, Oudtshoorn Medium A, asook Oudtshoorn Medium B, die vrouwenafdeling, Lady Smith gevangenes en George gevangenes. So liewe luisteraars, bly geskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorpsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrum sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewakers wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'n Hartlike middag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha, u gas hier vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is by die Hesekwa op 87.8, Elansikus op 93.8, Haan, Nysna, Pietermaritzburg Bay, gedeeltes van die Kregs op 99.7, in Kandeland op 97.9, die Klein Karoo op 103.6, is ook daar in Uniondale op 98.1, en aan almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Weer eens, hartlike welkom en dankie dat jy die grootste gemeenskapsradiostasie gekies het met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, ons stemboodskappe of stemnotas is oop. Ek kan maar vir my stemnotas stuur na 060-505-2693 of 'n stemboodskap asseblief niks langer as 30 sekondes nie. 060-505-2693. As jy miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is jy meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085. En al wat jy doen is, jy gee die datum, die tyd, die program se naam, asook die omroeper se naam en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Nou sê vir my, Willie, ek het gebed nodig. Ek het 'n krisis, ek het dringend gebed nodig. Soos in nou. U is meer as welkom om ons 24 uur gebedslyn te skakel by 073-18-555-66 073-18-555-66 en ons bidders dan gereed om die oproep te neem. Ek weet mis ek het elke sondag so lang een lys wat ek groet, so ek kom maar weer vanmiddag vir hulle groet, want as ek nie groet nie aan Silmo Willie, het jy vergeet van my, so ek het nie van u vergeet nie. Ek wil haar vir Tygerbergse hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is by die program sê, hartlike middag. Tannie Ann Solomons en seun Mario Solomons, daar van Kleinkrans, Monique se Brand en Katie se Brand, Tannie Ann Estreisen, Liana Boonzeier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnett, Don en Bennett, Kenkros, Annelies Dolf, Corisius, Elzo Wijn en Doreen Cameron, Reino en Delia Reuters, daar van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, dan ook Amelia en Tini Gous, Charles Emels, Jannie Jacobs, Sally Hubert, Maria Fuller, Jean Eksteen, daar van Mosselbaai, Emile Soumarie Poppy en Christian, glo dit gaan goed daar met julle. Johanna Olijn, Tannie Ina King, so kom so stil, Maria Tennyson, daar van Mosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager in Mosselbaai, Rachel Avontuur, al die koene daar in Mosselbaai, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, en dan ook vir Rikus en Simonie Meiberg, wat ook altyd in geskakel is. Dan ook daar vir Saartjie Stuurman, hartelike middag daar, Rosina Gordon, Antkandas daar van Heidelberg, Elsie en J.T. Maton daar van Kasia, Hensel de Pree in Mosselbaai, Pastoor Elden Meyer, my prachtige porseleinpoppie, en Charissa, ja, sy is een bykie by die huis vandag, so ons gee haar maar af, voordat sy het hard gewerk, mag die Heere vir haar kryklik sien, en my hoops, porseleinpoppie haar by die huis, ek is baie, baie lief vir jou, my vroukie, en dan ook daar vir Maxie is ook ingeskakel, Maxie, hartelike middag, dan ook daar vir Chris en Isabel Lambrecht, daar vir Modderivier en Blanco, Dolores, Wijnand, Magriet en Mika, Sister Mary Moelman daar van Mosselbaai, Monrey, Linda, Liam Tobias en Lindrijk, Ank Norkee, Ant Katie Sebrand in Mosselbaai, Petronella Phyllis, Danielia Loos, as ook Roland Haatnik, Tanny Molly, Sister Nella Geldenhuis van Heidelberg, Sister Mina Conradi van Heidelberg, Tanny Ant van Albertinia, Monica van Oudsoring aan Pop, Mama Dina, Maggie en Koons Williams, David Manuel, as ook Lucina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorraine Solomon, Sister Essie en Anke Baba, Veslin Adams van Mosselbaai en Johanna van Wyk, een hartelike middag daar aan ieder en elk wat ingeskakel is, mag die Heere vir eel ook ryklik sien. Ja, lieve luisteraars, ons prediker vanmiddag is Alipad daar vanaf Oudsoring, niemand anderste as broer Rudy Wayne Mohammed. Hy gaan vir ons vanmiddag bedien in die woord van die Heere uit prediker 3 en die onderwerp is maak tyd. So ons gaan vir ons eerste muziek breek en net daarna dan gaan broer Dewijn Mohammed vir ons bedien in die woord van die Heere uit prediker 3. So bly geskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.

met jou skipper te verkeer. Maak tyd om te prys.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Goeiemiddag geliefde broers en susters, kinders van die Here, u wat vanmiddag weer my stem kan hoor hier op die radiostasie. Ek wil u groet in die mooie naam van Koning Jesus. Kom ons bid vanmiddag saam. Vader, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Vader, bid ons Here dat u vir ons sal seën, Here. Berei ons voor, Here, vir u woord wat bekend is by u en onbekend is by ons. Elke plan, Here, elke mag van die vyand oor hierdie gedeelte wat ons gaan doen vanmiddag, Here, sny ons af in die magtige naam van die Here. Seën ons dan nog verder in Jesus se magtige naam. Amen en amen. Geliewe broers en susters, broer Willie, baie dankie vir die geleentheid wat u vir my gee om weer saam met u te breek die woord van die Here. En baie kort, my tema vanmiddag is maak tyd vir God. My gedeelte wat ek saam met u gaan lees vanmiddag is die woord van die Here uit Prediker 3. Prediker 3, as u Bybels het, kan u saam met my lees uit die woord van die Here, Prediker 3. Kom ons lees saam. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om plante te neem, 'n tyd om lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur. Tot sover inder die woord van die Here. Geseën is die wie daarna geluister het. Krag sal ontvang van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die geleentheid vir die voorgeleeste van die woord. Vader, die volk sit nou en wag vir die woord. Here, seën ons dan nog verder en bedien ons in die magtige naam van U die Here. Amen en amen. Goeiemiddag geliefde broers en susters, kinders van die Here. U wat vanmiddag nog geluister het na die gedeelte wat ek gelees het saam met u die woord van die Here, wil ek in baie kort saam met ek en u deel vanmiddag. U wat vanmiddag sit en wag vir die woord van die Here. Vanmiddag is dit jou woord. Vanmiddag wil die Here vir ek en u kom sê daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Baie keer is ons bang vir die sterwe, maar ons is bly vir die geboorte. In hierdie gedeelte wil die Here vanmiddag vir jou, my vriend, kollega, u wat vanmiddag my stem kan hoor, wil die Here vanoggend vanmiddag vir jou en vir my vra, hoeveel tyd spandeer ons saam met die Here? Wanneer ons op die horlosie kyk, het ons altyd 'n afspraak op verskillende tye. Maar hoeveel tyd vanmiddag spend u saam met die Here? Hoeveel tyd gee u van u lewe vir die Here? Of gee u dit vanmiddag vir die Here tyd wanneer u in 'n keuses is? Die Here wil vanmiddag vir jou kom sê, die Here wil nie net vir jou ken wanneer dit in jou krisis is nie, maar die Here wil vir jou ken in elke tyd van u se lewe. Vanmiddag het u miskien min tyd vir die Here, maar wanneer ons gaan kyk in ons se lewe, as ons baie kere meer op ons selfone, meer voor die kussie, as wat ons tyd vir die Here het. En God wil vanmiddag vir jou, my vriend, vir my kollega kom sê, steek vanmiddag jou hand in jou boesem in, en vraag vanmiddag vir jouself af, Here, hoeveel tyd maak ek vanmiddag vir u? En as jy die tyd van die Here beroof het, wil die Here vanmiddag vir jou sê, kom maak vanmiddag vir my tyd. Baie keer het ons tyd saam met ons vriende, ons kollegas, en baie ander dinge het ons tyd. Maar die tyd wat ons vir die Here moet gee, is so min, is so geskraal, is so van beperking. Die Here wil vanmiddag vir jou en vir my kom sê, jou tyd het aangebreek vir nuwe dinge. Jou tyd het aangebreek vir 'n nuwe seisoen. Jou tyd het aangebreek vir deurbrake. Jou tyd het aangebreek vir oorwinning. Tot nou toe, tot eergister toe, tot vorige dag toe, was dit miskien nog mislukkings. Maar die Here wil vanmiddag vir jou en vir my kom sê, jou tyd het vanmiddag aangebreek. Die Here wil vanmiddag vir jou kom sê, man, ek ken jou vanmiddag. Ek ken jou uitgang, ek ken jou ingang. Ek is bekend met dit. Maar hoeveel te meer en hoeveel van ons maak van die Here ons spaarwiel in plaas van ons stuurwiel. Die Here wil vanmiddag vir jou kom sê en vir my kom sê, my broer en my suster, dat die Here wil vanmiddag die tyd uitkoop om vir jou te kom sê, maak tyd vanmiddag vir my. Jy het miskien 'n CV ingegooi, jy het miskien aansoek gedoen, jy het miskien dit of dat gedoen. En jy vra, Here, wanneer breek my tyd dan aan? Vanmiddag wil die Here deur die woord vir jou kom sê, jou tyd is om die draai. Baie keer dan sê jy miskien van jouself, maar Here, ons bid in die dak vas. Here, ek loof aan die prys aan U. Here, wat niks sal werk nie. Here, wanneer breek my tyd dan aan? Vanmiddag wil die Here deur die woord vir ons kom sê, deur die predikasie vir ons kom sê vanmiddag, dat jou tyd is 'n middag kosbaar by die Here. Jou tyd vanmiddag is belangrik vir die Here. En God wil vanmiddag vir ons kom sê, ons moet die tyd uitkoop. Van die Here se koms is naby. Maar die Here wil vanmiddag deur die tyd, vir ek kan U vanmiddag kom sê, man, ek wil vir jou kom voorsien en vir jou verskillende behoeftes. Ek wil vanmiddag vir jou kom sê, elke jaar, elke geleentheid, dan wil ons sê, ek gaan verander, ek gaan dit en dat doen. Maar die Here wil vanmiddag kom sê, vertrou vanmiddag vir my. Versit vanmiddag jou vertroue, jou voorkome, alles vanmiddag in die Here. En dan gaan die Here vir jou 'n mooi ding doen, op die tyd wat U dit nie vanmiddag verwag het nie. Baie kere wil ons sê, dinge moet nou gebeur, moet morgen gebeur, moet dadelijk gebeur. Maar God wil vanmiddag vir ek en U sê, dis nie jou tyd nie. As God se tyd. En wanneer jy toelaat dat die Here sal oorneem, dan sal die Here vir jou kom sê, dit is jou tyd. Ja, my vriend, my kollega, ja, broeder en suster, jy wat miskien in die gevangenis is, jy wat vanmiddag op die hospitaalbed lê, jy wat vanmiddag ingeskakel is, jy wat op die pad is, jy vra miskien nog, hoe lank, Here, hoe lank? Vanmiddag wil die Here vir ek en jy kom bevestig, en vir jy kom sê vanmiddag, jou tyd is om die draai. Maar hoeveel tyd maak u vanmiddag vir die Here. Die Here seën om sy naam se ontwil. Amen en amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord, Here, wat u gegee het. Vader, my gebed is, Here, wil u dan nou beweer van persoon tot persoon. Here, hulle wat tot inkeer wil kom vanmiddag. Hulle wat u nodig het, hulle wat u afgeskryf het, hulle wat u nie gesin het. Here, bid ek, Here, dat u vir hulle God van baie naby sal wees. En dat hulle sal besef, Here, dat hulle ook vir jy sal tyd maak. Tyd maak om jy die Here te loof, om jy die Here te prys, en vir jy alle eer en alle lof vir jy die Here te gee. Kom dan, Here, vat hulle swakke hande, en sit dit in die sterke hand, Here, en lei vir ons. Maar besonders, Here, wees jy vanmiddag die naprediker van jy se woord, Here. Vader, ek bid dit in die magtige naam van jy die Here, en om maar die genade, liefde en vrede van God, toe ons volle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy en bly met elkeen van ons, tot die Here eendag kom by wolke om ons te kom haal. Amen. En amen. Baie dankie, broer Willie, maar die Here vir u seën in u grondgebied ook sal vergroot. My naam is Ridwan Mohammed, bekend as Wani. My selfoonnommer is 0834161050. Baie dankie vir my familie, baie dankie vir my gesin, baie dankie vir elkeen wat vir my bid. Ek bid ook vir u dat die Here u grondgebied sal vergroot en mag die Here vir u seën vir hierdie week wat voorlê. Met alles wat mooi is vir elkeen van u. Met baie dankseging. Amen.

0: Ayuhena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
1: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
0: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
1: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial star 123 hash to choose your Motown bundle.
0: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
1: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
2: Ons wil baie dankie sê daar vir broer Ridwan Mohammed. Baie dankie vir die geseënde woord waarmee u vir ons vanmiddag bedien het. Die woord het vanmiddag gekom uit Prediker 3 en die onderwerp was maak tyd. So weer eens baie dankie broer Ridwan. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Die volgende boodskap is hier gekom. Ek het 'n boodskap gekry daar van Lenet Bok af wat sê aan Mervin Bok in hy is na gevangenis. Ons bid vir jou en almal in soortgelyke omstandighede, dat jylle dier jylle verhouding met Jesus Christus sal ervaar, dat jylle oortredinge uitgewis is, en dat jylle waarachtig verlos is, dier sy bloed, na die rykdom van sy genade, en nou erfgename is van die koninkryk van die Seun van God. Ons bly bidden vir jylle, van Ankel Fossie, en die familie. Dan het ek ook hier so, stemnota, kom ek, speel hom ook vir, Ja, dat ek hom goed speel, die is ook aan my windbok. Dat ek net om goed hier so aan sit, daar is sy.
3: Spare liefste seun my windbok. Ma wil net vanmiddag vir jou sê, God is steeds besig met jou story. Hou vas aan die Here. Hy weet wat jy deurmaak, hy stel nooit te leer nie.
2: Baie dankie Lenet Bok vir daardie prachtige boodskap daar vir jou seun, Mervin Bok, in huis na gevangenis. Die volgende boodskapie sê deurgekom hierso, wat sê, middag wil net sê Gerswin en Samuel en elk in hulle kamer met 'n geseënde week hê. Jesus liefde vir hulle, ek bly binnen vir hulle, van sy ma Dottie en die gesin. Dan het ek een boodskap gekry daar vanaf Sonja Gierke, wat sê, Goeiemiddag om Willie en Sarisa, ek groet al die gevangenes en Kehane Pretorius en Mosselbaai, bly by die voete van die Here, daar is jy veilig, groete is Sonja. Volgende boodskap daar van Ank Norkee, hartelike middag my jou vriend Ank, ek sien jy is ingeskakel, op die grootste gemeenskapsradiostasie, daar uit Aston uit, hartelike middag daar so. Mario Solomons het een boodskapie gestuur, wat sê, Goeiemiddag om Willie, ek en my maas ingeskakel, baie dankie vir die prediker, vir die geseënde woord, en allemaal in die gevangenis, sit jou vertrouw in God, sal jou nooit in die steek laat nie, en die wat ingeskakel is, een geseënde week vir julle, God bless. Dan het ek een boodskap gekry, daar van George John, een psalmmeester, wat sê, Jakobus 1 vers 26, As iemand onder julle meen, dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Dan sê ook hier so, dit gaan aan die gevangenis van George John Salmeester. En dan gee ook hier een van die gevangenis, Psalm 121 vers 1 tot 2, Ek kyk op na die berge waar vanaan sal my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Baie dankie George John, Salmeester, vir hierdie een boodskap, jy mag die Heere vir jou kryklik sien. Sister Essie en Anke Baba, Marag Pavili, Marien, Mamoli, Sarissa en Prediker, dankie man van God vir die mooie geseende boodskap van Maak Tyd vir die Heere. Een geseende dag en week vir Jan Pier, September Bota en al die andere gevangenes met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Muriel daar van Heidelberg, baie dankie Muriel, ek waardeer dit net. Kom ons gaan vir een advertentie breek en dan net daarna dan gaan ek al die ander versoekies vir julle deurgee op die monitor.
4: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2kg, buy 3 for 180 Rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 Rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
2: Die volgende boodskap is die goeie nageris Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum vanavond met die wete dat wat ook al op die hart en gedagtes is, veilig in Godse hande, soete nageris, lekker slaap, Jesus waak oor jou, en oor julle oor die nag van Zenobia Hyman van Willemoor. Hartelike middag, Zenobia. Volgende boodskap, Night Night, Michael Hyman, ons sit nog in die laaste son vir hy ondergaan, dan gaan ons bed toe, jy moet lekker slaap, wow, ek lief vir jou. Die volgende boodskap, jy sê, hi, goeiemiddag, wil net groete sê, stuur vir Ewan, Lee, Taylor en George gevangenis, dit kom van al sy niggies en neefies, anties en ooms, ons mis hom baie. Volgende boodskapie, middag om Willie, Ankie Hane Boeta, vandag kom gee ek jou Psalm 91 vir die weekse padkos, hou jou oor op die Here en hy sal jou paie gelijk maak van Angeline, Collie en die Breer Klaassen familie. Kom ons speel die stemnootekie, kom ons speel hem gauw.
5: Goeiemiddag om Willie, Gesalde, Sarissa, welkom in my huis. Ek wil net sê vir my Zana en ook vir Junior Snols, Eugene, Adonis, allemaal geloof in God en vertrouw. Blij net aan om het bid. En God sal julle sien. Lief julle klompies, julle eie antipop.
2: Dankie ons eie antipoppie, baie dankie, ons waardeer die boodskapies wat hy so gereeld en stuur, nee. Die volgende boodskapies, die middag, broer Willie, ek is ingehaak en geskakel vanaf Heidelberg, aan al die gevangenisse ooral wat boodskap kan hoor, sterkte vir die dag en nuwe aankomende week, al my Eden FM maatjies moet ook saamluister van Mina Konradi. Hartelike middag, Mina. Middag, broer Willie, ons is ingeskakel uit Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn, dankie broer Willie vir die woord vandag, kom van Annelies Dolf, middag ook aan Tannie Reen, Tannie Molly, Sarissa, Jolien, Ricky G, Danny B en Grant. Hartelike middag daar so. Een mooie en geseënde dagie daar vir jou, ne? Volgende boodskapie sê, naand Michael Hyman daar in Mosselbaai Jeugdcentrum, ek hoop jou dag was geseënd gewees, jy moet een goeie nachtrus hê, seën van Antie Teresa Hyman van Willemoor. Goeiemiddag godsmanne, ons is ingeskakel en luister lekker saam, dankie vir die woord, ja nee, ons stem saam met Prediker 3, alles het 'n bepaalde tyd, amen, van die Afrikas in 9de laan in Brixton. Ons gaan net gewinkels toe en dan kom ons weer terug met al die ander boodskapies.
6: Want to build like a pro, but not sure what products you need and how much it will cost? Put your project in our hands with Cashbuild's bill of materials to expertly guide you. Choose from over 20 free and paid templates, timing, paving and renovations. Plus, buy a house building plan and get a bill of materials too. In minutes, have a breakdown of all the products you'll need for your building project. Visit cashbuild.co.za to build smarter with the bill of materials. Cashbuild.
2: Welkom terug, liewe luisteraars. Ja, die volgende boodskapie sê, goeiemiddag om Willie, ek wil net 'n versoekie stuur aan Jonathan Kannemeyer in die gevangenis, Efesiërs 3. Verse 12, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukking, terwille van julle nie, dit is julle eer, dit kom van sy niggie in Mosselbaai, die Valtien familie, ons bid vir hom. Volgende boodskapie sê hier so, middag wil net sê Gerswin en Samuel, en elke in hulle kamer moet een geseënde week hê, Jesus liefde vir hulle, ek bly biddend vir hulle, van sy ma Dottie en die gesin. Volgende boodskapie is een stemnota, kom ons, nee wacht, dit is nou sy ene, kom ons speel hom gauw.
7: Goeiemiddag om Willie, dit is Devin, ek wil een besoek instuur vir Devin Rousseau wat in Mosselbaai gevangenis is, ek wil net vir hom sê, hy moet moed hou en hy moet aan die Here se hande vashou en ons mis hom baie en ons is baie lief vir hom en ek gee Psalm 23 vir hom en dit kom van sy ma, Charlene van Riversdal.
2: Hartelike middag, Charlene, baie dankie vir die boodskapie. Sê lokie, oom Willie, ek wil net vir Don, of Duyven, Rousseau sê, sit jou swak hand in die Here se hand, hou moed, Duyven, ons bid elke dag vir jou, my seun. Dit kom van jou oma, Ria van Riversdal. Prachtige boodskap. Goeienaand, broer Willie, ek wil net vir twee families voorbidding vra, Mornay Vaas en familie en Margaret Bruiners, sy familie wil die Here die familie versterk nie daar, wat voel hy baie sterkte van Auntie Dorothy en gesin. Volgende boodskapie sê, so my kinders, my moed, geloof, vertrou, bly binnend, lief vir julle, Johannes Tos en Maureen van Gaas, ja, Het is nog een stemnotaakje.
8: Goeiemiddag, oom Willie, goeiemiddag. Ja, uit de lieflijke Kaarsja uit. Ik wil net van mijn kind sê Mauritia, en haar kamermaat, hou net moed. Blij geloof. En onthou net Mauritia, mami is baie, baie lief vir jou. Baie dankie vir jou oproep van nou die dag. Mami was so blij om jou stem te hoor. So sê Maureen, jou eie mami van Kaarsja. Tos, keer jou uit vir die laaste paar dae. Dankie, dankie om Willie.
2: Baie dankie Maureen vir die prachtige boodskap. Ja, soos ek altijd sê, een moeder bly maar net een moeder, ne? Steven, Paulina, hoop julle is veilig in die Kaap. Kids, lekker keier by Nana van Petie Maureen. Tos, Johannes, geniet julle dag. Bid, geseende week vir jou, Maureen, Johannes en Tos. Baie dankie vir daardie boodskap. Dan het ek nog eniekie wat sê, goeiemiddag om Willie, Sarisa en Predike, groete en liefde aan Sinta Daniels in kamer 1. Ek gee vandag vir jou op Psalm 23, hou moed, baie liefde, Poelbe. Middag om Willie, Sarisa en Prediker, groete aan Sonja Kamutu en Felicia Afrika. Ek bid altyd vir julle, ook geluk met die verjaarsdag van Amaria. Liefde, Abby de Jager. Baie dankie Abby vir daardie boodskapie. Ons gaan vir 'n musiekbreek, maar voor ons musiekbreek speel, gaan ons maar eers weer winkels toe.
4: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.

0: Xay, you know your town. We know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Welkom terug, lieve luisteraars. Ja, jammer vir hierdie kort onderbrekingkies hier tussenin. Ek sê so bietjie met die tegnologie, laat jou partykeer in die steek, nê. Die volgende boodskapie sê hierso. Goeienaand sê om Willie, ek wil net 'n versoekie vir Koos van der Ros. Sê hy moet 'n mooi dag en 'n week hê van Patrick Prinsloo af. Dankie, amen. Volgende boodskapie sê hierso, is twee boodskapies aan Keanu Pretorius. In Mosselbaai, my kind, hou vas aan Psalm 23 vir die nuwe week en plaas al jou vertroue in Jesus. Hy sal jou nooit alleen laat nie. Jy is toe onder die bloed van Jesus. Hy beskerm jou waar jy ook al gaan. Ons hou aan bid vir jou. 'N geseënde week. Baie liefde vir jou, jou ouers, broers en kinders. Aan Keanu Pretorius in Mosselbaai, hou aan bid, glo en vertrou en hou moed en dan sê ook hy gee vir jou Jeremia 29 vers 11 altyd oor jou lewe. Ons bid vir jou en behou jou geloof, geseënde week vir jou, liefde van jou ouers, broers en kind. Ja, kom ons gaan weer vir 'n musiekbreekie, liewe luisteraars, ek is meer as welkom vir my nog 'n boodskapie te stuur na 060-505-2693, as jy vir my stemboodskapie stuur, hou hom maar kort en kragtig, niks langer as 30 sekondes nie. Ank, baie dankie, ek sal later vir jou die lied stuur, hoor. Mooi en 'n geseënde aand daar vir jou.

0: Haiwena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
1: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
0: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
1: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial star 123 hash to choose your Motown bundle.
0: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
1: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom, possible begins here.
2: Welkom terug, lieve luisteraars. Tini, baie dankie vir die boodskapie. Ek dink jy en Amelia, julle moet die aand geniet, hoor. Baie, baie lief vir julle, hoor. Geseend is julle. Die volgende boodskapie het deurgekom hierso van, lyk soos Mama Dina. Mama Dina, hartelike goeie aand.
3: Mara, broer Willie, dankie vir my liedjie, soos my heilig. Baie dankie, broer Willie, hoor.
2: Dankie, Mama Dina. Dankie
3: vir jou mooi program, Mama Dina, bye bye.
2: Geseend, Mama Dina, baie liefde daar. Nog een stemnotiekie.
4: Goeiemiddag, oom Willie.
2: Goeiemiddag, vriend.
4: Oom Willie, ek wil net haal vir Jason Stanley. My innige meegevoel met sy en gaan met sy pa. En oom Willie en sister Rien en Marissa moet een mooi dag verder heen, nee. Auntie Jean.
2: Baie dankie, Auntie Jean. Waardeer die boodskapie, nee. Die volgende boodskapie sê, so maak vrede met jouself. Baie keer is ons eie grootste vijand, omdat ons onsself verwyd oor alles wat ons in ons lewens verkeerd gedoen het. Onthou net, God ken elkeen van ons harte en in Godse oë is jy die baie vir hom. Lig net jou, nee, ek kan nie uit maak wat daar staan nie. Maar ja, goeienaand aan allemaal in Mosselbaai Jeugdcentrum. Hierdie boodskap wil ek graag stuur aan Michael Heeman. Daar stuur baie lief vir jou en verlang so baie. Pas jou mooi op en dit kom veilig terug na ons van jou niggie en Montekie. Baie dankie vir al die boodskapies. Kom ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag, ons sê weer eens. Baie dankie, Here, vir die liefde. Dankie vir die genade. Here, dankie vir die wonderlike eer wat ons het, wat ons met ons luisteraars kan deel. Ek kom vanmiddag, Here, en ek plaas elke versoekie voor die voete neer. Here, jy is bekend met elkeens omstandighede, jy is bekend met elkeens se probleme, en ons die vanmiddag nodig om dit vir jy te noem nie, jy is al reeds bewus daarvan. Voordat hy pen geskryf is, of voordat hulle getik het, Here, weet jy al reeds daarvan. En daarom kom ons vanmiddag, ons draai elke gevangen, ons draai hulle geliefdes, ons draai vir allemaal vanmiddag op, na jy toe, Here, ons vraag dat jy God van nabij vir ons allemaal sal wees, dat jy vir ons sal deurkom, Here, dat jy vir ons by die hand sal vat, dat jy vir ons sal lei. Kom ons ook vanmiddag vir hulle wat vir jare, Here, dankie vir nog een jaar, wat jy by hulle lewe gevoeg het, vir hulle wat die geliefde aan die dood afgestaan het. Ons dink ook vanmiddag besonder aan Jason Stanley, dat sy vader verloor het, Here, en ons kom vanmiddag en ons dra hulle as familie op, Here, en ons vraag dat jy sal deurkom vir hulle, en dat jy daar die balsem van Gilead oor hulle as familie sal uitgiet, Here. Vir hulle wat siek is, wat ons ook vanmiddag ons vraag dat jy hulle vir hulle sal genees in die naam van Jesus, want deur jy wonde het daar ook geneesing vir hulle gekom. En Here, dankie vir die wonderlike plan wat jy het vir ons lewe. En Here, dankie dat jy aan ons kant is en nie teen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar dat jy net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Here, vanmiddag is ons so bly dat jy ons sal seën vanmiddag. Ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe en ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak vanmiddag los elke seën wat u oor ons uitgespreek het, volgens Matteus 18:18. En ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vasmaak en te jou nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. Jy het nog een versoekie ingekom, kom ek lees om gou hierso. Die versoekie, ek moet net gou hier oopmaak, hy sê hierso. Goeiemiddag om Willie, is Berlin van Mosselbaai, my versoekie gaan na my hartse punt, Kerswin Seiden. Jy met een geseënde week het, weet dat ek jou baie lief het, dit kom van jou vrou lief, Berlin. Berlin, baie dankie vir die boodskap, jy was amper te laat gewees, ne? Maar weer eens baie dankie. So lieve luisteraars, van my kant af, om Willie Botha, een mooi, een geseënde aand vir jy, een geseënde week vir jy, mag die Heere vir jy ryklik seën. Ek skakel nou oor na Oudtshoorn, waar Catholic Hour, saam met Jolien Makier, sit so met Jolien, geniet die aand, sterkte met die program, en ja, so lieve luisteraars, geniet die aand, En onthou tussen 8 en 10 vanavond is het Dio Gloria gebedsprogram vanaf Oudtshoorn waar Pastor Dion Ewerts die program sal lei. So van my kant af een mooi en een geseënde aand vir u.

0: die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.
1: Amen. Amen.
0: Die engel van die Here het aan Maria die boodskap gebring.
2: En sy het ontvang van die Heilige Gees.
0: Wees gegroet, Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue. En geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Aanskou die diensmaagd van die Here.
2: Laat het met my gaan volgens u woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue, en geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Die woord het vlees geword
2: en onder ons gewoon.
0: Wees gegroet, Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue en geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Bid vir ons, Heilige Moeder van God,
2: dat ons die beloftes van Christus waardig mag word.
0: Laat ons bid. Ons smeek u, Here, stort u genade in ons harte uit, sodat ons, wat deur die boodskap van die engel, die menswording van Christus, u Seun, leer ken het, deur sy lyding en kruis, tot die heerlikheid van die opstanding gebring mag word. Ons maak ons gebed deur dieselfde Christus, onze Heere. Amen.
3: Naand luisteraar, jy is ingeskakel op Eden FM, jou stem in die paradijs, en jy luister na Catholic Hour, jou katholieke geloofsgenoot op je lig. Ons saai uit van die atelier in Oudtshoorn, en Julien sê, ek moet gewoon wil herinner, sy drijf nie die story hierso, want ek is te blind, sy vertrou my nie om aan die knoppe te raak nie. Ek is Vader Winnen, julle program aanbieder vir die aand. Nou, in vanaandse program loer ons na 'n groep mense, wat ons kerkleraars noem. Die Engelse roep hulle Doctors of the Church, en ons gaan vaststel wie en wat een kerkleraar nou precies is. Maar voordat ons die bal by die horings gaan pak, eers 'n paar huishoudelike sake. Paus Leo se gebedsintensie vir September vra dat ek en jy sal bid vir die versorging van water. Water wat 'n noodsaaklike hulpbron is, en dat ons sal bid dat water regverdig en volhoubaar bestuur sal word, sodat almal gelyke toegang daartoe kan hê. So what Leo asks of us this month to pray for a just and sustainable management of water, which is a vital resource, and that everyone may have equal access to water. Ons weet almal hoe afhanklik ons van water is, en daarom word dit gereeld die getallige, ek hoor vir my die getallig

katalisator van 'n moontlike derde wêreldoorlog genoem. Want as daar nie water is nie, is daar nie lewe nie. So kom ons bid dat almal sal besef dat water 'n gawe van God is, dat ons verantwoordelikheid het om dit spaarsamig en mededelend met ander te gebruik. The September edition of the Southern Cross magazine is on sale and, as usual, is packed full of great Catholic content, as we have come to expect. This month's issue features an interesting article on one of the Church's biggest television evangelists, often called the first TV evangelist, Blessed Fulton Sheen, who was declared blessed this past Thursday. Get your copy now from your parish or subscribe to their digital edition at www.s-cross.co.za. Our catechism question for today is the following. Which person of the Blessed Trinity is Jesus? And the answer is, Jesus is the second person of the Blessed Trinity. Remember, when we talk about the Blessed Trinity, we talk about the Father, the Son, and the Holy Spirit. The first person being the Father, the second the Son, Jesus, and the third, the Holy Spirit. So, Jesus is die derde persoon, hoor vir my, die tweede persoon van die Heilige Drie-eenheid. Natuurlik, die Vader, die eerste, die Heilige Gees, die derde. As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour op Eden FM. Vanaand gesels ons oor 'n groep mense wat ons kerkleraars noem. Wat is 'n kerkleraar? Wie is 'n kerkleraar? Wel, die kort antwoord is die volgende. 'N kerkleraar is 'n heilige, man of vrou, wat deur die kerk erken word vir sy of haar buitengewone leer en verkondiging van die geloof in sy of haar tyd, die tyd wat hulle geleef het, en tot en met vandag die hede. En asseblief toch, in Afrikaans sê ons kerkleraar. Die Engelse praat van Doctor of the Church. Dis nie die dokter van die kerk in Afrikaans nie. Bietjie later sal jy mooi verstaan hoekom dit nie so is nie. Ons geleerde luisteraars, geleerde en gereelde luisteraars, sal ten die tyd al weet dat ek van die weirdste en onbekendste musiek kan opspoor en vir julle uitsaai. So, hier kom ons eerste liedjie vir die aand, wat nie eers 'n liedjie is nie, maar 'n orrelweergawe van 'n lied wat ons almal baie goed ken en baie lief is voor. Bly by my Heer. Ek het die weergawe gekies om ons aandag spesifiek te fokus op God se verlange om ons te ken en ons lief te hê. En dan die verlange wat ook in elkeen van ons lewend is, om God te ken en God lief te hê. So sit terug, luister saam met my na hierdie orrelweergawe van Bly by my Heer.

Daar is geen ander hulp of troos vir my. Heer van die hulpeloses, bly by my. Ek wonder of jy al ooit gestop en oor hierdie woorde van hierdie sang nagedink het, as jy dit saam sing of selfs net neerie. Wat het ons dan gedoen? Hierdie sing nie net mooi woorde nie, maar 'n geloofsverklaring wat uit jou mond uitkom wanneer jy die lied sing. En daardie geloof word al vanaf Jesus se tyd van geslag tot geslag oorgedra. As jy sopas ingeskakel het, luisteraar, jy luister na Catholic Hour op Eden FM, en vanaand gesels ons oor mense wat in die kerk teenwoordig is en was, wat ons kerkleraars noem. Die Engelse roep hulle Doctors of the Church, en ons stel vas vanaand wie en wat 'n kerkleraar is. Nou, 'n kerkleraar is 'n heilige man of 'n heilige vrou wat so deur die kerk erken word vir sy of haar buitengewone leer en verkondiging van die geloof. Nou, met leer word daar bedoel die hoe en wat omtrent die geloof wat oorgedra word, onderwys. Wat hoor en leer van ons, wat hoor en leer ons van hierdie mans of vrouens? En op watter manier het hierdie mans of vrouens die geloof dat Jesus Christus die eniggebore seun van God is, dat hy gekom het vir jou en my sondes om aan die kruis te sterwe, dat hy opgestaan het en na die Vader toe teruggekeer het, sodat ons die ewige lewe saam met hom wat hy vir ons gewen het mag meemaak? Hoe het hierdie mans en vrouens dan nou deur hulle spesifieke unieke manier daartoe bygedra dat hierdie boodskap blywend is? Ons speel dan sommer direk ons tweede liedjie, wat 'n kombinasie is van daar's bemindes en dan omdat hy leef. En hierdie twee het ek gekombineer om ons te herinner hoekom dit ons geloof is. Ja, hoekom dit ons geloof is dat daar vir ons lewe na die dood is, in die eerste plek, en met die omdat hy leef, die bevestiging hoe dit moontlik is. Luister saam met my na hierdie medley. Dankie, Jolien. Kom ek hier by woord nie.

omdat hy leef, hoef ek en jy nie te vrees nie, en ons oorlede gelowiges en bemindes is saam met hom in die hemel. Hy hou ons toekoms in sy hand, en hierdie lewe is die moeite werd, omdat hy leef. As jy nou net ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour op Eden FM, en ons gesels vanaand oor 'n groep mense wat ons kerkleraars noem. Net om op te som, 'n kerkleraar in die katholieke kerk is 'n heilige wat deur die paus amptelik erken word vir sy of haar buitengewone bydrae tot die begrip en die verkondiging van die geloof. Nou hierdie titel word slegs aan 'n klein groepie toegeken wat deur hulle geskrifte, hulle leerstellige helderheid en geestelike wysheid die kerk se leer op 'n unieke manier verdiep en versterk het. Wat ander help om te weet en te leer en te verstaan wat God se doel en plan vir ons in die lewe is. So, 'n kerkleraar, het ek nou al 'n paar keer gesê, is 'n heilige. Maar 'n kerkleraar, meer as 'n heilige, is dan ook 'n gesaghebbende leraar wie se werk oor eeue heen gelowiges help om die geloof dieper te verstaan en te beleef. Nou, die titel kerkleraar word afgelei van die Latynse titel Doctor Ecclesia. En soos ek vroeër gesê het, is dit nie 'n dokter van medisyne nie, maar 'n doktor van geloof en leer. Die Afrikaanse benaming laat geen twyfel oor die aard van 'n doctor ecclesia nie. Kerkleraar. Die Engelse benaming, soos ek al 'n paar keer gesê het, kan tog die indruk skep dat mens hier van 'n mediese dokter praat. Onthou altyd dat 'n kerkleraar moet en is soos 'n ligtoring wat die pad verlig vir ander gelowiges. Nou op die oomblik is daar 38 heiliges wat as kerkleraars van die katholieke kerk erken word en wie tussen die jare 1298 toe die eerste kerkleraars amptelik verklaar is tot so onlangs soos verlede jaar 2025 met die verklaring van die 38ste kerkleraar gebeur het. Die vroegste heiliges wat amptelik verklaar is onder andere Sint Ambrosius, Sint Augustinus, Sint Hieronymus en Gregorius die Grote. Al vier wat same in 1298 as kerkleraars verklaar is. En verlede jaar is die oratoriaan John Henry Kardinaal Newman tot kerkleraar verklaar. Hy is die 38ste wat die titel ontvang het. Ons gaan nou luister na een van John Henry Newman se bekendste geskrifte, 'n gedig wat hy in 1833 gedig het en wat deur Charles Purdy in 1860 getoons het is. Die Engelse ken hom as Lead Kindly Light, in Afrikaans ken hom soms as Lei Vriendeklig.

0: Vriendelik lig, 'n lied wat temas van leiding en goddelike teenwoordigheid in tye van onsekerheid weerspieël en ook 'n smeking uitdruk vir goddelike hulp om deur duisternis en verwarring te kan beweeg. Nou, hierdie lied word deur baie Christenkerke gesing en word reg geassosieer met oomblikke van geestelike stryd en vertroue op God se leiding. Het jy geluister na die woorde? Soos ek ook gesê het, het kom uit die geskrifte van die heilige John Henry Newman, wie verlede jaar maar tot kerkleraar verklaar is. As jy nou net ingeskakel het, luisteraar, jy luister na Catholic Hour hier op Eden FM, en ons gesels vanavond oor 'n groep mense wat kerkleraars genoem word. Nou, op die oomblik is daar 38 heiliges wat deur die kerk as kerkleraars erken word. Die eerste is in 1298 verklaar, die laaste een so onlangs as verlede jaar. Om wat ons tot nou toe gehoor het, met net vinnig op te som, die volgende. 'N kerkleraar is 'n heilige, maar ook 'n gesaghebbende leraar, iemand wie se werk oor die eeuwe heen gelowiges help om die geloof dieper, beter te verstaan en te belewe. Nou, vanaf die tyd van Jesus is daar tot en vandag toe 38 heiliges wat hierdie titel ontvang het. Van die belangrikste hoogtepunte in hierdie 2000-jarige tydlyn van kerkleraars merk ons die volgende. Soos ek gesê, die eerstes is in 1298 verklaar en hulle is van die vroegste heiliges wat in die kerk bekend is. Nou, as jy onthou, ek het gepraat van Ambrosius, die biskop van Milan wat die verdediger teen die kettery van Arianisme is en wat in 397 al gesterf het. Dan is daar Augustinus van Hippo, ook 'n biskop, wat in 480 gesterf het en wat as die teoloog bekend staan wat die verkondiger van God se genade genoem word. Dan Hieronymus, hy het in 420 gesterwe, maar die meeste van ons ken hom by sy Engelse naam, Jerome, en hy was die vertaler van die Bybel uit die oorspronklike Grieks en Hebreeus na Latijn toe gewees. En dan was daar Gregorius die Grote, wat 'n bietjie later as die ander drie geleef het en in 604 oorlede is. En hy staan bekend vir die bevordering en die begrip van die bediening van die opvolger van die eerste apostel Petrus en dan wat ons nog steeds vandag die paus noem. Dan is daar hoogtepunte soos die verklaring van die eerste vroue as kerkleraars in 1970. Ja, ek weet, kerk het maar lank gevat, maar in 1970 is die eerste vroue as kerkleraars verklaar. En dan spesifiek was het Teresa van Avila, wat 'n mysticus en 'n geestelike skryfster was, en Katharina van Siena, wie 'n raadgewer van die pause en ook 'n mysticus was. En miskien moet ek nog net hier byvoeg, al twee van hulle is binne ongeveer 300 jaar van hulle afsterwe al klaar as kerkleraars erken. En dan weer eens die mees onlangste, soos ek al gesê het, John Henry Newman, wat bekend staan vir sy geskrifte oor die gewete en die geloof. En ons het al 'n paar keer vanaand van hom gehoor. Nou, in totaal kom hierdie 38 kerkleraars oor 'n 2000-jarige tydperk van die kerkgeskiedenis na ons toe. Altyd met die een doel om deur hulle werk, hulle geskrifte, 'n voorbeeld oor die eeue heen aan die gelowiges te bied en om die gelowiges te help om die geloof dieper te kan verstaan en te kan beleef en uit te leef. Wat my dan sommer nou ewe skielik laat dink aan wat een van hierdie kerkleraars, die heilige Augustinus, gesê het. Augustinus se een bekende aanhaling was: ons hart is onrustig totdat dit rus in God vind. Spreek daardie aanhaling dalk vanaand tot jou. Is jou hart onrustig? Is jy op soek na vrede? Onthou dan dat ware vrede by God te vinde is. Sit nader en luister dan saam met my na ons skriflesing vanaand wat uit Matteus se Evangelie hoofstuk 28 verse 28 tot 32 geneem word en wat handel oor die gehoorsaamheid van Jesus.
1: A reading from Matthew. What do you think? A man had two sons, and he went to the first and said, "Son, go and work in the vineyard today." And he answered, "I will not." But afterward he changed his mind and went. And he went to the other son and said the same. And he answered, "I will, sir," but did not go. Which of the two did the will of his father? They said, "The first." Jesus said to them, "Truly I say to you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him. And even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe him." The word of the Lord.
0: Nou dit was vanaand se skriflesing wat deur broeder Renier vir ons voorgelees is, en hy het die Matteus Evangelie hoofstuk 28 verse 28 tot 32 geneem is. As jy nou net ingeskakel het, luisteraar, jy luister na Catholic Hour op Eden FM en ons gesprek vanaand handel oor mense wat ons as kerkleraars ken. Hierdie is heiliges wat gesaghebbende leraars, onderwysers dan was, wie se werk vandag nog en oor die eeue heen lank gelowiges gehelp het en help om die geloof, die boodskap dat God jou en my lief het, sy seun gestuur het, sy seun gesterf het en opgestaan het en na die Vader toe teruggegaan het sodat ons vir ewig mag lewe, daardie boodskap dieper te kan verstaan en te kan belewe as 'n werklikheid en dit dan uit te leef vir die voordeel van ander mense. Nou, vanaf Jesus se tyd op aarde tot en met so onlangs as verlede jaar was daar 38 siele wat reeds hier die eer van die kerk ontvang het. So ek hoop eerlik waar dat na hierdie baie kort tyd wat ons het om oor so iets te praat, jy dan 'n idee het wat dit is wanneer ons van 'n kerkleraar praat. Dis iemand wat deur voorbeeld en onderrig eie tyd tot en met vandag ander help om op 'n besonderse manier te verstaan wat dit is om Christen te wees. Afgelei van die Latijn, Doctor Ecclesia, en in die akademiese wêreld het ons nog steeds doktore, D-O-K-T-O-R, dit is eretitels vir slim en geleerde mense, maar in Afrikaans praat ons nie van doktore van die kerk nie, ons praat van kerkleraars. Baie mooi term, wat vir ons verduidelik wat ons van die mense kan ontvang, ons kan van hulle leer. Ons gaan dan nou vir 'n oomblik oorskakel na broer Renier, wat vir ons 'n paar nuushooftrekke van die kerk plaaslik, nasionaal en internasionaal gaan bring.
1: You are listening to News Roundup on Catholic Hour on Eden FM with me, Brother Renier, bringing you news from the Diocese of Oudtshoorn, the Southern African Catholic Church, as well as the Catholic Church worldwide. In vanaand se hoofberig herinner ons u dat Oktober sendingmaand regdeur die universele kerk is en dat hierdie komende Oktober die kerk die eeufees van Wêreldsending Sondag herdenk. As jy al ooit gewonder het waarom jy die Sending Sondag beroep moet ondersteun, onthou dat die plaaslike Suid-Afrikaanse kerk steeds baat vind by subsidies en toelaa vanuit die Universele Solidariteitsfonds. October is Mission Month throughout the Church, and this coming October the Church will mark the centenary of World Mission Sunday. If you ever wondered why you should support the Mission Sunday appeal, remember that the local Southern African Church still benefits from subsidies from the Universal Solidarity Fund. Paus Leo het op Vrydag 25 September in die Franse hoofstad Parys geland om sy 5de apostoliese reis in die buiteland te begin, na die reis na Spanje in Junie en voor die beplande besoek aan Latyns-Amerika in November. Paus Leo se intensiewe 4-dae besoek sal hom van Parys na Lourdes en uiteindelik na Metz in Oos-Frankryk neem. In Parys is die Heilige Vader deur Emmanuel Macron, president van die Franse Republiek, verwelkom. Die paus se verklaarde doel is om as 'n pelgrim van vrede op te tree vir 'n wêreld in oorlog, en terselfdertyd hoop hy om die katolieke kerk se posisie in Frankryk, die land wat nog altyd as die dogter van die kerk bekend gestaan het, te versterk. Marking the 75th anniversary of the founding of the Missionaries of Charity, the Indian Catholic journalist Antu Akkara has produced Mother Teresa, Prophet of Compassion, a 66-minute documentary tracing Mother Teresa's work from her early years in India through the global expansion of the congregation she founded in 1950. View the film on YouTube. St. Louis in die Amerikaanse deelstaat Missouri is eerbiedwaardige Fulton Sheen op donderdag 24 September as salige Fulton verklaar. Blessed Fulton is a man whose voice reached millions weekly through radio and television as he shared his love for Christ with souls around the world. Een van die salige Fulton Sheen se belangrikste gesegdes is, dit is regtig nie so belangrik wat ons vir God sê nie. Dit is belangrik wat hy vir ons sê. Following the arrest of 3 suspects related to the killings of 9 women whose bodies were discovered in Ekurhuleni, Archbishop Zolile Mbambane of the Archdiocese of Bloemfontein again condemned gender-based violence in South Africa and urged men to respect and protect women, while reminding all baptized of their duty as children of God to protect the human life and dignity in all its stages. Ons hoofberig herinner ons dat Oktober sendingmaand is wat regdeur die universele kerk gevier word en dat ons verantwoordelikheid as sendelinge nie kan ontglip nie. For News Roundup on Catholic Hour on Eden FM, I am Brother René.
0: Dit was dan ons nuushooftrekke omtrent die plaaslike, nasionale en internasionale kerk. Ons shout-out hierdie week gaan aan Sister Miriam, wie op die 4de Oktober haar ewige gelofte aflegging herdenk. aan die gemeenskap van St. Therese van Lisieux Katholieke Kerk in Honde met hulle naamfees herdenking op die 1 Oktober, asook die gemeenskap van Guardian Angel Katholieke Kerk in Heidelberg wat op die 2 Oktober hulle naamfees herdenk. Voor ons klaarmaak, nou ek jou om terug te sit en saam met my na 'n klassieke gesang van ons geloof te luister.

dit vir die skerp luisteraars onder ons, was die Engelse weergawe van ons vroeë lied Lei vriendelik lig, die teks wat deur John Henry Kardinaal Newman geskryf was, die man wat die mees onlangse tot kerkleraar verhef is. En julle my dankie sê vir broer Renier, wat soos 'n ou vrou jy my gekla het om het te vind en te speel. 38 kerkleraars, gaan soek een bykie op, lees een bykie meer oor hulle, hulle geskrifte, en hou altyd in gedagte dat ek en jy ook geroep word om onderwysers van die geloof te wees. Dankie dat jy vanavond saam met ons hier by Catholic Hour ingehaak het en ingeskakel het, en ons nooi jou uit om volgende Sondag weer aan te sluit by Catholic Hour, wanneer, as ek reg het, JP en Owen agter die mikrofoon vir ons gaan inskuif. Laat ek en jy, broers en susters, luisteraars, biddend bly, en laat ons onthou dat wanneer ons bid, ons eie behoeftes nooit bo die van ander sal stel nie. Laat ons sal onthou om te bid vir hulle wat nie dak oor hulle kop het nie, nie klere aan die lyf nie, nie kos om te eet nie, die wat eensaam en alleen is, die wat siek en desperaat is. Het is nie ander se probleem nie, het is ons probleem, om hulle toe uit te reik, hulle om te gee, hulle te versorg, en ook vir hulle te bid. Mag my en jou gebede, ons gebede, dade en tekens van liefde wees, God se liefde hier op aarde. Kom ons buig ons hoofde, ons vra God om sy seën. Alle goeie gawes kom van u God, mag u ons seën en u genade skenk, en in hierdie week wat kom, veilig in u weg laat wandel. Skenk ons standvastige geloof, bestendige hoop en ewigdurende liefde. Ons vra dit deur Christus ons Here. Amen. Dankie weer eens dat jy saam met my, Vader Vernon, vanavond hier ingehaak en ingeskakel het op Catholic Hour op Eden FM. Dankie broer Renier vir jou skriflesings en News Roundup, en vir Julien vir haar drijf van die beheerbank. Mag God julle ryklik seën.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568.
2: George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
3: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-

0: ons wonderlike voorreg om vanaand saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here. O, wat 'n wonderlike naweek, wat 'n aangename tyd het ons geniet die afgelope naweek. Ons groet u vanaand, ons sê baie dankie vir die mense van Oudtshoorn wat ons gehost het. Die afgelope naweek het ons 'n konferensie gehad, ons 'n jaarlikse Shift Conference. Wat 'n wonderlike tyd in die teenwoordigheid van die Here saam met die gelowiges gehad en ons voel verfris. Ons voel vernuwe, bietjie moeg in die liggaam, maar die gees is definitief aangeraak en ons wil vir die Here sê dankie dat die Here ons almal veilig bewaar het vir almal wat op pad was huis toe, dat die beskerming van die Here altyd deur saam met ons is. Ons is ingeskakel, u is ingeskakel by die program Making a Difference, saam met my Hilton Smit en die span hier, ons wonderlike voorreg elke week om saam met u te kan kuier. Saam met my vanaand het ek niemand anders nie as Pastor Kevin van Wyk. Goeienaand Pastor Kevin.
1: Goeienaand Pastor Hilton, goeienaand luisteraar, vriend en vriendin, vir elkeen wat ons gesien het by die konferentie, dit was wonderlik en fantasties aangenaam om u hulle te kon sien en daar saam met u te kon kuier. Dit is vir ons absoluut 'n voorreg elke liewe keer wanneer ons met mekaar kuier.

0: Dis vir ons 'n absolute voorreg elke liewe keer om u te sien by die konferensie. Mag die Here dit wat ons ontvang het saam met u huis te stuur. Ons sê baie dankie vir apostel Kevin Michael Bignar en sy vrou. Ons sê baie dankie vir die klein Karoo komitee, leierskap onder pastor Clive Dry, pastor Winston en die span daar so, pastor Maggie, hulle baie baie dankie vir 'n fantastiese tyd. Ek kan vir die dit sê, ons sien uit om by die konferensie te wees. Maar voor ons uitpraat en te veel gesels oor die konferensie, ons wil graag vir die mense verwelkom weer eens by die program op 'n Sondag aan tussen 7 en 8. Ons wil u uitnooi, want hier is die plek waar die Here in u en in my lewe 'n verskil gaan maak. En ons wil glo en ons wil vertrou dat as dit dan vanaand u hartsbegeerte is, kom dan soos die vrou wat lei in bloedvloeiing, raak die soem van die Here aan en ervaar hoe dit die Here intree en hoe die Here deel met dit waarmee jy te kampe is. En dat jy sien hoe die Here die verskil maak. Baie dankie dat jy gereeld ingeskakel is, Pastor Hilton, by die konferensie. Heel wat mense na ons toe gekom en gesê, ons is gereeld ingeskakel. Nou, dit is regtig riemon in die hart om te weet dat ons wel die voorreg het om die orakel van die Here te kan wees en te kan hoor en te kan deel en te kan meemaak so met mense. So, as jy een van die mense was wat my gekom ontmoet het, of Pastor Hilton, of iemand raak geloop het daar, weet dat ons dit baie, baie hoog acht dat u dan ingeskakel is by die program. Ons het nou nie die geleentheid om allemaal sy name te noem, maar wees welkom en maak seker u nooi nog iemand, dat het nie net vir my en net vir jou is nie, maar ook vir 'n maatjie en vir 'n vriend.
1: Ja, ons voorreg altyd om deur die woord van die Here te delf en dan natuurlik die diepte van God se woord te kan te verstaan, 'n duidelike verstaaning te kan bring sodat dit ons die openbaarmaking van God se woord bring rykdom. Die Bybel sê dat waar daar geen insig is nie, daar gaan mense tot niet. En dit is ook om het belangrik is dat ons wil delf sodat ons, want die woord van die Here bring lig. Hy werp lig op 'n donker saak. En daar's baie dinge in ons lewens wat ons die woord van, nie baie dinge nie, elke aspek van ons lewe het lig nodig, sodat ons, en dit is wat God se woord doen, hy is soos 'n soeklig wat lig daar op werp op 'n saak en natuurlik vir ons lig bring. En wanneer daar lig kom, hy sê daar's 'n volk wat ek gesien het wat in duisternis gesit het, maar toe die lig kom, en dit is belangrik vir ek en u, want 'n volk wat in armoede is, wat daar, en daar's lig gewerp op die armoede, is 'n teken dat God wil rykdom bring, en dit is wat God se woord doen, dit bring rykdom, dit bring oorvloedigheid, dit bring die seën van God, dit bring gesondmaking, dit bring heelmaking, dit bring herstel. God se woord is soos die vloei van water, dit reinig, dit maak skoon, dit maak alles weer nuut oor, en dit is wat die woord van die Here elke keer, wanneer ons dit oopmaak, moet jy die skat geniet, wat daar uitvloei vanaand. Ek het niemand anders nie as ons is sound engineer, ook natuurlik student, baie jare by die Bybelskool, homself skerp gemaak, 'n man met 'n begeerte vir die woord van die Here. Goeienaand, Ryfel Geland.
2: Goeienaand, pastoor. In Medeburgers in die atelier, vanaand wil ek net naand sê, van allemaal my stem kan hoor. Ja, soos pastoor Hilton ook tereg gesê het, van die lig, wat die verandering bring, is altyd net goed, vooral as jy in 'n plek kom, wat as daar gesprek word van die woord van die Here, dat dit eers by jouself begin, sodat dit wat nie van God af is, aan jou eerste geopenbaar kan word. Want jy kan nie praat van die openbaarmaking of van die verandering van wat God se woord bring met ander mense, as daar nog goed in jou eie lewe is, wat nie in lyn is met dit wat God wil doen in hierdie tyd. En is altyd net goed hoe die Here self met jou eers sal deel, voor jy die lig na buite toe kan bring. En is net een voorrecht altyd, dat as jy kan, jy hoor van die ding, die lig, nou word jy bewust daarvan, van die verkeerdheid in jou eie lewe, en goed ook, ne. Maar baie keer aan kry jy jouself, wat jy op 'n plek is, wat jy maar aanvaar het, jy bly maar aan hy sonde, of die onsigbare goedjies, wat ons mee deel elke dag. Maar dis ook goed, dat die Here jou altyd remind, om te sê, nee mama, jy sal moet bygie. So is altyd net een voorrecht, en ek is dankbaar altyd vir hulle, dat die Here is net self met jou kan praat. En ek glo dat die Here mense sal bless vanaan, ter dit wat die sal uitwaan.
1: Baie dankie daar, Ryfel Geland. Ek het ook hier saam met ons, niemand anders die as Michael Joshua. Michael, die woord van die Here sê, my volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. En En ons praat van, wanneer ons praat van kennis, dan praat ons van Godse hartklop uit sy woord uit. Ek het nooit verstaan hoe powerful die woord van die Here kan was, die, totdat ek besef, vir elke ou wat arm is, as hy ryk wil word, moet nog nie gaan leer om geld te maak, leer eers die woord van die Here, want daaruit vloei die waarachtige rijkdom van die mens.
3: Ja, goeie naand, allemaal hier in het atelier, allemaal buitenkant, op die golwe wat my stem kan hoor, wat een voorrecht, dat ek weer aan die kant van die lewendes is, of aan die kant van die lewendes is. Ek wil ook my apostel groet daar waar hy is, ek dink hy is nog aan Oudtshoorn, Pastor Vialda, en dan sy ook speciale gasten. I want to greet you, they're not from our country, it's Pastor Edmund and his wife from Zimbabwe. I also want to greet you in the wonderful, glorious name of Jesus Christ. Soos ons sê, alles begin maar by jouself. Soos Pastor Hilton sê, ons gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. Soms dink ons weet alles, of ons weet meer as die ander een, maar dan is het toch die waarheid. Jy leer toch altyd by iemand, leer jy iets. Ek dink ek weet die, dan noem Pastor Hilton iets, dan besef ek het nie dit eindelijk geweet. Ek het dit nie so verstaan nie. Dan sê ek vir Hilton, Pastor Hilton, gaan bykie dieper, en ons moet by die punt kom, waar ons mature genoeg is, om ons swakheid te herken. Maak het bekend aan die Here, so dat die Heilige Gees met jou kan werk, in jou swakheid in, want die duivel ken ons swakheid, en hy gaan ons aanhou tackle op ons swakheid, maar kom ons maak ons swakheid bekend, aan die Here, so dat hy ons kan versterk. Ek wil vir allemaal sê, die wat by die radio is, roep gou die ene langs aan jou in die andere kamer en sê, kom luister hier, ons gaan een goeie woord uit die hand van die Here ontvang. Dankie, Pa Stilte.
1: Ja, ons het natuurlijk gepraat en niks anders nie. Ons woord was uit die boek van Efesiërs 10 tot 12. Ons het gesê, die afgelope week of tweede week praat ons met u oor the battle of our war for you are not carnal. Ons wortelstrijd is nie vleestelik nie. En ons wil vir u vanavond, wil ons vir u sleutels gee van die geveg. En ons het nou gepraat oor kennis. Wanneer ons nie weet hoe om 'n ding te doen nie, gaan ons suffer in die area. As ek nie weet hoe om besigheid te maak nie, gaan ek finansieel sukkel. Of gaan ek dit op 'n sekere vlak kan kom, maar die Here se plan is altyd dat ons tot die volheid van hom kan kom in alles wat ons doen en in ons lewens. So wanneer ons nie, en dit gaan ook maar hoe het is, as jy nie 'n ding weet nie, iemand het gepreek, ek dink dit was een van die groot predikers, hy sê, die ding wat die gevaarlikste vir jou is, is die ding wat jy nie van weet nie. Ons gaan altyd aan oor wat ons weet, maar die ding wat jou gaan terughou in die lewe, is die een ding wat jy nie weet nie. Gewoonlik is daar iets, die key ding, die sleutel, wat die meeste van ons weet nie die ding nie. So jy kan byvoorbeeld weet om te werk, jy weet om sekere goed te doen, maar as jy nie weet hoe om administratie te doen vir 'n besigheidsman, of jy weet nie hoe om boek te hou nie, of jy weet nie hoe om te begroot nie, daar is altyd die een ding, is die ding wat jou gaan byt. So as jy nie die kennis het nie, jy wil nie die kennis by mekaar, jy wil nie kom op die plek waar jy die kennis, jouself, die insig en die kennis kry nie, dan ga jy altyd te tekort het in die area. En my gebed is dat, wanneer ek in jy gebrek het, dan moet tekort het, want gebrek kan beteken, daar is jy genoegsaam, daar is nie genoegsaam van iets nie. En dat ek en u op die plek kom, dat ons sal leer, want jy kan baie dinge leer in die lewe. O, ons breins is ek die wonderlikste ding wat God geskep het, is, daar is soveel binne in die, iemand het altyd vir my gesê, as ek so vergeer, dan sê hy vir my, los my, gee my goeie kans, my harddrive sal nou bykom, dan ga jy sien wat ek daar uitgedaal, hy kan alles onthou, 'n groot vriend van my, en dit is die vermoëns wat die Here ek en u gegee het, maar ons het ook nodig om die kennis te kan kry, van om ons lewens baie meer suksesvol te maak. Pastor Kevin, ons gaan vir musiek, is daar nog iets wat jy wil aankondig? Ons gaan vir musiek en dan kom ons terug. Ons het ook 'n belangrike aankondiging wat ons vir later gaan doen, maar ons gaan gou vir musiek breek en dan kom ons terug. Net na die musiek breek sal ons die aankondiging maak.

0: Geliewe vrienden van die ding, ons het geluister daar in Brooklyn Tabernacle en hulle het vir ons gesing, there is none like you now. And so if we listen to Brooklyn Tabernacle, they are talking to us about how amazing, how awesome, how awe-striking God is. And to think that we only see but in the mirror, and we are not seeing in full, brings us to this moment. We just want to talk to you a little bit about the conference. Guys, it would be impossible for us to get into the studio this evening and not talk about what it does to a person, how God reveals himself, how he moves, and how God allows us in so that we can understand what we didn't even know of. So we get to know it, and also we get to understand it. And obviously now it's exciting us to grow in it. And as the Lord increases his revelation. Now, for those of you who don't know, the George Community Church, through the vision of Apostle Gavin and Pastor Vialda, has established in 2018, has established CFC, it's a community family of churches. So those are churches, independent, registered and existing, but that has come to a place where they recognize the need for an apostolic oversight. So my apostle, our apostle, and his wife will then work with a couple of that church first and will do whatever the Lord gives them and have given them over the years and impart that. And they help that community to grow. And that church then voluntarily becomes part of the community family of churches. Keep their identity. Learn from the man and woman of God, both as a couple and as individuals, but also as a congregation. Now, for those who are interested, please listen to this. And the Lord has worked mightily establishing this vision. And if I can count, I think we're about 48 churches locally that are members of the community family of churches. Then we have churches in Zimbabwe. We have churches in Tanzania. We have churches in Lesotho and Swaziland. And you may go on and may go on because it's a lot of people that has just come in under the umbrella. So when we say we have a CFC conference, this year what makes it different, Pastor Hilton, is that we had international guests at this year's conference. So for the first time, a contingent of those present were coming from the neighboring countries where there are members, churches that belongs to the CFC family.
1: Ja, Pastor Kevin, natuurlijk baie interessant en baie lekker om te hoor dat ons een van die dae kan ons 'n bietjie gaan toer. Ons kan 'n bietjie uitgaan oor die grense en met ons broeders en susters 'n bietjie gemeenskap gaan hê en gaan help. En natuurlijk, wanneer een man een visie het, vir my is het makkelijk om iemand te volg wat een visie het. Iemand wat insig het, iemand wat een plan het, iemand wat weet, wat precies weet wat die Here op sy hart lê om te doen, en iemand wat weet hoe die tools wat die Here hom gegee het aan te wend en natuurlik 'n sukses te kan hê. Want dit is ministry. Ministry yes. Is seker van die moeilikste ding. As a teacher vir my is dit 'n verstaaning van die challenges in ministries. Want ons werk, jy moet ergens op die grond begin. Jy moet die fondasie self grawe. As die ou wat die dryf van die ministry dryf, die harde werk wat daarin aangaan en hoe om die mense wat God om jou sit, om hulle by mekaar te kry om saam te kan werk. So ons het internasionale mense, natuurlijk van Zimbabwe, en wat een wonderlijke die hand van vriendskap, wat ons in broederskap, wat ons uitgesteek het, om het te kan uitsteek en te kan sien wat een radikale verandering dit in iemand se lewens bring.
0: Rifle, Friday night, just to talk a little bit about our experiences. Friday night, what a mind-blowing revelation upon a revelation. We spoke about worship. You are part of the engineers, and obviously that's a topic that in a space where you're operating, which is relevant. And just talk to us a little bit about Friday and what the Lord has just spoken to you. We didn't rehearse this. This is just your experience of what the Lord was saying to us on Friday.
2: Ja, pastoor, as ek net nog kan terugdenk aan Vrydag en homself, het was net een levensveranderende ervaring, wat het mens net weer teruggevat. Ek lyk om te praat van jou eerste liefde, en vir een tyd lang, wat vir my so asemrovend is altyd, vooral soos ek en pastoor Ramaldo, wat nou by die klank betrokken is, ons as sal altyd een geleentheid wees, wat ons weer bietjie deel met mekaar, en dan kom jy in een diens of atmosfeer soos die, dan sal jy net aan mekaar kyk, want dan is meeste van die tye, dan is het goed wat ons oor gesels het, miskien in die week, of voor die diens, en dan besef jy net, hoe bevoorrecht jy is, dat die Heere nog nabies, en dat hy spreek tot jou ook self, en dat jy net kan sien, joh, maar die Heere is rarig hier saam in ons, en wat van my interessant, ek het my eie, hoe kon ek sê, ek lyk altyd by myself begin, van, jy moet besef tot op een punt, wat jy, hoeveel van jouself is jy bereid om neer te leie vir die ding.
0: Wow.
2: En wat vir my algeheel uitgestaan het, is net soos die diversiteit binnen in die CFC movement. Want dit gaan met terug na die Great Commission, want die woord sê, gaan dan heen en maak nasie, disciples van alle nasies. En wat vir my net uitstaan ook weer eens, is om betrokken te wees van die, wat ons nie net die woord aanhoor of lees sê. Wat het ons werkelijk waar sien, dit wat God wil hee in sy woord, speel elke dag voor ons af. En dat die man van die Heere, aldou ons nou al 27 jaar in die bediening was, waar sometimes word jy so complacent met dit wat gebeur,
1: yes,
2: of
1: yeah,
2: dat jy ding, jy so opgeblazen miskien, dat jy is net die ou, maar toch bly jy by die basic, en die Heere openbare sy hand in sy hart nog elke dag. Want alles word begin, het word, is gebouw op die rots, wat die Heere sê, gaan dan heen en maak disciples van alle nasies. En dis net altyd iets wat altyd, wat ek cherish, dat ons sal bly by die, en dat ons nooit dit wat die Heere in ons levens kom doen, verontagsaam.
0: En terwyl ons by die eerste beginsels is van die woord, Pastor Hilton, Friday night, you can also talk about Saturday or Sun, or whatever this morning, but Friday night we heard, for example, what the meaning of certain words would be, and you must consider what the meaning was. And the meaning has been established through when it was used the first time. And in Genesis, we've learned again that the word worship was not used in the context and in the sense or in the understanding that we have in the present day. But the word worship was actually used by our forefather Abraham when he went to sacrifice. He said to the servant and to the others, he says, "You stay here. Me, myself and the boy will go and worship." And that, he was supposed to go and sacrifice his son. The most important thing probably for him, because remember in his old age, he's got the son. A son he thought even in his flesh that he would not have. And he had to know, he received. And that is where the word worship comes from, Pastor Hilton.
1: Yeah, I think this guy has put, this Pastor preacher George, has, yeah, he has put Sean, emphasis on the thing that we've separated this thing that is
0: like
1: actually
0: much.
1: We have separated sacrifice from worship, and actually worship is sacrifice.
0: My Lord.
1: It is giving something that cost you,
0: sure,
1: that cost you like everything, and in die Here is nie tevrede, want as ons kyk vandag dan kan ons sien hoe makkelijk het is. Ek kyk byvoorbeeld aan hoe sukkel worship teams elke Sondag om hulle mense aan die gang te kry. Sacrifice is 'n ding wat jy elke dag doen. Dit is tyd wat jy met die Here spandeer elke dag. En dit beteken jy hoef nie hard te werk op 'n Sondag wanneer jy elke dag dit geniet om in die teenwoordigheid van die Here te wandel nie. Maar soos ek sê is dat die key van my vir Vrydag aand was die besef dat is dit iets wat ek sacrifice? Of is dit iets wat ek sommer net, en ek kan dit sommer gewoonweg doen, en dit is die probleem met ons as aanbidders, is dat ons het nou so gemaksigtig te kom in ons eie vermoëns, dat ons vergeet het om onsself te bring in lofprys.
0: We would love to talk on the topic, but let's give God glory for what he's been doing throughout this weekend. Michael, just on the topic, I want to say something, and you may speak to us about your experience, especially maybe today, fast forwarding straight from Friday to today. There's something that God wants to do, and He wants to include us. And Pastor Hilton just talked about the willingness to trust the Lord and to give to the Lord the very best that you have, the thing that you're holding on to. If you can just, and this is what Pastor Clive Bichna was saying this morning, if you take the seed, the money that you have, mm-hmm. for the Lord has identified that He will give seed to the sower, and you take the seed and you allow the seed to go into the ground, if it dies, it shall produce. Otherwise, mm-hmm. it shall stay by itself. It will not prosper. It will not become anything. If the money stays in your hand, it's nothing going to happen with that money. If you keep the money in a drawer or somewhere else, nothing's going to happen with it. Mm-hmm. But the moment you see it as a seed, and you take that seed or that tenth, or which is the tithe, and you put it, you trust it, entrust it to the Lord, what the Lord will do with that.
3: Yes, Pastor Kev. Ja, ek kan aansluit by wat Pastor Clive Bignar sê. As jy een pakkie saad koop hier by Agri, en die pakkie leed daar in die huis in, week, 2 weke, 2 maanden, daar gaan niks gebeur, hoor. Die saad gaan net daar bly. Maar as jy jou saad in die grond gaan sit, met die bedoeling, dit gaan oplever, daar gaan een oes kom binnenkort, daar gaan het so wees. Maar as jy jou saad op het dorre land saai, wil ek ook sê, daar gaan nie oplevering kom nie. Maar as jy jou saad saai in vrugbare land, dan gaan daar definitief vir oes kom. Ons het gister vinnig gepraat, maar gaan nie in die ingaan nie, toos van Kengo Kuis kom, toe praat ek en Pastor Hilton vinnig in die kar en oor saad en oor saai, dorre lande en allerlei goed, daar gaan nie daar in nie. En daar praat Pastor Klaai vir oogend oor die ding. En ons was gistermiddag vannacht geso uitstappie, ek wil nie in daar gaan nie, maar ons is Kengo Caves toe. Ek was by die Kengo Caves ook baie klein. En as ek aan die werk in die begin van die aarde, as ek aan kyk dan is ek is stom as ek kyk aan die werk van die Here. Maar gister pas die hele tyd was dit vir my net 'n uitstappie in die Kengo Caves. Ek kon nie verstaan nie, toe sê ek vir die ou wat by my is, ek sê, die Here van my is nou op 'n ander level. En jy het so goeie teenwoordigheid gevoel van die atmosfeer was so goed geweest. En ek het dit besef, Here, wat is daar nog wat volgende gaan kom? So. Maar ek wil sê, vir oggend se diens, begin by, apostel praat oor die verlore seun, gaan ons in. En ek wil sê, wat vir my, soms is ons is, ons is hardkoppig baie keer, man. En ek wil net vir iemand sê, wat my stem hoor, of jy nou GCC is, of jy in enige ander gemeente is, stop die ding van dat jy een dienskneg wil wees, en so aan, word betrokke, en word te sien in die huisin. Pastor Gavin, Pastor Velda, jylle het goed gedoen oor die 27 jaar. Van het CFC begin het, jylle het goed gedoen. En as jylle dink die Here het jylle al geseen,
0: sure.
3: You ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. Ek sien die emotional happiness in apostels gesig vir oggend op die stage. Want ek kan sien, hy kan homself, hy kan nie geloof waar die Here hom geplaas het. En toe jylle Joes toe kom met die kaap het, was het die mistake gewees. Jylle het miskien gedink, na een paar maanden of iets, ons het een mistake gemaakt. En as jylle nou kyk 27 jaar terug, 26 jaar terug, dit was nie een mistake. Kyk uit na die volgende paar jaar wat kom.
0: Lieve vrienden van die Dun, dit is die Making a Difference span op 'n Sondag aand, en ons het nog net so vinnig vir jou een blik gegee van wat hier die naweek gebeur het, en ons wil vir jy sê, daar is te veel om van te praat, maar een ding is verseker, we were able to connect with the Holy Spirit, we were able to connect with what the Lord has, and what the Lord has done, and we were able to connect with one another, and we're so blessed that we have this privilege of being there, and we think of all those that are still traveling back home, and we pray that the Lord will bless you with travel mercy. we shifted from where we used to be in so many areas, and this is what the Lord is intended to do through this weekend and through the conference. And for some considerations, whether or not we would proceed and do that going forward, we've gone through that, but it's evident that the people themselves are very much in need for us to continue and have these shift conferences. Geliewe vriend en vriendin, mag die Here vanaand vir u ook skuif. Mag die Here by u ook 'n beweging bring. Is miskien nodig vanaand, soos wat Michael gesê het, miskien is dit nodig vir u om daar by die varkbak op te staan, tot besef te kom, hy skuif te maak, hy kopskuif te maak, want jou pa wag vir jou. As jy dit nie weet nie, hy wag vir jou, dat jy uit kan kom by die plek waar die Here weer vir jou aan sal trek, hy weer vir jou ring in die vingers sal, skoene aan die voete sal sit, en weer vir jou sal ophef, ja, hier as 'n seun, maar 'n seun met 'n dienende hart, een wat wil dien, that's the shift. If you're a servant, you're not an heir. If you're a servant, you're not an heir. But if you're a son, you're an heir. And the Lord is merciful, more than enough merciful. And the Lord will use even what has happened with you. Daai ervarings wat jy meegemaak het, en die Here gaan iets in jou doen wat in die verlede nie insigbaar was nie. Jy gaan kom dien as 'n seun in die huis van die Here. Die skuif moet plaasvind. Geliewe vriende en vriendin, ons het verlede 2 weke, het ons, well, laaste 2 weke het ons gesels met u oor ons geveg. Our fight. One thing that's important, the battle that we have, it's not carnal. And the battle that we have, the Lord has given us certain weapons. And it's important that you understand, Pastor Hilton, you started the conversation this evening when you said that, one, that we're talking about the light. That there's the light that comes to us. And all of a sudden, Michael agreed with us, all of a sudden you can see more. You were in the Kango Caves. The moment they switch on the lights, you could see actually what was hidden, because the light has come. Now, Jesus Christ, the light that has come, that has risen, he allows us now to understand there is an enemy. And for you to withstand the wiles of the enemy, you need to know what weaponry you have in your artillery. And it's going to be foolish for you to not know what you have in your weaponry. Now, first week we spoke to you about this fight that we have been, this fight that we are in, the battle that we find ourselves in. It's something that the devil has picked with the Lord, with the truth. It's the lie fighting the truth. It's darkness fighting the light. It is the rebellious thought, heart, that fights the truth, the light. And it's not something that you started. But in our foolishness, we are smeared with this thing. We just continue and carry on with it. I'm going to ask Michael, just for a reminder or a refresher, just to read the scripture for us, so that we may be able to engage with the scripture. Pastor Hilton, before Michael read for us, you spoke about the light and how, you know, our mind, our hearts is enlightened and our standing is enlightened. And that allows us to know. And if we know, can understand. And if we understand, we can operate with wisdom, especially in the battle, knowing that, one, this battle is not ours, but the battle is the Lord's.
1: The battle is not carnal. Before we start to fight this fight, the one thing that we need to understand, that this thing is spiritual. And when Paul write this portion of scripture, he wrote it with the intention that the believers understand that they were the rebirth is spiritual, and with rebirth the enlightenment comes. Pastor Kevin, you have spoken about darkness just now, and the one thing at the Kango Caves is when they switch on the lights, you could see the glorious portion of the portion that the Lord has created in that Kango Caves. Die diepte, mense praat van is soveel miljoen jaar oud, en jy verstaan die diepte van die skepping baie meer duideliker. En so is die woord van die Here vir ons lig. En wanneer Michael vir ons gaan lees vanaand, en dan gaan ons verstaan dat dat's manier om te beklei en te oorwin, maar God sê, Paulus skryf, hy, en vir my wat die mooiste is, is waar Paulus is, toe hy die ding skryf, en hy bemoedig mense wat vry is, hy is in die tronk, in die gevangenis, en hy hou hierdie soldaat op, en hy skep 'n prentjie van geestelike, van die geveg in die gees, en, maar hy bring al die goede by mekaar om vir ons, as vir die kinders wat geestelik gebore is, om vir hulle duidelik 'n teken te gee, of hoe sal ek sê, tegniek, taktiek te gee, vermoëns te gee, geestelike vermoëns en wapens, hoe om hierdie vyand te beveg. Ons gaan na Michael luister, wat vir ons gaan lees, ek dink is dit Korintiërs 4 vers 2 Korintiërs 10 vers 4.
3: Ja, ons lees daar 1 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Ek gaan dit weer lees, Pastor Kay. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp.
0: Vir 'n baie lang tyd, geliewe vriende, vriendin, luisteraar, broer, suster, vind jy jouself in 'n plek waar jy weet daar's 'n stryd, en dit is moeilik, en dit is vir jou en vir my uitdagend. Die eerste gedeelte wat ons vanaand net vluggies wil aanraak, is dat jy moet weet dat die stryd is nie die mense wat voor jou staan nie. Die stryd is nie in die tydelike nie, maar as ons praat van vleestelik, we talk about carnal, we talking about in the temporally, in the current, in the tangible. We don't want to waste our time to find there. If you in Christ, Pastor Hilton says you are born in the spirit. The rebirth of a person in Christ is spiritual. That which is flesh is flesh. That which is spirit is spirit. So you must understand that your fight also now shifts from what was carnal to what is eternal, from what is temporary to what is eternal. You must understand that shift that takes place. And therefore, for you to overcome, don't fight the person or the people, but fight the spirit that's behind that. It is important that you know that you should resist that spirit. And the moment that you know that resisting is part of your artillery, you will then start to employ the resistance. Did you hear what I'm saying? First and foremost, you must understand there is, it's not carnal, it's not flesh. As nie ek en jy met mekaar, ons en julle nie. No. Ons is net pione in die hele fight.
1: Pastor Kevin, daar is iets wat ons baie duidelik moet maak, en dit het moet ons vroeg in, voordat ons nou die volgende gedeelte van die skrif is, dat elke mens is deur die gees aangedrewe. Dit kan of die gees van God wees, wat die Heilige Gees is, of dit kan 'n bose gees wees. Dit kan iets is waar ons onsself aan ontbloot het, en daai ding beheer jou. Hy beheer jou aksie, hy beheer alles wat jy doen, die manier hoe jy praat, die stemtoon, alles is in beheer. Want wat die vyand doen is, wanneer jy die deur oopgemaak het, dan kom hy in, en die spasie wat hy omgee, gebruik hy elke bietjie spasie om beheer oor jou uit te oefen. En daarom sê Paulus, dis 'n geestelike ding. Jy moet verstaan, want is baie moeilik om te beklei teen iemand wat jy nie sien nie. Dit is ek die moeilikste ding om te doen. So Paulus sê, dat is iemand wat iemand aanwakker van buite af om dinge te doen. So dit is jou broer, is iets wat jou broer dryf om dit aan jou te kan doen. Ja,
2: luisteraars, vanavond kan ons baie praat oor die wat die skrif in my hier sê is in 2 Korintiërs 10 vers 4, a Christian's true battle is spiritual, not physical, and God gives believers divine power to break down stubborn mental barriers and false ideas. Nou wat die stuk vir my sê is dat wat Paulus hier skryf is om te kan identifiseer dat die is 'n geestelike battle waar die aangaan, moet jy in jouself kan identifiseer wie jy is in Christus. So dat begin by jou identiteit. En dit sal die maatstaf wees dan van hoe sal jy die, wat nou hier gebeur, die geveg wat die aan is, aangaan pak. Want jy kan nie steen of staat maak op weaponry wat vir die believer daar beskikbaar is, as jy nie verstaaning het van wie Christus in jou leven is, soos hy homself openbaar het. Weapons of our warfare. Ek kan nie een ding teenstaan.
0: My God.
2: Sonder om te weet, kan nie identificeer, nee man, maar my God is groter, die wat binnen my is, as die wat in die wereld is. So baie kere ook, jou identiteit, vir baie Christen, baie van ons is vir jare net samenlopers, en op die tyd, was het wat ek myself ook aangevind het. Ek hoor die, van die woord, en sy gaat maar net aan. Maar dan kom jy tot op een dag, dan is amper so asof jy Here self net hy, boundary, kom breek, wat sy meer bewus word, maar kyk jy man, jy is iets groter aan die gang jy. So dis belangrijk vir ons as gelowiges om te weet wie ons is in Christus. En dit sal bepaal dat ons ook weet hoe om te veg, as die strijd dan sal kom. Die gebed, en ons vertrouwen in die Here homself.
0: Geliewe vriende van die ding, jy is ingeskakel by die program Making a Difference hier op een sondag aand tussen 7 en 8, en het is aangenaam vir my vanavond om saam met Michael Joshua Pastor Hilton en met ons profeet hier te praat in die program rondom die gevegstryd wat ons het. En die stryd wat ons het is nie 'n maklike geveg nie. Maar ek hou van wat iemand van my baie maal gesê het, hy sê vir my, so groot man, hy sê vir my, dis nie maklik nie, maar met Christus is dit moontlik. So once you know who you are, and whose you are, as jy, if you understand that, if you know who is fighting against you, and it's interesting also that I would love to stress the following. It is not a fight that you picked. It is a fight that you find yourself in. It's someone who's fighting you. It's the darkness that is fighting the light. It is the devil that is fighting. It is us that has to withstand what he brings to us. So when Rifle was reading Michael, he says that it is bringing down certain thinking patterns, certain convictions, oortuigings wat ons in ons groot word in hierdie tyd waarin ons leef of in ons verstaanings gehad het. Daai maniere of hy gedagte of hy verstaaning moet gekonfronteer word. En daarom sê die Here, jy moet my ken. En dit is ons roeping van die conference af. You need to go and spend time with the word. Yes. You need to sit under the word. Mm-hmm. And you must become doers of the word. Otherwise, your thought patterns might be the access point that the enemy will use to bring you down.
3: Ja, wat vers 4 vir my sê is dat die geveg is nie sommer gewone geveg dat twee oë staan en beklei, die een klap, die een stam, die een skop, die een doen die nie. Dis is die menslike wapens waar mens hier so veg. Ons beklei nie moen grawe en kap meste en ruk gans uit en so aan nie. Maar met die kragtige wapens van God wat sterk vestings kan vernietig. Somtijds is ons so hastig en so in jou wys dat ons sekere dinge op ons manier wil doen. Dan staan ons in die pad van die Here om vir ons te beklei. Want soos ons sien, die ding is nie vleeselik nie. Dis is geestelik. Die wapens, ons stryd word nie deur fisiese of mensgemaakte wapens gevoer en geveg mee nie. Dit is deur God se krag wat ons die ding aanvat. God gee aan gelowiges bonatuurlike en kragtige wapens. En as praat van kragtige wapens, beteken dit, jy moet op jou knieën gaan, jy moet instry, jy moet oorlog voer met die bose magte en met die duivel. Hou op net staan en opsê en opskel en jy wil dinge op jou manier doen. Hou om die Here in te sluit met wat ook al dit kom. Kyk vir klein David teen grote Goliath. Goliath kom in hom in die spies en die swaard en alles, maar David sê, ek kom met my God wat my die krag gaan gee om jou te oorwin. Hoeveel van ons kan nog sê vandag, ek kom met my God, want is met my God wat ek 'n bendestorm loop, is met my God wat ek oor 'n hoë muur spring, is met my God wat ek deur die wildernis gaan, is met my God wat ek deur die woestyn gaan. As ons daai mentaliteit kan aanneem en sê, sonder my God kan ek niks doen nie. Want as jy nie God het nie, is dit vlees. But so, if you have God, it is spirit.
0: En dan kom die Here en hy gee in ons pas die hield in die wapenrusting wat ons moet gebruik. En ek wil hê ons moet daartoe gaan vir die laaste 10 minute. 5 minute van hierdie program wat oorbly. Pastor Hilton, die wapenrusting is kragtig in die Here. En dit is in staat om af te breek en neer te werp. Die Bybel sê in Efesiërs 6 en vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis. Ons het dit reeds nou net met mekaar gedeel. Van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God.
1: Pastor Kevin, daar is natuurlijk, ek het in die afgelopen ruk, klompie maande, kyk ek aan Bruce Lee's technieke van hoe om iemand te oorwin. En weet jy dat elke vijand het swakpunte waar jy, as jy om een oog op die rechte plek met die rechte engel, om hom plat te om ten gronde te kan bring. Maar ek dink, Paulus begin, ek weet of het in die boek van Korintiërs is, en of het in die boek van Efesiërs begin, en hy sê, finally be strong in the Lord. As ek vandag kyk, dat in elke geveg, as jy kyk aan iemand wat in die gevegsfront is, die gevechtsplek is die plek vir mense wat bang is nie. Daar is een skrip wat ek altyd vir myself sê, as ek wil begin klinkkoppie trek in die lewe, die geestelike lewe, dan is daar een skrip wat sê, he that puts his hand to the plow and look back, is not fit for the kingdom of God. En dit is hoe het is. Jy kan nie in een gevecht betrokke raak, as jy nie sterk genoeg is nie. As jy nie weet waarvoor jy jouself inlaat nie. Ek meen, as ek nou saam met, daar is een paar oons wat as ons nou moet beklein, daar is een paar oons wat ek gaat sê, ek gaat nie saam met die man beklein, want die is een paar broek, die is manne wat gaat weerhaard loop, dat is oons wat ek nooit meer saam beklein, want ek soek een ou, wanneer jy in een geveg betrokken is, maar jy verstaan is dat is, jy is hier voor, maar jy het een ou in achter, as jy kyk aan die wapenrusting is daar niemand achter jou, nie behalwe die ou wat jy mee saam moet strijd. So, moet nie betrokken raak in die geveg saam met iemand, of een vriend, of wat ook al, en jy is nie seker oor een heiman kan jou rug protect, of wat ook al nie. Want die arme wat ons nou van praat, is alles wapens van vooraf, as ons kyk. En daarom moet jy ook seker, die Here het jou bek, want wanneer jy op vir jou eie gevegte gaat veg, dan moet jy verstaan, jy is op jou eie. Dit het die Here se beskerming gevra nie. En daarom moet jy seker maak, dat jy moet sterk wees in die Here. Jy moet weet, ek wil hierdie ding wil ek oorwin met die krag van die Here.
0: Prophet Rifle, ons hoor by Pastor Hilton dat die stryd word ons aangesê, en ons het hierdie naweek ook gehoor, maar jy sien waarom ons die stryd verloor is, ons het nie die angsin op ons nie. Die fight wat jy nou wil fight, God didn't talk to you about this, but I love that. That's one part I want you to talk about. And then it brings me back to what you spoke about earlier. The first thing you must put on is the truth. Live in the truth. Walk in the truth. You must put on the belt of truth. If you don't put on the belt of truth and not living honestly and not holding fast to God's truth, even if you follow the rest of the recipe, you already lost the battle.
2: Ja, pastoor, al hoe ons hierdie battle een oorwinning sal kan staan is, soos ek heel tyd sê, is dat ons by die basics moet bly. En as ek praat van basics, is dit net wat eenvoudigheid, want God kan nie eenvoudigheid beskryf word. Paulus bring vir my hier ding, hier in Ephesians 6:17 toe 18 nou net, van in die strijd wat jy homself bevind daar, besef hy weer eens, hy bring net daarvoor wie ons is, en wie sin ons is. En die ding wat hy mee attent maak hier is, het sê het nou in Engels wel, van hy maak ons bewus van die weapons wat ons ek sê dit as gelowiges. Maar al hoe ons het gaan, ek kan ek sê as van ons van voortmoedig voor God.
0: My God.
2: Dat ons sal minder word. Hy skryf, these weapons access God's power to destroy concentrated resistance of God's enemies, demonstrating they are false. Is baie vals hier, is baie stemme hier buite vandag. Ons hoor baie goede hier nie. En ons is, as mens, baie keer so gullible, dat ons achter elke stem aan haar klop. Maar die ding wat hy thuis bring hier vanavond, is conviction. Ek wil vinnig praat, saam met een gelovige, wat hulle miskien op een plek bevind, wat hy voel asof die vijand om uit oorleed, dat hy weet, hy is binnen in een ding hier, en hy weet hoe om uit te kom hier. Maar vanavond wat hy van die, een bykie van die waarheid van die Here gehoor het, die conviction wat daar is, is vir jou een teken dat God is nog met jou. Dat God homself nog steeds openbaar aan jou. En dit bring jou in een plek waar daar nog steeds hoop is. Dat God nie van jou vergeet het. Die. Kom weer terug, jy is nooit te ver dat God jou sal afskryf. Jy weet waar om wie aan sy hand te vat, want hy sê, sit jou swakke hand in sy sterke hand. Want die God wat ons dien, sal nooit sy recht draai op die ene. Wat rechtig waar sy hart op die altaar kom sit en sê, Vader, ek het vergewe my, want ek het verkeerd gedoen.
0: So, lieve vrienden en vriendin, dit is die Making a Difference span, en dit was een introduction op die wapens, ons gaan nie kan verder praat nie, ons is uit tyd uit, maar ons wil vandag vir jy aankondiging maak, hierdie week woensdag, Michael, vertel vir ons vandag.
3: Ons is in die feest van Feast of Tabernacles, dit het begin die 23ste van September en het maak die 2 Oktober klaar. Maar ons gaan woensdag aan de speciale dienst het waar ons die feest gaan vier. Om 7 uur woensdag aan by die George Community Church in Rosemont-Lavalia se grense. En ons nooi elkeen uit. Ek wil vir iemand sê, maak het u moeite om te kom. Dit is so powerful om deur al die feeste te gaan. Ek het dit vannacht in die Bybelskool het ons, in een van ons subjects het ons deur dit gegaan. Dit is powerful. Apostel Gavin Bichner het die les vir ons aangebied, en hy gaan woensdag gaan, gaan hy vir ons weer uitbrei op die, een mens hoor net meer en meer op dit. Ek wil vir elkeen sê, ek nooi u uit woensdag aand om 7 uur, George Community Church, moet het nie misloop, goeie naand allemaal.
0: Die Making a Difference band sê vir u, tot volgende week, Shalom en Maranatha.
4: George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
5: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
4: The George Community Church, where the difference you experience becomes the

0: Wil jy bou soos 'n pro, maar jy is nie seker oor wat jy nodig het en wat dit gaan kos nie? Neem beheer oor jou projek met die hulp van Cashbuild se Bill of Materials wat jou kundig sal lei. Kies uit 20 gratis en betaalde voorbeelde vir teëls, plaveisel en opknappings. Koop ook jou huisplan en ontvang die Bill of Materials saam. Kry 'n uiteensetting van al die produkte wat jy nodig het in 'n oogwink. Besoek cashbuild.co.za en bou slimmer met Bill of Materials. Cashbuild.
1: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
2: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
1: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
2: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
1: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
2: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.

0: Hartelike groete vanaand aan al ons pragtige luisteraars. Ja, dit is reg, u is vanaand ingeskakel op ons pragtige program, die O Gloria gebedsbesoeke program, tussen 8 en 10 in die geselskap van Pastor Dion Eberts. Ja, ek is vanaand vir die Here so besonders bly en ek so dankbaar dat ons vanaand weer eens hier kan wees en dan u te kan groet uit die ateljee in Oudtshoorng. Ja, u skakel in vir regstreeks uit die ons skakel regstreeks uit Oudtshoorng uit vanaand en mag die Here vanaand u wonderlik seën. Hartelike groete vanaand aan al ons getroue luisteraars, ons vriende op sosiale media, wêreldwyd ons intercessors in al ons opvangsgebiede en in al die besonders ons senior burgers, ons studente in die verskeie kampusse, ons skole, inrigtinge, opleidingssentrums wie vanaand ingeskakel is by die program Deo Gloria gebedsbesoeke program tussen 8 en 10 op 'n Sondag aand. Ja, dit is reg. En ek wil vanaand vir u sê, ons is vanaand nie net die gewone gemeenskapsradio nie, maar ons is die nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys, weens die toenemende groei van ons luisteraarsstal. Liewe luisteraars, kan ons ongelukkig nie al die plase en nedersettings en woongebiede vanaand opnoem nie, en indien u vanaand ingeskakel is, wil ek hê dat u vanaand u vriende nooi, nooi vanaand al die pragtige bure en sê, kom skakel in vanaand by ons pragtige program, die O Gloria gebedsbesoeke program. Ja, u liewe luisteraars, vir ons oorseese mense op lande, kan u op die internet, kan u vanaand vir ons inskakel op www.edenfm.co.za. Ja, liewe luisteraars, en dan kan u ook dan vir ons vanaand inskakel, ja, u skakel vir ons in, nooi u vriende, en as u vanaand online inskakel, dan wil ek sê dat u moet op na Google toe gaan, en dan gaan u, en u sê, gaan na die Eden FM live streaming toe, ek herhaal, u gaan na Eden FM live streaming toe, en daar gaan u, dan klik u daar die knoppie wat sê Eden Radio Buffer.co.za en dan skakel u automatisch in via die internet, as jy nou mos nou nie die oorpoontjies goedjies het die, want gewoonlik apostel, dan gooi die kinders mos nou die oorpoontjies goedjies weg, want as jy nou op die wil inskakel mos nou, dan kry jy die goedjie, nou gaan jy somme en jy gaan na die online dingetje toe en daar luister jy somme baie lekker vanavond. Amen. So as u vanavond dan ingeskakel is op die Langeberg in die Oeverberg, dan skakel jy in op 87.8 en dan is dit plekke soos Grabouw, Bredasdorp en selfs op die plekke van Salouspas en langs die kus en tuinroute, dan is jy ingeskakel vanavond op 93.8. Oh, dan is ons op in die Kannelandse mense, Lady Smitse span, Zouar en Amelien Steinle daar, is jy ingeskakel op 97.9. In die Uniondale en die Langkloofgedeelte, daar kan jy inskakel vanavond op 98.1. In die Nuisna in die Plet omgewing 99.7. Wat kan ons doen vanaand sonder die Klein Karoo 103.6 met plekke soos Oudtshoorng, Matsies, Riviers, Kommanshoek en al hierdie plekke vanaand. Dankie dat u vanaand ingeskakel is en 'n besonderse woord van verwelkom ook vanaand aan al ons getroue luisteraars en sendelinge via die internet en oor die ander media platforms in ons lande, in land en see. U is vanaand, is u welkom, al ons geestelike leiers, julle is vanaand welkom, die kerk van die Here, u is vanaand baie welkom, ons dominees, ons vaders, ons pastore, ons priesters, en in die onderskeie bisdom en gemeentes, manne en vroue in die vyfvoudige bediening, u is vanaand gegroet, welkom ook in al ons ouderlinge, en in al ons altaarbedienaars, die sisters, die jeugbediening, al ons mense wat vanaand ingeskakel is, u is vanaand, op 103.6 in die Oudtshoorng ateljee is hy vanaand ingeskakel. Besonderse welkom ook vanaand aan al ons jong seuns en dogters, manne en vroue in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums en selfs die aangehoudenes in die SAPD aanhoudingsselle. Ook 'n besonderse woord vanaand aan van verwelkoming aan alle poskantoorwerkers en ook aan die Eskom en so pragtige mense wat so mooi kyk dat die krag aan is en soms vergeet ons ook om hulle te groet, maar julle is vanaand gegroet in die wonderlike naam van Jesus. So 'n spesiale verwelkom ook vanaand aan iemand spesiaal hier vanaand in die ateljee en ek wil hê dat die man van die Here om vanaand aan ons gaan bekendstel en ja, liewe luisteraars, ek is nie alleen in die ateljee nie, maar die man van die Here kan hom dan vanaand maar self voorstel. Man van die Here, stel u vanaand gerus voor.
1: Amen, amen. Goeienaand luisteraars, ek is blij vanavond om hier te kan wees. Ek is Apostel Sabbat.
0: Ja.
1: Is nu nou die eerste keer wat ek hier is. Ek was al voorheen hier gewees. En ek is wonderlik blij om julle allemaal te groet in die mooie naam van die Here. Nou ons gaan lieflik vanavond saamwerk.
0: Ja.
1: Ek het vir julle iets wat ek saamgebring het. Een padkos vir die maandag en vir die hele week.
0: Ja.
1: En ek wil ook groet my vrou by die huis, vrou lief.
0: Yes.
1: Verlede keer het ek skoon vergeet om haar te groet. Die belangrikste skakel in my lewe ja, vergeet ek.
0: Absoluut.
1: En die kindertjies.
0: En dit maak moeilikheid.
1: En dit maak groot moeilikheid, pastor. En ook die gemeente in Dijsselsdorp is prachtig, gegroet. My ja, vriende in Oudtshoorn. Ek het daarom so 'n paar vriende opgebouw in Oudtshoorn. En maar die Here sal saam met ons wees in die aandsure. En ons gaan vir mekaar bid. En die Here seën.
0: Amen. Dankie apostel. Apostel, ek het nou net, ek sien nou op my phone, hier gaat die boodskap uit deur. Dit was nou my vorige prediker gewees, dit was nou Evangelist Cheslin, wat nou verlede week, hy sê vir my, pastoor, ek is ingeskakel, en stuur ook dan my groete vanavond, ook daar vir apostel Sabbat.
1: Amen.
0: En dankie Evangelist Cheslin, dat jy ingeskakel is. Ek dan ook dan vanavond, wil ek ook my vrou, Pastor Annelien, ek wil vir jou vanavond verwelkom en dankie sê dat jy ook vanavond ingeskakel is. En dan selfs Georgina, sy het al die pad uit Plettenberg baie uitgekom, saam met die kinders, hoe hulle is vanavond, hulle was vanochtend in die diens. En dan sister Salome, Mahona, sy is ingeskakel, sy naar Maas ingeskakel. Dit is nou gereelde wonderlike mense wat die Here
1: ja,
0: wat elke week ingeskakel is en sy het self vanoggend het sy self die Kaapenaars het sy saamgebring diens toe. So julle is welkom Sister Florida Afrika Nederland, julle is ingeskakel. Dankie dat julle vanaand hier is. En ons gaan sonder enige verwyl gaat ons vanaand vir die Here innooi in hierdie plek en ons glo die Here gaan vir ons seën. Kom ons bid net saam. Here, ons dankie vanaand dat ons weer eens hierdie voorreg het, Here, om van U te gee al die eer, al die lof en die aanbidding. Here, U het ons gedra deure dag en daarom is die gebed van my hart vanaand, Here, dat U vanaand ons program sal kom seën in die naam van die Here. Here, dankie vir elke luisteraar wat vanaand, Here, luister na ons, Here, en nie net luister nie, maar hoor wat die Here vanaand gaan sê in hierdie plek. Ek bid dat elke hart vanaand oop sal wees en ontvanklik sal wees vir God se woord. En ek sê vanaand vir die so baie dankie daarvoor. Aan die Here kom toe al die lof. Aan die Here toe kom al die eer, die prys en die aanbidding vanaand. Seën hierdie program. Seën dit vanaand in Jesus naam en ons sê vir die baie dankie daarvoor in Jesus naam. Aan U kom toe die lof en die prys vanaand in Jesus naam. Die barres, so ons gaan vanaand hierdie pragtige lied sing It Is Well With My Soul. Pastor JP, dankie dat U ook ingeskakel is en dan ook Pastor Leon. Iel is vanavond ook gegroet al die pad daar in Groot Brakrivier. En dan het ek wil vanavond vir die manne van die Here sê, dankie vir die platform wat u vir ons gee, en die generasie, die baton wat julle oorsit gegee het vir ons. Ons gee die Here al die eer daarvoor, en ons gee al die aanbidding vir die Here vanavond. En wees vanavond geseend met hierdie pragtige lied, It Is Well With My Soul.

0: Ja, liewe luisteraars, it is well with my soul. En ons gee vanaand die Here al die eer, al die lof en die aanbidding. As daar vanaand een ding is wat ek vanaand vir u kan sê, wanneer dit met jou siel goed gaan, dan gaan dit met jou lewe goed, want dan is jou denke skoon en jou gedagtes is skoon. En daarom gee ons vanaand al die lof van die eer en die aanbidding vanaand aan die Here. Ek sal sonder enige verwyl gehad ek dan vanaand ook dan vir apostel Sabbat vanaand gee om vanaand ons vanaand as geliefdes te bedien met die woord van die Here. En ja, ook al ons Facebook kykers, ons sal julle vanaand ook gegroet in die wonderlike naam van Jesus Christus. Mag u ingeskakel, mag u vanaand geseën wees in dit wat die Here op die tafel vanaand vir ons het. Aan u apostel.
1: Baie dankie pastor Dion. Ek wil u vanaand weer eens groet in die mooie naam van die Here.
0: Yes.
1: Dit is vanaand vir my een baie groot voorreg om u te kan groet. Is vanaand een voorreg om u te kan bedien met die woord van die Here.
0: Ja.
1: Nou ek hou daarvan om altyd deur in die woord te leef.
0: Yes.
1: Want ek dink toe ons klein was, het ek altyd geluister hoe sing ons as sonderskool. As ek in my Bybel lees, dan praat die Here met my.
0: Ja.
1: Dan sê die lied, glorie, halleluja.
0: Amen. Amen.
1: Nou vanavond gaat ons saam lees, dankie pastor vir die woord wat jy alreeds geseen het.
0: Amen.
1: Ons gaan die woord serie, die woord is alreeds geseen. En ons gaan vanavond saam lees in die woord van die Here.
0: Ja.
1: In Rigters 6 vanaf vers 10 tot 16.
0: Yes.
1: Nou, tyd is een bietjie speel teen ons. So daar is hier nog, ek kan nie baie draai nie, ek moet sommer net...
0: Hulle sê steek en draai.
1: Ek moet dit laat wiel, ja. Amen. Nou, die opskrif sê, Gideon word deur God gestuur om Israel van die Midianiete te verlos. Die thema van vanaand is, al het jy misluk, binne in jou lê potensiaal.
0: Halleluja.
1: Vers 10 sê, en ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag die gode van die Amorite in wiese land julle woon nie vrees nie.
0: That's right.
1: Maar julle het nie na my stem geluister nie.
0: Mm-hmm.
1: Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan.
0: Ja.
1: Wat aan Joas die Albesriet behoort het. Terwyl sy seun Gideon jy skoring uitslaan in die parskyp om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom?
0: Ja.
1: En waar is al sy wonders wat ons vaders ons vertel het,
0: ja.
1: Deur te sê, het die Here ons nie uit Egypte land opgetrek nie, maar nou het die Here ons verwerp,
0: ja,
1: en ons oorgegee in die hand van die Midianiete.
0: Sjo.
1: Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in die krag van jou,
0: yes,
1: en verlos Israel uit die hand van die Midianiete.
0: Ja.
1: Is dit nie ek wat jou gestuur het nie, maar jy vra, maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos?
0: Ja.
1: Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek het self die geringste in my familie.
0: Wow.
1: Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees,
0: yes,
1: so dat jy die Midianiete soos een man,
0: ja,
1: sal verslaan.
0: Oeh.
1: Nou die Here se woord is vanaand ja en hy is amen.
0: Come on.
1: Nou wat vir my hier afspeel is dat Gideon het nie geweet, hy is die uitverkieste nie.
0: Sure.
1: Die Here kies hom uit om die Midianiete, om die Israel te verlos.
0: Ja.
1: Van die Midianiete.
0: That's right.
1: Nou, die probleem wat gebeur het daar, paaste, is dat die Israeliete,
0: yes,
1: het nie gedoen wat God hulle gesê het om te doen nie.
0: That's right.
1: Nou, vandag se dag is ons mense ook baie ongehoorsaam.
0: Ja.
1: Because jy kry 'n opdrag.
0: That's right.
1: En jy veronagsaam daai opdrag.
0: Yes, yes.
1: Ek dink ek ry een keer van af Victoria Wes na die Kaap. En die verkeersbeampte trek my af voor Beaufort.
0: Ja.
1: En die kar se hoeter, die bakkie se hoeter werk nie, die flikkerligte werk nie. En ek sê vir hom, maar die goed het gewerk, ek het die mense gegroet. En hy sê vir my, okay, gaan Lensburg toe, Leeuwgamka toe, dan gaan jy vir jou daar is 'n plek, as 'n spers. Ja. Hulle gaan vir jou oopmaak, maar het kost geld om oop te maak.
0: Mm.
1: En dan betaal jy, dan gaan hulle vir jou die fuse gee en die liggies.
0: Ja.
1: En buitenkant Beaufort, ry 'n pastoor van Bridgetown, hy dek my met sy ligte, paaste.
0: Sure.
1: En die selle ou man wag my buitenkant Beaufort Wes. En hy sê vir my, ek sal vir Lensburg sê, hulle moet jou in hegtenis neem, want jy verontagsaam 'n opdrag van 'n beampte.
0: Ja.
1: Nou, om 'n opdrag te verontagsaam, kan maak dat jy in die moeilikheid beland. En ek dink Israel het nou vir hulle self in die probleem gesit. Israel sien nou dat God het ons verwerp.
0: Ja.
1: Maar min het hulle geweet dat hulle was die oorsaak van hierdie probleem. Maar nou kom hierdie God van Abraham, Isaac en Jacob en hy kies nou vir Gideon. Maar Gideon is onbewus because Gideon weet nie dat hy is die uitverkieste nie.
0: Sure.
1: Gideon was nie 'n belangrike persoon in mense se oë nie. Because Gideon, as ons verder in die Bybel kyk, dan sal ons sien dat Gideon vra, waarmee sal ek dan die Midianiete kan uitjaag? Because dis die Midianiete en dis die Amorite.
0: Ja.
1: Die Amalekiete. Yes. So hoe gaan ek die mense kan baas raak?
0: Dis reg.
1: Maar die Here sê vir hom, gaan ek stuur jou.
0: Ek stuur jou.
1: Gaan met jou eie krag.
0: Yes.
1: Amen. Nou ons is geneig, paaste, ons het die vermoë, ons het die potensiaal. Mm. Die potensiaal is binne in ons, maar ons is nog altyd, hoe kan ek sê, ons is nog twyfelagtig.
0: Ja,
1: want Gideon was twyfelagtig. Gideon het homself nie vertrou nie.
0: Ja.
1: En ek dink ons maak 'n baie groot fout in hierdie lewe. Dit is hoekom soms kere dinge nie vir ons kan uitwerk nie. Omdat ons twyfel.
0: Jo,
1: ons het nie meer geloof nie. Ons vat nie meer die Here op sy woord nie.
0: Ja.
1: Because ons wil ons eie ding doen.
0: That's right.
1: En
0: That's
1: Gideon right. het gesien dat die as ons kyk in hierdie skrif, ek wil hê mense moet hierdie skrif gaan heel lees.
0: Ja.
1: Ek vat my net hier en daar.
0: Dis reg, ja.
1: Ek vat net so 'n paar tierkolle
0: yes.
1: vanaand, because die tyd is belangrik, die tyd is teen my. Ek dink ek het op 'n jaar het ek daar aan die kant van Victoria Wes, het ek 'n ongeluk gemaak met my trok by Telkom, en daai oggend het ek toe, terwyl ek die kar se bonnet, ek het gereverse met my trok, en die Sierra se bonnet opgevrommel, maar Die howe het my nie vervolg nie. Die polisie het opmetings gedoen, maar hulle het toegesien, hoe noem hulle die petty crime.
0: Ja.
1: Hulle die generaal prokureur kan my nie vervolg nie. Maar wat gebeur? Telkom vervolg my.
0: Ja.
1: En ek werk mos vir Telkom, dit was nog GPO, en hulle was so 'n bietjie baie streng geweest en hulle was soos die hof, hulle gaan my nou verhoor. En ek moet toe de Aar toe ry, hulle gaan my daar verhoor want die hoofkantoor is in de Aar. En die hooftechniese beampte sê vir my daai oggend, hy sê vir my, Mr. Sabat, kom ek sê vandag vir jou, jy's 'n goeie werker.
0: Mm.
1: En hy sê vir my, jy het die potensiaal, is binne in jou.
0: Mm.
1: Moenie dat dit nou vir jou, omdat jy die ongeluk gemaak het, dat jy nou voel dat jy nie meer 'n goeie persoon nie.
0: Ja.
1: Jy's 'n goeie werker.
0: Sure.
1: Moenie dat die ongeluk maak, asof jy nie meer goed is nie.
0: Mm,
1: en ek skep daai oggend moet ek was so 'n bietjie teleurgesteld en terneergedruk omdat ek die ongeluk gemaak het en hulle vind my nou skuldig van nalatigheid.
0: Ja, ja.
1: Want ek moet gebruik gemaak het van my gids.
0: Dis reg.
1: Ek het die man wat langs my sit moes toe gekyk het toe die bewaarder my stop. Voor ek terugstoot, moes hy vir my gesê, het is veilig achter.
0: Ja.
1: Maar ek skep toe moed hy morgen, toe hy vir my sê, jy is een goeie werker.
0: Ja.
1: Nou, baie kere, dan mislik ons so baie.
0: Sure.
1: Paaste, ons mislik in die lewe.
0: Ja.
1: En as ons gemislikke, dan gooi ons die handdoek in.
0: Sure.
1: 2003, toe hulle my ordein as ouderling in Atlantis, het die moderator vir my gesê, ouderling Sabbat, al gaan wat, al gebeur wat op jou pad, don't give up.
0: Yes.
1: En ek denk, omdat ons nooit besef, wat er belangrike rol ons speel in hierdie lewe nie.
0: Mm.
1: Maar sonder die Here is alles te vergeefs.
0: Met
1: die Here in jou lewe, kan jy die vermoë het.
0: Yes.
1: As Gideon geweet het, wat hy amper gemis het, dat God sien hom raak as 'n belangrike skakel. God sien, Gideon het die potensiaal. God sien hom dat hy het die vermoë.
0: Yes.
1: Maar Gideon vra.
0: Yeah.
1: Because hy vra wat hy vra, laat nou die Here amper 'n bevraagteken.
0: Mm-hmm.
1: Nou vir wie glo jy dan?
0: Yeah.
1: As ek jou opdrag gee, moet jy dit uitvoer. Ek dink die pottebakker. Ek sien daar in Jeremia 18 die pottebakker. Terwyl die Bybel sê, hy besig was met die voorwerp.
0: Het
1: die voorwerp mislik, pastor.
0: hy het mislik,
1: maar dit het hom nie afgesit nie.
0: Kom nou.
1: Because hy weet, hy het die vermoë om net weer 'n ander voorwerp te maak.
0: Mm-hmm.
1: En toe, terwyl die Jeremia hier afgaan, die profeet, toe moes hy gaan kyk wat doen die pottebakker.
0: Ja.
1: Ek dink hy was vir hom 'n eye-opener.
0: Kom nou.
1: Somkere is jy ongeduldig.
0: Mm.
1: Somkere word jy mismoedig.
0: Mm.
1: Somkere het jy nie baie geduld nie. Maar dan moet jy by iemand sien.
0: Ja.
1: Jy moet leer by iemand wat geduld het.
0: Dis die waar.
1: Ek dink ek is een van hulle wat baie geduld het. Ek het een keer gewerk in 'n workshop en hulle vra vir my een dag, ek werk in die kar, ek maak my vingers seer, maar die customer sê, ek het toch, van dat jy beginne werk het, ek het gesien hoe seer kreeg jy, die spenders glip, maar jy toch een keer een vloekwoord gesê, jy bly net geduldig, jy tel maar die spender weer op, amen. Ons moet maar net eenvoudig weet, dat die Here kan vir ons groot dinge doen,
0: halleluja.
1: As ons maar net weet wat binnen in ons steek.
0: Yes.
1: Ons het die potensiaal.
0: Mm.
1: Al mislik jy. Jong mense gee op.
0: Mm.
1: Jong mense give up.
0: Ja.
1: Maar hulle weet nie, hulle het die potensiaal binnen in hulle. Prys die naam van die Here.
0: Halleluja.
1: En dit moet hulle weet, dat hulle gee somme net op.
0: Mm.
1: Hulle loop in die strate, paaste.
0: Sure.
1: Hulle sit op die hoeke van die winkels.
0: Natuurlijk.
1: Maar hulle weet nie wat hulle missie. Binnen in hulle is potentiaal.
0: Absoluut.
1: And God bless. Amen.
0: Halleluja. Kom ons gee die Here vanaand al die lof en die eer vanaand. Dat onthou, liewe luisteraars, vanaand het die Here vir ons kom sê dat al misluk jy en al misluk ek. Maar onthou dat daar is potensiaal binnen elke een van ons. En ek glo dat jy die Here vanaand vir jou, as jy voel vanaand, nee, maar jy voel jy is een mislukking, jy is nie een mislukking nie. Hoor die woord van die Here, jy is nie een mislukking vanaand nie, dat jy is vanaand een product, al kom jy ook uit watte geslag uit, soos Manasseh, soos hy gevoel het, dat hy sin uitkom uit een snaakse geslag uit, weet vanaand dat, ten spuite van waar jy kom, dat jy kan nog steeds weer oorbegin. Vader, ons dank u vanaand van die woord,
1: Here,
0: dat u vanaand met ons kom praat het, dat
1: u
0: vanaand hierdie woord van die Here kom seën het. Ek dank
1: u
0: vanaand, Here, dat duisende luisteraars vanaand, Here, hierdie woord aangehoor het, en dat het vir hulle 'n seën gedra het, Here.
1: Dat
0: is moontlik vanaand iemand wat moed wou opgee, Here, wat gevoel het, hy sien meer die moeite werd om te leef nie, wat gevoel het, nee, wat my lewe, wat beteken het vanaand nog om voort te gaan, maar hier vanaand het u kom sê, Here, dat daar is potensiaal ten spuite van my mislukkinge, en daarom wil ons vanaand vir die Here al die lof gee vanaand, ons wil vanaand die Here al die aanbidding gee, omdat ons weet vanaand, Here, dat daar is groter dinge kan binnen ons, Here, as wat ons self van ons kan dink, omdat U ons weinig gemaakt het as 'n goddelike wese, wil ons vanaand vir die Here so dankie sê vir dit wat U vir ons beteken, Here. Laat ons vanaand hoop en moed skep van die woord vanaand, as ons dit bid in Jesus se wonderlike naam, met baie baie danksegging. Amen en amen.
1: Amen.
0: Ja, liewe luisteraars, ons wil paas se Sabbat baie baie dankie dat u vanaand die woord van die Here tot ons tot die harte van ons mense gebring het en ek glo dat die Here vanaand vir ons gaan seën. Liewe luisteraars, u kan vir ons gerus skakel by die in die ateljee by die volgende nommers 044-884-0831 en dan kan u vir ons ook 'n WhatsApp stuur by die volgende nommers 060-505-2693. Ek herhaal weer die nommers. Dit is in die studio, kan jy my skakel by die volgende nommers 044-884-0831 en WhatsAppie is 060-505-2693. So die lyne is oop en ja, hier kom sommer onmiddellik kom die eerste enetjie deur. Die Gloria, goeienaand.
2: Hartelijke goeienaand, Pastor Dion en Pastor Sanda, weefgegroet.
0: Praise the Lord. Amen.
2: Ja, ons is weer getrap, baie dankie vanavond vir die woord.
0: Yes.
2: Pastor, vanavond is baie gelukkig aan die anti-jounitie, bedoel in Mosselbaai, wat gestaar 70ste per jaar.
0: Yes.
2: Dit is nou een vrou van die Heere, dit is nou een
0: sterkvrou daai.
2: Baie gelukkig vir jounie en aan die anti-marede, jantie dan kan van rivers nou.
0: Yes.
2: Donderdag 82ste verjaardag,
0: sure.
2: Pastor, so van baie geluk, sê pastoor,
0: wow.
2: Alle senior burgers, ek wil neem in plaas 8 uur, is in een hartelike groep, ons wil baie dankie sê vir die verpleegster, daar is ek een prachtige werk doen, dame
0: yes.
2: Senior burger, dit gaan nie ongezien vir die Heere voorbij,
0: die
2: allemaal moet een prachtige ene shalom, die kan ons denk aan die skoolleer, die vakantie is,
0: yes.
2: Die dat die Heere is van aan, die moet een prachtige aan, baie dankie pastoor, die en pastoor samen, maar die Heere is een klikje, die van die camera, die prachtige moffel by die naar.
0: Baie dankie, ai, jy
2: nou, baie
0: dankie,
2: bye-bye.
0: Is rechter waar, a blessing bye-bye. Voor ons, bye-bye. Ja, nee, dit is a prachtige Ilse Wayne, en sy prachtige vrouwtje daar, so uit die Mosselbaai uit. Ek wil vanavond vir u sê, baie dankie dat u vir ons elke week so die opgewondenheid betoon vanavond, en mag die Heere vanavond vir u wonderlik sien. Ja, liewe luisteraars, u kan vir ons nog steeds skakel by die volgende nommers 044-884-0831 en die WhatsApp, u kan u vir ons skakel by 060-505-2693 en mag die Heere vanavond vir u sien. So, liewe luisteraars, u kan gerus vir ons skakel by die volgende nommers. So die lijn is oop en die WhatsAppies is vier warm en ek glo dat we na die Heere vir ons gaan sien en terwyl ons dan gaan wacht vir die volgende spannetjie om in te kom, dan hierdie enetjie sê net goeienaand en dan luister ons gou na hierdie enetjie, hierdie boodskapie op die monitor. Goeienaand.
3: Ek het my sê, dat praat vanavond met my. Ek praat vanavond met my, en dit was een voordeling. En ek sê ook van die situatie waar ek die Heere doen, maar ek weet die waar.
0: Ja.
3: Is die Heere nie. Ek wil ook praat dat jy met my vrouw dag, dat die Heere van die leven vrouw gewaas.
0: Amen.
3: Ek het nog baie om te sê, maar ek wil nie vir jou praat.
0: Hulle
3: moet een geseende aanleek, en ek wil praat dat ek vir versterk in hun gevoel.
0: Ja, nee, bye-bye, Mr. Sad, baie dankie. Nee, ons gaat in die Heere vanavond, gaat ons saam met u vertrou, en dat die Heere vanavond vir u sal richting gee, en dat die Heere vanavond vir u leiding sal gee. Goeienaand, ek vraag dan voorbidding van my sister Lily Armstrong. Dit kom van Winnie Delport, al die pad hier uit Oudtshoorn uit. Hierdie boodskapie sê dan vir ons vanavond, goeienaand, pastoor. Ek wil net my mamie Katie Vilander geseende verjaarsdag toewens. Dankie vir wat u vir my beteken as 'n mamie. Mag daar nog vele jare vir haar wees, dit kom van haar dochter Salome Mahona. Sister Salome, u is vanavond, is u ingeskakel, baie dankie. Kom ons luister na die volgende boodskapie. Dio Gloria, goeienavond.
4: Goeienavond, Pastor Dion.
0: Goeienavond.
4: Ja, Pastor, baie dankie.
0: Amen.
4: Dat jylle weer daar is vanavond om ons te bedien, Pastor.
0: Baie dankie, my bro.
4: Baie dankie vir vanavond sy boodskap.
0: Yes.
4: Alles dat jylle nog gaan doen vir ons. Pastor, ek wil kort, jy sê wel, in die eerste plek wil ek vir al die frontline workers, wil ek voorbereid vraag, ek wil vir die law enforcement, Neil, hulle amal wil ek voorbereid vraag vir die weet, die provinciale ouwens.
0: Ja, Brunie.
4: Dan wil ek vir die bejaardes, wil ek voorbereid vraag, amal die siekes voorbereid vraag, Ek wil ook voorbereiding vra van mense die voor oopgrafte gestaan het hier in Nare.
0: Ja.
4: Die families en vir hulle in die moeilike tyd om voorbereiding te vra van. Paaste, ek wil ook vir allemaal my vrienden in Oud-Toring en in Rivenswaal ooral hulle voorbereiding vra en paaste, hulle moet een mooi aanzijde hee.
0: Ja, Brunek.
4: En een mooi week vir julle.
0: Baie.
4: En baie dankie vir alles wat julle vir ons doen. Ons waardeere ter ere.
0: Ja, nee, dankie. Goed
4: dan, paaste.
0: Baie dankie, Brunek. Een mooi aan vir enige familie. Ja, dit is Brunek Grootboom, al die pad hier in Oud-Toring uit. En dan mag die Here vanaand vir hy en sy prachtige familie, mag die Here dan vanaand ook dan vir hulle seën. Goeie naand, pastore en al die luisteraars. Ek vraag graag voorbidding vir Elmer Koppies, wie in die hospitaal is, jy is in ons gebede. Voorbidding ook vir Susanna Koppies, Wilna en Anna Koppies, Francis Lentvoort, Maria Lombard en Griet Braaf. Ons dink ook aan diegene wie siek is in ons gemeenskap, as ook die werklooses in ons gemeenskap. Geseende week aan almal, dit kom van Martha Alipadaar uit Berrydale. Goeienaand geliefdes, ek groet u almal en in die atelier in die heilige naam van Christus Jesus. Ek voel baie geseend om u te kan deel in die woord van die Here. Kom ons luister na die volgende boodskapie. Deo Gloria, goeienaand.
5: Goeienaand, pastor.
0: Goeienaand met die bare.
5: Baie dankie. Ek wil net stoppen en vrouw met Pietpa.
0: Ja.
5: Anna de Herendien. En voor mijn broer Ben de Herendien.
0: Ja.
5: En dan voor mijn ouders en jij.
0: Ja.
5: Anna, jij wordt Amerika.
0: Amen.
5: Maar stoor wel liever om het niet te kunnen. Nog. Ik klaap het wel nog. Het is niet in klaap.
0: Ja.
5: Maar lijf is al kom.
0: Amen. Ons gaan jou vertrouwen. Als hij bij je dankie, mijn sessie. Dankie voor die inbeeld vanavond, nee. Mag die Heere u sien in Jesus naam. Ja, die, baie dankie my diebare dat die ingebel het. Deo Gloria, goeienaand.
6: Goeienaand, my gesalde.
0: Goeienaand, my broer, hoe gaan dit daar so?
6: Baie gesond in die Heere, man, die Heere draag vir ons.
0: Wonderlik, broerstout.
6: Goeienaand aan al my gesalde daar oor die radio.
0: Ja, broerstout.
6: En ek wil net vir julle in die Heere. Hy is sterk te toe wees daar.
0: Baie dankie, broerstout.
6: Dit wat julle doen van huis tot huis.
0: Pastor,
6: ek het net so paar aankondiging hier.
0: Is doodere, broerstout.
6: Ek moet net voorbeding vraag van my familie daar op Heidelberg. Van die Geldenhuis.
0: Ja.
6: En dan van mevrou Green daar op Heidelberg.
0: Dis reg, broerstout.
6: En ook die Walens daar op Heidelberg. Selfs my Liggie Kliek en haar familie daar.
0: Ja, broerstout.
6: En ook pastor daar met my niggie Pepper, wat ook daar, een pastoor is daar.
0: Ja.
6: Dat u vir hulle sal voorbidding doen. Die Heere sien dit wat die Heere vir ons doen.
0: Ja, broerstout.
6: Onthou die Heere sien dit raak. En ek vraag vir myself, vir my gesin, om ook vir my in gebed te hou, vader.
0: Baie dankie. Baie dankie, broerstout. Een mooie geseende aand, al die paar dae van Sierbrak. Ja, baie dankie, broerstout, dat jy elke week altyd so inskakel. Ek het nog die vorige program, het ek jy nogal gemis, maar dankie dat jy vanavond weer eens ingeskakel is. Mag die Heere vanavond jy wonderlik sien en al die gebede vanavond verhoor, en dat God sien vanavond dit wat jy vir jou gemeenskap beteken. En hierdie woordkapie sê dan, dankie dat ons kan deel wees van Godse woord, dit kom in aanneming in die binneste van my heil. Ek denk weer vanavond aan die geliefdes wat nog baie bedroef en hartseer is, deur hulle geliefdes vaarwel te groet oor die naweek en verlang ook voorbeding vir my en my familie, vir alle pyn en ander siektes en vir ons geloof in die Here. Ek wens u almal in die atelier geseende week saam met julle gesinne in die mooie naam van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Dit kom van broer Hefke hier in Oud-Soring. Amen. Baie dankie, broer Hefke, dat u so prachtig ingeskakel is. En hierdie boodskapie sê dan vir ons goeie naand, pastoor, bid vir my asseblief. My bors is baie krapperig en ek hoes baie. Ek gaan dan, laat pastoor Sabbat vir ons dan hierdie volgende gebede dan vir ons saamvat. En dan die Heere vanavond vir ons vertrou in Jesus' naam. Amen.
1: Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is.
0: Yes, Jesus.
1: Heere, vanavond is ek dankbaar. Ek is blij vir een voorrecht soos hierdie.
0: Thank you, Jesus.
1: Dank vanavond, Heere, terwijl ek nader die troon van genade.
0: Jesus.
1: Dink ek ook vanavond aan Samantha Makier, sy baba.
0: Ja, Heere.
1: Wat vanavond in die hospitaal is.
0: Jesus' naam.
1: Heere, al die versoekies vanavond wat uitgegaan het.
0: Ja, Heere.
1: Voorbiddings.
0: Yes.
1: Ek wil bid vir Auntie Joni.
7: Ek
1: bid vir elke senior burger.
7: Yes, Lord.
1: Ook vir die aftree oord.
7: Yes, my God.
1: Lily Armstrong,
7: oh,
1: Katie Philander.
7: Ja, Here.
1: Here, hulle het deur gekom.
7: Jesus.
1: Hulle het gevra ons het vir hulle bid, Here.
7: Ja,
1: daar is Broniek Grootboom.
7: Ja, Here.
1: Ook sy gebede.
7: Yes, Jesus.
1: Wat ons moet bid, Here, vir sy familie, vir die senior burgers.
7: Jesus.
1: Ons bid ook vir Elmer die koppies familie.
7: Ja, my God.
1: Vra die Here hulle sal deurdra in hierdie tyd, my God.
7: Jesus.
1: Hulle wat siek is, Here, dat die Here hulle sal aanraak
7: naam.
1: Van hulle hoof tot hulle voetsole.
7: Dankie, Here.
1: Here, doen 'n wonderwerk in hierdie aandure.
7: In die naam.
1: Ek dink vanaand, Here, aan broer Stout, Here.
7: Ja, Here.
1: Aan sy familie, die Geldenhuis, sy niggies, Here, daar in Suurbrak.
7: Dankie, Here.
1: Here, ek bid dat die Here van die leerskade ook vir hulle sal tegemoet kom, Here.
7: Seën
1: hulle
7: vanaand.
1: Lei hulle van oorwinning tot oorwinning. Ook broer Hefke, Here.
7: Ja, Here.
1: Seën hom, Here, gee hom vanaand die begeerte van sy hart.
7: Yes.
1: Lei hom van oorwinning tot oorwinning, Here, van krag tot krag en van sterkte tot sterkte. Doen 'n wonderwerk, Here, want sonder gebed, Here, sonder U kan ons niks doen, Here. U is
7: yes,
1: die God van die onmoontlike. U is die God van Abraham, Isaac en Jakob. Here, U het gesê nader tot my en ek sal tot julle nader.
7: Jesus,
1: en alles wat julle my naam vra, sal ek vir julle gee.
7: Yes.
1: Maar julle moet my eer.
7: Dankie,
1: Here, vir 'n voorbidding vanaand. Seën elkeen vanaand in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees,
7: Halleluja.
1: Om Jesus wil.
7: Baie,
1: Amen.
7: Baie dankie, Here. Heer, liewe luisteraars, jy kan nog steeds omskakel binne in die ateljee by die volgende nommers 044-884-0831 en jy kan ons WhatsApp stuur by die volgende nommers 060-505-2693. Jy is vanaand, is jy ingeskakel op jy, en langs die kusroute, langs die kus is jy op 93.8 en in die Klein Karoo is die 103.6 en die Hessequa gedeelte is die 87.8 FM en in die Kannaland is die 97.9 FM en in Nysna en die Plet is die 99.7 en dan in die Uniondale is die 98.1 is die dan vanavond ingeskakel. En ons kom ons luister na hierdie prachtige lied wat vanavond vir ons sê dat die Here het vir my en vir jou geonthou en mag die Here vanavond ons seën met hierdie prachtige lied in Jesus naam. We pray for more.

Jy kan nog steeds ons skakel terwyl jy kan vir ons bel nog steeds by die volgende nommer terwyl jy die lied speel. As jy gereed, jy kan bel vir ons, ons luister na jy persoekie, ons luister na jy boodskap vanavond, en mag die Here dan vanavond vir die wonderlik seën in Jesus naam. We pray for more.

0: Hierdie volgende versoekie gaan vanaand aan seënwense. Vanaand gaan aan Tyriek wat die 22ste verjaar het. Baie baie geluk my oudste met jou 26ste verjaarsdag. Psalm 91 word vir jou gegee. Many many blessings, dit kom van jou ma Soraya, jou broer Thurston en dit kom ook dan van jou oma Annie. Mag die Here dan vanaand vir hierdie pragtige jongman, mag die Here vir hom seën. Voorbidding gaan ook aan vanaand aan Sister Toesie Willeman wat vanaand ook in die hospitaal is. Kom ons luister net na hierdie volgende boodskapie. Dio Gloria, goeienaand. Dio Gloria, goeienaand.
1: Goeienaand, Pastor.
0: Goeienaand, my diebare. Jy kan gerust praat met ons.
1: Ik wil net wat voorbidding wat ik liever keren Hendrik.
0: Ja.
1: Ik wil even aan mijn liefde paas in gaan. Dat is wat ik hem gaan beheren.
0: Ja, missus.
1: Alles ging in liefde. Ik voorstel ik vraag in dat voorbidding.
0: Ach, baie dank. Ja, dankie, missus. Ek sê baie dankie. Baie dankie vir die inbel. Dankie. Mag die Here vanaand vir u wonderlik seën. Ja, die Baris, jy kan ons gerus inskakel by die volgende nommers 044-884-0831 en jy stuur vir ons 'n WhatsApp by die volgende nommers 060-505-2693. Ja, jy is ingeskakel op jy gunsteling program, die Gloria gebedsversoeke program. As jy nou net ingeskakel is, dan is jy in die geselskap van Pastor Dion Ewers en dan ook Pastor Sabbat, Apostel Sabbat, is vanaand saam met my in die atelier en mag die Here dan vanaand vir u wonderlik seën in Jesus se naam. Liewe luisteraars, kom ons gaan kyk gou-gou wat sê die boodskapies weer verder hierso. Goeienaand pastoor, bid asseblief vir my seun vir 'n verandering in sy lewe. Hy is in die Mosselbaai gevangenis. Bid vir my vir 'n werk. Dit kom hier van 'n bekommerde ma. Goeienaand pastoor, gelukwensinge gaan aan Roseline Leroux van Prinsstraat wat vandag verjaar het. Weet haar kinders en kleinkinders, weet haar kinders, ja, kom ons lees dit weer. Ek weet haar kinders en haar kleinkinders het haar lekker bederf. Dit kom van Anne Kamfer en Tina Swart van Oudtshoorn en vir u word gegee Psalm 23. Goeienaand pastoor, baie geluk gaan vanaand in Kathleen Hendricks van 7de Laan, Coleridge View wat môre die 28ste September verjaar. Mag sy haar dag terdeeg geniet. U word ook dan Psalm 23 word u gegee. Ja, liewe luisteraars, mag die Here dan vanaand vir u wonderlik seën. Hierdie enetjie sê, goeienaand pastoor, bid vir my bors asseblief, dit is baie krapperig, dit en ek hoes baie, dit kom van Anthony Sonja, mag die Here vanaand vir u wonderlik seën. Goeienaand pastoor, iemand het my gebles met 'n bril, toets, als ingesluit, dit kom van 'n anonieme luisteraar, sal u die seën uitspreek aan die einde asseblief. Ek sal dit gerus doen. Ek is vir die Here so dankbaar, apostel, dat ons nog sulke pragtige mense kry, wat mekaar nog kan seën. Mag die Here ook daardie persoon wat u gebless het, my geliefde, mag die Here vanaand daardie persoon wonderlik seën en mag die hand van die Here op daardie persoon wees, man. En ek weet die Here gaan vanaand vir u een mooi werk doen. Ja, liewe luisteraars, u kan ons gerus skakel by die volgende nommers by in die atelier 044-884-0831 060 by ons WhatsApp lyntjie 505-2693. Liewe luisteraars, ons dink ook vanaand in besonders, ek weet nie of julle gehoor het dat daar soektog is aan Sag Jonker. En ons dink ook vanaand in meneer Sag Jonker, baie prominente besigheidsman in die Oudtshoorn gebied, wat vandag meegesleer was deur die rivier, en ons bid vir dink vanaand ook aan hulle kinders met in hierdie onsekerheid, en mag die Here vanaand dan almal wat op die soektog is, na meneer Sag Jonker, mag die Here vanaand hulle ook die wysheid en die insig gee, en ons wil vanaand sê dat ons bid vanaand vir hierdie families, en die Here weet vanaand wat hy doen, en mag die Here vanaand daardie kinders, die familie, almal wat gekonnekteer is aan Sag Jonker, mag die Here vanaand vir hulle, in besonders vanaand, 'n God van nabyheid wees. Apostel, gaan u vanaand vir ons hierdie gebede vanaand vir ons aan, amen, voor die Here dra in Jesus naam.
2: Kom ons bid saam, onse Vader wat in die hemel is.
0: Dankie, Here.
2: Here, ons sê vanavond vir die baie dankie.
0: Baie dankie, Here.
2: Vir een wonderlijke voorrecht soos hierdie.
0: O, Jesus.
2: Dank vanavond, Here, daar is mense wat gister geliefdes verloor het.
0: Jesus.
2: Ach, Here, daar was hartseer, daar was pijn.
0: Ja, Here.
2: Ach, Here, die leemte is nog altijd in hulle harte.
0: Sjoe, ja,
2: Vra die Here, daar die leemte sal vul my God.
0: Jesus' naam.
2: Doen vir hulle een wonderwerk. Hierdie man, Here, wat weggesleer is van die rivier, Here Jesus.
0: Jesus.
2: Die familie is stikkend vanavond.
0: Ja, Here.
2: Hulle wonder, Here, of hy nog leef.
0: Ja, Here.
2: Maar ek wil bid dat die genade hand van die Here hom sal beskerm.
0: Asseblief,
2: Here. Ach, Here, waar hy hom vanavond bevind, Here.
0: Jesus.
2: Dat my God hom sal bewaak. Here, te die aanvalle van die dood, Here.
0: Jesus se naam.
2: Doen een wonderwerk vir die familie, Here.
0: Dankie, Here.
2: As hulle hoor, moet hulle net goeie nuus hoor.
0: Asseblief, my
2: dat hy lewe. Here, Tyrieke, jongman.
0: Ja,
2: my
0: Here.
2: God, ek weet, dit is een leeftijd. Dit is net een keer, word jy mondig, Here.
0: Ja, Here.
2: En ek denk dat hy is nou in die groot mens wereld.
0: Ja, my koning.
2: Ek vraag die Here om sal bewaar.
0: En beskerm,
2: vir hom sal beskerm, Here, te die aanvalle van die bose. Die duivel is daarop uit, Here, om onze kinders te verwoes.
0: Ja, Here.
2: Ek denk daar is een mama wat bid, Here, wat vraag vir voorbidding. Haar kind is in Mosselbaai, gevangenis, Here. Ek vraag dat die Here vandaan, daar die jongman sy gedagtes gevangen sal neem. Dat die Heilige Gees vandaan met hom sal spreek in daar die gevangenis, Here. En ek weet, my God, dat u sal een wonderwerk vir daar die moeder doen.
0: Ja, Here.
2: Here, u is een waarmaker van die woord.
0: U is, Here.
2: Ek denk ook vanavond, Here, aan Kathleen Hendricks.
0: Jesus' naam.
2: Wat morgen sal verjaar.
0: Ja, Here.
2: Ach, Here, dit is so lieflik om te verjaar. Ek denk daar is nog een paar ure oor.
0: Ja, my koning.
2: Maar die duivel is nooit tevrede nie.
0: Is nie tevrede,
2: binnen die paar ure sal die duivel altijd probeer om verwoesting te saai.
0: Jesus.
2: Here, om hartseer te veroorsaak.
0: Ja, Here.
2: Maar ek vraag dat die Here ons sister sal bewaar in hierdie donkere nacht.
0: In die naam van
2: dat hierdie verjaarsdag van haar sukses sal wees.
0: Asseblief, Here.
2: Ek weet, Here, daar is blydskap.
0: Oh, yes.
2: Omdat sy jaar onder lewe sal
0: word. Dis die waarheid,
2: Here. Here, doen een wonderwerk. Ook my vrou vandaan by die huis.
0: Jesus,
2: ek wil vraag dat die salwing van geneesing die kracht van die Here ook sal aanraak.
0: Jesus,
2: ach, Here, sy het vanavond net slecht gevoel.
0: Ja, Here.
2: Dis een bors, dis een griepaanval. Ek wil haar opdra voor die troon. Ek bid dat die Here sal aanraak in daar die bed Jesus. Van nou af tot in eeuwigheid. Here, doen een wonderwerk. Sien elkeen vanavond, Here. Elke voorbidding, elke verlange, elke begeerte, elke behoefte, dat die Here elkeen sal sien. Here, u ken hulle behoeftes, u ken elkeen se begeerte vanaand. Doen 'n wonderwerk om Jesus wil. Amen.
0: Baie dankie, Here. Amen en amen.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

Vir meer lewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief. Alles teen kosbare maandelikse premies. Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navrae skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072 270 0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078 268 0739.

Hallelujah. Ja, liewe luisteraars, ons is vir die Here so dankbaar, ons is vir die Here so bly dat ons vanaand weer eens in ons tweede uur van ons program is en ons is vanaand vir die Here dankbaar dat ons vanaand weer eens tot hier gekom het. En as jy vanaand vir die uur nou net ingeskakel is, ja, dan is jy ingeskakel saam met Pastor Dion Ewert en dan Apostel Sabbat vanaand op die gunsteling program Deo Gloria gebedsversoeke program. En jy wat toe miskien op die internet of iewers daar op een van die plekke is, dan as jy langs die kus is, dan skakel jy in by 93.8. In die Klein Karoo is het 103.6 FM, ja, in die Hessekoa gebied is het 87.8 FM, en langs die Kanneland is die 97.9, nou is daar in die Plet gedeelte, is die ingeskakel op 99.7, en dan in die Uniondale gedeelte, dan skakel jy in op 98.1. Lieve luisteraars, vanavond is ons vir die Here so dankbaar, en ons is so bly dat ons in die eerste plek aan die kant van die lewe is. Die woord van die Here sê dat vanaand die bediening van die hoop vanaand is dat die hoop van Israel en die hoop van wat Paulus vanaand van praat, wat het hy in Christus gevind, en baie keer is ons hopeloos en wanneer die dood ons tref, dan voel ons so verlore, dan voel ons so asof niks meer vir ons sin maak nie, en vir al iemand wat, vir wie ons so besonders lief het, wat ons aan die dood afstaan, mag die Here vanaand vir julle laat verstaan, dat die woord van die Here sê in Psalm 43 vers 5, hoop op God. So vanaand wil ek vir u sê dat, ten spuite van dit wat u deurgaan en deurmaak, ek wil ek vanaand vir u vra, hoop net op die Here, want die Here is vanaand ons enigste een op wie ons kan vertrou. Die Here is die enigste een op wie ons kop kan neersit, wanneer ons nie weet wat om te maak nie. Daarom wil ek vanaand, en besonders wil ek dink aan hierdie wonderlike families, wat geliefdes vanaand aan die dood afgestaan het, en soos ons weet, als albekende dokter van Wyk, dokter Clifford van Wyk, ons wil vanaand, en besonders wil dink aan hierdie familie, wat dokter van Wyk aan die dood afgestaan het. Ons dink vanaand aan julle, wat dokter van Wyk is, die 26ste is hy begrawe hier op die plaas Armoed, hier in Volmoed, en mag die Here vanaand die familie daar ook dan versterk. Ons dink vanaand ook aan die familie van Wilhelmina Skoeman, wat gister die 20ste laan hier in Brietston Oudtshoorn te ruste gelê is. Ons dink vanaand ook dan, liewe luisteraars, aan die familie van Linuel Manuel, wat ook daar in Rosemont en George gister begrawe is. Ons bid vanaand die Here se sterkte vanaand vir hierdie pragtige jongman. Hy is nog in die vleer van sy lewe, maar mag die Here vanaand die familie versterk in hierdie tyd van rou. Die luisteraars, ons dink ook vanaand aan hierdie pragtige jongman se familie, Kelvin Draai, wat daar in Parsonsstraat in Rosemont, ook in George, gister ter ruste gelê is. Mag die Here dan vanaand in besonders hierdie familie

0: Mag die Here julle versterk. Liewe luisteraars, ek dink ek gaan hierdie enetjie gaan ek vir later hou. Ons dink ook aan vanaand aan die familie van Michael Piet, wat op so 'n wrede manier in die dood gekom het. Apostel, ek weet nie of jy gesien het op die Facebook op media, het hulle hierdie jongman hier op die taxi-renk het hulle vermoor, en mag die Here dan vanaand ook dan dink aan hierdie besonders aan hierdie familie van Michael Piet. En ek wil vanavond vir die familie sê dat onthou dat die Here is saam met julle en dit is seer, en mag die Here ook dan die kinders, en as daar kinders is, mag die Here dan ook julle versterk.
1: Ja.
0: En mag die Here, as daar mama nog is en 'n papa is, mag die Here julle ook versterk. Broers en susters, mag die Here julle versterk in hierdie tyd van rou. Liewe luisteraars, ons dink ook dan vanavond in besonders in die familie van Magdalene Petersen, wat ook dan ons geontvalle daar in Dolfynstraat en Mareekamp, haar alipad in George, mag die Here julle versterk. Ons dink vanavond in besonders, liewe luisteraars, aan die familie van Martin Jonkers, wat dan daar Rynland in Oudtshoorn gister ter ruste gelees. Liewe luisteraars, aan dink ons vanavond in besonders aan die familie van April Mei, wat in Astraat hier in Oudtshoorn, daar is nou ook hier by ons, maar hier so in die oude kasie, aan die ander kant, mag die Here dan vanavond ook dan die familie van April Mei, mag die Here julle versterk in hierdie tyd. Liewe luisteraars, ons dink vanavond in besonders aan hierdie jong dame Monisha Mei, wat ook dan in Toekomsrus in Stuurmanstraat, Toekomsrus, gister ter ruste gelees. Ons wil vanavond vir die familie van Monisha Mei wil ons baie sterkte sê. Liewe luisteraars, ek wil ook dan vanaand van hierdie geleentheid gebruik maak om vir Edmund Adams se familie daar in Duplessisstraat, dis nou die alombekende basgitaris wat destyds gespeel het vir die Arcades. Dit is nou dit is nou Lionel Adams. Ons het vir hom gesê Coco, en dan ook vir sy ander broers. Mag die Here vanaand vir julle in besonders, mag die Here julle versterk met die ingang van Bin. Ons ken hom as Binnet, ek sien hy's Edmund, maar mag die Here dan vanaand ook dan julle as die familie, meneer, mag die Here julle versterk in hierdie tyd, en die Here gaan julle deerdra, sy vrou en sy kinders, mag die Here julle versterk in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Liewe luisteraars, en dan dink ons vanaand ook dan in die familie van Mkuzono Nel, mag die Here dan vanaand ook dan jou en hulle familie, hierdie familie vanaand, mag die Here julle vanaand versterk, ja, wat dan uit Tousranten gister begrawe is. Die luisteraars, ons dink vanaand in besonders aan die familie van Maria Exquire, wat het eerste land in Bersigheid in Calisdorp gister ter ruste gelees. Die Here, mag die Here julle in hierdie tyd, mag die Here julle deerdra. Ons dink vanaand ook besonders aan die familie van Adam Conradi, wat gister ook daar in Calisdorp, dit is nou uit die kwessiesaal uit in Gamka Wes, in Calisdorp gister ter ruste gelee is. Mag die Here dan vanaand ook dan hierdie familie van Susan Willemse, wat daar in Willemoon Eerste Laan gister ter ruste gelee is. Liewe luisteraars, ons dink dan vanaand ook dan in die families van Susanna Jansen, wat daar in Langstraat 143 in Uniondale ter ruste gelee is. Mag die Here dan vanaand julle versterk in hierdie tyd van rou. Liewe luisteraars, daar is vanaand ook die familie van Isaac Constabel, wat hier in De Rus in Randstraat gister uit begrawe is. Mag die Here dan vanaand in julle besonders versterk. Liewe luisteraars, ons dink ook vanaand aan die familie van Loriska Bauer, wat dan ter ruste gelee is hier in Harold's Bay. Sy is nog 'n bitter jong, 50 is nog baie jong, en mag die Here dan vanaand ook dan hierdie familie van Loriska, mag die Here julle versterk. Ons dink vanaand in besonders aan die familie van Ellen Boysen, wat ter ruste gelee is daar in Blanco George gister. Mag die Here julle versterk daar in die wonderlike naam van Jesus. Liewe luisteraars, dan dink ons in besonders in een groot man wat ons ter ruste geval is. Dit is nou broer Arrie Oktober. Hy is daar uit die NG Kerk in De Hoop, daar by Pastor Draai, Cornelius Draai van die Community Church. Hy is die pastoor daar, hy sê die NG Kerk in De Hoop, is hy gister ter ruste gelê, En weet familie dat ons dink vanaand in Ile in besonder. En mag die Here dan vanaand vir Ile versterk in hierdie hartseer tyd. En dan wil ek vanaand ook dan vir die familie van Cheryl Dean Phyllis, wil ek vanaand sê baie, baie sterkte. Ek gaan die rouwdienste wat was vir my deurgegee van Cheryl Dean Phyllis, ek gaan het nou nog vir u gee. Sy is gister uit straat hier in Oudtshoorn, sy gister ter ruste gelê. Ek wil vanaand in besonder in die familie van Jacoba hulle en almal, wil ek vanaand sê dat omdat die Here draai julle deur, die Here sal julle versterk in hierdie tyd, met die ingaan van julle span jou suster, en dan ook vir die kinders, mag die Here julle versterk in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ons dink ook vanaand, apostel, ook een goeie vriend van my, wat hier in onder in Elandweg, wat ook ons te beurt of ons gewoon val het, dit is nou Llewellyn, daar in opa, jou broers, opa, ons wil vanavond met Jane Tries, en dan die hele familie, sy kinders wil ons vanavond sê, baie, baie sterkte, namens my en familie, namens die program hier in F, hier van ons Gleudio Gloria program, mag die Here dan vanavond Llewellyn, mag die Here vir julle versterk in hierdie tyd, ek meen vir opa, mag die Here vir julle versterk, en mag die Here vir julle deerdra met die reëlings wat waarmee gepaard gaan, ek weet die Here gaan julle deerdra, en ek gaan vir apostel Sabbat gaat ek vra om vanaand dan in besonders vir die families vanaand op te dra in gebed in Jesus se naam.
1: Vader van ons Here Jesus,
0: yes, Lord.
1: Ek dank u vanaand vir 'n voorreg,
0: dankie, Here.
1: Ons het gehoor van hulle wat afgesterf is, wat begrawe is. Here, ons weet dat wanneer die dood ingetree het, Here, kom die wrijving ook. Here, die verdeeldheid tussen families. Maar ek wil bid vanaand, Here, dat daar kalmte en vrede in daardie huise sal gewerkstellig word. Dat die Here vanaand daardie harte, Here, wat geskeer was gister, dat die Here hulle sal heel maak.
0: Jesus,
1: ach Here, dat daar ook in hulle lewe 'n verandering sal kom. Ach Here, dat die dood van die oorledene of die wegdra van die oorledene iets in hulle lewe sal beteken. En ek wil bid dat die Here vanaand elke familielid, Here, wat 'n geliefde verloor het, vanaand, Here, ook hulle lewe radikaal sal verander.
0: Jesus,
1: en ek bid vanaand dat die seën van die Here op hulle lewens sal rus, Here. Ook hulle se kinders, Here, dat daar 'n verandering in hulle kinders sal kom. Want gewoonlik, Here, moet ons sien dat terwyl iemand weggeraap word deur die dood, dan moet daar 'n verandering kom in iemand se lewe. Doen vir hulle 'n wonderwerk, Here. Seën vanaand hulle. Doen 'n wonderwerk vir die vroue wat agtergebly het, die manne wat agtergebly het, die kinders wat agtergebly het, want daar is huise, Here, wat nou nie meer 'n vader sal hê nie. Daar is huise wat nie 'n moeder sal hê nie. Terwyl kinders sal vra, mami, ek is honger. Ag Here, seën hulle vanaand. Kom vir hulle deur, my God. Ek bid dit vanaand in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, om Jesus wil. Amen.
0: Amen, amen. Liewe luisteraars, ek wil net dan vanaand, wil ek net hierdie volgende dienste, of die memorial services, wil ek van Rachel Phyllis, ja, wil ek net hier so deurgeef van Rachel Phyllis, wil ek vanaand deurgeef vir u. Ons wil vir die Phyllis familie sê, dat die Here gaan vir julle deurdra, en hier is die volgende dienste, van, dit is maandag, dis die maandag en dinsdag, is het in January straat in Bridgeton. January straat, dis nou soos ons nou sal sê, dis nie Askamp. Nee, dit is nou maandag en dinsdag 6:30, en dan is het woensdag aand, is het in die Two Song Center ook 6:30. Ek wil het net weer herhaal, liewe luisteraars, die familie, die rouwdienste van sister Rachel Phyllis, is maandag en dinsdag in 116 January straat, dis nou nie Askamp. Dit is 6:30, en dan woensdag aand is die dienst dan, die rouwdienst, is dan in die Two Song Center. Ons wil vanavond vir die familie sê, baie, baie, baie sterkte, en mag die Here vanavond dan vir julle deerdra in hierdie tyd, en ek wil vanavond in besonders hierdie lied vir julle speel, Groot Genade, want dit is net die genade van die Here wat ons aan die einde van die dag gaan deerdra, liewe luisteraars.
1: Amen.
0: Mag die Here vanaand u seën met hierdie lied in Jesus se naam. Ons kyk net wat is daar. Maar u kan vir ons gerus skakel, liewe luisteraars, by die volgende nommers in die ateljee, terwyl ek hierdie lied weer vir ons kry, by die volgende nommers, 044-884-0831, en u kan vir ons ook 'n WhatsAppie stuur by die volgende nommers, 060-505-2693. En ek weet vanaand dat die Here vanaand vir u gaan deurdra, en dat die Here vanaand vir u gaan seën, liewe luisteraars, en ek glo, daar is niks vanaand by die Here, is daar vanaand, niks is onmoontlik vanaand by die Here nie. Kom ons kyk, liewe luisteraars, en ons speel hierdie besonderse lied vanaand, en vir u, lyk vir my, ek het so klein tegniese probleempie met hierdie lied, maar kom ons gaan na die monitor toe, en dan lees ons net hierdie paar volgende boodskapies dan, ek sal nou sal ek daar die probleempie gou uitsorteer. Die volgende boodskapie sê, groete, ek vra voorbeding vir die siekes, vir Clarensie Hoogbaard, Elenet Williams, Deidre Boysen en alle ander siekes in Blanco en Slangrivier. Baie dankie, dit kom daar, al die pad van Brohansie. Goeienaand geseendes, bid asseblief vir die families van Weile Dominic Fortuin en Edith Petersen van Blanco en baie sterkte. Hierdie ander boodskapie sê dan, gegroet, ek vra voorbeding vir die siekes, vir Clarensie Hoogbaard, Elenet Williams, Deidre Boysen en alle ander siekes in Blanco en Slangrivier. Baie dankie, dit kom al die pad daar van broer Hansie. Ek wil ook dan vanaand, liewe luisteraars, wil ek in die besonders, wil ek ook dan van hierdie geleentheid gebruik maak om vir broer Jason Stanley, dit is nou ons tegniese regisseur, hy dryf my en vir al baie van ons luisteraars, van baie van ons omroepers dryf hy en dat ons op die lig is. En ek wil vanaand vir u sê ook dat baie sterkte, my broer, met die ingaan van u vader. En mag die Here vanaand in besonders by u hulle deerdra met al die reëlings. En ek wil ook reisgenade vir julle afbid. En mag die Here vanaand vir julle in besonders die kinders, die as daar ander broers en susters is, mag die Here dan vanaand ook dan vir julle versterk. Pas die JP hulle wat 'n groot familie is, mag die Here vir julle vanaand in besonders versterk in die wonderlike naam van Jesus Christus. En ons gee vanaand vir die Here al die eer, al die lof en die aanbidding in Jesus naam. Liewe luisteraars, dan wil ek ook dan, daar was ek vanoggend 'n besoekie gewees en wat my deurgegee is, daar's 'n dogtertjie van 5 maande wat in die ICU is, daar in George Hospital. Ons vertrou op die Here vanaand. Ons het vanoggend die Here God vertrou dat die Here magtige werk sal, en ons kyk uit nog steeds vir 'n wonderwerk. Yes. Want by God is daar geen ding onmoontlik, liewe luisteraars. Die Here is nog steeds die God wat die wonders doen. Amen. So ek weet en ek vertrou die Here dat die Here gaan 'n magtige deurbraak gaan die Here vanaand vir ons bring. Goeienaand pastoor. Net gelukwensinge gaan aan Ingrid de Kok wat vandag verjaar. Kom ons luister gou-gou net na hierdie boodskapie. Deo Gloria, goeienaand. Goeienaand, my sisse. Ja. Ja, my
2: sisse.
0: Baie dankie, my sisse. Amen, baie dankie. Ja, ons is bly, Riversdale is ingeskakel. Ja, liewe luisteraars, u kan ons nog steeds skakel tussen terwyl ons die boodskapies lees. Kan u ons inskakel by die volgende nommers in die studio, 044-884-0831, en stuur vir ons WhatsApp in 060-505-2693. En kom ons gaan weer verder hier by die monitor. Hierdie volgende boodskapies gaan dan vanaand en sê, naan pastoor, net gelukwensinge gaan aan Ingrid de Kok, wat vandag verjaar het. Wens haar geseënde verjaarsdag toe met baie liefde, ne? So dit is die boodskapie wat daar deurgekom het, dit kom van Marisha af. Goeienaand pastore, gelukwensinge gaan vanaand aan Enshin, Edda, Sammy, Natalie, Bevan, oom John, Willem en myself van Delia van Riversdal. Mag die Here u seën. Naand pastore, ek wil net hê dat pastoor moet bid vir Virgil en Jason hulle het gister getrou, wens hulle alle seënwense op hulle troudag, en baie, baie dankie pastoor, mag die Here dan, sorry pastoor, dis van die Breinders gesin, baie, baie dankie, goeienaand pastoor, bid asseblief vir my sister, sy het een gewas op die brein, baie dankie pastoor, mooi rui, en dan een geseende week vir eele, ons gaan die Here vertrou vir daardie gewas op die brein, dat die Here sal een magtige deurbraak doen in daardie brein in die naam van Jesus, because by my God, nothing is impossible, en ek wil vra vanaand vir elke voorbidder, dat ons vanaand sal intercede. Ek denk, kom ons bid in die besonders vir hierdie ene, kom ons bid in besonders vanaand vir hierdie ene, in die naam van Jesus Christus, Here, roep ek vanaand na die Here. Ek kom vanaand bid, Here, vir hierdie, ek steek my hande uit na hierdie monitor toe, Here, waar hierdie versoeke vanaand is. Ek kom spreek vanaand daardie gewas aan op daardie brein in die naam van Jesus. Ek sê vir jou, jy gaan in die naam van die Here. Ek breek elke drukking op daardie brein. Ek bid dat daardie bloedvate in lyn kom nou met Godse woord in die naam van Jesus Christus. Ek sê vir die bloed van die Here is vanaand in jou planne. Die bloed van die Here is vanaand in jou werke Satan. En jy gaan in Jesus se naam. Jy gaan reg nou in die naam van Jesus Christus. Want deur die wonde van die Here het daar genesing gekom. En ek spreek genesing uit oor hierdie liggaam. Ek spreek genesing uit oor hierdie brein. Jy kom in lyn met soos God jou gemaak het. Reg nou in die naam van Jesus. Ek sê die bloed van Jesus Christus is vanaand teen jou werke. Satan, die bloed van die Here is teen jou werke. En ons breek vanaand die greep van die vijand in die naam van die Here. En ons bid, Here, dat U vanaand sal 'n magtige deurbraak gee in Jesus se naam. Here, ons sal U begeer om U te eer, die Here, vir die testimonies wat sal terugkom, die Here, in die naam van Jesus. En ons gee U al die lof en die prys en die aanbidding as ons dit bid in Jesus se naam. En ons almal sê saam, amen en amen. Wees gegroet vanaand in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, geliefdes in Christus. Vanaand wil ek net weer eens my dankbaarheid betuig teenoor die Here vir sy ongelooflike onvoorwaardelike trou en langmoedigheid teenoor my. Sy trou is van geslag tot geslag en sy liefde en sy genade tot in ewigheid. Amen. Ek wens u almal in die ateljee mooi en geseende aan toe in die Here. Dit kom van broer Koop Bessel Koopman. Amen. Pa Apostel Sabbat. Prys die Here, prys die naam van die Here. U seën vanaand myself met die woord. Ek waardeer dit opreg. Dit kom daarvan, broer Isaac Bessel Koopman. Dankie my dienaar, mag die Here vanaand vir u wonderlik seën. Amen. Apostel. Ja, prys die Here se naam. Voorbidding aan ouma Rosina Robertson, Janchies, vir krag en sterkte plus goeie gezondheid van kinders en agterkleinkinders van Rubbersdal. Goeienaand pastoore, voorbidding ook vir twee gesinne met die ingaan van hulle geliefdes, dit is nou Sammy Edem van Swellendam, Duiven Toren van Riversdal, baie, baie sterkte, en dan sê die persoon wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Goeienaand, pastoor, bid asseblief vir my aansoeke, vir werk asseblief, vir geseende aand, ja, ons gaan die Here vertrou vanaand vir u, my dierbare, dat die Here sal deurkom in die naam van die Here. Goeienaand, pastoor Dion, en goeienaand, apostel Sabbat, dankie vir die gesalfde woord, ek het myne gevat, seënwense vir die week en veilig ry huis toe, en verpaaste en die span, dit kom van Antie B. Dankie Antie B, dat jy so getrou in altyd inskakel, waar die Here vanaand Antie B ook dan wonderlik seën op. Apostel, kan jy vir ons dan hierdie boodskapie vir ons lees, ne? In Jesus se naam.
2: Naand pastore, dankie duisend vir hierdie treffende boodskap, ek voel vanaand opgelig, ja, met die woord. Mm. Ek is dankbaar, geseende week vir my, Berrydale gemeenskap en al die Eden familie luisteraars, Francine Jonas van Berrydale.
0: Prys die Here.
2: Baie dankie.
0: Goeienaand, pastoor, ek vraag net, dat vertrou dit gaan goed. Voorbidding asseblief vir die volgende siekes, dis vir Victor Michels, Wyden Johnson, Rachel Moos, Regan Prins, Philip Jafta, Freek de Jong, Abraham Jacobs, Annie Blignout, Ronique Leroux, Annie Blignout, ja, hy kom twee keer deur, Hessie Malgas, Johanna September, Franklin Frans, Theo en ander wat siek is.
2: Meneer en mevrouw Barendse het in die huwelik getree. Meneer en mevrouw Barendse het in die huwelik getree. Meneer en mevrouw Boysen het ook in die huwelik getree.
0: Hmm.
2: Meneer en mevrouw Dani en Lorraine het een huweliksherdenking van 27 jaar gevier. Prijs die Heere.
0: Hmm.
2: Dis 'n mooi tydjie. Gods rykste seënwense op 'n lewensjoy van Oudtshoorn.
0: Ja.
2: Paaste voorbidding en sterkte vir die familie wat voor opgrafte gestaan het. Mag God hulle vertroos en versterk in Jesus naam. Joey van Oudtshoorn. Voorbidding en baie geluk vir die persone wat verjaar het en wie in die week verjaar. Gods rykste seën wense op hulle lewens. Joey van Oudtshoorn. Paaste, ek wil vanaand voorbidding vra vir ons mamas en papas wat in die gevangenis is.
0: Mm.
2: En ons kinders wat nou by hulle grootouers of by families is,
0: ja,
2: dat God hulle sal behoed en bewaar, beskerm.
0: Mm.
2: Amen. Joey van Oudtshoorn. Paaste, voorbidding asseblief vir die ouers en hulle kids wat verkeerde keuse maak deur by bendes groepe aan te sluit.
0: Ai,
2: ons inwoners aanrand en roof.
0: Jesus se naam.
2: Paaste, God is niks by God is niks onmoontlik nie.
0: Yes.
2: Ek glo dat hy hulle voete kan terugdraai
0: van
2: hulle verkeerde weë. Ja. Prys die naam van die Here, Joey van Oudtshoorn.
0: Ons vertrou die Here regtig vanaand vir hierdie goed wat gaan gebeur, wat gebeur.
2: Voorbidding baie sterk aan die families van Abraham Bartman en ander wat hulle geliefdes aan die dood afgestaan het. Baie dankie, Joey. Pastoor, voorbidding en sterkte asseblief vir almal wat heidiglik na meneer Saag Jonker soek.
0: Hmm.
2: Wat meegesleer was in 'n stormwater by Rooihewel, dat God ook hom sal behoed, bewaar en sal beskerm. Amen. Joey.
0: Amen. Ja, ons vertrou die Here. Dankie, Sister Joey, dat u elke keer vir ons hierdie boodskap iets instuur het by die hart van die gemeenskap het. Goeie naam sê, manne van God. Ek is so dankbaar vir die woord wat uitgegaan het. So baie kere het ek op die punt gestaan om op te gee as gevolg van werkloosheid. Ek het moed opgegee, maar ek vra dat u my en my siblings sal vir my sal bid en dat die Here vir my geopende deur sal gee in die naam van Jesus. Geseen, dit kom van Emmy. Emmy, dankie dat jy vanaand ingeskakel was en al was hierdie woord net vir jou gewees, weet vanaand die Here gaan vir jou deurkom. Ons gee nie moed op nie, ons gee nie hoop op nie, maar ons hou aan en ons druk deur, want die Here het vanaand gebeloof, daar is potensiaal binne in ons. Goeienaand, pastoor, bid asseblief vir my seun wat môre in die hof verskyn, dat die Here geregtigheid sal het geskied. Baie, baie dankie, pastoor. Hierdie boodskap is hier, en goeienaand, pastoor, bid asseblief vir my twee broers, wat so baie drink, hoop net verandering vind plaas in hulle lewe, in Jesus se naam. Die volgende boodskap is sê, goeienaand pastoor en Eden familie, graag vraag voorbidding vir my broer Willem. Hy het vanoggend gevlieg na Bloemfontein om sy eksamen te skryf en diploma te ontvang. Ons as familie is so trots op hom. En bid vir hom ook, dit kom asseblief, dit kom van Warren of is Salomi Brits en 'n geseënde week vir Ele en baie, baie dankie. Pastoor, asseblief vir sy kleinseun ook, Caleb. Ook voorbeding, hy is siek paaste, ons gaan die Here saam vertrou, warrant office. Graag wil ons as die SAPD, Dieseldorp, want Eva Geertse sê, sy familie sê baie, baie sterkte, met die afsterwe van vrou, wat gemeenskap ook baie gehelp het, baie, baie dankie. Baie, baie dankie, vanaand, warrant office, Salomi Brits, dat u so getrou vir ons altyd boodskapies vanaand vir ons instuur. In
2: goeienaand, paaste, bid asseblief vir SAP Sabrits van Oudtshoorn. Mooi aand verder, God seën.
0: Baie, baie dankie.
2: Goeienaand, meneer, verjaarsdag wense gaan aan Beryl Mars van Riversdale, wat vandag verjaar het, goedheid en guns op jou lewenspad. Dit kom van jou grootmak kinders.
0: Mm.
2: Meneer Grant, verjaarsdag wense gaan na Beryl Mars en van Riversdale, wat vandag verjaar, showers of blessings.
0: Ja.
2: Goeienaand, godsmanne, vra voorbidding vir Beryl Mars van Riversdale. Mm. Word gou gesond,
0: so paar sal keer deurgekom
2: vir ons vir jou. Ja,
0: ja, het so paar keer het deurgekom. Kom ons luister gaan naar hierdie volgende boodskapies. Goeienaand, pastoor. Ek vra voorbidding vir almal wat in die hele opvangsgebied by huise of in hospitale vertrou op God. Hy genees van emergensie bys van Kwalakatulo en Riversdal. Dan is het ook dan pastoor baie sterkte aan Marenda Jansies, Florina Norke, Elizabeth Bekers, Francina Simon, Sis Marcel Buys, Nana Koekie, Magdalene Hofman van Heidelberg, myself Emmy en al my familie en vriende in die hele opvangsgebied en vir my niggie Zelda Johnson van Albertinia, vir krag en versterkte vir die week wat voor lê en 'n veilige rit huis toe. Pastoor voorbinding ook vir Auntie Memory en haar man vir krag en sterkte. Vertrou op God. En dan sê die volgende enetjie, pastoor wil net baie geluk sê aan my ma Marenda Jansies van Riversdal wat Vrydag verjaar het. Dit kom van haar dogter Hillary, kleindogter Amber en Amy Johnson van Riversdal. Ons is baie lief vir mama en 'n geseënde aand vir pastoor hulle. Baie dankie my diebare. Hierdie enetjie sê goeienaand pastoor, dankie vir die boodskap. Bid vir die Vaas familie. Hulle seun Morney Vaas wat in die dood afgestaan het en veilig ry. Hy is toe, kom ons vat hierdie gebede gou-gou saam en ons betrou die Here. Vader, ons kom vanaand vir U baie dankie sê, Here, dat ons vanaand, Here, voor die troon van genade kan kom, Here. Here, hier vanaand versoeke uitgekom, Here, van werk, Here. Here, wat mense wat op die punt gestaan het, Here, om moed op te gee. Maar ons dankie vanaand dat die woord van die Here altyd betyds is, Here. You are always on God. Here, You are always on time, my God. En daarom weet ons vanaand, Here, U gaan deurkom. U maak vanaand uit deure oop, Here. Die deure wat gesluit is, maak U oop in die naam van Jesus Christus. Ons bid vanaand, Here, dankie vir elkeen wat, Here, 'n jaar by hulle lewe gevoeg was, Here, deur die genade van die Here. En ons bid vanaand dat U hulle sal kom seën in die naam van Jesus Christus. Ons dink vanaand in besonders, Here, vir hulle wat vanaand in die hospitale lê. Here, hulle wat vanaand, Here, siek is, U wat hulle wat vanaand pyn het, Here, wil U hulle versterk vanaand, Here. Wil U hulle oprig vanaand in die naam van Jesus. Here, dis families wat vanaand hartseer in pyn het, Here. O, as gevolg van die dood, Here. My gebed vanaand is my God dat U vanaand, Here, sal ingryp in die naam van die Here. Here, U is vanaand bekend, Here, met ons polisie, Here. Here, wat in hierdie haglike omstandighede werk, Here. Here, met hierdie kinders, Here, wat hierdie gebende wil, Here, in hierdie dorp Oudtshoorn, Here, wat aangeblaas word deur die duiwel, maar ek kom in die naam van Jesus Christus en ons maak die werke van die duisternis krag teloos oor ons jong kinders. Ek breek vanaand elke vloek van gangsterisme vanaand oor ons dorp, Here. Ek spreek vanaand, Here, die woord van lewe spreek ek oor ons gemeenskap uit, Here. En ons spreek vanaand, Here, in hierdie atmosfeer dat U vanaand, Here, hierdie gebende geweldigheid vanaand, Here, dat dit sal stop in die naam van die Here. Ons neem vanaand, Here, die swaard van die gees, Here. Neem ons op en ons slaan vanaand, Here, elke mag van die duisternis met die twee-edged sword, laat ons vanaand tot niet in Jesus' naam. En ons bid dat die krag van God se gees vanaand ingryp in jong mense se lewens. Ek bid dat die gees van die Here vanaand hulle sal terugbring, Here. Hulle sal tot hulle sinne sal bring vanaand in die naam van Jesus Christus. Ek bid vanaand, Here, vir hierdie jong kinders, Here, wat hier in die bende betrokkenheid van die bonnas vanaand betrokke is, Here. Ek roep vanaand hulle tot in lyn met God se woord. Ek roep hulle vanaand kom in lyn met die woord van die Here en ons breek die mag van die hel vanaand oor hulle lewe en ons roep die potensiaal van die Here oor hulle lewe. Ons roep die plan van God vanaand oor hulle lewe in die naam van die Here. Die potensiaal wat daar is, Here, die plan van God wat daar is vir hulle lewe, maak U vanaand, Here, en U doen dit vir hulle in die naam van Jesus Christus. En die werke van die duisternis is krachteloos as ons dit bid in Jesus se naam met baie danksegging. Amen en amen. Halleluja. Goeienaand, pastoor. Dankie vir die boodskap. Ja, hierdie enetjie het ons klaar gedoen. Goeienaand, pastoor. Vra net voorbidding vir my neef wat baie siek is in Karel Bremer. Ja, en ook vir ons familie. Baie dankie. Hierdie boodskapie sê, goeienaand, pastoor. Dit is Lucinda hier van Toos Ranten. Ek is ingeskakel. Luister lekker na die geseënde program. Dan sê hierdie boodskap, goeienaand pastoor Dion Apostel, gebed asseblief vir my seun Maxwell Moran en my broer Hendrik pastoor sal dat die Here die drank wat ek gou sien, ja, okay, hierdie enetjie is 'n bietjie persoonlik, maar ons vertrou die Here saam met u. Ek wil net vra, liewe luisteraars, dat ons nie name noem nie, dat ons die name sê nie, dat ons maar net vra vir voorbeding vir,
2: ja.
0: vir iemand wat ons verslaaf is, maar dat ons die hele name noem nie, want ons wil graag, ons wil u allemaal wil ons bereik, en dan dit is een geseende program, en ons wil u graag name noem nie, maar mag die Heere vanaan vir u sê, maar baie dankie vir die inskakel, hier eniekie gaan apostel vir ons dan verder lees.
2: Baie geluk vir my auntie Rachel Roberts van Ribbersdal, wat 105 verjaarsdag vier.
0: Wow.
2: Haar 105de verjaarsdag, Esther Buys, Matroosfontein in die Kaap.
0: Prys die Here, 105 is 'n groot genade.
2: Naam pastoor Dion en prediker, baie geluk aan Pieter Koopman, Sintesia Oppels, Susan Boysen en Godfrey Singwan, wat God seën met julle nuwe lewensjare. Liefde van die Hendricks en Roude familie. Pastoor Dion en metgesel gaan die Koopman en Breë familie met die heengaan van Luellen Dion, Zenit Koopman, mag sy siel rus in vrede van die Hendricks en die Roude familie.
0: Ja, prys die Here. Kom ons luister net wat sê hierdie volgende boodskapie. Goeienaand
3: allemaal
0: en Natalia.
3: Goeienaand. Ek wil graag Paul van Jambo. Baie geluk sê op wat vir jaar sa. Ja. Mag nog vele jare wees, en ek hoop jy jou dag geniet. Het kom van haar oudste sister Marisa, François, en haar twee kinders,
0: ja.
3: Ember en Everies. Hier al het pad van Sierbrand. Een mooie en geziende aantreden voor allemaal.
0: Baie dankie, my sister. Mag die Heere ook dan vanaand vir die seën Alipa daar van Sierbrak. Dan pastoor, bid asseblief vir my man se bors. Dankies, dit kom van sy vrou daar, Alipa in Ribbersdal. Ribbersdal is vanaand omtrent ingeskakel en ingehaak. So baie dankie Ribbersdal dat u ingeskakel en ingehaak is. Hierdie enetjie sê goeie naand pastoor Dion, pan apostel, ek vra voorbeding vir Epi Pedro wat siek is. Bid vir pastoor, hy moet gauw gesond word. Dit kom van sy vriendin Sarah Heinz, Alipa daar in Rosemore. Rosemore is ingeskakel. Hierdie boodskapie sê dan vanaand vir ons naam, sê manne van die Here, wat 'n geseënde woord, ek wil al die Berrydalese mense sê, hulle moet 'n geseënde week het, en hulle moet ook 'n geseënde week het, dit kom met die hand van die Here, dit kom van profeet Freddy van Berrydale. En dan sê, ek is Mina de Tooi van Berrydale, ek wil net vraag, net aan die Middelpos familie sê, baie sterkte met die ingaan van Rous, van Middelpos sterkte aan die families, hulle moet sterk wees in die Here in hierdie tyd van rou. Berrydale is ingeskakel vanaan. Hierdie volgende boodskapies gaan aan almal wat gedurende hierdie week verjaar het, geluk aan almal hulle wat siek is, Jesus bly ons genees Heer, hulle wat geliefdes deur die dood verloor het, God bly ons trooster, en hierdie enetjie sê ook dan geluk aan my buurvrou suster Joanie Kibido met haar 70ste verjaarsdag, alle heil en seën bly. Bly die lieflike mens met tonne liefde, dit kom van jou buurvrou, suster Melda Jacobs. Baie geluk gaan aan suster Joanne Mami, baie geluk, wow, 70 jaar van lewe, baie geluk, seënwense vir u. U bly spesiaal vir ons, dit kom van pastoor Melkam de Jager. Goeiemorgen, goeienaand families, bid asseblief vir ons senior burgers, wat naweke nie een rus het nie. Dit is die harde geraas van musiek en die krietale. Ja, nee, ons gaan die Here vanaand, pastoor Melkam, ons gaan die Here vertrou, dat die Here rustigheid sal bring in hierdie jongmense se lewens in Jesus naam. Apostel?
2: Naand pastoor, voorbidding vir my familie en dan het ek 'n bietjie pyn, pastoor, van antidaat van Albertinia.
0: Ja, dankie aan antidaat.
2: Goeienaand, pastore, wees geseen. My hart is verheug in die Here vanaand. Hy het my en gesin veilig hierdie naweek gedra. Pastoor, voorbidding vir my asseblief. Ek moet môre voor 'n groot challenge te staan kom, dat God sy engele opdrag aangaande my sal gee,
0: yes,
2: dat hierdie die deur sal opwees,
0: asseblief, ja,
2: wat die Here oopgemaak het.
0: Yes.
2: Bid ook vir my seuns en kleindogter, wat wysheid insig, en dat die Here hulle sal losmaak,
0: yes,
2: in Jesus naam. Amen.
0: Ja, prys die Here. Ons het nog so paar boodskapies, hierdie enetjie, kan apostel om
2: goeienaand, almal, wat in die atelier, ek wil net voorbidding vra vir myself, die pyn wat erg seer is, sodat die Here my kan genees. Dankie, een moeder daar van Oudtshoorn, familie, mooi geseende week aan u, hulle bid ook vir my ma, sy gezondheid as ook my familie.
0: Jesus in naam.
2: Amen.
0: Amen.
2: Goeienaand, Pastor Edwards en Pastor Sabbat, voorbidding asseblief vir my dogter, daar waar sy aansoek gedoen het in die Melkhoutfontein verwerk, dat die Here sal voorsien,
0: in die naam
2: geseende
0: van Jesus.
2: Week, Eele en Eele se families van Sophia, ek maak verskoning, asseblief Apostel Sabbat, baie dankie.
0: Ja, nee, dankie my diebare, Apostel.
2: Goeiemorgen, of wat?
0: Wie sal hier in die keep, Apostel?
2: Ja. Goeie naam, Paaste, wil net sterkte sê aan Jason Stanley, a familie as ook almal wat geliefd is aan die dood afgestaan het. God sal hulle trane afdroog, een mooie en geseende week Jesus. Vir die groote Cheryl Ann.
0: Ja, groete. Ja, groete. Kom ons lees wat sê die volgende boodskapie sê, dan goeie naam, Pastor Dion en Span. Dankie, Pastor Dion, vir die bemoedigende woorde. Sterkte vir Jason en die families met die verlies van sy pa en almal wat hierdie week geliefde verloor het. Mooi en geseende week vir paastelle en almal wat ingeskakel is met baie, baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Sister Essie en Ankel Baba, ons wil ook dan vandaan vir julle sê, die Here, dankie vir die goeie voorbeeld wat julle vir ons stel en ook dan die groot gelukwensinge ook daar met die huweliksherdenking. Ek was verlede week ingeskakel en mag die Here vanaand vir julle ook wonderlik seën. Julle is altyd deur getroue luisteraars vanaand in Jesus naam. Goeienaand pastoor, ek wil net aan Jason Stanley en die Breë familie sê baie baie sterkte met die heengaan van sy pappa. O pappa, en ons verstaan nie altyd nie, maar God se werke is wel gedaan. Dit kom van Sister Elise Kamper al die pad hier van Oudtshoorn. Dankie Sister Elise. Voorbidding vir die week en vir die jong mense wat so rook voor God mense. Ja, ons gaan die Here gaat ons vertrou. Die volgende boodskapie sê, gooi na hand, pastoor, bid vir my kind. Sê wat elke dag drink en lelik skil. Baie dankie. Hierdie enetjie sê ook dan, ons vra ook voorbidding vir die Malambo gesin, met die ingaan van hulle ma Henna. Ja, ek wil ook van hand ook vir Cheryl en vir my ander familie, wil ek ook baie sterkte sê met die ingaan van Antie Henna. En dan mag die Here dan vanavond ook dan vir Cheryl en vir julle wat dat hierdie week, komende week vir Antie Henna gaan begrawe. En sterkte met die reëlings, ek weet, dis maar moeilike ding, Cheryl, maar mag die Here vanavond vir jou ook versterk daar so met al die reëlings van jou mama, wat jy en die ander kinders, mag die Here julle versterk in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Hierdie gaan apostel vir ons lees.
2: Goeienaand, pastoor Dion en apostel, ek maak die gebede toe wat so krachtig opgaan na Abba, Vader.
0: Jesus,
2: die gebede is krachtig, seëninge vir u, Desiree van Hubbardsdale.
0: Daarbij, dankie, sister Desiree.
2: Naand, pastoor, bid asseblief vir my kleinseen wat so baie dankie, pastoor, mooi aand en veilig rij.
0: Ja, die volgende eniekie.
2: Goeie naam, pastoor, vra voorbidding vir my kleinkind, dankie, mooi aand.
0: Hier gaat ons laaste boodskapie.
2: Pastoor, dankie vir julle program. Ons moet bid vir Suid-Afrika.
0: Jesus,
2: en bid vir die Here, dankie sê vir sy getrouheid. Groete, Sonja.
0: Ja, ons gaan die Here, gaan ons regtig vanaand vertrou, dat die Here sal 'n magtige ding doen. Ek wil hê dat apostel gaan vanaand ons dan hierdie gebede vanavond vir ons opdra tot eer van die Here se naam.
2: Dankie, Pastor. Onse Vader wat in die hemel is.
0: Jesus.
2: Here, baie dankie vir hierdie versoeke.
0: Ja, Here.
2: Verskillende mense het ingeskakel, Here.
0: Ja, Here.
2: En ek wil bid vanavond, Here, dat u na elke een se versoek, Here, u ken hulle harte, u ken die versoeke. Maar ek wil vanavond bid, Here, dat u my God sal voorsien en hulle begeertes. Doen 'n wonderwerk, Here Jesus. Daar is verskillende mense met verskillende behoeftes. Here, by die naam ken ek hulle nie almal nie.
1: maar ek dra hulle op voor die troon van genade.
0: Jesus,
1: en ek dink vanaand ook, Here, vir die voorbidding wat kom,
0: Jesus.
1: Dat ons moet bid vir ons jong mense, ons moet bid vir Suid-Afrika. Here, daar is 'n 11de lijk geontdek, Here. Vroue word doodgemaak, kinders word verlei, Here. En oudsoring word daar nou bendes, ja. Jy het nou die skrik op mense se lywe gejaag. Daar is 'n skrik bevind, Here, in hierdie bendes. En ek wil vanaand bid, Here, dat my God hierdie bendes se gedagtes gevange sal neem. Here, dat hulle alle planne wat hulle het, Here, nie sal kan uitvoer nie.
0: In die naam van
1: en ek wil bid dat my God manne sal oprig in hierdie oudsoring. Here, wat hulle sal stuit, my God, wat die planne wat hulle het, Here, nie sal kan uitvoer nie.
0: Yes, Lord.
1: Ek wil bid, Here, dat U 'n korum sal stig,
0: yes, Lord.
1: Dat daar mense sal patrolleer op die strate.
0: In die naam van Jesus.
1: Here, op ons, om ons bewoners te beveilig.
0: Halleluja.
1: Here, niemand voel meer veilig. Here, hulle rob mense, hulle rob ou mense.
0: Yes.
1: Maar ek wil bid, my God, dat U sal deurkom vir oudsoring.
0: Here,
1: doen 'n wonderwerk. Here, elke ene vanaand, spesiaal die jong mense, Here, die jong mense van ons land, Here, het nie 'n toekoms nie. Omdat hulle verval in bendes, Here. Hulle verval in dwelms, hulle verval in drank, Here Jesus. Ek wil bid dat die Here van die leerskade van naand, Here, daar die drank ewel, daar
0: die
1: duivel, vanaand, Here, vir hulle sal bitter maak. Ek wil vra dat die Here hulle lewens sal verander. Ek bid,
0: Here,
1: vir 'n groot wonderwerk. Ek bid vir Slangfontein, vir Slangrivier. Ek bid vir Berrydale, Riversdale, Here. My God, hulle deur gekom vanaand met hulle versoeke. Daar is ook 'n ou moeder wat 105 jaar oud geword het. Ag Here, dankie vir 'n dubbele seëninge oor haar lewe. Ag Here, sy is baie sterk. Want die woord van die Here sê, as ons 70 is, dan is dit genade jare. As ons 80 jaar is, dan is ons sterk. Maar sy is verby sterk, Here. 105 is 'n leeftyd, Here. Seën haar families, Here. Seën haar kinders. Dat hulle haar sal respekteer. Dat hulle haar sal bewaar, my God. Mooi na haar sal kyk, Here. Doen 'n wonderwerk. Ook vir ons vanaand weer terug huiswaarts. Dat die Here ons sal bewaar, sal beskerm.
0: In die naam.
1: Here, ons sny af die planne van die duivel vanaand. In die naam van Jesus. Doen 'n wonderwerk vanaand. Seën elkeen vanaand om Jesus wil. Amen.
0: Amen. Dankie, apostel. Ek wil dan ook vanaand, wil ek vir Titi sê, Titi, die Abie se vrou het daar in Vuurpijlhof, mag die Here vanaand ook jou liggaam versterk. Ek weet jy en Boetie Awie is vanaand ingeskakel by ons pragtige program, maar mag die Here vanaand vir julle wonderlik deerdra, Titi en ook vir Boetie Awie. En ek dink, ek het gesien dat Charlene het vir jaar ook, ja Charlene, as jy miskien vanaand ingeskakel is, en Titi stuur dan ook aan ons verjaarsdagwense in haar oor, en mag die Here dan vanaand ook dan in besonders vir haar seën, in die wondernaam van Jesus Christus. Diebares, ek wil vanaand ook dink aan die familie van Byron, Sheldon Botha, dit is ook een van die jongmanne wat hierdie naweek wreed aan die dood ontkom het. Prachtige jongman, hy is nog 24 jaar, hy was in ons jeug, paar jaar terug was in ons jeug, en die dood het hierdie kind wreed kom wegneem, die vijand is 'n leenaar, en mag die Here vanaand aan sy mamie, en dan die familie, mag die Here van Byron, mag die Here dan vanaand vir julle versterk in hierdie tyd, en weet vanaand, mama, dat ons dink aan julle, ons weet die Here gaan vir julle deurdra. Ek gaan hierdie, voordat ek kan afsluit, gaan ek hierdie lied net saam met julle speel, en u kan vanaand oorbegin, in Jesus naam, jy kan oorbegin.

0: Ja, lieve luisteraars, daar is een manier om oor te begin. Here, ons bid vanavond vir alle patiënte in ons onderskeie hospitale, privaat klinieke, al ons mediese personeel vanavond, Here. Onze dokters, onze gynekoloog vanavond, onze professoren, onze specialisten vanavond, Here. Ons bid vanavond, Here, dat u in besonders vanavond, Here, hierdie manne wat met hierdie moeilike werk vanavond, Here, te kampe kom, dat u vanavond, Here, hulle sal bewaar en beskerm. Ons bid vanavond vir onze polisiemanne en vrouwen, Here, wat vanavond, Here, met patrolleren in ons verskillende opvangsgebiede, Here. Hulle doen moeilike werk, Here, die volk wil soms hulle seer maak, maar ons bid die beskermde hand, Psalm 91, bid ons vanavond oor hulle. Here, ons bid vanavond, Here, vir ons weermag. Ons bid dat u vanavond, Here, hulle sal bewaar, Here, hulle sal beskerm, dat u hulle vanavond, Here, sal seën, Here. Ons bid vanavond in besonders, Here, daar ons onderwijsers, Here, as ons professore vanavond, Here. Here, daar is ons studente, Here. Dankie ook vir ons kinders, Here, wat hierdie komende of die week, Here, wat verby was, Here, hulle matriekafskeide kon gedoen het. Here, wat so suksesvol was, Here, hulle ouers kon trots gewees het, Here. En Here, as hulle wat miskien vanavond, Here, na hierdie program luister, wie vanavond ons nie ingesluit is in hierdie gebiede, wat miskien nie deur kon gekom het, as gevolg van ligtheid, Here. Bid ek vanavond, dat u selfs hulle gebede vanavond sal beantwoord, in die naam van Jesus Christus. Ons bid vanavond vir diegene wat op hierdie oomblik, Here, in een of ander intensieve eenheid is, Here. Wie dalk vanavond in hierdie komende week, Here, opvolg besoek, Here, Here, operasie moet ondergaan, Here, wie ernstig siek is, Here, Here, vir wie ons die gebid het nie, van wie ons die bewus was, Here, die wat nou in hulle sterwensuur is, Here, ons bid vir genade, Here, ons bid en ons bestraf elke selfmoordneiging en elke plan vanavond in die naam van Jesus Christus. Ek sê die bloed van die Here is vanavond in die werke van die duisternis, as ons dit bid in Jesus naam. Seën ons vanavond in hierdie plek, Here, seën ons luisteraars vanavond, as ons dit bid in Jesus naam. Hierdie week laat niemand jou vrede steel, die dierbare is. Laat niemand vanavond hierdie week jou sê dat jy se mislukking nie, maar hierdie lied het vanavond vir my en vir u gesê dat jy kan oorbegin. As die Here dan vanavond dat hierdie konnekteer so met mekaar vanavond, dat daar is potensiaal vanavond binnenkant in jou. Apostel Sabbat kom sê net vanavond vir ons dierbares, God bless you en 'n goeie naand.
1: Ek wil vir elke luisteraar vanavond baie dankie sê wat my toegelaat het of wat geluister het na my. Nou, ek voel baie sterk vanavond deur dat ek gesien het die behoefte wat mense het. Baie dankie, pastor, amen, vir die geleentheid wat die radiostasie my gebied het of gegun het, yes, om vanavond met die luisteraars te kan gesels. En ek word sommer baie bly vir die mense wat die boodskappe deurstuur, en ek hou sommer van hulle. Ek word lief vir hulle, al ken ek hulle nie, maar in die gees ken ek hulle. Absolute. En ek glo ons gaan nog een baie lang pad saamstap.
0: Absolute.
1: Die Here seën. Mooi aand vir julle, mooi naweek, mooi week. Die Here seën. Amen.
0: Kom ons ontvang die seën van die Here, en ons gaan vanavond in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus is met u, sy en bly met u. En ons gaan hierdie week, gaat ons die beste week het. In die naam van Jesus Christus, sy genade is oor ons, sy liefde is oor ons, sy trou is vanavond oor ons, sy genade wat nog nooit ons verlaat het nie, sal ons beskerm. Ek bid Psalm 91, bid ek oor u af, as ons het bid in Jesus naam. God bless you, 'n geseënde week vir u, en weet dat die Here gaan vir jou deurkom, en ons gee vanaan die Here al die lof en al die eer. En dis hoekom hierdie lied vanaan waarmee ons uitspeel sê, dat Jabu sê, dat there is a race that we must run. En weet vanaan, liewe luisteraars, dat die Here gaan vanaan ons seën. Ons is uit by die atelier, en mag die Here vir die seën. Dankie diebares dat die ingeskakel is, en dankie vir al die boodskappe, vir almal wat vir ons hierdie mooie boodskappe gestuur het, sodat die program lekker in die gang is. Die Here se seën is oor u, in Jesus naam. There is a race that we must run, in Jesus' name. So kom ons gaan en lekker is in Jesus' name. Amen. Amen.

Lego Vestix. Alright. Agora,

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.